0: by verskeie groot Gautengse sentrums. Terwyl bedryfsleiers aanvoer dat KI doeltreffendheid verbeter en menslike agente bevry om meer ingewikkelde probleme op te los, waarsku vakbonde en tegnologieontleeders oor die ernstige sosio-ekonomiese impak op die plaaslike arbeidsmark. Suid-Afrika se oudste familiebesigheid, Boplaas 1743 landgoed, kombineer historiese erfenis met die nuutste groentechnologie op hulle Marleniek sitrusplaas in die Wes-Kaap. Die landgoed is die tuiste van die land se eerste kommersiële swewende sonkragstelsel. Hierdie innoverende stelsel bestaan uit sowat 180 fotovoltaïese panele wat op spesiale drywende platforms op 'n plaasdam geïnstalleer is. Die swewende panele vervul 'n dubbele doel. Dit genereer skoon hernubare energie vir die plaas se intensiewe landboubedrywighede en bedek die wateroppervlak om verdamping en oorting van die dam te keer. Met 'n verwagte lewensduur van meer as 20 jaar, het hierdie projek reeds die plaas se koolstofvoetspoor met sowat 50% verminder. Dit bied 'n praktiese en volhoubare voorbeeld van hoe tegnologie die landbousektor kan help om energie- en wateruitdagings gelyktydig te takel. En om die bulletin mee af te sluit, 'n onlangse studie het getoon dat produkte van kunsmatige intelligensie hoofsaaklik deur mans geskep word, maar die vraag ontstaan of kunsmatige intelligensie beter werksgeleenthede vir vroue skep. John Pullman het op 702 met Bhavani Matthew van Blue Shift Consulting gesels.
1: AI is definitely creating new routes into technology for everyone, and specifically for women who don't know how to code. I think for many years, getting into tech meant you had to learn how to code. That was the gate. But here's what's like genuinely new about AI. It's not rewarding people that know a programming language. It's rewarding people who deeply understand problems. So if you think about women in spaces of operations, of finance, of admin sort of role, someone who really understands how a business works. She understands where it breaks, how a process works, why it exists, and now she can direct technology straight at the problem without needing a developer in the middle. She can take on that role and specifically speak to her problem. That's a route into tech that didn't exist a couple of years ago.
0: Die stem van Bhavani Matthew in 'n onderhoud met John Pullman van 702. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms My Broadband, News24 en 702. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: Ons gesels nou met 'n kundige in kuberveiligheid van EZ Suid-Afrika, Lukas Molefe. Molefe sê kubermisdadigers gebruik dikwels 'n gevoel van dringendheid om mense uit vrees te laat reageer. Hy waarsku dat die veiligste manier om 'n verkeersboete na te gaan is om die amptelike Arto webwerf of jou munisipaliteit se webwerf direk te besoek. Goeienaand Lukas.
3: We currently have been seeing a lot of increase in traffic fine scams, especially being sent via SMSs. Funny enough, one of my colleagues got the same SMS, right, where they were basically claiming that their partner was owing an outstanding traffic fine, urging them to make payment immediately. Now, all of these scams create a panic, a sense of emergency, and if you click on the link, you'll definitely be taken to a fake payment page. Now, even if you get a legitimate SMS from a traffic authority, rather than you clicking on that link so that your banking information can be captured or personal details can be captured, rather always confirm with the traffic department or go and visit them, right? Now, there are very few simple steps or simple ways to protect yourself. Number one, never click on any link from a message you don't know, especially claiming that it is from a government department or a traffic authority, right? And secondly, verify any fine directly with the official website or even contact the relevant department from government. In this case, it would be a traffic department, or even visit them, like I mentioned. Now, thirdly, check the website address carefully. Scam websites often look legitimate, but they're really not. Now, there are a few things you can see, either extra characters or even a domain name, which will be a very suspicious domain name. Then lastly, for businesses, it's important to educate your employees about these scams and encourage them to report suspicious messages rather than interacting with them. Remember, when a message creates pressure to act immediately, stop, verify, and think before you click. Stay vigilant and stay safe.
2: En dit was Lucas Molefe van EZ Suid-Afrika. Dis nou tyd vir Raakieberslim met Peer. Die digitale kenner Peer Jacobs sluit nou by ons aan met nog slim raad om jou te help om veiliger en slimmer in die digitale wêreld te leef.
4: Vanaand wil ek begin met 'n storie wat ek vandag in die nuus gelees het en wat ek dink elke Suid-Afrikaanse besigheidseienaar behoort raak te sien. IOL het vandag berig dat Suid-Afrika as 'n kiberkriminele brandpunt in Afrika beskryf kan word met verwysing na Interpol se jongste inligting oor die omvang van kiberaanvalle in ons land. Die syfers in die berig is nogal kommerwekkend. Volgens die berig is 92% van gijselware opsporings wat in Afrika geteken is, in Suid-Afrika gekonsentreer, terwyl Suid-Afrika ook 'n groot teken vir besigheids-e-pos aanvalle is. Nou wil ek nie vanaand mense bang praat nie, maar as jy 'n besigheid besit, behoort jy jouself een eenvoudige vraag te vra. As iemand môre my besigheid aanval, wat gaan ek doen? 'n Kiberaanval is nie net meer 'n IT-probleem nie. Kom ons sê jy het 'n klein onderneming en jy kom een oggend by die kantoor aan en niemand kan by die stelsels inkom nie. Jou laers is geënkripteer, jou e-pos werk nie, jy kan dalk nie fakture uitstuur nie en jou personeel kan nie behoorlik werk nie. Nou het jy besigheidskrisis, reg? En dit is hoekom ek dink besigheidseienaars moet begin om kiberrisiko te bestuur soos enige ander risiko in die onderneming. Die eerste stap is om die risiko te verminder. Jy kan dit doen deur goeie kontroles in plek te sit soos rugsteen, kopieë, veelvuldige verifikasie, opgedateerde stelsels en beperkte toegang tot belangrike data. Dit kan nie noodwendig elke aanval nie, maar dit kan die kans op sukses en die skade wat volg aansienlik verminder. Maar daar is nog 'n deel van risikobestuur waaroor ons minder praat en dit is risiko-oordrag en dit is waar kiberversekering inkom. Baie besigheidseienaars dink, ek het reeds besigheidsversekering, maar kiberversekering kan spesifiek help met die finansiële gevolge van 'n kibervoorval en afhangende van 'n polis kan dit dinge soos dataherwinning, forensiese ondersoeke, regsadvies en ook besigheidsonderbreking insluit. Maar die raad wat ek vir julle het is die volgende, moenie net vra hoeveel die polis kos nie, vra wat gebeur wanneer jy die polis nodig het. As jou besigheid deur gijselware aangeval word en jy kan vir 10 dae nie werk nie, dek die polis moontlike verliese as gevolg van besigheidsonderbreking. As jou kliënte data gesteel word, watter koste word gedek en kry jy toegang tot kundiges wat jou help om die aanval te ondersoek, te beperk en jou besigheid weer aan die gang te kry? Dis belangrike vraag daai. Belangrik ook, kyk na die uitsluitings. Moenie net lees wat die polis dek nie. Kyk ook wat dit uitsluit. Twee polisse kan baie dieselfde lyk op die oog af, maar die verskil kan juis in daardie klein skrif lê. Nog iets wat ek as baie belangrik ag, is om eerlik te wees wanneer jy aansoek doen. As die versekeraar vra of jy veelvuldige verifikasie, rugsteen, kopieë of sekere kontroles in plek het, moet jou antwoord die werklikheid weerspieël. Moenie jok nie. As jy sê jy het iets in plek terwyl jy dit nie het nie, kan dit later groter en ernstiger probleme met 'n eis veroorsaak. Maar kom ons wees ook duidelik, kiberversekering vervang nie kiberveiligheid nie. Dit is belangrik om dit in gedagte te hou. Dink byvoorbeeld aan jou motor. Jy dra 'n veiligheidsgordel, jy bestuur versigtig en jy het versekering. Die versekering beteken nie dat jy kan roekeloos bestuur nie, nê? Dieselfde beginsel geld vir 'n besigheid. Jy gebruik sekuriteitskontroles om risiko te verminder en jy aanvaar sekere kleiner risiko's waar dit sin maak en waar die finansiële impak te groot is om self te dra, kan jy 'n gedeelte van die risiko deur versekering oordra. Hier is 'n baie eenvoudige oefening wat ek wil hê julle moet doen vir elke besigheidseienaar. Bereken wat dit jou werklik sal kos as jou besigheid vir 'n week nie kan werk nie. Dink nie net aan die kostes om jou rekenaars reg te maak nie. Dink aan verlore inkomste, personeel wat nie kan werk nie, jy moet hulle nog steeds betaal, kliënte wat wag, moontlike regs- en herstelkoste en die skade aan jou reputasie. Wanneer jy daardie bedrag ken, kan jy baie beter besluit hoeveel jy aan sekuriteit moet spandeer en hoeveel risiko jy bereid is om self te dra. Want dit is uiteindelik waaroor goeie kiberrisikobestuur gaan. Dit gaan nie daaroor om elke aanval te voorkom nie. Dit gaan daaroor om jou risiko te verstaan, die regte kontroles in plek te hê, te weet watter risiko jy bereid is om te aanvaar en seker te maak dat jou besigheid 'n plan het wanneer iets wel verkeerd loop. Met Suid-Afrika wat volgens vandag se berig so sterk onder kibermisdadigers se vergrootglas is, dink ek dit is 'n gesprek wat elke besigheidseienaar behoort te hê. Die vraag is nie meer net, is my besigheid veilig nie? Die beter vraag is, as iets môre verkeerd gaan, is my besigheid voorbereid om dit te oorleef? Dit is vir my kiberrisikobestuur. As jy besigheidseienaar is en jy wonder waarom met jou kiberrisiko te begin of waarna om te kyk wanneer jy kiberversekering oorweeg, stuur jou vraag na peer@jacobsconsultants of WhatsApp my by +27 60 961 8455 en ek sal dan van julle vra in een van die volgende programme bespreek. Tot volgende keer julle by Veilig Aanlyn en onthou, jy kan nie elke kiberrisiko voorkom nie, maar jy kan besluit hoe goed jy voorbereid is wanneer dit gebeur.
2: Ons gesels nou oor kiberaanvalle wat wêreldwyd beduidend toeneem en miljoene rande se verliese vir maatskappye tot gevolg het. Versekering teen kiberaanvalle het 'n groot deel van besighede se risikostrategie geword. Ons gesels nou met 'n kiberspesialis Eniel Dreyer van DMP Suid-Afrika. Eniel, goeienaand en baie welkom. Eniel, wat behels die term kiberversekering en wat moet ons luisteraars weet indien hulle sulke versekering wil uitneem?
5: In die industrie is dit 'n nuwe ding en weet wat ons baie sien in die mark deesdae is presies wat jy sê. Mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie. En die belangrike deel daarvan is om eerstens te verstaan hoekom het ons dit nodig en ek denk dan te kyk na wat is die goed wat ons in plek moet hê om seker te maak dat as ons kiberversekering uitneem dat dit regtig ons gaan help as 'n besigheid. Want ons almal weet versekering word gesien as 'n uitgawe vir meeste mense en besighede.
2: Ja.
5: En ons wil regtig probeer om dit 'n bate te maak vir 'n maatskappy. So as jy mooi daarna kyk, kiberversekering wat dit behels in baie kort terme is as jou maatskappy 'n aanval het, jou data word geïnkripteer of jou data word gesteel of jou stelsels, jou IT-stelsels word op enige manier aangeval. Hierdie versekering help jou om jou besigheid weer terug te bring op die lig, as jy dit so kan doen. So goed wat daarbij betrokke is, jy kry toegang tot 'n sekuriteitsspesialis op die kiberkant wat jou kan help om te kyk wat was die foute. Ook natuurlik word daar fondse beskikbaar gestel om te help met verlies van inkomste of enige operasionele uitgawes wat jy nou het as gevolg van hierdie aanval. En dan die groot ding, en ek dink dit is waar dit regtig 'n probleem word, dink ek, vir besighede en hulle verstaan dit nie voor die tyd nie, is as jy jou data wil terugkry, is daar baie keer 'n losprys wat betaal moet word aan kriminele. So dit is deel van die versekering aspek, is om my losprys ook te betaal, maar hier is die groot probleem, as jy dit doen. Dis kriminele wat hierdie besigheid ook doen, ja. Die stelde manier wat ons besighede hardloop word, besighede gehardloop en jy weet, om hierdie kiberaanvalle te doen, dit is 'n besigheid. So as ons aanhou betaal, gaan dit nie ophou. So die groot ding wat ons na moet kyk is om te sê, ons weet kiberaanvalle gebeur, dit gebeur oor die heel tyd, maar hoe sit ons planne in plek om ons data, die restaurasie van ons data terug te kry? En dit is vir my 'n baie belangrike aspek, want as jy jou data verloor, maak nie saak hoeveel geld iemand vir jou gee nie, dit is nog steeds weg. So jou besigheid kan nie aangaan as jy nie toegang het tot die data wat jou besigheid opmaak. En deesdae is die meeste van die goed elektronies. So ek dink dit is baie belangrik om te kyk dat van 'n versekeringsoogpunt af het jy die verkoming en jy die finansiële en tegniese hulp wat 'n versekeringsmaatskappy vir jou kan gee. Maar dan voel ek ook daar's die versekeringsmaatskappy het kan ook kyk om te werk met IT-maatskappye om seker te maak dat die data nie verlore gaan van jou kliënt nie en dat ons nie daai lospryse hoef te betaal.
6: Moet kibermisdaad 'n groot bekommernis wees en hoekom?
5: Ja, so verseker mense moet bekommerd wees daaroor. As jy net kyk na die statistieke, kiberaanvalle jaar op jaar vergroot. Dit is 'n winsgewende besigheid want data is kos geld en mense wil toegang hê tot data. Jy weet as ek jou data het en ek het al jou mediese inligting of jou finansiële inligting en ek kan dit verkoop aan iemand op die swart mark, jy weet solank as wat dit daar is, gaan dit aanhou gebeur. Veral met kleiner maatskappye, weet groter maatskappye het geld beskikbaar om sisteme in plek te sit vir die voorkoming van hierdie tipe goed, alhoewel hulle weet baie van hulle dit word gebruik daagliks sien ons van aanvalle selfs in Suid-Afrika, maar die kleiner maatskappye baie van hulle weet nie eers dit gebeur nie. En daar is 'n reputasie, dink ek is een van die groot probleme. So ons moet saamwerk om te kyk hoe voorkom ons dit en dan ook as dit gebeur, hoe kan ons seker maak dat dit nie 'n groot impak het op ons besigheid nie.
6: En Neil, watter impak kan kibermisdaad op besighede hê?
5: Ek het deelwat navorsing gedoen daaroor en as jy gaan kyk vandag, die meeste van die groot versekeringsmaatskappye het kiberversekering, maar dis nie iets wat mense die hele tyd vra nie. So jy moet het jy eie navorsing doen daaroor om te kyk presies wat dit is wat jy nodig het, maar die meeste van die groot versekeringsmaatskappye bied dit aan. Dit is belangrik dat jy saam met iemand wat jou IT-omgewing verstaan in hierdie gesprekke betrokke raak met die versekeringsmaatskappye. Ja. Ek dink dit is baie keer, jy weet, jy lees 'n stuk papier en jy weet nie presies wat aangaan nie, maar iemand het vir jou gesê, kry jy 'n versekering. Maar dit mag spesifieke goed wees wat dit is wat jy regtig in belang stel. So dis altyd goed om 'n IT-tegniese persoon saam met jou te hê. En soos ek sê, die meeste versekeringsmaatskappye wat maatskappyversekering doen, het daai opsies en dit kan wees van dit hang alles af. Die meeste van die goed en wat ons by betrokke raak met maatskappye is baie gemaak spesifiek vir die doeleindes van 'n maatskappy. Daar mag goed wees wat belangriker is vir party maatskappye teenoor ander maatskappye. So dit is 'n baie consultative opsies waarna ons moet kyk as ons kyk na kiberversekering. Dit is bietjie meer gekompliseer as net 'n voertuig te verseker.
6: En Neil, om af te sluit, is kibermisdaad vreeslik algemeen in Suid-Afrika?
5: Dit is ongelooflik groot in ons industrie omdat ons kyk na mense se data. Ja. Ons kry, ek sal sê, ten minste 2 of 3 kliënte per week net vir ons wat op een of ander manier geaffekteer was deur kiberaanvalle, wat data wil terugkry, wat wil ondersoek instel en jy weet of daar moontlik iets gebeur het. So ja, ons moet dit verklaar as maatskappye, maar gebeur dit regtig? Ek dink nie so nie. Ek dink ook baie maatskappye weet nie eers dat hulle data weet gesteel word nie.
2: Ja.
5: So ja, dit is definitief iets wat gebeur in Suid-Afrika en ons het eerstehandse ondervinding daarvan amper op 'n daaglikse basis.
2: Dit was Neil Dreyer, kiberspesialis van DMP Suid-Afrika. En dit bring ons aan die einde van vanaand se tegnologie met Blain. Onthou as iets aanlyn onder druk plaas om vinnig op te tree, stop eers, dink mooi en maak seker jy gebruik slegs amptelike webwerwe. Ek is Blain Jones, dankie dat jy saamgeluister het. Tot volgende week, mooi bly.
7: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Goeienaand en welkom by Kompas, die plek waar ons saam met jong mense praat oor drome, rigting, talent en die wêreld waarin ons leef. Ek is Christlyn Siaslou en vanaand kyk ons na kuns, maar nie net as iets wat teen 'n muur hang nie. Ons praat oor kuns as 'n stem, as 'n manier om te sê, dit is wie ek is, dit is waar ek vandaan kom en dis hoe ek die wêreld sien. Ons eerste gas is Donovan Meynard, kurator by Rust en Vrede Galerie, wat betrokke is by die Junior Portrait Awards, 'n platform waar jong kunstenaars hul talent kan wys, groei en raak gesien word. Donovan, baie welkom by Kompas.
1: Baie dankie, dis baie lekker om bietjie saam met julle te kan kom gesels.
0: Donovan, kom ons begin hier. Waarom is dit juist nou belangrik om jong mense en opkomende kunstenaars in Suid-Afrika te ondersteun?
1: Ek dink dit is veral in vandag se digitale wêreld. Dink ek daar het 'n besef gekom dat kreatiwiteit 'n baie belangrike rol speel in die ontwikkeling van die mens en dan veral nou in die samelewing. Ek dink met AI en die digitale wêreld en sosiale media is daar 'n bietjie van 'n terugkeer na handvaardighede, kreatiwiteit en skills. En dan dink ek om jong kunstenaars te ondersteun, gaan dan meer as die opbou van 'n kunsgerigte loopbaan. So kreatiwiteit help met die ontwikkeling van verskillende vaardighede soos probleemoplossing, weerstandvermoë, empatie, is net om 'n paar goedjies te noem. So vir baie jong mense is daar dan ook 'n kreatiewe uitlaatklep om hulle sin van bestaan te gee en dan natuurlik die geleentheid om homself uit te kan druk, veral as jy nie noodwendig woorde vind om jouself te kan uitdruk nie. So die nuwe generasie word dan in 'n wêreld groot wat konstant aan die verander word en ek dink hulle bring saam met hulle vars idees, nuwe perspektiewe. Hulle stories is belangrik en hierdie nuwe generasie, hulle challenge die status quo nogal lekker. Dis nodig om hulle te ondersteun omdat hulle die persone is wat Suid-Afrika se toekomstige kreatiewe landskap aan die lewe hou, relevant hou en voortdurend ontwikkel en challenge.
0: Dis 'n belangrike punt dat kreatiwiteit nie net oor talent gaan nie, maar ook oor hoe jong mense leer dink, voel en hulself uitdruk. Jy sê ook die junior portret toekenninge is meer as net 'n kompetisie. Wat maak dit anders?
1: Die ding wat die junior portret ons so spesiaal maak, is dit voel vir my dit is meer as 'n kompetisie. Dit is 'n platform. Dit gee jong kunstenaars op 'n skoolvlak alreeds die geleentheid om hulle werk in 'n professionele galery omgewing te sien. En hierdie soort erkenning op so vroeg ouderdom is alreeds baie motiverend. En dan is daar natuurlik, soos met ons portretkompetisie, is daar 'n fokus op portretkuns self. So 'n goeie portret wat dan meer gaan as tegniese vaardighede. Dit gaan oor die observasies, die empatie, die storievertelling van beide die jong kunstenaar en die kyker wat dan 'n geleentheid kry om dan 'n paar minute in iemand anders se skoene te staan. Ek waardeer die feit dat in hierdie geval ook die beoordelaars hulle hanteer die hele proses as anoniem. So almal word oor dieselfde kam geskeer en werk word op meriete weeg, ongeag van die kunstenaar se agtergrond, skool, ondervinding. Dit skep 'n genuine geleentheid vir nuwe talent om dan uitgeken en ontgin te word.
0: 'n Platform. Dit is dalk die sleutelwoord vanaand, want vir baie jong kunstenaars is dit die eerste keer dat hul werk in 'n professionele galerie omgewing gesien gaan word. En Donovan, wanneer 'n jong mens dan nou sy of haar kuns met ander deel, is daar ook iets baie persoonlik daaraan. Hoe bou so 'n geleentheid selfvertroue?
1: Platforms soos die Junior Portrait Awards spesifiek speel 'n groot rol in die vorming van selfvertroue omdat dit iets is wat diep persoonlik en subjektief is, regverdig. So om kunst te skep maak 'n mens nogal weerloos voel, want jy stel nogal 'n stukkie van jouself bloot aan die wêreld. Jy is kunstenaar om 'n werk te skep en dan deel te hê aan 'n uitstalling op 'n nasionale vlak, sê vir daardie jong kunstenaar dat hulle 'n stem het en dat hulle perspektief en hulle storie sin maak. Dit gee hulle 'n kans om hulself te glo. En dan natuurlik, nie almal kan altyd wen nie. En dit is ook okay. En dit is wat 'n platform soos hierdie vir jou sê. Dis okay. Mens leer daaruit. Jy leer om aan te hou en nie op te gee nie. Selfvertroue kom nie altyd noodwendig van sukses af nie. Dit kom van die moed hê om aan te hou probeer en groei. en om deel te neem aan 'n platform soos hierdie is baie belangrik vir daai ontwikkeling.
0: As 'n mens dan nou eerlik moet wees, dit is nie altyd maklik vir jong kunstenaars om 'n voet in die deur of liewer 'n kunswerk in 'n galery te kry nie. Hoe help die kompetisie vir jong kunstenaars om beter sigbaarheid in die kunswêreld te verkry?
1: Ek dink die sigbaarheid is een van die belangrikste dinge wat enige kompetisie vir 'n kunstenaar ongeag ouderdom of vlak van bekendheid inhou en bied. En weer eens die feit dat die kunswerke uitgestal word in 'n galery omgewing en as deel van die galery se kunsprogram bied alreeds groot mate van sigbaarheid vir kunstenaars aan. Die werke word gesien nie net deur die familielede of die skole van die deelnemers nie, maar ook deur gevestigde kunstenaars wat kom besoek, versamelaars, ander kunsinstansies en natuurlik die breë publiek. Natuurlik help die media en veral sosiale media blootstelling verder hiermee, maar daar's al reeds 'n sigbaarheid wat geskep word net deur die uitstal van die werke.
0: Wanneer 'n mens dan nou kyk na kuns op skoolvlak, die hulpbronne is of onderdruk of beperk. Watter impak het dit dan nou op jong talent?
1: Ek moet vir jou sê ek wil begin deur te sê alhoewel kunsonderrig dikwels beperk is, is daar onderwysers wat soveel moeite doen met hulle studente en ons het dit gesien hierdie jaar met die inskrywingsproses. Ons het te doen gehad met 'n hele klompie wat gehelp het deur hulle studente te motiveer en om in te skryf. En ek moet sê daar is goeie onderwysers daar buite as ek so na kyk. En dit maak my op sigself positief rondom kunsonderrig. Dit is vir my opsigtelik dat daar passievolle onderwysers of persone en studente se direkte sirkels is, of dit nou familie of mentors of vriende is. En ek voel dit het dikwels 'n baie groter impak op die ontwikkeling van jong talent. Baie meer as wat 'n mens dink, selfs met beperkte kunsonderrig. Dis ongelukkig steeds so, baie keer word kuns minder geag as iets soos wiskunde of soos sport. Ten spyte van die bewyse dat dit goed is vir dinge soos probleemoplossing en hulpbronne word nie altyd daaraan gewy nie. So dis my hoop soos dat platforms soos die Junior Portrait Award kan help rondom hierdie idee dat kuns belangrik is vir ontwikkeling en dat daar potensiaal is om te ontgin en te ontdek.
0: Ek is baie bly jy maak melding van vanjaar se inskrywings. Wat sê vanjaar se inskrywings oor die manier waarop jong mense hulself en die wêreld rondom hulle sien?
1: Ek dink vanjaar se inskrywings wys nogal hoe nadenkend en selfbewus baie van die jong kunstenaars is. En nie selfbewus in 'n negatiewe aspek nie. Hulle is baie bewus van hulle omgewing, van hulle identiteit, van hulle narratiewe. Baie van die portrette wat van die kunstenaars ingeskryf het hierdie jaar, ondersoek identiteit nogal sterk en ondersoek emosie, verhoudinge met hulle self, wanneer hulle selfportrette gedoen het, verhoudinge met hulle gekose modelle, in konteks met die omgewing waar hulle self bevind. En ek kry die idee dat hierdie generasie veral nogal belangrike perspektiewe het om te deel en dat hulle belangstel in oop, eerlike stories. Ek dink veral in 'n era waar ons nou sit met soveel vals nuus of AI wat dit dikwels moeilik maak om vir mense om te kan sien wat is werklik is nie. Is belangrik dat die generasie staat maak op daai eerlikheid en dis nogal ietsie wat ons sterk sien deurkom, daai eerlike stories en narratiewe.
0: Na afleiding van wat jy nou gesê het, waarom dink jy is portretkuns steeds so 'n kragtige medium vir jong kunstenaars?
1: Nie net vir jong kunstenaars nie, maar vir enige kunstenaars. Portretkuns het geëvolf, as ek dit so kan stel, van deur die loop van die geskiedenis en die belangrikheid deesdae is juis om empatie te wys, om identiteite aan te spreek, om gevoelens bloot te stel en om 'n tipe van 'n mensheid en 'n bewusmaking rondom menswees in mensheid te maak. En ek dink jong kunstenaars vind veral aanklank daarin, omdat dit vir hulle geleentheid bied om weer eens om oop en eerlik met hierdie identiteite, met hierdie menswees om te gaan. So in 'n samelewing wat ons meer en meer gaan staat maak op empatie en om jouself in iemand anders se skoene te moet sit, maak die portretkuns so belangrik en so 'n belangrike manier van kommunikeer?
2: 'n Mens kan aflei dat die inskrywings van jaar indrukwekkend was. Wanneer beoordelaars nou na jong kunstenaars se werk kyk, waarna kyk hulle regtig? Is dit net tegniek of is daar iets meer?
1: Ek dink dit is maklik vir mense om te dink dat dit baie keer gaan net bloot om tegnieke. Maar alhoewel tegniek belangrik is, kyk beoordelaars dikwels ook na ander elemente, soos oorspronklikheid, sterk observasie vermoë en dan ook hoe die werk 'n spesifieke storie vertel en hoe dit die persoon se karakter vasvang. Soos ek genoem het, daar is 'n element van menswees en baie keer is dit die emosie wat sterker deurkom. So werke wat mens dikwels dan bybly, is die wat 'n emosionele koneksie skep of unieke uitkyke of perspektiewe uitwys bo op die tegniese vaardighede. So beoordelaars kyk na 'n mengsel van alles. Partykeer is die tegniese vaardighede sterker, partykeer is die narratief sterker, maar daai sweet spot is daar tussenin wanneer dit die goeie kwaliteit sterk tegnieke wys, maar ook 'n element van emosie, menswees en storie deurtrek.
2: Dit is goeie raad vir enige jong kunstenaar. Tegniek is belangrik, maar jou storie en jou manier van kyk tel ook. Baie keer word mentorskap onderskat. Hoe belangrik is dit veral na 'n kompetisie soos hierdie een?
1: Mentorskap is baie belangrik. Die kompetisie is 'n manier om 'n voet in die deur te kry, maar mentorskap, of dit nou deur die galery of deur 'n onderwyser of 'n kunstenaar of 'n versamelaar is, help met groei. Soms voel ek dit is van net soveel belang wanneer iemand in jou potensiaal glo as wanneer 'n mens iets wen. Daar is baie geleenthede vir die wenners en dan ook die finaliste. Dit hang op die ouene van die dag af of hulle van hierdie geleenthede gebruik maak. Die doel van die kompetisie is juis om 'n langer kreatiewe reis aan te moedig op die ouene van die dag. En daar is geleenthede soos mentorskappe wat veral uit hierdie jaar byvoorbeeld gekom het, soos nuwe netwerke en uitstallings. Van jaar se wenner byvoorbeeld is aan een van ons begunstigdes voorgestel met die idee om deel te neem aan 'n beplande uitstalling wat sy bymekaar sit vir 'n galery volgende jaar, en hierdie kunstenaar kry nou die geleentheid om uit te stal met gevestigde kunstenaars, wat fantasties is. So die geleenthede is daar, dit hang net af of van die platform gebruik maak.
2: Ja nee, mentorskap kan 'n groot verskil maak, veral as iemand anders in jou potensiaal glo, nog voordat jy self heeltemal daarin glo. Donovan, hoe kan skole, ouers en gemeenskappe jong kunstenaars beter ondersteun?
1: Die belangrikste ding wat skole en ouers en gemeenskappe kan doen, is om spasies te skep waar jong mense aangemoedig en veilig voel om hul kreatiwiteit te ontdek. Dit beteken dat kuns en visuele geletterdheid as 'n belangrike vaardigheid gesien moet word, en dat daar besef moet word dat kuns en kreatiwiteit help om selfvertroue te bou, om probleme op te los, weerstandsvermoë te ontwikkel. Ek voel ondersteuning hoef nie altyd finansiëel van aard te wees nie. Dit kan so eenvoudig wees soos bemoediging en om kunstenaars en hulle idees ernstig te begin opvat.
2: En ek glo mos met die regte ondersteuning kan 'n mens berge versit. Wat vertel hierdie kompetisie ons van die toekoms van Suid-Afrikaanse kuns?
1: Ek voel dat die kwaliteit en die diversiteit van die inskrywings wat ons tot dusver ontvang het deur die 3 jaar wat die kompetisie aan die gang is, wys dat ons jong kunstenaars sterk stemme en vars perspektiewe het en dat hulle 'n werklike begeerte het om hulle stories te vertel. Die nuwe generasie van kunstenaars sien ek is nie bang vir eksperimenteer nie. Hulle is nadenkend, hulle is nuuskierig, hulle is gewillig om nuwe idees en uitkyke te toets. Dit maak my nogal opgewonde oor die toekoms van kuns in ons land. Die inskrywings het vanjaar verdubbel, so die bewyse is daar dat ons talle jong mense het wat die belangrikheid van kuns insien en bereid is om hul eie kreatiewe reis aan te pak. Dis exciting.
2: Ja, nee, dis werklik waar opwindend. Laastens, wat sê jy vir 'n jong luisteraar wat graag kuns wil maak, maar nie baie geld, materiaal of hulpbronne het nie?
1: Ek sou sê, begin met wat jy reeds het. moenie wag vir perfekte geleenthede of kondisies nie. Daar is baie kunstenaars daar buite wat al wonders verrig het met 'n eenvoudige pen of 'n potlood op papier. Daar is meesterkunstenaars daar buite wat met eenvoudige mediums so baie gedoen kry. Dink, as jy ernstig is oor jou kuns of 'n loopbaan in kuns, teken, eksperimenteer, oefen, sien die wêreld as jou inspirasie. Mens moet onthou 'n atleet word beter deur gereeld te oefen en net so word 'n kunstenaar beter deur gereeld te oefen. Te teken. Soos enigiemand kan dit doen. Dit is soos fietsry as jy genoeg oefen. Dis die determinasie en daai waagmoed wat op die ouene van die meeste saak maak. Dan is daar ook daar's baie gratis hulpbronne by biblioteke en aanlyn beskikbaar. En dan geleenthede soos hierdie kompetisie en ander gemeenskapsprojekte wat ook help.
2: Begin met wat jy reeds het. Moenie wag vir perfekte kondisies nie. Donovan, baie dankie vir jou insiggewende bydrae in finansiëre program.
1: Baie dankie. Ek waardeer dit. Dankie vir jou tyd en moeite ook.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, welkom by Finanse aflewering van Kompas. Vanaand gesels ons oor jongmense kuns, identiteit en die krag van kreatiwiteit. Ek het met die jong kunstenaar en onderwyser Wel My Boys gesels. Sy is van die dorpie Goed Verwag en skep treffende portrette met houtskool.
2: Wel My, waar het jou liefde vir skets die eerste keer begin?
3: My liefde vir skets het van kleins af begin. Ek was altyd die een wat eerder met 'n potlood en papier besig was as met enigiets anders. Ek het sommer die tydskrifte en vanaf foto's ook geteken. Soms sommer die mense ook rondom my geteken. Ek was en is nie iemand wat baie hou van praat nie. Nou so het ek myself liever met kuns besig hou. Dit is hoe ek myself uitdruk. Dit het begin as 'n stokperdjie, maar vandag is dit meer deel van wie ek is.
2: Jy klink na 'n kind wat sommer alles en almal rondom jou geteken het. Nou jy kom van die dorpie Goed Verwag. Hoe beïnvloed jou gemeenskap en jou grootwordplek die kuns wat jy maak?
3: Goed Verwag is 'n baie stil en rustige dorpie waar almal mekaar goed ken. En om hier op te gegroei het my vir my geleer om die eenvoudige dinge in die lewe raak te sien en te waardeer. En om hier kuns te doen is nogal iets anders, veral buite in die natuur. Ek dink enige kunstenaar sal dit geniet om hier by ons kuns uit te oefen. En ek is nie regtig 'n landskapkuns tipe meisie nie, maar wat my wel van my dorpie en gemeenskap beïnvloed, is die verhale en die ervarings van die mense. Asook die menslikheid vas te vang in 'n portret.
2: 'n Interessante feit is dat jy spesifiek met houtskool werk. Wat maak die medium vir jou so besonders?
3: Ek hou van houtskool omdat dit so vloeiend is.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Als om maar eens 100% precies te teken, dan sien mense heel iets anders wat ek sien. En so het ek myself weer herinner dat kuns nie perfek is nie. Kuns is kuns. Maar ja, ek raak heeltemal ingesuig in die proses.
2: Jou skets van die vermiste Jocelyn Smith het mense diep geraak. Wat het jou geïnspireer om haar te teken?
1: Soos baie Suid-Afrikaners het haar story my nogal baie diep geraak. En ek wou iets doen wat hoop, deernis en ondersteuning uitbeeld. As kunstenaar gebruik ek my werk om emosies uit te druk wanneer woorde nie genoeg is nie. Nou daardie portret was my manier om haar story sigbaar te hou. En om te wys dat daar nog steeds mense is wat omgee en aan haar dink.
2: Daar was iets baie opvallend omtrent daardie skets. Jy het die kleur groen gebruik om lewe te simboliseer. Hoekom was die kleur vir jou belangrik?
1: Vir my is groen die kleur van lewe. Al was die skets in potlood, het ek gevoel dat daar die groene sterk boodskap sal oordra. Ek dink almal het en glo nog steeds dat daar lewe sal wees. Niks is mos maar onmoontlik nie.
2: Jy is natuurlik ook 'n onderwyser. Hoe help jou kuns jou om jong mense beter te verstaan of te inspireer?
1: Om onderwyser te wees en ook kuns te doen, vul mekaar nogal baie goed aan. Ek sien elke keer hoe kreatief kinders is wanneer hulle die kans kry om hulle self uit te druk. Hulle herinner my daaraan om nie bang te wees om nuwe dinge te probeer nie. En ek hoop dat my kinders hulle sal wys dat kreatiwiteit iets is wat ontwikkel kan word. En dat elkeen 'n unieke stem het wat die moeite werd is om te deel.
2: Wel myne, ek het 'n voeltjie oor vlei. Dat musiek 'n groot rol speel wanneer jy skets. Wat luister jy graag en hoe beïnvloed dit jou kreatiewe proses?
1: Ja, musiek help my om in die regte stand te kom voor ek begin teken. Ek teken nooit in stilte. Ek luister na verskillende genres, afhangend van die gevoel wat ek in die kunswerk wil vasvang. As die muziek miskien sag en rustig is, raak my lyne gewoonlik ook meer vloeiend en delikaat. Maar wanneer die muziek meer energiek is, raak my bewegings losser en bietjie meer ekspressief. So muziek beïnvloed dus nie net my emosies nie, maar ook die manier waarop my kind skep.
2: Baie interessant. Jy het al bekendes, gewone mense en kerkbandiere geskets. Watter werk lê jou die naaste aan die hart?
1: Al hierdie projekte beteken iets besonders vir my. Maar portrette lê die naaste aan my hart. Ek geniet dit om mense se gesigsuitdrukkings en sommer net die anatomie van gesigtheid te druk. Sulke tipe portrette kan baie versteekte boodskapjies uitbeeld. Ek wil hê mense moet na 'n portret kyk en 'n storie daai kan lees.
2: Voor ons jou groet. Wat is jou droom vir jou kuns? Veral as dit kom by professionele portrette as ook lewendige portrette.
1: My droom is om my kuns op 'n professionele vlak te bou. En bekend te staan vir onrealistiese portrette. Soos baie mense maak mos maar realisties. Maar ek wil bekend staan vir onrealisties. En dan wil ek graag meer live portraits doen, soos byvoorbeeld troues, funksies en by spesiale geleenthede, waar mense die proses van die begin tot die einde kan beleef. Ek wil ook dan internasionaal groei, ja, en wys dat talent uit 'n klein plek soos God verwag kan kom en groot drome kan verwesenlik. Maar bo alles wil ek hê dat mense iets moet voel wanneer hulle na my kuns kyk. Want vir my gaan kuns net oor hoe dit lyk nie, maar oor die emosie wat dit agterlaat.
2: Wel my, dit was heerlik om met jou te gesels. En vir jou wat luister, miskien is daar ook 'n storie in jou wat wag om geteken, geverf, geskryf of vertel te word. Moenie wag tot

alles perfek is nie. Begin waar jy is, gebruik wat jy het, jou stem maak saak. Indien jy enige van ons programme misgeloop het, kan jy dit aflaai by rsg.co.za. Klik net op die potgooi-skakel en soek onder K vir Kompas. Jy kan ook die RSG Toep gratis aflaai. Onthou om oral waar jy gaan 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant. Tot volgende keer, hou koers met Kompas. Totsiens.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: donderdag aand in Kompas.
1: Die doel van die verkiesingsgedragskode is om te verseker dat verkiesings vry, regverdig, vreedsaam en dan ook geloofwaardig is. Dit bevorder respek, eerlikheid en verantwoordelike optrede deur politieke partye, kandidate, onafhanklike kandidate, sowel as kiesers.
0: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.

0: Hartlik goeienaand uit 'n baie koue Johannesburg. Ek is Ilse Salzwedel. Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG en namens my en Johan Meiburg en almal hier by RSG, baie dankie dat jy saam luister. Ek hoop jy is knus en warm waar jy ook al vanaand na ons luister. In vanaand se program gesels Anshin Konradi met my oor goeie kinder- en jeugfiksie. So hou gerus 'n pen en papier byderhand as jy 'n kind in jou lewe het wat hou van lees. In die tweede helfte van die program luister ons na 'n heruitsending van 'n kortom program wat Frida van die Heever aan die filosoof en skrywer Martinus Versveld gewy het. Ek saai dit graag weer uit ter herdenking van Versveld se geboortedag gister, die 11de Augustus. Hy is in 1909 gebore en in 1995 oorlede. Dan het Jan Meiberg ouder gewoonte weer vir ons drie interessante bydraes. Jy kan meer uitvind oor die bibliotekaris van die beroemde Bodleian Bibliotheek in Oxford. En daar is ook 'n baie inspirerende verhaal van 'n Chinese kosafleweraar wat onlangs met 'n groot Chinese letterkundeprys bekroon is. Maar heel eerste gaan Johan vir ons meer vertel oor die wenner van die Waterstones debietprys vir fiksie.
1: Rebecca Perry, 'n Engelse digter wat met haar debietbundel Beauty, Beauty in 2015 die kortlys van die T.S. Eliot Poesieprys gehaal het, is pas aangewys as die wenner van die Waterstones debietprys vir fiksie. Die onderskeiding het Perry behaal met haar roman May We Feed the King, wat vroeër vanjaar by Granta verskyn het. May We Feed the King is as wenner aangewys uit 'n kortlys van 6 romans waarvoor Waterstones boekhandelaars gestem het. Fiksie in alle genres is in aanmerking geneem vir die prys. Perry se roman is aangeprys vir die heerlike en droomagtige verhaal, 'n vernuftig gekonstrueerde boek wat soos 'n legkaart werk in die leser telkens mislei, maar lesers wat die boek met nuuskierigheid benader, ryklik beloon. So het The Guardian by geleentheid oor die boek geskryf. Die verhaal is die van 'n eie tyd se kurator, wie se taak dit is om vertrekke in historiese huise in te klee volgens 'n spesifieke periode. Wanneer jy 'n replika van 'n feesmaal in die groot saal van 'n gebou sien, is ek die persoon wat die granate langs die pastei geplaas het. So word die karakter beskryf. Met 'n digter se oog vir detail en 'n skerp sin vir humor, worstel Perry met die vlugtige aard van herinnering en die las van mag, het B. Carvalho, boekehoof van Waterstones, oor die boek gesê. Rebecca Perry is 'n skrywer oor wie 'n mens werklik opgewonde kan raak en ons kan nie wag om te sien wat sy volgende aanpak nie. Die Waterstonesprys het in 2022 tot stand gekom. Verlede jaar se wenner was The Artist deur Lucy Steeds.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Vanaand gesels ek weer met Anshin Konradi, 'n baie bekende naam in die Afrikaanse boekbedryf. Anshin, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Baie dankie Ilse, goeienaand, altyd lekker om met jou te gesels.
0: Ons praat vanaand so 'n bietjie oor 'n hele klomp uiteenlopende boeke wat op kinders en tieners gerig is. So vertel vir ons 'n bietjie waarmee wil jy vanaand wegspring?
3: Ek dink ons sal, dit is nogal gepas dat ek om weg te spring met die Lapa Jeugroman kompetisie se wenner en dan die twee naswenners, omdat hulle natuurlik baie onlangs die toekennings gewen het. So kom ons begin met hulle. Al drie natuurlik dan uit die Lapa stal. Die eerste een is die wenner, die seun met die swaalkie, deur Fanny Viljoen. Beslis vars en anders. Die hoofkarakter, Tumelo, is deel van 'n gesin, twee dogtertjies, ma en pa. Alles lyk of dit goed gaan, maar dan val sy familie uitmekaar uit. En al wat hy het wat vir hom nog in die lewe iets beteken, is 'n swaalkie met 'n gebreekte vlek wat hy opgetel het. Hy verloor sy ma en sy pa op verskillende maniere, wat ek nou nie wil sê hoe nie, want dit gaan definitief die storie vir mense bederf, maar hy word dan op die ou en die hoof van hulle gesin. Hy twee sissies. En dan het Fanny spesifiek ook in die naskrif gesê, dit was ook die inspirasie vir hierdie roman van hom, is dat 20% van jeugdiges, met ander woorde kinders jonger as 18 in Suid-Afrika, word groot sonder hulle biologiese ouers. Dit was ook sy inspirasie vir die roman. Maar Tumelo probeer die situasie vir hom en sy sissies verander en verbeter. En die swaalkie word op ou en die vorm die simbool om weer te kan vlieg. Om nie in hierdie gevalle situasie te bly waar hy en sy twee sissies is nie. En hy vereenselwig homself in so 'n mate met die swaalkie, dit het my vreeslik laat dink aan Swift byvoorbeeld van Melinda Ferguson, waar sy ook 'n swaalkie of dan nou 'n swift wat 'n ander tipe swaalkie is, gebruik het om oor die dood van haar geliefde te kom. Dit is die vryheid van 'n voël wat Tumelo gebruik as inspirasie vir hom om verder in die lewe te kom. En wat vir my vreeslik mooi was, is dit sluit half in 'n sirkelgang aan. Toe sy ma nog deel van die gesin was, het sy by 'n gastehuis gewerk wat hy van sy huis af sou kon sien as hulle hoog genoeg geleef was, maar hulle was nie hoog genoeg nie. So hy het in die middag as hy van die skool af kom, teen 'n lamppaal uitgeklim, dan kan hy sy ma sien. Dan staan sy buitekant die gastehuis en dan waai sy vir hom en dan waai hy terug vir haar. Toe hy dit nie meer kon doen nie, het hy dieselfde die vreugde wat hy in die hoogtes gekry het weer probeer kry deur 'n beter lewe vir hom en sy sissies te maak met die swaalkie as 'n simbool en ook natuurlik as sy medereisiger op sy lewenspad. Nie sê met die swaalkie deur Fanny Viljoen gaan harte steel. Dit is anders, dit is nie, dink ek, baie algemeen in Afrikaanse literatuur dat ons 'n soeto gesin het en kyk hoe die ander kant van die heining leef. En ek dink dit is nodig en ek dink is belangrik, dink is inspirerend en ek dink dit maak deure oop, ook vir kommunikasie en vir bewuswording.
0: Fanny kry dit nogal goed reg om bewusmaking te doen en ek dink, soos jy sê, dit is 'n belangrike boek en dit is 'n pragtige boek. En as jy nou luister en jy is 'n onderwyser, daar is reeds 'n klashulpboek vir hierdie boek beskikbaar. So sit hom op jou klas se leeslys en maak gebruik van hierdie wonderlike geleentheid om 'n anderster storie te vertel. Anshin, die volgende boek, die naaswenner neem ek aan.
3: Ja, een van die twee naswenners, ook een wat geheel en al van die gebaande weer afwyk, op 'n baie, baie positieve manier, Die Fluisteraar, deur Jacolette van den Berg. Dis 'n dystopiese fiksie, dit speel af in die jaar 2075 in Suid-Afrika, as gevolg van natuurrampe en oorloë en aardverwarming lyk die aarde baie anders as wat ons dit nou ken. Dis totaal en al vernietig, diere en plante bestaan bykans glad nie, dit word in kweekhuise kunsmatig gekweek, so ver as moontlik. Dis basiese woestyn. En die regering van die dag is daar om besig om alles in die lewe te reguleer, omdat daar so min is om te reguleer. Dan is daar, hulle noem dit 'n reddingsorganisasie, maar vir my is dit al 'n rebels organisasie, wat probeer om onafhanklik van die regering 'n beter wêreld te skep. En hulle is bewus daarvan dat baie tieners op verskillende ouderdomme oor spesifieke vermoëns begin beskik. Die hoofkarakter hierson, wanneer hy 17 jaar oud word, Kato, op sy 7de verjaarsdag vind uit hy is ook een van die mense. Hulle noem hierdie mense fluisteraars, party het talente met diere, party talente met plante. Op Kato se 17de verjaarsdag kom hy agter dat waar hy aan die grond raak, begin daar plante groei. Wat natuurlik in hierdie dystopiese wêreld 'n onding is in die sin van dit gebeur nie, dit is heeltemal onmoontlik. Hulle sukkel hulle dood om plante te laat groei. En die rebelorganisasie of reddingsorganisasie word dan bewus van sy vermoëns. En hulle neem hom onder hulle vlerke. En dan lyk dit of die reddingsorganisasie dieselfde paadjie loop as die regering, wat alles wil beheer. Want hulle stuur vir Kato heeltemal teen sy sin na Uganda, waar hy die reënwoude van Afrika moet laat herleef. En op die ou end is Kato die held in meer as een opsig. Hy is nie net die fluisteraar wat die plante groei kan red nie. Hy is ook die persoon wat die reddingsorganisasie laat besef dat absolute beheer en vryheid nie hand aan hand kan loop nie. So hy is 'n held in meer as een opsig. Maar Kato is ook 'n onwillige held. Hy wil nie 'n held wees nie. So sy eie binnestryd word ook deel van hierdie roman. En dit is vir my die sterk deel daarvan. Die ou ding van wat is die belangrikste, die individu se behoeftes en wense of dit wat die groter gemeenskap dien. Daardie twil wat altyd aan die tou trek is 'n baie sentrale deel van hierdie roman. So dit is nie prekerig nie, maar dit is absoluut relevante temas waaroor ons met reg kan wonder. Wat gebeur as net 'n paar van ons die vermoë het om die groter goed te kan dien, maar daarmee saam met ons individuele vryhede opgee? So ek dink dit is baie relevant vir al deesdae waar natuurverwarming, natuurrampe en oorloë aan die orde van die dag is. Vra relevante vrae 'n jeugkarakter is die hoofkarakter, maar die vraag is vir ons almal bedoel.
0: Wat ons weer bring by daai ding dat meer groot mense gerus maar jeugfiksie kan lees, né?
3: Ja, want mense kry tog die indruk in hierdie roman ook dat the powers that be reken dat Kato nie sê het nie omdat hy 17 is, omdat hy nie 18 is nie. Maar hoekom het hy minder van 'n sê hê net omdat hy 17 jaar oud is, want sy vermoë is tog vir die wêreld. Hy kan tog sekerlik 'n sê soos 'n volwassene. So ek dink dit is ook 'n eye opener vir volwassenes. Hoe behandel ons kinders? Hoe behandel ons iemand? Hoe diskrimineer ons eintlik teen iemand net omdat hulle nog nie 18 is nie? So in daai sin definitief ja vir volwassenes ook.
0: Goed, dit is dan nou die tweede boek onder die drie Lapa jeugroman wenners. Derde boek, Zelda Besuidenhout sit tusseninners.
3: Kyk, as mens sê Zelda Besuidenhout, dan spring ek al klaar heel opgewonde reg op, want Zelda skryf nie twee boeke by dieselfde is nie. En sy doen presies dieselfde met die tusseninners. Nou, die tusseninners het my verskriklik laat dink aan 'n boek wat ek gelees het toe ek nog die ou Patrys gekry het. Dit was 'n vervolgverhaal in die Patrys. Dit is daarna in boekvorm uitgegee, maar die boek is nou uitdruk uit. Is 'n boek deur Karlstein Vlinder 2, waar dit gaan oor 'n swemmer wat die hoofkarakter is, 'n jong swemmer, 'n jeugdige meisie wat jonger is 18 is dan natuurlik. En sy is altyd tweede. Sy is baie beter as gemiddeld, maar sy is nooit die beste nie. Nou dis waaroor dit tussenin is ook gaan. Dit gaan nie oor die gewilde klomp op skool nie. Dit gaan ook nie oor die heeltemal wat ons nou sal noem die verkeerde kant van die treinspoor mense wat eintlik nou maar net moeilikheid maak, wat heeltyd op die rand van skorsing weifel, wat die skool aan die brand steek, wat vir die onderwysers die plekke nagmerrie maak. Dit gaan ook oor hulle nie, want hulle trek op hulle eie manier weer aandag. Dit gaan oor daai faletjies tussenin wat jy nooit raak sien nie. Die wat as jy by die reünie kom, dan is niemand meer seker wie hulle was nie, want hulle het nooit op enige manier uitgestaan nie, nooit baie goed nie, nooit baie sleg. Dit is waaroor Zelda se boek gaan. Hoofkarakter Max Meiberg kom iets oor wat ek dink wat selfs ons as volwassenes, soos wat jy nou sê, dit spreek tog tot ons as volwassenes ook. Half rul by die gedagte dat dit ons kan oorkom. Jy's besig op jou WhatsApps, jy's besig om met 'n individu te praat, jy's ook op 'n groep besig, jy's ook op meer as een groep besig en jy stuur 'n boodskap vir die verkeerde persoon. En in hierdie geval wat haar oorkom is, sy wou dit stuur vir 'n intieme groepie waarop net sy en 'n vriendin is, waarop hulle grappies maak. En toe sê sy dit vir 'n skoolgroep. En die wat die onderwerp van die grappies is op die groep en hulle dink nie dis snaaks nie. En arme Max was alreeds deel van hierdie tussenin, van hierdie faletjies wat so tussenin verdwyn. En sy en haar vriendin is natuurlik nou kollaterale skade omdat hulle twee is wat die gesprek gehad het, is onmiddellik volvry verklaar op die graad 10 groep. Hulle het 'n graad 10 funksie elke jaar waar hulle die helfte van hulle hoërskoolloopbaan vier. Waar hulle is die tussenin, hulle is die helfte tussen soos ons het nog geken het, staat 6, graad 8 en dan nog graad 12 wat matriek is, daar 10 soos wat ons het geken het, en hulle vier dit met 'n funksie wat tradisioneel deur almal bygewoon word. En vir die eerste keer in skoolgeskiedenis word hulle nie genooi nie. Hulle is nie net nou die tusseninners nie, hulle is nou die uitgedeeltes. En dan moet hulle besef, sy en haar vriendin en ook 'n derde persoon, Jonathan, 'n seun wat saam met hulle in die klas is, wat alleenloper is, wat gekies het om nie na die funksie toe te gaan nie. Moet hulle iets doen wat hulle graad 8 jaar of hulle graad 10 jaar staat 8 jaar ook die moeite werd maak. Want as tussenanders pas hulle nie in met die boonste groep nie, hulle pas nie in met die onderste groep nie. En Zelda kry dit reg om te wys dat dit oukei is om tussenin te wees. Dis oukei om daai rand vergeet te wees. Dis oukei om nie onthou te word nie, solank jou lewe vir jou saak maak. En ek dink dit is weer eens iets wat nog steeds met ons as volwassenes ook praat. Ons beklei tog so hard om in te pas. Ons beklei so hard om aan groepsdruk te voldoen, om te doen wat ander mense wil, om wat ander mense as aanvaarbaar besef. En dan leer ons by die kinders dat dit oukei is om buitestanders te wees, om randeiers te wees. Oukei om net onsself te wees. En dan baie keer is die mense wat oukei is, wat dit waag om anders te wees en wat dit waag om iets te doen wat die groep nooit sou gedoen het nie. So, volpunte weer eens 'n boek wat definitief ook vir volwassenes bedoel is. Die tussenin van Zelda Besuidenhout.
0: En Zelda het 'n kenmerkende warmte in haar jeugfiksie. Daar's humor en daar's emosies. Ek geniet dit ook altyd baie.
3: Daar is, en as ons nou van die warmte spesifiek kan praat, sonder dat ek nou enige iets weggee wat dit bederf, is wat sy hierso reg kry, is selfs die gewilde groep, wat nou eintlik die vyand is, laat 'n mens nie heeltemal aanhang geraak nie. Dis asof jy half met empatie na hulle ook begin kyk, dan besef jy maar dit is vir hulle ook eintlik 'n geweldige stryd om gewild te bly en om heeltyd die regte goed te doen. So haar skurke is ook nooit absolute skurke. mens kry half 'n blikkie in hulle lewens ook. En dit is daai warmte wat uitkom in haar teks self, soos wat jy spesifiek nou sê.
0: As jy nou pas ingeskakel het, ek is Ilse Salzwedel, my gas is Anshin Konradi en ons praat 'n bietjie oor jeugboeke vanaand. Anshin het nou vir ons vertel van die 3 Lapa jeugroman wenners in hierdie jaar se kompetisie, dis onlangs aangekondig. Maar Anshin, wat's volgende op jou lys?
3: Ek gaan nou aanskuif na 'n minder ernstige een. Toe al 3 wat ons nou oor gesels het, is ernstige tekste. Jy weet dit spreek ernstige temas aan. So net om heeltemal daarvan weg te beweeg, gaan ek aanskuif na Hannes Barnard se nuutste Grapgat. En voordat iemand dalk nou dink Grapgat is 'n lelike woord vir 'n grapjas. Dit is miskien. Daar's tog 'n dubbele betekenis daaraan, maar in Grapgat is daar regtig 'n gat waar aan die grappe begrawe word. Daar's 'n dorp waar in die hoofkarakters woon. Die hoofkarakters is natuurlik kinders. Die dorp se naam is heel profeties Droefput. Want in hierdie dorp is daar 'n skelm wetenskaplike, 'n baie slim vrou, maar baie skelm, baie suur, haar naam is Sema, en sy het 'n plan beraam om almal in die dorp se humor en grappies te steel en dit in 'n gat te begrawe. Nou, hoekom sy dit doen en wat sy daarmee wil doen en hoe sy dit regkry met die mense nou maar self die boek lees. Maar as gevolg van 'n simpel grappie wat Jakes en Becca en Albert die hoofkarakters gedoen het, dit het iets te doen met waspoeier en 'n waterfonteintjie, mag hulle nie die wetenskap expo bywoon nie. En daarom ontvlug hulle toe nou hierdie aanslag op humor. Nou, as ek nou sê maar steel humor, dan bedoel ek sy steel alles. Sy steel tot ironie en sarkasme. Enigiets waaroor jy dalk kan glimlag. So almal het hierdie lang gesigte, want sy steel hulle humor. En net hierdie 3 kinders wat onder die radar uitgeglip het. Weet daarvan en net hulle kan die dorp se humor probeer terugkry. So hulle is die 3 moontlike helde hier. Maar hier kom 'n baie sterk spanningselement in. Een van hulle, een van ons helde, word ontvoer deur Sema. So hierdie ander 2 moet nou nie net die humor terugvind nie, hulle moet ook hulle vriend red. En dis waar hy byvoorbeeld verskil. Ek dink jy sal ook nog onthou en luisteraars wat luister met nog van die Daan Retief kinderklap onthou, sal dalk 'n boek onthou baie jare terug, is 1978 gepubliseer, die waterbok wat sy lag verloor het. Dit was ook 'n ramp in die dierewêreld, want hierdie waterbok het sy lag verloor en al die karakters in die natuur moes hom help soek na sy lag. So dit is 'n bietjie ligter, is 'n bietjie meer vir jonger kinders. Hannesen is bietjie meer spannend, want hier is nou 'n spanningselement ook van 'n karakter wat verdwyn het. Maar dis dieselfde beginsel, jy weet, wat as die humor verdwyn? Hoe gaan die wêreld lyk as daar geen humor is nie? En die luisteraars wat nou vir Hannes ken, weet Hannes se geliefkoeste ding as hy wil praat oor waar sy tema vir 'n boek vandaan kom, is hy sê hy gaan sit altyd en dink wat as. Nou hier is ons dit baie duidelik wat hier gebeur het. Hy het nou gedink, jy weet, wat as al die humor verdwyn? En dit is waaroor hierdie boek van hom gaan. Lieflik om te dink, daar is nie meer humor in die wêreld nie, maar dan dink ons net in terme van flou grappies en dan dink 'n mens miskien, ja, daai ou grappies wat altyd hierdie ou vaal grappies maak. Miskien is dit nou nie so groot verlies nie, maar as jy begin dink dat ironie en sarkasme ook verdwyn, laat 'n glimlag verdwyn, dan raak dit heeltemal anders.
0: Jy sê dis vir jonger kinders, sou jy sê 10 tot 12 of waar sou jy
3: dit plaas? Ja, ek sou sê kom ons sê so 9 tot 12, ja. Dis ook die ouderdomsgroep waarin die hoofkarakters val, hulle is 13 jaar oud. So ek skat so 9 tot 12. Ek dink baie keer, dis nou maar net 'n persoonlike ding van my, dat 'n mens dink as die karakters 13 jaar oud is, dan sal dit net by lesers aanklank vind vir dieselfde ouderdom is. Maar my ondervinding het my geleer, dit gaan baie keer by jonger lesers ook aanklank vind. So in hierdie geval sou ek sê ja, so van 9 af, afhangende van die leesvaardigheid. Maar wat die humor betref, ja, so 9 tot 12, 9 tot 13. Dit is omtrent die groep.
0: Goed, dis Hannes Barnard se Grapgat. Ek neem aan dis by Lapa.
3: Dit is by Lapa. Dan 'n wonderlike nuwe reeks waarvan ek nou eers die eerste 2 eksemplare het, maar ek verneem betroubaar dat die volgende 2, hulle gaan so 2-2 uitkom, ook eers dalks op die rakke gaan wees, is Marion Eskin se Bobop die Robo Meerkat. Nou, hoekom ek spesifiek klem daarop lê dat dit 'n reeks is. Laat ek net kortliks eers vertel waaroor dit gaan. Bobop is nie regtig 'n meerkat nie. Bobop is 'n ruimtemannetjie. Sy ruimteskip val op die aarde en dit val in die Noordkaap. En die eerste aardse wese wat hy daar sien is 'n meerkat. En daarom trek hy vir homself die gedaante van 'n meerkat aan, want hy dink dit is waarby aardbewoners sal aanklank vind. Sy naam is ook nie regtig Bobop nie. Sy naam is absoluut iets onuitspreeklik. Maar as jy dit gaan neerskryf op die sand, dan lyk dit soos Bobop. En dit is hoekom sy naam nou Bobop is. Nou Bobop sy eerste avontuur is in die Noordkaap, want dit is waar sy ruimteskip geval het. Daar ontmoet hy 2 kinders wat besig is om tradisionele medisyne te help soek vir hulle oupa. En dan verduidelik hy vir die twee kinders, dat daar het, toe sy ruimteskip geval het, ploemplafstene, want hy kom van die planeet ploemplaf af. Daar het 9 ploemplafstene op die aarde geval, en sy ruimteskip kan nie weer opstuig, en hy kan nie weer huis toe gaan, vandat al 9 die ploemplafstene opgespoor het nie. En raai wat, die 9 ploemplafstene het in die 9 provinsies geval. Jy sien nou waar ons heen gaan met, kom ek sê, daar is 'n reeks, wat waarskynlik ten minste 9 boeke behoort hê, maar kom ons sê dalk 10, ek hoop eintlik as 10, want mens moet daarom nog weet wanneer en as Bobop nou uiteindelik huis toe gaan. So die eerste ene is die Noord-Kaap. Dit gee dan vir die jong leser ook 'n bietjie meer insig in die provinsie, en dit is natuurlik die hele doel daarvan. Agter op die boek is daar ook 'n kaart geteken van Suid-Afrika, waarop al die provinsies aangedui word, en die provinsie wat in die betrokke boek bespreek word, is ingekleur in groen, sodat die jong leser ook kan sien van watse provinsie ons praat. En dan, wat baie lekker is van hierdie teks is, ek dink Marion sal my baie kwalik neem as ek ook net sê die boek is deur hom, want die teks is deur hom en Helene de Klerk, maar die illustrasies deur Bernard de Jager maak dit besonders. Want dit is 'n kombinasie van geïllustreerde teks en 'n grafiese roman. Deels grafiese roman en deels geïllustreerde teks. En dit maak dit vir my nou nogal uniek in Afrikaans. Daar is 'n paar grafiese romans vir jong lesers in Afrikaans, maar meestal sit ons maar met geïllustreerde teks en hier word dit gecombineer. En Bernard de Jager het 'n reuse aandeel in die sukses en ook die visuele aantreklikheid van hierdie twee boeke. En die tweede een, as ek nou sê Blue Bull en ek sê rugby, dan kan ons dadelik raai waar is die tweede provinsie waar Bob op ingaan, waar hy weer twee kinders ontmoet, wat natuurlik dan nou die leser weer blootstel aan Gauteng en ook aan rugby. En dit is die eerste twee titels in hierdie nuwe reeks. En dan as jy blaai na die einde van die eerste titel, dan is daar 'n spielraaisel, spielskrif. As jy hom nou in 'n spiel hou, dan kan jy dit makliker lees. En dan is daar 'n leidraad oor watter provinsie volgende is. So dit is baie duidelik, daar kom nog, yay. So ons gaan eers Suid-Afrika reis saam met Bobop die Robomeerkat, op soek na sy ploemplafstene en so ook al die provinsies beter leer ken.
0: So vir watter ouderdomsgroep reken jy?
3: Ek sou sê van voorskool van 6 tot 9 is definitief die aanbevole groep, maar ek is 50 plus en ek geniet dit net so. So daar
0: het. Okay. So en jy sê dit is 'n lekker storie, maar daar is ook 'n nuwe fiksie element by en die kinders gaan op reis deur die land.
3: Hulle gaan op reis deur die land, provinsie vir provinsie, en hier raai ek natuurlik nou, ek sal na aanleiding van die twee wat ek reeds gelees het ook aanneem, dat Bobop sal in elke nuwe provinsie, elke nuwe avontuur, ook twee nuwe mensgidse hê wat hom begelei, want dit is wat in die eerste twee gebeur het.
0: Baie lekker idee. Dis dan nou die Bobop reeks deur Marion Erskine en Helene de Klerk, en die illustreerder net weer?
3: Bernard de Jager.
0: En wie is die uitgewer?
3: Tafelberg.
0: Goed. So ons het nou al 'n lekker spektrum gedek, ons het jeug en ons het 9 tot 12 en ons het 6 tot 9. Wat is volgende op jou lys, Anshin?
3: Die volgende een, kom ek sê so, sit ek met omsigtigheid by jeugverhale. Dit kom ook uit die NB Staal, hierdie keer van die man in Resou, Vreemde Vos deur Karel van Rooyen. Hoekom ek sê ek sit dit met omsigtigheid by jeugverhale is tweeledig. Eerstens dink ek die temas is dalk meer op volwassenes gerig. Maar tweedens is iets waar ek nogal baie sterk voel dat jeugverhale behoort nie 'n ouderdomsafsnypunt in die sin van 'n maksimum ouderdom te hê. Jeugverhale behoort vir almal toeganklik te wees. Daar behoort vir almal iets daai te kom. En wat vir my interessant is van Vreemde Vos, iemand wie ek geweldig baie respek het in die literêre wêreld, Johan Meiburg, het 'n resensie geskryf oor Vreemde Vos vir Marula Media waarin hy dieselfde argument uitmaak, spesifiek oor Vreemde Vos. Waar juist ook sê die feit dat die hoofkarakter, want ons hoofkarakter is 13 jaar oud, 'n jong persoon is, nie beteken dat dit beperk is tot die jeug wat jou lesersmark betref nie. En hoekom ek dit spesifiek met Vreemde Vos baie intens mee saamstem en ervaar, dit herinner my nogal baie aan een van my gunstelinge, The Little Prince. En nie net omdat hy ook 'n vos betrokke is, nie soos The Little Prince is ook 'n vos betrokke, maar omdat The Little Prince ook 'n boek is wat ek dink wat heeltemal onderskat word vir die volwasse lesers. Ja, wat interessant is van die Vreemde Vos van Karel van Rooyen, is dat hy 'n vos gekies het en nie 'n jakkals. Want as mens kyk na die Little Prince, die oorspronklike, die Frans sowel as die Engelse vertaling gebruik 'n vos, nie 'n jakkals nie. Maar interessant genoeg, die Afrikaanse vertaling deur André P. Brink gebruik 'n jakkals. En Karel van Rooyen beweeg terug na 'n vos toe, wat toch eintlik 'n Europese dier is. En hy doen dit doelbewus. Dit sal uit die teks nogal blyk dat dit baie doelbewus so gedoen is, hoekom hy nie jakkels gebruik het nie. Nou die hoofkarakter, die 13-jarige Timotheus Tim, Nieuwoud, is saam met sy pa in 'n motorongeluk. Sy pa het bestuur en hy verloor sy linkerhand. En dan begin sy lewe plek uitmekaar uitval. Hy reken dit is as gevolg van sy hand. Wat dit natuurlik nou nie is nie, onder andere skei sy ouers en daar word, hy noem dit 'n handgrote leegte geskep tussen hom en sy pa. Hulle sukkel om verder te kommunikeer, natuurlik omdat sy pa homself verwyd vir Tim se verlies aan sy regterhand. Op 'n stadium byvoorbeeld val daar 'n glasbeker in die kombuis en dit breek. En sy ma's baie ontstel oor die glasbeker wat gebreek het. Maar Tim, selfs op 13 jaar, besef sy ma's nie eintlik ontstel oor die beker wat gebreek het nie. Sy ma's ontstel oor alles wat in hulle lewe gebreek het. En hy sê, hy sien homself, Tim sien homself as die gebreekte beker. As dit wel oor sy ma huil in hulle lewe. En elke keer in 'n situasie waar Tim regtig sukkel om die situasie te hanteer, verbeel hy hom of regtig, die leser kan self besluit, dat hy 'n vos sien. En dat die vos vir hom uitweg bied uit die situasie uit. En dit is waar die vreemde vos scenario inkom. Die vos is baie soos in The Little Prince, in 'n mate ook 'n gids vir Timoteus en ook vir die leser, maar ook dalk 'n stabiliserende faktor, wat 'n situasie wat andersins oorweldigend sou gewees het, net 'n klein bietjie stabiliseer. So vreemde vos se hoofkarakter is 13 jaar oud, ja. Dit word ook uit sy perspektief vertel, ja. En ek is seker baie 13 jarig is en bietjie ouer ook sal daar by aanklank vind. Maar ek wil tog myself verstout om te sê dis 'n boek waarby enige volwasse leser aanklank sal vind. Die temas is sodanig dat ouers nie bekommerd hoef te wees as hulle 13 jarig is en sê maar tot en met 16, 17, 18 jarig is, dit ook wil lees, nie? Dit is definitief gepas vir hulle. Maar ek dink dit sal die boeke onreg aandoen om dit te beperk vir daai lesersgroep. Dis definitief ook 'n boek wat ek baie sterk aanbeveel vir volwassenes wat ouers is van tieners. Dit gee vir jou net soveel insig in wat gebeur in die kop van 'n tiener wanneer daar egskeiding in die huis is, wanneer 'n ramp die huis tref. En ons almal is nie van rampe gevrybaar. So enige ouderdom kan aanklank vind by wat gebeur as dit wat jy as selfsprekend geag het om twee hande te hê, nie meer daar is nie.
0: Dit laat my dink aan Derek van der Walt wat altyd kapsie gemaak het daarteen dat mense sy boeke as jeugfiksie beskryf het. Hy het gesê dis fiksie met jong karakters, maar dit is universele stories.
3: Absoluut. En ek dink Vreemde Vos illustreer dit 100% en dit is presies 'n geval waar mense kan sê dit is nou wat Derek van der Walt bedoel het.
0: Die uitgewer van die Vreemde Vos,
3: dit is Jonathan Wall, uitgeversmaatskappy en dit is onder die drukmaan Human en Resou wat Vreemde Vos verskyn.
0: Anshin Konradi, baie dankie. Wat 'n lekker oorsig oor jeug en kinderfiksie. Baie dankie vir jou moeite. En soos Afrikaanse luisteraars nou kan hoor, daar's definitief nie 'n tekort aan goeie Afrikaanse jeug en kinderboeke nie. So hierdie boeke is almal tans op die rak en ek vra julle mooi, ondersteun ons eie skrywers en stel julle kinders aan boeke bloot, want boeke maak wêrelde vir hulle oop. Jy luister na Skrywers en Boeke, ek is Ilse Salzwedel. Anshin Konradi, baie dankie.
3: Baie dankie Ilse.
0: Ons luister nou weer na Johan Meiburg en hoor net hierdie inspirerende verhaal.
1: Wen Shibing, 56-jarige man wat afleweringswerk doen vir 'n kitskosonderneming in die Chinese stad Kunshan en jare lank al gedigte skryf, het met sy tweede bundel 'n vooraanstaande Chinese letterkundeprys verower. Die Lu Xun letterkundeprys, genoem na die skrywer wat in China bekend staan as die vader van moderne Chinese letterkunde, is toegekend aan die bundel Low Flight wat in Desember in Engels vertaal verskyn. Die bundel met 139 gedigte is geskoei op onderhoude met honderde mede-afleweraars wat die stad deurkruis op motorfietse. Wang is in die Jiangsu provinsie gebore en as kind was skryf nie hoog op die huishouding se voorkeurlys nie. Sy pa het sy skryfwerk op 'n stadium in die vuur gegooi in 'n poging om sy seun te ontmoedig om hom met die bedryf op te hou. Hy het vroeg skool verlaat en verskeie betrekkings probeer voordat hy in 2019 afleweringswerk begin doen het. Ondanks sy pa se pogings het hy aanhou skryf en in 2022 was een van sy gedigte Man in a Hurry 'n uitermate groot aanlyn sukses. In die gedig beskryf hy sy frustrasie toe hy ure lank na adres moes soek nadat 'n kliënt die verkeerde adres vir aflewering voorsien het. In 2023 het sy eerste bundel gedigte verskyn, 'n vertaling daarvan met die titel Man in a Hurry, Poems of a Food Delivery Rider, is tans in produksie. Wong se welslaa is aanduiding van toenemende belangstelling in kreatiewe skryfwerk deur Chinese werkers. Hy volg in die voetspore van die skrywer Wan Anyan, wie se 2023 boek I Deliver Parcels in Beijing 'n Chinese topverkoper was, asook van Yusu, 'n huishulp in Beijing, wie se opstel oor haar lewe in 2017 'n Tamaya aanlyn sukses was. Adrift in the South, 'n memoir deur die voormalige fabriekswerker Xiao Hai, is reeds in die weste beskikbaar. Die boek is vertaal deur Tony Hall.
0: Dit was dan Johan Meiburg met sy tweede bydrae vir die aand. Jy is ingeskakel op RSG en ek is Ilse Siltsveld. Martinus Varsveld was een van Suid-Afrika se groot filosowe. Hy was van 1937 tot 1972 'n dosent in filosofie aan die Universiteit van Kaapstad. Hy was die skrywer van verskeie boeke wat ook essays vir gewone lesers soos ek en jy ingesluit het. Varsveld het ook 'n groot invloed gehad op skrywers en digters soos Ethel Fugard, Adam Small en Breiten Breitenbach. In 1977 is hy bekroon met die Stalsprys van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en hy is ook bekroon met eredoktorsgrade van die Universiteit van Kaapstad en die Universiteit van Johannesburg. Varsveld is op 11 Augustus 1909 gebore. Dit is gister 115 jaar gelede. Ons luister nou na 'n herhaling van 'n kort omprogram wat in 2021 uitgesaai is en daarin kan jy nog meer oor Varsveld uitvind en jy kan ook luister na die voorlesing van een van sy essays.

0: Jy luister kortom waar ons weer tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na 'n essay wat ek gekry het in die bundel Martinus Versveld, die nekery met die appelboom en ander essays in 2009 uitgegee deur Protea. Nou ek is altyd in twee geskeer oor die voorlees van essays in plaas van 'n story in kortom en jy as luisteraar is welkom om my te laat weet hoe dit met jou binneste sit. Ek dink net dat daar wonderlike essays in Afrikaans geskryf is en dat daar nie werklik 'n ander plek of forum as jy's hier is om dit te hoor nie. Martin Versveldsin, om maar net een te noem. Ek lees 'n paar uittreksels uit die voorwoord wat André P. Brink vir hierdie bundel essays geskryf het. Martinus Versveld, 'n volledige lewe. Ek herinner my nog hoe die skrywer Bill de Klerk jare gelede vertel het van 'n klimtog wat hy saam met Martin Versveld teen Tafelberg onderneem het. Een van die moeiliker, gevaarliker klimme, ek dink teen Africa Face uit. En hoe hulle op 'n bitter smal lysie 'n paar minute gesit en asem skep het, toe daar skielik 'n helse groot klip millimeters van Bill af teen die byna loodregte kraans verbygetuimel kom en suisend na benede stort. Vaal geskrik, sy hele lyf aan die bewe, wil Bill toe weet, wat die hel was dit? Waarop oom Martin, doodluiters, 'n droë laggie gee, en sê, nothing, just the angel of death, flexing its wings. Vir Versveld was lewe en dood altyd baie na by mekaar, en albei kon hy ewe rustig en kontemplatief beskou. En ergens was daar in alles omtrent lewe en dood iets komies op te merk. Dit het 'n relativiteit by alles gebring. Niks hoef mens ooit te verskriklik ernstig op te neem nie. Vir 'n knypie sout was daar altyd tyd en plek. Dit sou ook omgekeer kon word. Niks was vir hom ooit heeltemal ligsinnig of nietig nie. Want aan al ons dade, soos Van Wyk Lou dit gestel het, grens, 'n ewigheid. Wat Versveld en Sokrates met mekaar gemeen gehad het, was juist die vermoë om aards te wees. Letterlik, naby die aarde, gewortel in die aarde. Maar bovenal, om hier en nou te wees. Die onverbiddelike noodsaaklikheid om hier en nou te kan wees. Om jou heil in die klip en klei van die lewe, nie in die ontwykinge van grootsprakigheid en vernaamdoenery nie, te kan soek. Daar skuil 'n soort oerwysheid in omtrent alles wat Versveld te sê het, maar dit is juis ook die wysheid van 'n kind, van die ewige jeug. Daarom dat hy met ontwapenende eerlikheid kan sê, ek het baie jare uitgestel om jonk te word. En daarom koester hy ook die blywende wens. Ek hoop nog om jonk te word. Hy weet immers dat mens alleen die koninkryk van God kan verwerf. Dit wil sê, die wysheid kan bereik deur te word soos 'n kind. En dit is juist hierdie indruk van blywende verwondering in sy werk wat die leser nooi om oor en oor weer te lees, weer te ontdek en elke keer van niets af te leer bly wees. Hoe eenvoudiger hierdie essays soms ook by die eerste oogopslag lyk, hoe meer subtiel verwikkeld raak hulle in werklikheid. Mens kan baie lank en oor na hulle terugkeer en met hulle besig bly. Want Versveld is voorwaar die ruimste filosoof wat ons nog in Suid-Afrika opgelewer het. Iemand in wie se geselskap net degenaar nog by ons genoem kan word. En met die viering van sy 100ste verjaarsdag van jaar, dit was nou in 2009, is het gepas dat hierdie boek, tegelijk so klein en so groot, opnuut gepubliseer word, om ons met blydskap en nederigheid te herinner aan wat ons aan die denke van hierdie merkwaardige mens verskuldig is. Want sy werk herinner ons voortdurend aan die volledigheid van sy lewe. Dit wil sê, 'n lewe wat tegelijk vol en leeg is. vol ervaring, wysheid en wete, en leeg van die eie ek, die bloot tydelike, die selfsugtige, of anders gestel, die volmaakte leegheid, wat geheel en al leeg staan vir alle moontlikhede, alle waarheid en alle vreugde. Kom ons luister nou na die essay Hier en Daar deur Martinus Versveld, soos voorgelees deur Pieter van Sail.
1: Ek het hier en daar gesoek vir iets om oor te skrywe, en tot die besluit gekom dat ek maar by hier en daar moet bly. Dit is beste om hier te bly by wat onder jou neus is. Hier en daar is huislik. Daar word gepraat van mense wat all there is. Soek hulle in die gekkehuis. Ek is op soek na iemand wat all here is. En miskien moet ek in myself gaan soek met die hoop dat ek sodoende 'n bietjie sal verdiep. Want ek gee Horatius gelyk wanneer hy sê dat hulle wat oor see rondhardloop van klimaat verander en nie van gees nie. Ons is behep met wat daar is. Daarom koop ons die koerant wat my aan Robert Burns laat dink. En hoe hy geweier het om op 'n koerant in te teken, omrede hy nie belang gestel het in how sesses, stints and fees were raxed, or if bare asses yet were taxed. The news of princes, dukes and earls, pimps, sharpers, bawds and opera girls. Het was natuurlijk nie 'n moderne koerant nie, maar die woord koerant is niet min van die Latijnse rondhardloop afgelei, so that he who runs may read. Ons wil maan toe, maan toe, maan toe, en die koerant help ons om op Mars en Venus te beland. As gevolg van hierdie ontvlugting van die hier, het ons plaaslikheid verloor. Die boer is nou iemand wat 'n bestuurder aanstel, en wat in 'n onhuis of woonstel op 'n onplek soos Plettenberg Baai na 'n video sit en kyk. Dit noem ons ontwikkeling, wat deel van die daar-neurose is. Jy bereik al die dare deur soos 'n sardientjie in 'n straler te reis. Die lughawens is die prima onplekke, en wat jy in die vliegtuig eet, is prima onkos, van ongeplaaste oorsprong. Vandaar die onkoste. Die ontvlugting van die hier is die hoeksteen van die menslike geskiedenis wat met die ontruiming van die paradys begin. Adam en Eva moes trek met vyeblare en al. Die plek was toe. Ons is nog steeds besig om mense te verplaas en in lokasies te dislokeer. Dis onmenslikheid wat onplekke skep en wat ons op pad na nêrens sit. Omdat ons nie meer in die paradys is nie, is ons nog altyd ontevrede met waar ons is. Adam en Eva het reisagentskappe gestig. Om te reis is die fatsoenlike heerlikheid, na warm strande waar die vroumense onder die klapperbome vir Eva kan naboots. Die ontwikkelaar sit voor op die verhuiswaans, wat na die marina strek, op pad na die paradys, baie eksklusief. Daar word baie gepraat oor die probleem van die tegnologie, maar dit is ook wesentlik die vraag omtrent die hier en die daar. Tegnologie het hoofsaaklik met die beheer van bewegings te doen. Die bouers van Stonehenge en die piramides moes stene vervoer. Noach het 'n vervoerprobleem gehad, en nou probeer ons om kernbomme spoedig by ander lande te kry. Faro en Reagan se probleem is dieselfde. Selfbehoud deur die vervoer van materie. Die tegnologie word deur die wetenskap bevorder. En die gewone begrip van die wetenskap was dat dit op strenge objektiviteit berus. Dit beteken dat dit wat ondersoek word, daar gestel moet word. Die feite staan soos koeie voor ons, moet in volle onmenslikheid oor ons verstand troon. Die wetenskaplikes staan voor die feite as afwesige aanwesigheid, wat anoniem moet wees, in die sin dat ander op dieselfde manier voor dieselfde feite kan staan en dieselfde voorgeskrewe handelinge verrig. Ons sweef soos ontliggaamde intellekte oor die meganisme van die heelal, engele van stof ontkleed wat geen eie lewe besit nie, behalwe die begeerte om die motie en vervoer van materie te verstaan en te domineer. Maar is koud daarbo. Die tweespalt tussen die siel en die liggaam met sy emosies en plaaslikheid bevredig ons nie, want die volle persoon is nie 'n reine intellek nie, en hy verlang na die warm jassie van die liggaam en sy huis. Die tweespalt bring gedwonge skuiwings mee, soms om plek te maak vir technikons. Om iemand uit sy huis te dwing, is 'n soort moord, want huis en liggaam hoort saam. Onder ons is dit die mode om wetenskaplik te wees, ook op die terrein van die opvoedkunde en die geesteswetenskappe. Dis deel van die skuiwingsmentaliteit, dit wil sê die daar-complex. So bly ons eksklusief en vernaam, en behou ons die skaakspel van 'n bureaukrasie wat ook geestelik is. Die skaak word met masjienkies gespeel. Die technikons leer jou die spel. Die kuns van die lewe is om thuis te bly. Die paradys is daar waar jy thuis is. En die hemelpoort is jou eie hek. Miskien ook jou ware ek, ontbloot van die maskers van die samelewing wat ons op ons ware gesigte plak om ons te beskerm, terwyl ons ons eksklusiewe paradysies op ander mense se grond bou. Want onder die hanteerbare ego is daar 'n ware ek wat nog steeds die glorie van sy afkoms behou en wat weer met God in sy eie tuin wil wandel. Miskien is die waters van genesing in jou eie kraan of watervoer. Hierdie ware self is die hier. En dit is die groot waarheid wat so ooglopend is, dat ons dit nie raak sien nie. Kom ons beskou dit heel saaklik. Daar staan 'n stoel, maar dit staan daar met betrekking tot my hier. Maar waar is hier? Gewoonlik sien ons onsselwe van buite, asof ons stoele is, en dan beteken hier 'n materiële punt in 'n materiële omgewing. Maar so keer ons die saak op sy kop. Om fisiek hier te wees, moet jy eers geestelik hier wees, anders verdwyn jy met jou daarstelling van jouself. Gedwonge skuiwing uit my stoel sou 'n geestelike aanranding wees, want hierdie hier wees is die teenwoordigheid van God aan jou. Al die dare veronderstel hierdie hier. Maak jou oë toe en sink in hierdie hier in. Dit vereis 'n bietjie oefening, maar uiteindelik vind 'n mens die nêrens wat oral is. En dit is die grootste reis. Maar om dit te doen, is dit nie nodig om buite die hek te stap nie.

Dit was die essay Hier en Daar deur Martin Versveld. Pieter van Sail het dit voorgelees. 'N Mooi aand vir jou. Tot volgende keer.

0: Dit dan 'n heruitsending van 'n kortom program wat Frida van der Heever in 2021 saamgestel het.
1: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
0: Jan Meiberg sluit nou vir ons die program af met 'n bydrae oor die bibliotekaris van een van die indrukwekkendste en oudste biblioteke ter wêreld.
2: Richard Ovenden sê hy het een van die beste betrekkings ter wêreld en een wat hy vir niks sou verruil nie. Hy is die bibliotekaris van die Bodleian Bibliotheek in Oxford, die 25ste bibliotekaris van die biblioteek sedert 1600. Afgesien van universiteitsbiblioteek, het die Bodleian ook die statuur van internasionale navorsingssentrum oor haas al wat 'n vakgebied is, van antropologie tot zoologie. Die biblioteek beskik oor 22 miljoen boeke en volgens Ovenden is daar elke dag wat die biblioteek oop is, 1000 boeke wat opgeneem moet word. Maar afgesien van sy rol as Bodleian bibliotekaris, beywer Ovenden hom ook al vir jare lank vir die voortbestaan van openbare biblioteke in Brittanje. Die afgelope 15 jaar het 300 biblioteke in Brittanje hulle deure gesluit, grootliks as gevolg van gebrek aan befondsing. In die afgelope 15 jaar of wat het befondsing met 30 tot 50% afgeneem. In 'n onderhoud met New Statesman het hy homself so oor die kwessie uitgedruk en verwys na die invloed van die internet en bo alles die waarde van biblioteke.
3: Well, I think the growth of the internet has meant, you know, there is a kind of refrain, well, it's all online, isn't it? You can access all of this stuff online. And if I had a pound for every time I'd heard that, even within the University of Oxford, we would be able to endow the Bodleian fully in perpetuity. So I think it's a kind of a lazy, it's an easy thing to go to. It's, of course,

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: To high quality information which they curate, they select and they recommend.

0: Dit was die stem van Richard Avedon, die bibliothekaris van die Bodleian Bibliotheek in Oxford, wat sedert 1600 bestaan. Nou groet ons eers, baie dankie vir die saamkuier, en volgende woensdag aand maak ek en Johan Meiberg hopelik weer so, dan kan jy luister na Johan se bydraes en onder andere na onderhoud met die skrywer Karel van der Merwe. Tot dan, ek hoop jy is warm, ek hoop jy bly gesond deur hierdie ijskoue week, en natuurlik dat jy 'n stapel wonderlike boeke het om die koue mee te verdryf. Tot ziens!
1: Die Nationale Wolkwekersvereniging vier vanjaar hul 100ste bestaansjaar en hulle het ook hul 95ste kongres gehou. Dr. Arno Moor is 'n voormalige bestuurder van die NBKV en ons het daar met hom gesels oor hoogtepunte tydens sy diensttydperk. Kom luister ook wat Johan van der Berg oor die jongste landbou weer vooruitsigte te sê het en dan vertel Chris Derksen wat die afgelope week met vleispryse gebeur het. Kom kuier saam. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Daar's niks soos regte ondersteuning om selfvertroue in besigheid te hups toe te gee nie. So, hoe speel F&B Speedpoint saam?
1: Met die nuwe F&B Webstore bou jy maklik jou eie webtuiste en begin verkoop aanlyn en op sosiale media. En voor jy oë uitvee, speel jou besigheid landwyd.
0: Alles in een aanlyn handelsplatform, 'n regte wenvoordeel vir enige besigheid.
2: Word deel van die betalingsspel met F&B Webstore en Speedpoint. F&B, help verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V is geld.
3: Ons het tydens vanjaar se Nasionale Wolkwekersvereniging Kongres en viering van al 100ste bestaanjaar met Dr. Arno Moore gesels. Hy is 'n voormalige bestuurder van die NWKV. Binnekort is Chris Derksen terug met ons week se vleispryse en aan die einde van vandag se program luister ons wat Johan van der Berg te sê het oor die weer. Dankie dat jy vanoggend saam kuier. My naam is Lise Roberts en dis tyd vir RSG Landbou. Ons sluit eers aan by Chris Derksen vir hierdie week se vleisprysverslag. Môre Chris.
4: Goeiemôre al ons medeboere. Gee graag vir julle vandag se vis. Lag van die vryspryse vir die Noord-Vrystaat vir die week van die 11de Augustus 2026. En onthou, as gevolg van hierdie reën is daar 'n geweldige fluktuasie in die pryse van verskillende abattoirs, want party ouens kan nie beeste kry, party ouens kan maklik beeste kry en dit word gereflekteer in die pryse. Ek gee presies pryse vir julle. Speenkalvers onder 200 kg het gegaan van R49.84, maar ons weet van plekke wat het oor die R50 gegaan het, maar dit is wat ons gekry het. Dan speenkalvers tot 250 kg, R53.96 en speenkalvers oor 250 kg, R50.94. A-klasse was R36.70, vetkoeie R29.11, maarkoeie R25.36 en slagbulle R29.80. Skape was stoorlammertjies die mooi prys van R60.96 en hulle is maskaars en slaglammers R49.54. Stoorskape R35.51 en vetskape R37.66 per kilogram lewende gewig. Boklammers was mooi prys van R67.70 en ooie R60.20. Wol was, daar is die eerste veiling eers op die 19de Augustus. Hoenders was R35.65 en varke kruip so stadig aan op en is op R30.50. Pryse is ook beskikbaar by www.vleisprys.co.za. Baie dankie.
3: Die stem daarvan Chris Derksen. Ons vertel jou nou van 'n veiling en dit is die Bosvelder Elite veiling van 22 Augustus daar by Bella Bella en om ons meer te vertel Theo Hofman. Theo, vir die luisteraars wat nie die skaapras ken nie, wat is die eienskappe van die Bosvelder?
5: Môre Lisa, môre luisteraars, baie dankie vir die geleentheid. Lisa, ja, die Bosvelder is 'n baie unieke skaap. Hy is aanvanklik uit die pedie uitgedeel. En die pediskaap is 'n baie geharde skaapie uit die bosveld uit. En toe was ons nie gelukkig met die karkasse en wat ons daar sien nie, ons wou 'n bietjie vleis bysit. Toe het ons Witdorper bygesit en toe later het ons Van Rooi ook bygesit om bietjie kapasiteit en ander eienskappe van die Van Rooi ook by te bring. So dit is 'n drieras kruising wat baie goed aard in die omgewing van die bosveld in die nie-skaap wêreld as ek dit so kan stel. En jy weet, as die skape hier kan aard, kan hulle enige plek in die land aard.
3: En wie is die Bosvelder studiegroep?
5: Lise, die studiegroep bestaan uit 'n klompie lede wat dieselfde visie, dieselfde doele het vir hierdie skaap en wat 'n passie het vir 'n kleinvee dier en met kleinvee diere wou teel en produseer in moeilike omstandighede waar dit nie bekend is vir kleinvee nie, vir skape spesifiek nie. En ek moet sê, ons het 'n lekker klomp mense wat baie lekker saamwerk. Om aan die studie te groepe te behoort is redelik eenvoudig en Jy weet, almal is welkom om te kom uitvind en te kom gesels by die veiling nou die 21ste en 22ste Augustus. Die 21ste het ons screening en die kering van die diere en die 22ste is die veiling op Bella Bella Vleis Sentraal. So hulle is meer as welkom om daar te kom kyk en met ons te gesels en jy weet nie net met my nie, met die ander teelers ook bietjie te kom gesels.
3: Julle verwys na die veiling as julle elite veiling, brei bietjie uit.
5: Die elite veiling beteken dat daar sekere diere uitgewys gaan word as elite diere deur die kering. Nou elite diere beteken dit is nou waar die room geskei word en elite is regtig dit gaan van die beste skape in die land beskikbaar wees, van die beste bosvelders. En die ander diere word ook ons het sekere goed in plek dat diere moet dragtig wees. Die ramme mag nie ouer as 5 jaar wees nie, moet getoets wees. En so ons is baie, baie gefokus op produksie en produktiwiteit. So die elite veiling beteken net jy kan van die beste elite diere in die bosvelderbedryf bekom.
3: So wat is op aanbod vanjaar?
5: Daar gaan so om en by 170 ooie en 25 ramme beskikbaar wees op die veiling. Die 22ste Augustus op Bella Bella by Vleis Sentraal. En soos ek sê, al die diere gaan deur 'n streng kering gaan, so jy kan gewaarborg wees van streng geselekteerde, goedgekeurde diere.
3: Dan sien ek die diere is vir 60 dae gewaarborg teen sterftes aan hartwater. Is dit 'n groot probleem vir julle daar bo in die noorde?
5: Ja, Lisa, hartwater is maar 'n groot probleem by ons in die noorde. En nie net die hartwater nie, maar inwendige parasiete ook. Maar hartwater spesifiek, jy weet hulle sê altyd, jy kan nie diere van die weste af oos toe bring nie, maar jy kan altyd diere van die ooste af wes vat. So dit is kom hierdie hartwater waarborg inbring vir die 60 dae, dat die mense tot 'n mate 'n bietjie van 'n sekuriteit het, dat hulle diere gaan koop wat by hulle aanpas. As 'n dier wat jy op die veiling sal koop en jy vermoed die dier vrek by jou as gevolg van hartwater en jy kan die dier gaan by 'n veearts kry en hulle kan 'n nadoodse ondersoek doen en jy kan met daai bewys na die teeler toe gaan by wie jy hom gekoop het en sê kyk hier so hier's my veearts verslag, die dier is dood aan hartwater. Moet die teeler die dier vir jou vervang of hy moet vir jou geld teruggee? En ek dink ons is een van die enigste veilings in die land wat dit doen.
3: Nou goed, waar en hoe word die veiling aangebied?
5: Die veiling word die 22ste Augustus 11:00 aangebied by die veemark, Vleis Sentraal Veemark in Bella Bella. So almal is welkom, kom geniet die dag saam met ons. Kom kyk na die diere, kom gesels met ons, of kom koop julle nie, kom kyk na die diere. Kom vind bietjie uit oor die ras wat ons so opgewonde is. En baie dankie vir hierdie geleentheid.
3: Dis dan die Bosvelder Elite Veiling 22 Augustus om 11:00 by die Warmbad Veemark op Bella Bella en ek het daar gesels met Theo Hofman. Dr. Arno Moor is 'n voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging. Nou die NWKV vier vanjaar hul 100ste bestaanjaar. En hulle het ook hulle 95ste kongres gehou. Medewerker Isak Hofmeyer het tydens hierdie geleentheid met hom gesels.
6: Dr. Arno Moor was die bestuurder van die NWKV in 'n baie, baie belangrike tyd, 'n onstuimige tyd in die geskiedenis, naamlik van 1997 Arno tot 2005.
7: Ja, dis in die NWKV.
6: In die NWKV. Voordat was jy vir 'n kort rukkie by die Bolraad. Ek wil fokus op jou NWKV ervaringe. En my eerste vraag is, dis 'n baie moeilike tyd. Wat was die goed? Wat was die uitdagings? Wat was dit wat boogedryf het wat baie aandag gekort het?
7: Isak, dit is dit was uit die aard van die saak 'n baie uitdagende tyd. Ek moet bietjie aan daai oorgang raak nie, want ek persoonlik was nie eers veronderstel om by die Wolraad te wees nie. Ek is gemerk om by die NWKV te wees, maar as gevolg van die politiek van die tyd en verandering wat daar gebeur het, het dit gebeur dat daar 'n oorgangstyd was, wat 'n baie, baie belangrike jaar was. En in daardie tyd moes daar nuweste bedryfstrukture geskep word. Punt nummer 1 is die Wol Trust, want die Wol Trust is die plek waar die bates van die bedryf moes vestig. En dan moes ons een inkomste beginstel te kry, wat nie belasbaar is nie. En dit was Cape Goals. Maar om mee te begin, het jy die hele bedrijf nodig. En dit is waar die Wolf Forum inkom, wat al die direkgeafeerde groepe was. In elk geval, die proces is toe afgehandel. Die Woltras bestig, Cape Goals is die inkomste beginstigte. En die Wolf Forum het bestaan. Toe sit die NWKV met een dilemma. Ons praat nou specifiek oor die NWKV, want dit is nou die 100-jarige bestaan waarvan ons vandag praat. Op daardie stadium, toe die nieuwe bedrijfstrukture kom, toe is daar geen befondsing vir die NWKV gewees, statutaire befondsing, soos wat hy in die verlede van die Ouwolraad te verkry het nie. So die eerste en die belangrikste uitdaging was uit die aard van die saak, om die ekonomie, die financiële stelsel, die geldsake recht te kry binnen die NWKV. Dit was een ding. Die tweede ding wat gebeur het, is toe in die nuwe Suid-Afrika met 9 provinsies. Daar was altyd 4 provinsiale strukture. Dit moes verander na 9 provinsiale strukture om aan te sluit nou by die politiek. Lidmaatskap was geweldig belangrik. Hierdie nuwe bestuurstrukture is geskep en lidmaatskap moes uitgebrei word op 'n tastbare wyse, by wyse van persoonlike handtekeninge, om befondsing te kry vir die provinsies op provinsiale vlak. Wat die nasionale NWKV betref, is hy afhanklik gewees van inkomste van die provinsies af die aard van die saak, maar dit was min. En die NWKV het 'n paar dinge ten doel gestel. Die een is om te bly voortbestaan as 'n bedryfsorganisasie, want dit is die wolbedryfsprodusente organisasie wat baie lank bestaan het. Daar was in daardie stadium ook baie woelinge rondom dit, wat ook normaal is, as mens na mense kyk, en verskillende mense se denke daar oor. Maar ons moes toe op 'n besigheidsgrondslag die NWKV begin bedryf uit die aard van die saak. En dit was die uitdaging. Nou, 'n paar goed was belangrik, met my aanstelling in elk geval, was om sogenaamde produsente dienste of produksietechnologie vir die wolboere op 'n manier beskikbaar te hou. En onthou, dis nou die stadium voor die groot rekenaars en al die dinge wat jy vandag tot jou beskikking het, en dan ook om navorsing om die ekonomie van wolskaapboerdery te bevorder. Net so interessant iets al, ons het ook op die stadium een baie sterk skuif gemaakt, wat min mense miskien bewus is van, maar dit was baie belangrik. Want die NWKV het altyd gestaan vir wolskaap, wol van die wolskaap. Maar as jy winsgewende wolproduksie wil hê, dan gaan het oor die skaap en ook die reproduksie, sy vermoe om vleis te produseer. En afhangende van die wolprys die vleis krijg, is die vleisinkomste van wolskaap af tussen 60% en 80%, die rest is dan wol. So is belangrik om dit te weet. So die klem het geval wat produksietechnologie betref, om te sê ons bevorder winsgewende wolskaapproduksiestelsels, van die weidingkundige tot die veekundige aspekte, nie dieregesondheidse aspekte en wat ook al sou gaan. Dis die een ding. En om daarby uit te kom, het ons produksieadvieskomitee op 'n nasionale vlak gehad, waar ons werklik daarin geslaag het om die beste kundigheid, wat op elk een van die spesialiteitstreine bestaan, om hulle om die tafel te kry in een struktuur, wat dan vir Cape Goals kon adviseer oor wat belangrik is vir produksietechnologie vir die wolboere. En as daar dan hoe navorsing was wat gedoen word, kon dit gedoen word, is daar voorlichtingsacties was wat gedoen moet word, of wat ook al die bedrijfsprioriteit op die stadium is waar die producente van moet weet of betrokke moet wees om dit te kon faciliteer. So ons het die kantore in stand gehou. Dis die een ding. Die tweede ding wat gebeur het, is skeerderopleiding, wat ook een wolraadsfunksie was. En omdat fondse skaars was, is dit een van die aspekte wat natuurlijk ook op die tafel was om te besluit, gaan dit voort of gaan dit nie voort. En dit het ook sy eie geveg gehad, sy eie plus en minus gehad, maar ons het daar geslaag om dit behoud te kry en befonds te kry. En vandag hoef ek nie daarover verder te praat nie, ek weet as dit nie daarvoor was nie, kon ons nie vandag prys uitgegeet vir die beste geklasseerde skeerskind, wereldkampioen skeerder van die diep van ding nie. Dis die tweede ding. Die derde ding was om 'n inklusieve NWKV te kry. En dis iets wat tot vandag nou baie groot branders maak. Het ons daarin geslaag en het ons het doelbewus gedoen om die kommunale boere deel te maak van ons nasionale struktuur. Die kommunale boere, dan praat hy van kommunale skaapboerdery in die voormalige Transkei en die Suskei hoofsaaklik, daar is ook ander gebiede, maar sê nou maar so. En ons het dit eigenlijk, die manier om het te doen, Die manier wat dit te doen was om die mense se vertroue te kry. En die kommersiële boere het geweldig goed saamgewerk. Hulle het in die begin, ons praat van ramprojekte daarna, maar in die begin het kommersiële boere van reg oor die land ramme gratis beskikbaar gestel, wat vervoer is na verskillende plekke binnen hierdie kommunale gebiede en daar aan die boere het persent gegees, amper as in, om te sê ons is samenheer. En daarna het ons natuurlijk op ander klas begin werk. En waar die geleentheid geleid om regtig met die boere te werk, is om hulle net hulle inkomste van wol te verhoog. En het is nou uit my hoek gesien en uit die kommersiële boer gesien, maar is nou baie makkelijk. Jy moet die dier ordentlik kos gee, hy moet ordentlik gezondheidszorg kry, hy moet ordentlik geskeer word, die wol moet ordentlik geklas word, die wol moet ordentlik bemark word. Nou op daardie stadium is die mense se wol in klein hoopies individueel. Baie keer by smouse by winkels geruil vir eiers en brood, of is deur mense wat werklik hierdie wol by mekaar gemaak het, dit was hulle besigheid om te doen. Kom ons noem het nou maar, vir het is besigheid gewees, so goedkoop is moontlik en so duur is moontlik weer te verkoop. En ons het gesê, maar hoe gaan ons het recht kry om hierdie mense se wol, waar hulle ook al vandaan kom, om die wol in een vorm beskikbaar te stel, dat het op die openbare veilingstelsel kan kom, dat hulle markprys, een werklike markprys vir hulle wol kan kry. Nou, dit is nou makkelijk om te sê, maar dit is bietjie een paar uitdagings. Wat ons toe gedoen het, is daar was een bietjie mense wat georganiseerd was saam, maar ons het communale skeerhuise gebouw, met alles wat ons op een commerciële basis, ons moes geld in die handen kry, om dit te doen. Ons het baie nou een samenwerking van oorseese maatskapie, soos die voortstichting in die type plekke gehad, baie ander het later bygekom. En dan ook van die Ooskaapse departement het ons ook met die tamelike oortuiging oor tyd nogal baie hulp gekry. En ons het toe die infrastructuur rondom skeerhuise waarin ons opleiding kon gee en die mense kon oplei. En dan die wol in een vorm kan kry om het naar die markt toe te vind.
8: So die skeerhuis het een spulpunt geword vir die hele gemeenskap.
7: Waar die specifieke gemeenskap, hulle in sien maar is 30 lede gewees en 21 oor en die 30 of 50 oor die geval mag wees. Waar die wol werkelijk communaal geskeer, communaal geklas, communaal verpak is en vir die gemeenskap verkoop is op die veiling. Dit het regtig een groot verskil gemaakt. En so is dit aangeloop, het net beter en beter geraak. Op een stadium het ons toe besluit, dit is nou goed en wel, ons doen dit nou, ons doen iets aan siektebeheer, en onthou ons het ook nou een samenwerking gehad met die privaat sektor, vooral rondom siektebeheer, en van die mense was vandag ook weer die congres gewees, wat destijds nog een ander maatschappij was, interessant hoe ver die geschiedenis loop. Maar in elk geval, toe het ons besluit om op een groot mate die mense se skape geneties te verbeter. Nou praat ek nie van klein nie. As jy nou sit om een tafel en jy besluit enig luister mense, as baie mense in die transkry, ons wil vir hulle ramme gee. Dan moet jy vir hulle ramme gee, nie 2 of 3 nie. Toe besluit ons gaan hulle 3000 ramme gee, elke jaar.
8: 3000 ramme per jaar?
7: 3000 ramme per jaar. Ja. Nou, dit is een groot hap. En dit is hierna toe, ons praat met soetelers, organisaties en al die, en is baie skoor opgetel. Want ek wil nou nie die politiek betrokken raak nie, maar het was baie moeilik om die kwaliteitramme, werklike kwaliteitramme, op die vlak te kry wat bekostig waar was binnen ons grootingsraamwerk. En het een besondere helder licht van ons begin skyn. En dis het hier in Kerkkaartse omgeving was daar een groepdeelskema onder John Miller, die is tijds, hy is ook vandag op die congres gesien het, en waar hulle baie duisende skape saamgepoel het en dan vir hulle self ramme geteel het, die vleie gebruik en die rest is verkoop as slaglammers. En toe ons eerste keuse op daar die duisende ramlammers, waarin ons die boonste derde kon uitsoek om ons 3000 te kry. Met die oog, let wel nou reeds net met die oog, maar dis een goeie kans gewees om ten aai geld wat ons gehad het. Al is dit dan nou net met die hand en oog methodes, as ons het genoem het, minstens die boonste 3000 of derde af te skip en vir die mense beskikbaar te stel.
8: Teen slagprys.
7: Ja. Dit is fantastisch. Al wat ons verwag het, is dat elke boer, en dit is een belangrike beginsel ook gewees vir ons, is dat vir elke ram wat ons inbring, moet ons een swak ram uitkry. Maar het help nie, jy bring een goeie ram in nie, Maar die swak rand dek net so lekker saam. Jy moet die swak die natuurlik daai fondse kon jy nou gebruik om jou pool geld nou weer reg te kry om weer aan in te kry. Ja, dit is dit wat daai skema betref. Dit is 'n groot sukses.
3: Dit was dan Isak Hofmeyer in gesprek met 'n voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging, Dr. Arno Moor. Het jy al van Rico die skaap gehoor? Nou, dit is ook 'n NWKV storie en ek deel hierdie suksesverhaal maandagoggend met jou in RSG Landbou. Kom ons hoor wat Johan van der Berg te sê het oor die weer. Môre Johan, magies, maar dit was koud hierdie week.
9: Goeiemôre Lise. Ja, hierdie week, seker die koudste week van die winter tot op hede. En ons het allemaal gespog met die warm winter wat ons gehad het en nou vang dit ons. Maar dit is juist die gevaar van 'n warmer winter of kom ons sê 'n minder koue winter. Want dit stimuleer plante om te bot, te begin groei en dan kom hierdie koue grepe. En dit is waaroor 'n warm winter is baie keer meer gevaarlik vir plante as wat 'n koue winter is waar die plante gewoond is aan koue. Ons noem dit, hulle is afgehard vir die koue. So lyk of hierdie koue toestande redelik vinnig gaan omswaai en dat ons weer redelik warmer toestande gaan kry. So die tweede deel van Augustus lyk sommer heel wat warmer vir groot dele van die land. Behalwe miskien die winterreënvalgebied waar die hier van omtrent 12 tot 19, 18, 19 Augustus dit 'n bietjie kouer gaan wees. Maar nie ekstreem koud nie. So dit lyk nie of daar tot ten minste einde Augustus baie koue toestande weer gaan voorkom nie. Maar daar kan nog tot in September kan daar nog koue voorkom. Ons sien koue fronte wat nog gaan deurkom. Daar gaan 'n bietjie reën in September in die winterreënvalgebied wees en dit is maar as gevolg van koue fronte. So daar kan nog tot hier in September. Maar dan gaan dit net oor die sentraal en dan hoofsaaklik die suidelike dele van die land wees. Kyk ons na reën vir die winterreënvalgebied, daar is so een of twee ligte buie of ligte reën wat kan voorkom. Op hierdie stadium lyk dit na minder as 10 mm tot ten minste die einde van Augustus. Op hierdie vroeë stadium lyk dit asof daar September dalk ook 'n klompie reën gaan voorkom, maar ook redelike ligte neerslae. Maar ons weet dat die tydsberekening van reën is baie keer meer belangrik as wat die totale reënval is. En ons het so 2-3 seisoene gelede in die Kaap gesien met ver onder gemiddelde reënval. Hierdie boere nog redelike goeie opbrengste gekry, want dit gaan oor wanneer die reën voorkom. Temperature in die winterreënvalgebied gaan ook relatief nie te warm wees nie. En baie bewolkte toestande wat kan help om waterverliese te beperk. Wat die somer betref, met die El Nino wat ontwikkel, bly die kanse goed vir reën nog September, Oktober oor groot dele van die somerreënvalgebied. Dit is maar deel van El Nino dat die eerste deel van die seisoen en veral hierdie vroeë deel dikwels baie beter is as die middel tot tweede deel van die seisoen. El Nino ontwikkel baie vinnig. Ons sien dat seeoppervlaktemperature hierdie laaste week sommer vinnig opgetel het in die meeste van die Nino gebiede. So dis die gebiede die naaste aan Suid-Amerika en die sentrale dele waar seetemperature al tussen 1.8 grade en 3.4 grade Celsius warmer is as normaal. Interessant, die sogenaamde Nino 4 gebied nader aan Australië is besig om af te koel en dit wys net vir ons dat ons 'n tradisionele El Nino gaan kry waar daardie gedeeltes die westelike dele koeler is, maar die grootste deel van die sentraal tot die oostelike dele teen Suid-Amerika gaan baie warmer as normaal wees. So ons weet nog nie wanneer die draaipunt bereik gaan word nie. Ons sal moet oplet wat dit gebeur. So hier is maar nog redelik baie onsekerheid vir die seisoen, maar ons is redelik seker dat hier na die middel, na het laaste deel, dit baie warm en droër gaan wees.
3: Johan van der Berg met ons landbou weer vooruitsigte. Dis dan vandag se RSC Landbou en ook my kuier saam met jou vir hierdie week. RSC Landbou is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar indien jy weer na 'n program wil gaan luister. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com. En ek groet jou vanoggend met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Goeiedag vir jou verder, sterkte vir die res van die week en mag jou naweek sommer net lekker wees.
10: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
11: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aan die woord, Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
1: As jy vir die meeste mense vra wat die moeilikste gordel in karate is om te kry, sal hulle waarskynlik sê swart gordel. Maar baie instrukteurs sal vir jou sê dis eintlik die wit gordel. Hoekom? Want die grootste groep mense begin eenvoudig nooit nie. Dis nie talent wat die meeste mense terughou nie. Dis nie intelligensie nie. Dis nie eers gebrek aan geloof nie. Dis die eerste tree. Die Bybel verstaan hierdie dinamiek ongelooflik goed. In Sagaria 4 vers 10 staan daar, moenie die dag van klein dinge gering ag nie. God werk dikwels deur 'n klein begin, 'n klein gebed, 'n eerste besoek aan 'n kerk, 'n moeilike gesprek, 'n eerste dag van nugterheid, 'n eerste stap terug na jou huwelik toe. Klein dinge. Maar moderne mense hou van dramatiese stories. Ons wil onmiddellike transformasie hê. Ons wil before en after foto's onmiddellik hê. Ons wil die suksesverhaal hê sonder die lang vervelige proses van vorming. En die koninkryk van God is meestal so saad wat werk, stadig, stil, ondergronds. Die wêreld kyk dikwels vir groot oomblikke, terwyl God besig is met lang gehoorsaamheid. Dis dalk hoekom Jesus die meeste van sy tyd spandeer het om gewone mense op te lei. Nie celebrities nie, nie elites nie, vissermanne, tollenaars, mense wat eenvoudig bereid was om te begin. En dalk wag jy vandag om eers gereed te voel voordat jy begin, maar gereedheid kom selde eerste, gehoorsaamheid doen. Small disciplines repeated with consistency lead to great things over time. Dis hoe disipelskap werk, nie groot emosionele oomblikke nie, klein ritmes van getrouheid. Mense begin makliker wanneer hulle weet hulle begin nie alleen nie. Die wêreld vorm mense deur isolasie. Jesus vorm mense deur gemeenskap. Waar ons bly, werk en speel, dis waar God gewone mense roep om eenvoudig die eerste tree te gee. Nie perfekte mense nie, nie mense wat alles uitgepluis het nie, net mense wat bereid is om te begin oefen. Miskien is jou grootste geestelike deurbraak nie nog kennis nie. Miskien is dit eenvoudig jou eerste tree. Tot môre, mooi loop.
0: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Jy kan hom kontak by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6 uur nuus, Suid-Afrika se nuwe elektroniese stelsel kan werk skep. Die Madlanga kommissie vra verduidelikings van die taxibaas Joe Ferrari Sabagnoni en Kolomee kondig 3 dae van rou af na maandag se aardbewing. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. President Cyril Ramaphosa sê die nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel ETA wat gister bekendgestel is, sal help om die werkloosheidskrisis in die land te verlig. Die stelsel vervang die stadiger papierstelsel met 'n digitale een wat biometrika en gesigsherkennings gebruik. Ramaphosa sê die ETA-stelsel maak dit makliker vir beleggers om die land in te kom en vir reisigers om Suid-Afrika te besoek.
1: More visitors mean more hotel bookings. More restaurants are then filled. More tour operators start their own businesses. It also means more flights, more conferences, more exports, more investments, more opportunities for South Africans to earn an income and to build a better future.
0: En dit is president Cyril Ramaphosa. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê dit is belangrik dat lede van die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap die protokol oor die fasilitering van die beweging van mense onderteken. Die protokol beoog om migrasie te reguleer en die vrye beweging van die mense in die streek te bevorder. Hy het in Durban gepraat tydens die amptelike opening van die SAOG ministersraad.
2: Our industrial development immensely benefited from the large labor pools from our region and beyond. We are hopeful that together we can chart a path towards holistic and long-lasting solutions to the migration challenges facing our region. 10 member states have signed the protocol on the free movement of people and goods. 7 have ratified. We need 11 to ratify the protocol to be implemented. We therefore call on all member states within our bloc to sign the protocol on the free movement of people to enable regular and orderly migration.
0: En dis die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola. Die Madlanga kommissie het 'n kennisgewing ingevolge reël 10.6 op die taxibaas Joe Ferrari Sabagnoni beteken. Sabagnoni se regsverteenwoordiger het aan SAK nuus bevestig dat hulle die korrespondensie ontvang het, maar het nie verder kommentaar gelewer nie. Die kommissie sê hy kan nie in die openbaar kommentaar lewer oor die getuienis of verskyning van getuienis nie tensy 'n spesifieke aangeleentheid in 'n oop verhoor bespreek word. Daar word vermoed dat Sabagnoni vrae oor misdaadsyndikaate sal moet beantwoord. Die veroordeelde moordenaar en voormalige polisiebeampte Rosemary Ndlovu sal na verwagting vandag weer in die Kempton Park Landdroshof verskyn vir voorvonnisverrigtinge. Ndlovu is skuldig bevind op aanklagte van aanhitsing tot moord. Die saak handel oor 'n komplot in 2018 om haar medebeskuldigde Nomsa Mudau se man te vermoor vir 'n versekeringspolis. Ndlovu dien reeds 6 lewenslange vonnisse uit nadat sy 6 van haar familielede laat vermoor het en versekering van 1,4 miljoen rand geëis het. Kolombia het 3 dae van rou afgekondig vir die slagoffers van maandag se aardbewing waarin meer as 250 mense omgekom het. Nooddienswerkers en vrywilligers gaan voort met die soektog na oorlewendes in die puin van woonstelgeboue, huise, skole en gesondheidssentrums. Internasionale agentskappe, buitelandse regerings en plaaslike groepe verskaf noodlediging, mediese hulp en voedsel aan gebiede wat geraak is. Die Kolombiese president, Abelardo Gabriela de Esperella, wat slegs 3 dae voor die aardbewing president geword het, het intussen ook 'n noodtoestand afgekondig. En ten slotte weer die hoofnuus, president Cyril Ramaphosa sê die nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel sal help om die werkloosheidskrisis in die land te verlig, omdat dit beweging van reisigers en beleggers sal vergemaklik. Dis aan die einde van die 6 uur nuus, die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
3: Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.
4: En vanoggend se program, nuwe wetgewing teen onwettige mynbeaktiwiteite word gekritiseer.
5: The guys who they want to arrest are not really the people that we should be looking for. We should be looking for the people in Sandton who are behind the syndicates. We should be looking for the people, the big wigs basically, so to speak, that are behind it.
4: Ons praat met ons adjunkminister van Justisie, Andries Nel, daaroor. Die polisie sê nog inhegtenisnemings kan volg in die moord op twee polisiebeamtes in Reiger Park aan die Oosrand.
6: He is a well-known gangster in Reiger Park and the investigators connected the dots as soon as they profiled him and found out that he also has outstanding cases that also happen in Reiger Park.
4: En ons is vyfde op die wêreldwye lys van lande met die hoogste alkoholverbruik. Kan nuwe belasting op alkohol Suid-Afrikaners ooreet om minder te drink. Welkom by Monitor. Ons redakteurs vanoggend is Hendrik Maten en Jan Estreisen. Ons produksieregisseur is Bong en Consimoyo en ek is Udo Karelse.
7: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons skop af met 'n paar waarskuwings. Skadelike wind wat 'n gevaar inhou vir tydelike strukture en 'n stofstorm wat sig kan belemmer, word verwag oor die noordelike dele van die Weskus distrik en die Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap, sowel as die Namakwa distrik van die Noord-Kaap. Dan is daar 'n brandgevaar waarskuwing vir Namakoi en die Handtam munisipaliteite in die Noord-Kaap, as ook die Matsikama en Cederberg munisipaliteite in die Wes-Kaap. Baie koue toestande en ysige gladde paaie word verwag in Imalahleni, Sakizizwe en die Matatiel munisipaliteite in die Oos-Kaap. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 6-18. Johannesburg 4-14, Vereniging 4-16, Mbombela 6-16, Polokwane 5-17, Mahikeng 6-18, Vryburg 7-19, Bloemfontein 4-15, Kimberley 6-18, Appington 8-23, Kaapstad 15-27, George 11-23, Gqeberha 12-20, Kugompo Stad 11-20, Durban 12-21, Richards Bay ook 12-21 en laastens Pietermaritzburg met 5-18. Vir meer besonderhede, besoek gerus die Weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
8: Er is geen verkeer.
0: In die Wes-Kaap, Franschhoekpas is steeds vir verkeer gesluit, maar Chapman's Peak is weer oop vir verkeer. In Gauteng en Pretoria op die R21 Suid na Nelmapius Rylaan staan 'n voertuig, die linkerbaan word daar versper. Ook in Pretoria op die N1 Noord by Lynnwoodweg was 'n botsing, die regterbaan word versper. En in die Oos-Kaap, suid van Tata op die N2 is vragmotors daar aan die brand op daai roete. Wees baie versigtig as jy in daai omgewing is, daai vragmotors staan daar in die middel van die pad en hulle is daar aan die brand. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n boodskap na 4589, dit kos jou R1.50 en die eerste woord daar verkeer.
9: Twee vroue AFCON-kampioene pak mekaar, maar net een se wêreldbekerdroom kan lewendig bly. Babal Walacha terug om die vroue bokspan in hulle tweede toets teen Fiji te lei en die SA onder 18 skole hokkiespanne deur na die provinsiale onder 21 halfeindronde. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
4: Nou, ons praat vanoggend weer oor die nuwe regulasies wat op werkgewers van toepassing sal wees met die nuwe wetgewing wat ingestel word. Toe ons oor die groot uittog van buitelanders gepraat het, was daar verskeie luisteraars wat laat weet het hoe hulle plaaswerkers, huishulpe, tuiniers en ander informele werkers na jare van diens moes groet. Na die afgelope tyd het ons gesien hoe die Departement van Indiensneming en Arbeid al hoe meer klopjagte op werksplekke soos fabrieke uitvoer en net enkele van daardie fabrieke het aan die departement se vereistes voldoen. Met een reeks klopjagte in Julie was daar net 3 uit 114 werksplekke wat aan die vereistes voldoen het. En 137 ongedokumenteerdes is natuurlik nou in hegtenis geneem. Wat is jou mening? Dink jy die regering is ooriwerig of is jy bewus van gevalle of dalk verantwoordelik daarvoor dat buitelanders as goedkoop arbeid uitgebuit word? Die mening van sekere werkgewersorganisasies is dat dit plaasvind omdat die regering vir 30 jaar nie sy eie wetgewing uitvoer nie. en dat die koel reeds deur die kerk is. Wat sê jy? Kom ons praat saam. SMS se deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076 536 6961.
10: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
11: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
10: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SHK nie.
12: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie al hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik reuk. Securex seep, hard op kieme, sag op jou vel.
13: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800 112 722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
8: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
4: Dis 12 minute oor 6. Die valke in Gauteng glo dat hulle sterk saak teen die man het wat daarvan beskuldig word dat hy verlede Vrydag aan 2 vroue en 2 polisiebeamptes in Reiger Park, oos van Johannesburg, vermoor het. Die 23-jarige Regan Callis het vlugtig in die Boksburg Landdroshof verskyn. Sy saak is tot die 25ste van die maand vir 'n borgtog aansoek uitgestel. Nou Callis is die afgelope naweek in hegtenis geneem na 'n multidissiplinêre operasie wat gelei het tot die terugvind van 2 R5 gewere wat aan die 2 vermoorde beamptes verbind word. Ten tyde van sy inhegtenisneming was Callis uit op borgtog vir 2 afsonderlike sake van moord, sowel as 2 sake van poging tot moord. Hier is Annelien Moses.
14: Regan Callis het onder swaar polisiebewaking in die beskuldigde bank verskyn. Die 23-jarige wat die afgelope paar nagte agter tralies deurgebring het, het sigbaar ontsteld gelyk, terwyl swaar gewapende beamptes die verrigtinge fyn dopgehou het. Die Gautengse woordvoerder van die Valke, Katlego Mogale, sê oor die afgelope paar dae het ondersoekbeamptes daarin geslaag om bewyse in te samel wat Callis glo met die moord op die 2 vroue, sowel as die 2 teenbende-eenheidlede verbind.
15: Preliminary investigation has revealed that we have enough evidence to put in more charges. Now it's 4 murder charges plus 1 attempted murder, as well as 2 robbery with aggravating assault, as well as possession of an unlicensed firearms.
14: Mogale sê nog inhegtenisnemings kan volg.
15: We do believe that he was not alone in doing this heinous deed. So we are not ruling out the possibility of other suspects being arrested as well as additional charges as the investigation unfolds.
14: Daar word beweer dat Callis 'n bekende bendelid in Reiger Park is. Mogale sê hy is tans vry op borgtog vir verskeie ander sake, insluitend moord en poging tot moord.
15: He is a well-known gangster in Reiger Park and the investigators connected the dots as soon as they profiled him and found out that he also has outstanding cases that also happen in Reiger Park. Majority of those cases are murder as well as robbery with aggravating circumstances and all of them were perpetrated in Reiger Park.
14: Dit was die Valke se woordvoerder in Gauteng, Katlego Mogale, wat die verslag van Sasha Naidoo in Johannesburg afgesluit het. Ek is Annelien Moses.
7: vir SAK nuus.
4: Die regering het ingrypende veranderinge aan mynwetgewing voorgestel met strenger straffe vir onwettige bedrywighede. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, sê die wysigingswetsontwerp op algemene mynbouwette sal onwettige mynbou en verwante aktiwiteite strafregtelike oortredings maak. Die wetsontwerp stel boetes van tot 100 miljoen rand en tronkstraf van tot 30 jaar voor en wysig die diamantwet, die wet op edelmetale en ander wette. Die en twee ander wetsontwerpe is vir openbare kommentaar bekendgestel. Ons praat nou verder daaroor met die adjunkminister van Justisie, Andries Nel. Andries, goeiemôre.
16: Goeiemôre, hoe gaan dit? En baie goeiemôre aan die luisteraars ook.
4: Dankie vir die saampraat. Hoe verander hierdie wysigings die vorige wetgewing as het kom by onwettige mynbedrywighede?
16: Baie dankie vir dit. Net voordat ek by die mynbedrywighede uitkom, as ek net kan sê, ons het vier wetsontwerpe aan die publiek voorgestel vroeër in die week. Die een handel oor mynbou, die ander oor die regsberoep, die ander een baie belangrik ook oor die hantering bestuur van trusts en dan ook is daar, dit is alles vir openbare kommentaar en dan is daar die wetgewing rondom samenswering en aanhitsing om misdrywe te pleeg wat al reeds deur die kabinet goedgekeur is en op pad parlement toe is. Ek kan ook net byvoeg dat die ander baie belangrike ding wat ek graag later sal nou toe wil terugkeer, is dat ons die jurisdiksie van klein eisehowe van 20.000 tot 30.000 rand verhoog het. Maar terug na mynbou.
4: Ja.
16: Ek dink dit is 'n ontsaglike belangrike probleem wat Suid-Afrika in die gesig staar en ek dink dit is nou al lank nie meer net 'n regulatoriese probleem nie. Ek dink dit is 'n baie ernstige georganiseerde misdaad en gemeenskapsveiligheidsprobleem geword. Ek dink ons weet almal dat baie gemeenskappe rondom die geaffekteerde myngebiede ervaar skade aan infrastruktuur, bedreigings aan watersekuriteit. En daai onwettige mynbou word ook verbind met ontvoering, mensehandel, dwangarbeid, kinderarbeid, onwettige vuurwapens, verkrachting, moord, intimidasie en diefstal. En so die kernprobleem wat ons probeer aanspreek, is dat ons nie net die persoon wat fisies onwettig myn moet vasvang nie, maar ook die netwerke wat rondom daai bedrywighede moontlik maak. So die voorgestelde boetes is tot 100 miljoen rand en gevangenisstraf word tot 30 jaar verhoog.
4: Ek wil net weer eens uitkom by daai enkele zama wat besig is met onwettige mynbouaktiwiteite. In die verlede sou hulle in hegtenis geneem word. Watse aanklagte sou hulle in die gesig gestaar het in vergelyking met die nuwe wetgewing?
16: Is nie, die probleem op die oomblik is dat daar 'n skuibergat in die wetgewing is, want daar's nie 'n duidelike definisie van onwettige mynaktiwiteit nie. So wanneer daai enkele zama gearresteer word hy ook of vir betreding of in baie gevalle vir immigrasie verwante misdrywe gearresteer. Die vonnisse of die konsekwensies van daai misdrywe is redelik gering in verhouding tot die skade die aan infrastruktuur, die ekonomiese skade aan water en ander verwante misdrywe. Ek dink net ook wat baie belangrik is om duidelik te maak, is dat ons maak dit, ons die teiken is nie wettige ambags mynwerkers wat permitte het nie.
4: Goed. Jy het nou gesê jy wil die ringkoppe, die syndikaate wil jy vastrek. Dit het reeds kommentaar ontlok. Ek wil net vinnig luister na wat David van Wyk, die hoofnavorser van die Benchmark Stichting, te sê het hieroor.
17: It's very, very difficult to target the actual syndicates because I've not seen any efforts to identify who those syndicates are or where the minerals go. And for me, this is the problem. You know, the fact is that the people who died on Monday are employees of someone. They were recruited by someone and they are operating in the area of Papo, which is where Marikana is located. The area is well known. Since December last year, there have been these operations ongoing in that specific area. So it's not a new thing. The police and the army have been there. They've arrested people. They have not stopped the operation whatsoever. So the guys who they want to arrest are not really the people that we should be looking for. We should be looking for the people in Sandton who are behind the syndicates. We should be looking for the people, the big wigs, basically, so to speak, that are behind it. And if we look at the recent commissions of inquiry into corruption and so on in the police, the judiciary and so on, that is where we should be looking for the kingpins of these guys.
4: Nou, dit is na die tragedie natuurlik in die Noordwes waar talle zamme-zammes oorlede is. Maar hoe gaan hierdie wysigings syndikaate en soos ons sê ringkoppe vastrek?
16: Ek stem absoluut saam met jou luisteraar wat ingeskakel het. Dit is inderdaad die kern van die probleem wat ons probeer aanspreek, want ons moet die hele kriminele ekosisteem rondom onwettige mynbou aanpak en nie net die persoon wat ondergronds is nie. Wat hierdie wetgewing ons help, is dat ons 'n duidelike kriminalisering van sekere aktiwiteite het. Dit magtig ook die polisie om 'n rol te speel in inspeksie. Dit laat ons toe ook wanneer ons mense arresteer om meer ernstige vonnisse op te lê.
4: Minister, jammer, as ek jou in die rede kan val, is dit nie goed wat reeds onder die huidige wetgewing kan plaasvind nie?
16: Nee, maar ons het vroeër daaroor gepraat om te sê dat die probleem is dat daar nie duidelike definisies in die wet op die oomblik is nie, en daarom word mense gearresteer, hulle word vir betreding aangekla of vir immigrasie verwante oortredings, en hulle word amper outomaties op borgtog vrygelaat, en baie keer is die konsekwensies redelik gering. So daar's dan ook geen insentief vir daai mense, die mense wat laer of af op die leer is, om na vore te kom en as getuies op te tree teen die ringkoppe nie.
4: Goed.
16: Maar, natuurlik, alle probleme word nie deur wetgewing alleen aangespreek nie. Hier het ons 'n baie doelgerigte, georganiseerde wettoepassings program nodig wat deur intelligensie gelei word, juis om daai ringkoppe aan te spreek. Ek kan net ook sê dat 'n ruk gelede toe ek adjunk minister van plaaslike regering was, het ek ook 'n taak mag gelei wat gekyk het na die kwessie van die onwettige handel in metale en kabels. En dit is juist dieselfde benadering wat ons gevolg het om te sê ons moet daai kriminele waardeketting behoorlik bestudeer en sien waar ons die mees effektiewe intervensies maak om daai skakels te kan breek en die groot ringkoppe te identifiseer en na die reg bring.
4: Want die moeilike taak hier is, sodra daai goud gesmelt word, gaan dit basies spoorloos verdwyn in daai ketting waarna jy nou verwys. Dan is dit moeilik om daai mense vas te trek.
16: Nee, maar dit is waarom mense intelligensie gedrewe benadering moet volg. Jy moet mense in daai syndikaate infiltreer, ensovoorts.
4: Sê weer dankie vir tyd, dis die adjunkminister van Justisie Andries Nel. Skuif dan aan na ons hoofvraag vanoggend. In die portefeuljekomitee oor indiensneming en arbeid in die parlement het die voorgestelde wysigings aan die wet op indiensnemingsdienste onder oog gehad en die publiek kan nou geskrewe kommentaar daarop lewer. Die doel hiermee is onder meer om te verseker dat wetgewing oor migrasie arbeid strenger afgedwing word. Vir meer praat ons nou met die hoof van arbeidsreg by Baker McKenzie, Johan Botus. Johan, goeiemôre. In Julie het die Departement van Arbeid en Indiensneming 114 klopjagte by maatskappye uitgevoer. Slegs 3 het aan alle vereistes voldoen. 137 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem. Onder die nuwe wetgewing, watse boetes sou sulke werkgewers opgelê word?
18: Ja, die wysigingswet het 'n hele paar doele voor die oog, nê. En een van hulle is beslis om erger boetes te kan oplê vir werkgewers. Wat daai klopjagte gewys het, nê, is dat daar 'n groot gedeelte van werkgewers is wat nie voldoende aan die aan die wetgewing nie. En wat ons daar gesien het is dat die meeste van daai oortredings gaan oor die werkgewers wat nie voldoende dokumentasie het, wat net die dokumentasie aanvaar wat immigrante vir hulle voorlê, wat daai goed nie verifieer nie. So die wysigings tot die wetgewing gaan swaarder boetes oplê vir werkgewers en gee vir die minister van indiensneming en arbeid groter bevoegdheid om regulasies daar te stel om beter hierdie immigrante kwessie te kan beheer.
19: 'n Ander aspek van die nuwe wetgewing is dat daar kwotas gehandhaaf sal word vir die indiensneming van buitelanders en dat die werkgewer moet kan bewys dat hulle voorkeur aan Suid-Afrikaanse burgers gegee het voor hulle buitelandse burgers in diens geneem het. Nou wonder ek, hoe gaan 'n klein sakeonderneming byvoorbeeld dit aan die departement bewys? Hoe sal die departement kan bewys dat so 'n vereiste nie aan voldoen word nie?
18: Wat die huidige wet aanbetref, voordat 'n buitelandse immigrant 'n werkspermit kan kry, 'n visa kan kry om te kan werk hierso, is afhangende van die permit wat die persoon aansoek doen voor, moet daar bewys word dat, luister, ons het nie geskikte talent binne in die land om daai werk te kan doen nie. So dit is op die oomblik 'n immigrasie kwessie met die met buitelandse sake. Maar die werkgewer gaan nou 'n groter verpligting kry om te kan bewys wanneer daar so 'n klopjag gedoen word, wanneer daar 'n inspeksie gedoen word, sê, wat het jy gedoen, meneer of mevrou werkgewer, om te kan verseker dat daar nie Suid-Afrikaanse talente is wat hierdie kan doen nie. So daar word 'n groter verpligting op die werkgewer geplaas om te kan bewys dat ek hierdie plaaslike na die plaaslike mark gekyk en hoe werkgewers dit maar gewoonlik doen wat die huidige wet aanbetref, nê. Is jy adverteer in plaaslike koerante, jy en jy hou rekord daarvan en sê dit is waar ek geadverteer het, dit is die mense wat aansoek gedoen het daarvoor. Maar daai verpligting in terme van die wysigingswet gaan nou groter op die werkgewer se drempel geplaas word. En dis die werkgewer wat daai boetes kan wat nou die groter boetes kan aantrek.
19: Dink jy dit sal daadwerklik dien as steenvoeter vir mense, vir werkgewers wat nog steeds ongedokumenteerde mense uitbuit?
18: Ja, ek dink as mens die onderskeid tref net tussen daai meer doenlose skurke daar buite, die werkgewers wat buitelandse immigrante in diens neem vir die doel om hulle as goedkoop arbeid te gebruik en wat nie aan die wetgewing voldoen nie, teenoor dit werkgewers wat se interne dokumentasieprosesse maar net swak is, wat nie 'n rekord hou van wanneer verval hierdie persoon se visa nie, het ek die persoon se visa geverifieer deur 'n verifierings agentskap. So ek dink beslis daardie werkgewers wat werknemers uitbuit en dit wil gebruik as goedkoop arbeid, ek dink hulle behoort baie benou te wees, want wat ons nou gesien het met hierdie klopjagte is multidissiplinêr. Daar's polisie, daar's immigrasie beamptes, daar's inspekteurs van die departement van indiensneming en arbeid wat gaan, en ek glo dit gaan bly voortgaan. Die minister van indiensneming en arbeid het 'n geruime tyd gelede al aangekondig dat hulle 10,000 inspekteurs gaan aanstel. So ek aanvaar dat dit gaan deel wees van die normale proses as ons soos ons vorentoe gaan, dat daar meer soeke inspeksies gaan wees in werksplekke. En wat die wysigingswet nou voorstel is dat die minister meer ingrypende regulasies kan stel, onder andere kwotas, en kan sê in hierdie werksplek of in hierdie industrie, in hierdie bedryf of in hierdie vlakke, weet, is dit die kwotas waaraan daar voldoen moet word. En jy kan nie daai kwotas oorskry wat indiensneming van immigrante aanbetref nie.
19: Ek sê baie dankie vir jou tyd. Hy is natuurlik hoof van arbeidsreg by Baker McKenzie Johan Botus. Nou, inwoners van Drie Riviere en Vereniging is moedeloos oor die rioolprobleme in die omgewing. In 2021 het die Menseregtekommissie bevind dat die aanhoudende vloei van riool in die Vaalrivier, asook openbare terreine in die Umfolenie plaaslike munisipaliteit, 'n skending van menseregte is. Inwoners sê die reuk is ondraaglik en hulle kan nie van die rivier gebruik maak nie omdat die water ernstige gesondheidsrisiko inhou. Miljoene rand is ook deur die munisipaliteit by besighede en inwoners ingevorder, maar die geld is nooit in infrastruktuur struktuur belê om die probleem op te los. Ons praat nou weer daaroor met die DA wijksraadslid vir Drie Riviere, Taleen Venter. Goeiemôre.
20: Goeiemôre en al die luisteraars. Dit is 'n voorreg vanoggend om met julle te gesels en ook 'n bietjie uit die koue vare vir die klipregte inligting deur te gee.
19: Daar sou ons voel dit saam met jou. Julle val onder Emfuleni plaaslike regering. Hoe lank is julle nou al onder administrasie en wat het sedert hierdie wending verander of verbeter daar?
20: Hierdie administrasie gaan op 10 jaar aan en die verbetering onder dit gebeur glad nie. Ons sien dit nie. Dit is beloftes. Dis goed wat geld inkom, maar dis nie geld wat besteed word nie. En dis 'n groot probleem. Hulle kry toelaas en geld van die regering, want hulle besteed dit op die regte plekke nie.
19: Dat's boonop 'n nuwe nasionale wateraksieplan wat verlede maand deur ons president aangekondig is. Hoe behoort hierdie ingrypingsplan eintlik 'n verskil te maak aan die rioolprobleem daar? En sien julle die vrugte hiervan?
20: Dit behoort die probleem aan te spreek op die grondvlak wat jy oor die infrastruktuur gaan wat heeltemal ineengestort het en dit is waar die verskil inkom. Maar ons sien nie hierdie verskil nie. Ons sien nie hoe goed wat gebeur nie. Daar gebeur net nie iets met dit nie.
19: Is daar enigiets wat oor die afgelope 10 jaar gebeur het?
20: Ek dink nie so nie. Ek dink ons sit al die 10 jaar in sukkel met die infrastruktuur waar die riool in die strate loop, waar die mense met geblokte dreine sit, daagliks dreine wat geblok is aanmeld by my, dan rapporteer ek dit 4, 5, 6 keer en dan sit later 2 weke en dan sit daai mense nog met die verstopte dreine, wat 'n krisis en 'n gesondheidsprobleem is.
19: As jy die besluitnemings mag sou hê en as 'n verkiesing om die draai, wat sou jy anders doen?
20: Ek dink ons sal definitief kom en ons sal eerstens vir die gemeenskap sê, kom ons kyk, hierdie wijk in Drie Riviere gee 41 miljoen rand per maand aan Emfuleni en hulle kry nie eintlik 'n sent terug vir hierdie infrastruktuur nie. Dink is tyd dat hulle moet geld terugploeg uit hierdie 41 miljoen rand en dat ons sê, sekere persentasie moet terugkom. Dan dink ek is dit belangrik dat ons ook 'n opvoedingstaak in die gemeenskap gee. En sê, moet nie enige dinge in die dreine afgooi nie. Want dit gebeur ook, dat mense nie bedag is op hierdie type ding, om self ook na die tafel te kom met dit nie.
19: Sê weer dankie vir die tyd, Taleen Venter is die DA Wijks raadslid vir Drie Riviere en Vereniging op die oewer daar van die Vaal Rivier.
21: Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.
19: Reg, 6:32 en hier is wat voorlê. 4 menseregte organisasies wat onder Human Rights Watch neem die Amerikaanse president Donald Trump hof toe oor sy sanksies teen die internasionale strafhof en sal hoër belasting op drank tot groter dranksmokkelary lei. Ons probeer uitvind. Bly ingeskakel.
22: Daar is geen verkeer.
0: In KwaZulu-Natal, noord van KwaMbonambi, op die N2 was 'n noodlottige botsing en dit het net 'n kort rukkie gelede gebeur, so wees maar op die uitkyk as jy in die omgewing is. Ook in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Durban vanaf Hammarsdale in die rigting van Key Ridge is daar groot verkeersvertragings en in die Oos-Kaap by Mthatha op die N2 is daar die vragmotor steeds aan die brand in die pad, so wees versigtig as jy in die omgewing is. As jy enige ander verkeersnieset stuur ons SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 en begin daardie boodskap met die woord verkeer.
19: Nou ons het die afgelope tyd gesien hoe die departement van indiensneming en arbeid al hoe meer klopjagte op werksplekke uitvoer. Ons het nou gepraat oor die feit dat in die jongste reeks klopjagte, dis nou in Julie, was daar net 3 uit 114 werksplekke wat aan die vereistes voldoen het met 137 regtennisnemings van ongedokumenteerde buitelanders tydens daai klopjagte. En die vraag is basies, dink jy die regering is ooriwerig of is jy bewus van gevalle of dalk verantwoordelik daarvoor? Al buitelanders as goedkoop arbeid uitgebuit word. Die mening van sekere werkgewersorganisasies natuurlik is dat 'n plaasvind omdat die regering vir 30 jaar nie sy eie wetgewing uitvoer nie. Hoe voel jy daaroor? Môre Oudo sê iemand, ek persoonlik dink die werkende buitelanders was goed behandel en besoldig. Die Suid-Afrikaners wil net nie werk nie. Dink hulle doen jou 'n guns. Buitelanders was uiters bekwaam, sê Johnny in Durban. Die migrante het gewerk en hard gewerk terwyl die ander klomp wil hê you must give. Skryf anoniem. Jou mening asseblief. 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
1: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
22: Brian Abana se 100ste toets!
2: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie. Jy gemagtig FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in wees geld.
21: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
19: Die voorsitter van die Parlement se afsettingskomitee, Makashule Gana, sê die komitee neem kennis dat die konstitusionele hof sy regstreekse aansoek om verlof tot appel van die hand gewys het teen die interdik wat aan president Cyril Ramaphosa deur die Hooggeregshof in Kaapstad toegestaan is. Die Hooggeregshof het verlede maand die afsettingskomitee se werksamehede op ys geplaas hangende Ramaphosa se hersieningsaansoek oor die onafhanklike artikel 89 paneelverslag. Nou die verslag het bevind dat daar 'n prima facie saak staan teen president Ramaphosa in die Palapala aangeleentheid. Die ATM, EFF, die MK-party en die afsettingskomitee hulle na die konstitusionele hof gewend. Gana sê die komitee sal met sy werk voortgaan.
23: We are moving to finalize the terms of reference. We are going to meet next week to move closer to finalizing the terms of reference, but also to get an update in the appointment of evidence leader. So the preparatory work of the committee has not been interdicted and will continue to work to ensure that all the preparatory work is finalized.
19: Dat dan die voorsitter van die Parlement se afsettingskomitee, Makashule Gana.
21: Wêreldnuus.
19: Daar gaan sobe Richard Meisleiter by ons aan met internasionale nuus. Ons begin in Zimbabwe waar soek- en reddingsoperasies na verwagting vandag hervat sal word nadat 44 mense dood is toe 'n boot op die Kariba meer omgeslaan het.
24: Reddingswerkers hoop om nog liggame te vind wat vermoedelik steeds binne in die gesinkte veerboot vasgekeer is sedert Dinsdag. President Emmerson Mnangagwa het intussen boodskappe van medelee aan die families wat die slagoffers gestuur en die ongeluk as 'n tragedie beskryf wat ernstige tekortkominge in die land se maritieme vermoëns blootgelê het. Hy het gevra dat die betrokke staatsinstellings die tekortkominge onmiddellik aanspreek en 'n aktiewe rol moet speel in die implementering van regstellende maatreëls om soortgelyke rampe in die toekoms te voorkom. Die SAIK se korrespondent in Zimbabwe, Effet Musikiwa, het meer besonderhede.
25: The Minister of Local Government, who is responsible for the Civil Protection Unit, did reveal that they cannot confirm the actual number of people that were on board, but estimates put the number at around 150-153. So from the numbers that we've received so far, of the 44 that have been confirmed dead, the bodies that have been retrieved, and the 77 that were rescued alive, there's still a deficit of about 30 or so more people that are still unaccounted for.
24: Dit was ons verslaggewer in Zimbabwe, Effet Musikiwa.
19: Steeds in Afrika, die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie waarskei dat die huidige Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo die vorige uitbreking in Wes-Afrika kan oortref, wat sowat 'n dekade gelede meer as 11.000 mense se lewens geëis het.
24: Die virus het sedert die uitbreking in Mei verklaar is na 5 provinsies in die ooste van die DRK versprei. Sowat 4300 positiewe gevalle en meer as 2000 sterftes is sover aangemeld. Die direkteur-generaal van die WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sê dit is reeds die tweede grootste en vinnigste verspreidende Ebola-uitbreking op rekord.
26: The outbreak had a big head start, it's still way ahead of us. And we're playing catch-up. Most concerningly, We see a high proportion of deaths in communities instead of treatment units outside of known contact lists. That tells us there are chains of transmission we don't know about.
24: Dit was die direkteur-generaal van die WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
19: In die Suid-Amerika, die woordvoerder van die Withuis, Caroline Leavitt, sal aan die einde van die maand uit haar pos tree.
24: President Donald Trump sê in 'n plasing op sosiale media dat Leavitt haar pos verlaat om meer tyd saam met haar jong kinders deur te bring. Die 28-jarige is verlede jaar as Withuis woordvoerder aangestel en het die jongste persoon geword wat nog ooit die pos beklee het. Dit is nog nie duidelik wie haar opvolger sal wees nie.
19: As ek by Richard May daar met vandag se wêreldnuus. Ons bly in die buiteland en vier Amerikaanse menseregteorganisasies waaronder Human Rights Watch dagvaar die administrasie van president Donald Trump in reaksie op die sanksies wat hy teen personeel van die internasionale strafhof ingestel het. Die groepe voer aan dat dit ongrondwettig is en die reg tot die vryheid van uitdrukking en geloof skend. Vir 'n perspektief op die gebeure praat ons nou met 'n politieke ontleder aan Universiteit Stellenbosch, professor Amanda Gous. Goeiemôre.
3: Goeiemôre Oude.
19: Die sanksies is gemik op regters, aanklaers en ander personeel van die internasionale strafhof. Wat beteken die sanksies vir die individue waarop dit gemik is?
3: Dit het regtig baie ernstige gevolge, want hulle toegang tot geld byvoorbeeld word afgesny. As ons byvoorbeeld dink aan Francesca Albanese wat die VN rapporteer oor geweld in Gaza was, wat baie krities was oor die VSA se optrede. Al haar bankrekeninge in die VSA is gevries en enige bank in 'n ander land wat aan haar geld sou verskaf, sou ook sanksies kry. So daar was 'n stadium dat sy geen toegang tot geld gehad het nie. En dit is dieselfde tipe sanksies wat nou op die regters van die strafhof ingestel word. Wat beteken, hulle kan basies nie aangaan met 'n normale lewe solank as wat daardie sanksies in plek is.
19: Sou jy Trump in die hof wil daag oor hierdie aangeleentheid of die Trump administrasie? Na watter hof gaan jy jouself wend oor hierdie aangeleentheid?
3: Wel, dit gaan oor jurisdiksie, nê? As enige ander land of organisasie in 'n ander land Trump sou wou aanvat, dan is daar nie jurisdiksie nie, omdat die VSA en Israel is nie lede van die internasionale strafhof nie. So wat hier gebeur is dat dit is in die VSA en dit vat die president van die VSA aan en dit sal in die Amerikaanse Hooggeregshof, die Supreme Court, moet gebeur.
19: Kyk, die sanksies word beskryf as 'n poging van Trump om sy bondgenoot Benjamin Netanyahu van hom te wees nadat die hof 'n lasbrief vir sy inhegtenisname uitgereik het. Het Trump moontlik kon dink dat die hof die lasbrief sou terugtrek?
3: Ek dink nie so nie. Ek dink die probleem hier is dat dit is Trump homself is bang dat hy vervolg sal word. Die oomblik dat as hy nie meer president is nie, want hy is skuldig aan hoeveel oortredings van menseregte. Maar omdat die VSA en Israel nie lede van die strafhof is nie, maak dit nie saak of die lasbrief uitgereik is of nie, dit het nie jurisdiksie nie. En selfs om die hof te dreig en te sê julle moet die lasbrief terugtrek, sal nie werk nie, want dit werk ook andersom, dat die feit dat, jy weet, Trump het ook geen jurisdiksie oor die strafhof nie, omdat hulle nie lede van die strafhof is nie.
19: Op politieke vlak moet Suid-Afrika sy stem hier oor dik maak of eenvoudig maar net uit hierdie gesprek en argument bly?
3: Wel, ons het reeds oor die Gaza-situasie die saak gemaak basis teen Israel en die VSA in die internasionale, nie die strafhof nie, maar die International Court of Justice. En ons weet dat het die VSA baie omgekrap en dit het repercussies vir Suid-Afrika gehad. So as ons wil wegbly van repercussies, dan behoort ons uit hierdie geding uit te bly. Maar die natuurlik, daar is ook simboliese waarde daaraan om iets daaroor te sê, want die optrede van Trump in Israel is absoluut skriwend in terme van die oortreding van menseregte. En Suid-Afrika was nog altyd 'n land wat hoog aanskryf of hoog opgee oor menseregte. So dis, jy weet, ek dink dit is 'n balans tussen daardie twee wat ons sal moet probeer handhaaf.
19: Net 'n laaste vraag, ek sien Uganda gaan soldate na Gaza stuur as Trump se vredesplan uiteindelik ontvou. Was daar 'n reaksie uit die Oos-Afrika gemeenskap of SADC hieroor?
3: Ek het nie op hierdie stadium iets gesien nie, maar ons weet ook dat baie op die oomblik is daar byvoorbeeld soldate uit Afrika lande wat na Rusland toe gaan en dan word hulle gebruik om aktief in die oorlog betrokke te wees. Waarvoor hulle nie eintlik die rede is hoekom hulle gegaan het nie. Nou, mens moet ook dink waarvoor gaan hierdie soldate van Uganda gebruik word? Jy weet, gaan hulle uitgebuit word, gaan hulle betaal word, of gaan hulle deel word van die verskriklike menseregte en die las wat nou op Gaza is, om basies hulle self te breed, die land te probeer opbou, en ek is nie seker dat Israel al klaar is met Gaza nie, die aktiewe oorlog kan weer begin, so, jy weet, ek weet nie, hoekom stuur Trump nie sy eie soldate nie? Dit is weer eens, jy weet, dit wys vir ons wie se lewens word geag as waardevol en wie se lewens word nie geag as waardevol nie.
19: Sy is 'n politieke ontleder aan die Universiteit Stellenbosch, professor Amanda Gous. Dankie vir jou tyd hier op Monitor. Nou, as belasting op drank werklike dryfveer van onwettige drankverkope. Dit was die tema van 'n media-inligting sessie wat gister deur die Alkoholbeleidsvennootskap van Suider-Afrika gehou is. Die organisasie is 'n voorstander van 'n nuwe stelselmatige belasting op verskillende kategorieë van drank wat hulle ingesluit wil hê in die tesoriese hersiening van sy aksynsbelasting op alkohol. Adila Maker Dedriks is die sekretaris-generaal van die organisasie en sluit nou by ons aan. Adila, goeiemôre.
5: Goeiemôre en dankie dat jy vir ons met ons praat.
19: Kom ons begin met die aanvanklike vraag. Is belasting op alkohol werklik 'n dryfveer van onwettige drankverkope soos julle glo?
5: If you don't mind answering Afrikaans. We acknowledge that there is some illicit trading and production of alcohol. But the one thing that we have understood based on the research from the REAP unit at the University of Cape Town is that the current narrative being projected by the alcohol industry around illicit trade is completely overstated. That from the research they have done, they have seen that industry have actually had very good sales of their own products. And the statistics that they are giving around the illicit trade does not correspond with the fact that they have had such good profits from the sale of their own products.
19: Maar as hulle praat van very good, watse syfers wys hulle uit in daai navorsing?
5: So, what the industry has said is that there has been over 50% increase in illicit trade. However, the profit margin that the industry, what the figures show around what the industry has sold of their own products, disputes the fact that there could be such a vast increase. But the other issue is that there is the, in illicit, there is the issue of production, but then there's also the issue of trade. And that is our contention, is that we have over 200,000 unlicensed outlets in the country who are selling alcohol. And in the main, they are selling commercially brewed alcohol that they purchase at places like ShopRite, Makro, from the local tavern that is oversupplied with commercially brewed alcohol.
19: Do those count as illicit trade?
5: Sorry?
19: Does that count as illicit trade?
5: Well, that is illicit trade because it's unlicensed. It's not legal. And that is what the issue is, that we cannot say we should not increase tax because there is illicit trade. What we should have is better enforcement. We should have better regulation, making sure that things are not getting to the unlicensed sector. And for that, we would say we should introduce a track and trace mechanism. So track and trace mechanism is essentially, you know, when you buy any product in the shop, there's a barcode, right? The barcode allows SARS to see where it was produced, when it was produced, when it was distributed, and who received it. And we are saying we should have a similar system for alcohol so that we can, one, trace what happens with commercially brewed. But if you don't have a barcode, then clearly you've got you've got an illicit product.
19: The fact that it's not happening.
5: Shelf.
19: The fact

0: really agree better enforcement. But the track and trace mechanism will help us to understand what is the production and distribution figures and sale figures that is going into our market. The other issue is that we, based on those figures, there is the fact that the illicit market production is probably most likely happening around the issue of spirits and possibly wine, but that beer, the most consumed product in South Africa, is too difficult to produce illicitly, okay. That the packaging of it is too bulky that gets people into that market. So there's several factors that one would have to look at.
1: Adila, I tell you what, we're going to open up a broader platform and maybe take it to social media for us to have the bigger conversation around what you guys have suggested as far as taxation is concerned. And Dr. Shamil Ramasar, die hoofnavorser by die Drankfederasie van Suid-Afrika, ons gaan dieselfde geleentheid dan aan julle bied om dit te kan doen. Maar dankie aan ons gaste vanoggend. Adila Makker-Diedriks is die sekretaris-generaal van die Alkohol Beleidsvennootskap vir Suider-Afrika. Reg, ons sluit af met vandag se sportnuus. Shaun Jooste, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Oude.
1: Ek dink nie Banyana Banyana se taak om vir die vroue wêreldbeker te kwalifiseer kan moeiliker gewees het hier, nie?
2: Ja, nie, ons moet onthou, Banyana is natuurlijk verlede Saterdag uit die vroue Afcon geskop na 'n meet vanaand 10 uur in 'n verskoninge uitboekwedstrijd in Casablanca, Marokko, teen ou vijande Nigeria kracht, en dit is net om vir interconfederaties reeks te kwalificeer. Wen hulle vanaand, dring hulle deur na toernooi wat Taiwan, Ecuador of Venezuela, Uzbekistan en Papua Nieu-Guinea insluit, en daar poog hulle dan om een van twee spanne te word om na een laaste kwalificeringstoernooi deur te dring om van die laaste drie spanne te word om 'n kaartjie na Brasilia 2027 te kry.
1: Kaizer Chiefs maak het 2-2 en wil verkry hulle eerste topvlak oorwinning.
2: Ja, Kaizer Chiefs het die vroeg voorlopers op 6 punte na 2-0 oorwinning oor Sekhukhune, Amazulu en Orlando Pirates het 1-1 in Durban City en Golden Arrows 0-0 in die KZN Derby gelijk op gespeel. En ja, Milford FC se eerste 3 PSL punte is dankzij 1-0 sege oor Siwelele.
1: En dan sien ek daar 6 verandering aan die vroue bokspan vir Saterdag se tweede toets teen Fiji.
2: Babawa Lacha is terug in die span, sy is ook die kaptein en Libianza van Rensburg nou die onderkaptein. Katha Jacobs vervang Lerato Makoa op flank, Aziza Hele is terug in die nummer 8 uit en die nummer 7 speler, Maria Tjeremba, maak haar buiging op een rechter vleel.
1: Sê vir dankie vir jou tyd, dit was Shaun Jooste daar van RSG Sport en dan is daar net genoeg tyd om julle te groet. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, vandag se redakteur is Hendrik Maat en Jean Esterhuis, en ons produksie regisseur is Bongwe Nkosi Moyo, en ek is Udo Karelse. Tot ziens!

0: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 7 uur in Kaapstad, mooi weer vandag in die binneland in Gauteng. Is dit bewolk? Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs, dit is donderdag 13 Augustus. In die 7 uur nuus, Eskom spook landwyd om kragonderbrekings te herstel. Julius Mkwanazi vra borgtog vir die soveelste aanklag teen hom en die Withuis se perssekretaris bedank. Hier is Gustav met die nuus.
1: Eskom het bykomende tegnisi in verskeie provinsies ontplooi na onderbrekings in die kragtoevoer. Die kragvoorsiener skryf die onderbrekings toe aan swaar reën, sneeu, sterk wind en uiterste koue. Gauteng, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Limpopo en die Vrystaat is van die provinsies wat weerverwante probleme en skade aan elektrisiteitsinfrastruktuur ervaar. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê Eskom spanne is besig om bestek te neem van die skade en om te bepaal of toestande dit toelaat dat herstelwerk gedoen kan word en sy sê padsluitings, gevaarlike terreine en ongunstige weerstoestande kan egter tot langer hersteltye lei. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, en nog 4 verdagtes doen vandag aan die Brakpanse Landdroshof van die Gautengse Oosrand aansoek om borgtog. Hulle staan tereg vir die ontvoering van en moord op die sakeman Emmanuel Mbenze in april 2022. Mbenze is na bewering in Brakpan doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. Mkwanazi, Kishali Stols, Kobus van Rensburg, Adrian McKenzie en Beko Kwawe Sibande word aangekla van moord, roof met verswarende omstandighede en regsveruideling. Hulle is verlede week knegtenis geneem na aanleiding van beweringe wat by die Madlanga-kommissie gemaak is. Dit is die 4de keer dat Mkwanazi in hegtenis geneem word op grond van beweringe oor misdadigheid. Die Madlanga-kommissie het 'n kennisgewing op die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni beteken dat hy moet reageer op beweringe wat oor hom gemaak is. Sibanyoni se regsverteenwoordiger het aan SAK nuus bevestig dat hulle die korrespondensie ontvang het, maar het nie verder kommentaar gelewer nie. Die kommissie sê dat hy nie in die openbaar kommentaar sal lewer oor die getuienis of verskyning van getuies nie, tensy 'n spesifieke aangeleentheid in 'n open verhoor bespreek word. Daar word vermoed dat Sibanyoni vra oor misdaadsyndikate sal moet beantwoord. Die African Transformation Movement het sy teleurstelling uitgespreek oor die konstitusionele hof se verwerping van sy aansoek om verlof tot appel teen die tussentydse interdik wat die Hooggeregshof in Kaapstad aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het oor die Pala-Pala saak. Die Hooggeregshof het beslis dat geen mondelinge getuienis of openbare sittings voor die afsettingskomitee kan plaasvind nie, hangende die uitslag van die hersiening van die onafhanklike verslag oor die Pala-Pala kwessie. Ramaphosa se hersieningsaansoek sal in September aangehoor word. Die ATM, EFF, MK-party en die afsettingskomitee het regstreeks by die konstitusionele hof appel aangeteken. Die ATM sê dit is 'n teleurstellende en twyfelagtige uitspraak van die konstitusionele hof. President Cyril Ramaphosa sê die nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel, die ETA, wat gister bekendgestel is, sal help om die werkloosheidskrisis in die land te verlig. Die stelsel vervang die stadiger papierstelsel met 'n digitale stelsel wat biometrika en gesigherkenning gebruik. Ramaphosa sê die ETA-stelsel maak dit makliker vir beleggers om die land in te kom en vir reisigers om Suid-Afrika te besoek.
3: More visitors mean more hotel bookings. More restaurants are then filled. More tour operators start their own businesses. It also means more flights, more conferences, more exports, more investments, more opportunities for South Africans to earn an income and to build a better future.
1: President Cyril Ramaphosa. Kolumbië het 3 dae van rou afgekondig vir die slagoffers van maandag se aardbewing waarin meer as 250 mense omgekom het. Nooddienswerkers en vrywilligers gaan voort met die soektog na oorlewendes in die puin van woonstelgeboue, huise, skole en gesondheidssentrums. Internasionale agentskappe, buitelandse regerings en plaaslike groepe verskaf noodleniging, mediese hulp en voedsel aan gebiede wat geraak is. Die Kolumbiese president, Abelardo Gabriel de la Estrella, wat slegs 3 dae voor die aardbewing president geword het, het intussen ook 'n noodtoestand afgekondig. Die Withuise perssekretaris of woordvoerder Caroline Leavitt sal aan die einde van die maand haar pos verlaat. President Donald Trump sê in 'n plasing op sosiale media, Leavitt het bedank om meer tyd saam met haar jong kinders deur te bring. Die 28-jarige Leavitt is verlede jaar as die Withuise se woordvoerder aangestel, die jongste persoon ooit wat die rol bekleed. Haar opvolger is nog nie aangekondig nie. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.14 teenoor die dollar, R21.74 teenoor die Britse pond, R18.59 teenoor die euro en R11.38 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal swakker gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,8% laer, die nywerheidsindeks het 3% prys gegee en die finansiële indeks was 0,5% in die rooi. Die top 10 hulbronne indeks het met 1% gestyg en die edelmetale en mynbouindeks was 1,3% sterker. Markte in Europa het verliese uitgebrei teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 was bykans onveranderd, Duitsland se DAX was 0,2% swakker en die CAC 40 in Frankryk was 0,5% laer. Aandelebeurse in New York het meestal in die groen gesluit. Die Dow Jones was lusteloos en die Nasdaq het met 0,5% toegeneem. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei het tot dusver met 1,5% gestyg, Hong Kong se Hang Seng verhandel lusteloos en China se Shanghai Index is 0,4% fermer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,398 en platinum teen $1,742 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $88.73 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Eskom het bykomende tegnici in verskeie provinsies ontplooi weens die talle kragonderbrekings wat voorkom weens die afgelope dae se gure weerstoestande. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdtrekke volg om 7:30.
0: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dis donderdag môre, hartlik welkom. Wat mens nogal lekker die mekaar maak hier so in Johannesburg as jy by die venster uitkyk en is mooi oopgetrek, maar dis ijskoud buite. En dan kyk jy na die temperature aan die kus, aan die Weskaap en so heel wat warmer, eintlik teenoorgesteld as mens so kan stel. Ons gaan binnenkort kyk na al die maksimum temperature vandag, maar hartlik welkom eers by ons program. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Pieter Steyn, dankie Pieter vir die saamstel van vanmorgense program, en ons produksieregisseur is Dian van der Berg.
1: Ons collega's in die SAIK nuuskantoor uit die wêreld vir jou dop, Helena van Vieren is daar by die nuuslesenaar met Charlene Botha by die sakelesenaar, vanoggend se sportnuus met Johan Pretorius.
2: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Akademia, Soltek, die Mosinesia die Afrikaanse skolenetwerk Bokkie Week. Die debat oor Afrikaanse ruimtes het weer die afgelope tyd opgevlam.
1: Is hierdie bloot Afrikaanse kultuurruimtes of is dit laar trek? Ons praat in die eerste helfte van die program hieroor.
2: Dan in historiese almanak na die 8 uur nuus, wat Albie Grobbelaar vir ons van die bekendste en berugste karakter wat die eilandstaat Cuba tot nog toe opgelewer het, Fidel Alejandro Castro Ruz, oftewel Fidel Castro, op die 100ste herdenking van sy geboortedag. En daar is ook 'n lekker gesprek oor die kultuurkaravaan, want inskrywings sluit môre. So Willem Pelser en Carla McKenzie vertel vir ons na 8 van die dorpe waar hulle groot geword het.
1: Net na 9 vanoggend hoor ons van nog 'n formidabele Suid-Afrikaanse vrou, Pretty Jende. Maar voor ons daarby kom, gaan ons nou eers gou 'n draai maak by Paaie. Môre bly.
0: Er is geen verkeer.
4: Goeiemôre, ons begin in Gauteng, verwag vertragings op die N1 Noord by Midrand, verkeer beweeg in 'n slakke pas, en op die N3 Noord was 'n botsing net voor van Burenweg. In die Ooskaap vanoggend in Kugompo staat, ek sien daar is betogings in die middestad vermy die omgewing. En in die Weskaap op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel rylaan is 'n verkeersopeenhoping. En dit dan die jongste op die paaie.
1: Die Suid-Afrikaanse weerdiens waarsku teen baie koue toestande en ysige en baie wat vol ys gaan wees in plekke in die Oos-Kaapse omgewing, daar in die diep Oos-Kaapse platteland veral. Brandgevaar waarskuwing wat uitgereik word oor die Namakoi Hantam gebiede van die Noord-Kaap en ook in die Wes-Kaap, Matsikama en Cederberg. Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind wat dan skade kan aanrig oor die binneland, maar ook aan die kus, die Weskus distrik, Witzenberg omgewing in die Wes-Kaap en ook in die Namakwaland in die Noord-Kaap waar die wind so gaan waai.
2: Maksimum temperature dan nou vir vandag, Gauteng, Pretoria 18, Johannesburg 14 en Vereniging 16. Mpumalanga en Bombela 16 en Malahleni ook 16, Ermelo 11, Standerton 14 en Skukuza 20. Limpopo, Polokwane 17, Palaborwa 19, Tzaneen ook 19, Musina 21, Lepalale 22 en Mokopane 19. Noordwest, Klerksdorp 16, Potchefstroom ook 16, Mahikeng 18, Rustenburg 17 en Vryburg 19. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 15, Welkom ook 15, Bethlehem 13, Kroonstad 15, Voorsmit 15, Vicksburg 14 en Sasselburg 13. Noordkaap, Appington 23, Kimberley 18, De Aarhoek 18, in Posmasburg is het later 19, in Alexander Bay 27, Springbok 26, Calvinia 24 en Sutherland 18. Weeskaap, Kaapstad 27, Vredendal 32, Riversdal 25, George 23, Mosselbaai 21, Woester 25, Beaufort West 23 en Oudtshoorn 25. Dan in die Ooskaap, Kaberga 21, Makanda 20, Nuba 20, Graafrenet 22, Ooslondon 21, Port St. John's 22, Mthatha 18, Kumani ook 18 en Koemke 20. En dan ten slotte in KwaZulu-Natal, maximum temperatuur hierso in Durban vandag 21, Richards Bay ook 21, Pietermaritzburg 18 en Unambiti 16 grade Celsius. So dit is dan die maximum temperatuur vir vandag, asook die waarskuwings. Vir meer inligting oor die weer, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
5: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs R6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
6: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad het nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring wat die hele gesin sal geniet. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelever binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
0: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
1: 13:07, dankie dat jy ingeskakel is en saamluister. Kom ons blaai gou hierdie media vanmôre, die Burger se voorblad het hierdie dramatiese foto. Bakstene en traanrook vlieg by die KSUT, die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie. Met die gewapende polisiemanne daar, dis nie persrook nie, dis geel rook. Lede van die polisie op die kampus daar in Bellville, hulle het hulle hande vol gehad met oproerige studente en toe nou met die traanrook en die rubberkoels geskiet op van die betogers. En daar is hulle aan die betoog. Die hoofberig hier vanmorgen, die staat dok 7 miljoen rand op vir 'n leeg gebou. Staatslui huur fliks aan private geriewe. Belastingbetalers betaal hierdie 7 miljoen rand vir 'n kantoorgebou wat ten duurste vir die polisie aangekoop is, maar wat dan nou leeg staan, is wat hierdie berig hier vanoggend sê. Die LPS het gister gehoor hoe die departement van openbare werke verslag gedoen het oor die onderbenutting van die Telkom Towers gebou in Pretoria se middestad en ander staatseiendomme landwyd wat ook leeg staan, terwyl miljarde rand aan private huurkontrakte vir hierdie staatsdepartemente dan ook nog bestee word. Dis die hoofberig hier vanmôre, ander berig wat sê plastiese chirurgie wag op 'n 5-jarige wat in kookwater brand. Jennifer van Staden is op die foto. Jenny van Staden droom, haar 5-jarige kleindogter spring reg op en hardloop rond. Dis 'n blye oomblik, het sy gister vertel totdat sy wakker geword het en die werklikheid haar weer tref. Dat sy vroeg in Mei behandel word weens ernstige brandwonde en waarskynlik nog maande daar sal moet deurbring. Dis die berig vanoggend hier op die voorblad van die Burger. Netwerk24.com, ANC oor DA se steun in Gauteng. Ons is nie bang nie. praat. Stellan, daar ben die Eimbrum is daar so vurig. Die ANC wat so sê, hulle is nie bekommerd oor die DA se groeiende steun in die munisipaliteite oor die provinsie nie, omdat kiesers weet hoe die DA regeer. So het sy gesê. Sy is die minister van Kleinsake Ontwikkeling, maar sy is ook voorsitter van die ANC se subkomitee oor plaaslike regering. Sy het by Lotuli huis gepraat oor Herman Mashaba. Sy sê Herman Mashaba was die DA projek wat toe nou om oorneem het by die ANC en die gemors veroorsaak het, was haar argument gewees oor die story. Hier is nog 'n berig hier op netwerk24.com, eksekutrise verwyder na sy 3 miljoen rand boedelgeld vir haar eie regskoste gebruik. 'N vrou wat so van haar oorlede tweelingsuster se boedel verwyder is en verbied is om as trustee van die aflatings op te tree vir die kinders, nadat sy meer as 3 miljoen rand van die boedelgeld gebruik het toe nou. Nou, Marulamedia.co.za, ikoon van die Kalahari sterf, reuse kameeldoringboom het geval. Hier is Elias Lerisch op sy foto, hier so saam met sy vrou Doempie. Daar is mense wat 'n plek besoek en daar is mense wat 'n plek bewaar. En dan is daar mense wie se lewe so lank en so diep met 'n landskap verweef raak, dat hulle eie verhaal uiteindelik deel van die plek se geskiedenis word, soos Elias Lerisch, oor wie berig word volgende hier op Media. Citizen.co.za vandag. MK Party and EFF cry foul after Concord blocks Ramaphosa impeachment appeals, soos ons gehoor het vanoggend. Business Day, SARS targets Maumela matriarch in a 40 million rand tax probe. En dan News 24 se berig vanmôre, KZN Hawksbos receives 2.5 million rand unexplained cash around the time of the tow truck operators killing story. En dan BBC.com het hier van die internasionale opskrifte hier, die hele Europa was gister op hol. The once in a generation solar eclipse wows millions in the UK and Europe. More than 95% of the sun was covered by the moon in Cornwall, while parts of Spain experienced the magic of a total eclipse. Dis so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
0: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17:07, Soltech Akademia Bokkieweek Afrikaanse private skole. Die afgelope paar weke word ruimtes wat slegs vir Afrikaanse mense en in sekere gevalle net wit Afrikaanse mense geskep is, gekritiseer.
1: In die jongste geval het die Stellenbosch akademikus professor Jonathan Jansen en die voorsitter van die Nelson Mandela Stichting, Dr. Naledi Pandor, onder die private universiteit Akademia ingeklim. Nou, Akademia is tans besig om 'n kampus in Pretoria te bou wat meer as 3 miljard rand werd gaan wees, sonder die hulp van die regering natuurlik. Maar die vraag is hierdie kultuurruimtes of voorbeelde van die geëikte konsep van laartrek?
2: Ons is selfs môre hier oor in die eerste uur van die program met Dr. Teens Eloff. Hy is onafhanklike kommentator. Goeiemôre Teens, is jy met ons?
8: Goeiemôre julle, baie lekker om saam te wees.
2: Dankie Teens. En Barend Legrandsie, stigterslid van Afrikaners vir Suid-Afrika en sameroeper van die Dialoog vir Aksie netwerk. Goeiemôre Barend.
9: Nou, goeiemôre Renske en Gustav en ook aan Teens.
2: Welkom by Opperwakker. Barend, kom ons begin met jou. Kom ons kyk nou eers na wat aangevoer word vir die bestaansrede van talle van hierdie instellings en die geleenthede en sovoorts. Is dit dat kultuurruimtes onder druk is? Wat is jou waarneming en mening?
9: Ja, ek dink glad nie dat kultuurruimtes is enigszins onder druk in Suid-Afrika nie. Ons kan altyd kritiek aan dit natuurlik altyd verwag, maar ek dink nie dat ons met ons oop diverse samelewing kan sê dat kultuurel is dit ook minderheidsgroepe is onderdruk nie. En as ons nou spesifiek kyk na kultuurgroepe waar die grootste organisasies is soos AfriForum en Solidariteit, is duidelik daar geskep volgens die grondwet. Die grondwet beskerm die reg van elke gemeenskap om hulle eie taal en kultuurinstellings te stig. Dis of ingevolge artikel 29 en 30 en 31. Met ander woorde, die kultuurinstellings wat daar is, is streng volgens die grondwet en hoef ons nie verskoning te vra daarvoor. Vooral wat ons as Afrikaners betref, is ons taal vir ons geweldig belangrik. Ek dink is miskien belangriker ook as baie van ons ander kultuur en etniese groepe in Suid-Afrika. En ek dink dit moet ook gerespekteer word. En die instellings wat gevolg het deur AfriForum Solidariteit, soos wat genoem is soos Akademia en Soltech, is alles streng volgens die grondwet daar gestel. en kan is daar nie buite dit beweeg nie.
1: So teens kom ek vra vir jou mening, want jy was persoonlik betrokke gewees by 'n hele paar dinge, soos byvoorbeeld een van hierdie instellings in Noordwes Universiteit, wat 'n Afrikaanse tipe van 'n geskiedenis gehad het. Jy was ook betrokke by die grondwet en so, om te bepaal wat is 'n kultuurruimte en hoe akademie dan nou ontwikkel het, weet, op sy eie manier, maar ook as gevolg van wat by die ander aan die gang is. So, kan jy vir ons beskryf hoe jy die kultuurruimtes verstaan?
8: Kyk op. Ek begin met die grondwet. Ja. Ek stem met Baron saam dat die rede vir die instellings of die bestaansreg staan op die drie artikels van die grondwet, spesifiek 29, 30 en 31. 30 sê ook in die reg om die taal van eie keuse te gebruik en om aan die kulturele lewe van eie keuse deel te neem. 31 sê mense wat aan kultuur en dan sluit hulle gods by of taalgemeenskap behoort, mag saam met ander lede van hy taalgemeenskap, van hy kultuur, van hy godsdienst, hulle kultuur geniet, hulle godsdienst beoefen, hulle taal gebruik. En hulle kan ook ander burgerlike organisaties vorm. En dan, artikel 29 het gesê dat enkeltalige instellings moet die regering oorweeg, en dat private enkeltalige instellings is in lijn met die grondwet. So ek dink, ons begin, dat die reg van organisaties om te sê, ons wil Afrikaans gebruik op 'n taal of kulturele grondslag, is nie teen die grondwet nie. Daar is mense wat sê, taal word as proxy gebruik, maar is in die praktijk word het net onwaar bewys, wanneer in hierdie instellings, of in die MOS-initiatief is, of Akademie, of Soltek, is daar nie net wit Afrikaners nie, daar is Afrikaans sprekende mense, so die belangrik om te sê, daar is taal. Of kultuurruimte, sou ek dus sê, moet mense rondom die grondwet sien as 'n kulturele ruimte, waar jy jou kultuur kan uitoefen, godsdienstig, kerke, ek denk taal en godsdienst is 'n belangrike faktor, mens bid en sing en prys makkeliker en beter in jou eie taal, en natuurlijk taalorganisaties. En ek denk dat die ek verskil met Baron, ek denk hulle is wel onder druk. Ek wil mens net sien, daar is nie meer een Afrikaanse openbare universiteit oor nie, behalwe miskien die campus van die Potchefstroomse universiteit van die Noordwes universiteit, Potchefstroomse campus van die Noordwes universiteit. Die skole is onder sterk druk, en met Bela het ons gesien, die regering stel regtig belang om hoegenaamd Afrikaans as skooltaal te erken. Hulle wil deur administratiewe beamtes dit verander. So ek dink dit is onder druk, en ek dink mense met die groter prentjie sien, as 'n minderheidsgroep wat, as mense nou die Afrikaans sprekende omgewing vat, en jy tel die wit en die bruin Afrikaans sprekendes by mekaar, en die klompie swart Afrikaans sprekendes, dan kom ons maar by so 6-7%, 8% dalk van die bevolking uit, terwyl die grootste deel van die bevolking is nie Afrikaans sprekend nie. Maar, nou wil ek 'n laaste punt maak, en dit is dat hierdie siening, dat Afrikaans nie onderdruk is nie, leef in die leefwêreld, dat alles wat in die stede gebeur, is eintlik wat gebeur in Suid-Afrika, maar daar is ten minste 40% van ons bevolking wat in traditionele gemeenskappe, wat in landelike gemeenskappe bly, waar Engels 'n vreemde taal is, en waar hulle taal gebruik, en waar hulle kulturele regte wil uitoefen, en my inligting is dat ook daar, of het nou die Khoisan is, en of het die Zulu gemeenskappe is, ook daar word hulle kultuurregte nie deur die regering erken, nie vir al dan taal nie.
2: Goed, kom ons kyk na die ander kwestie, die ons sal self benadering, Barend, jou mening daaroor, so solidariteit wat nou miljarde bestee om instellings soos Akademie en Soltek te bou. Wat is jou mening oor die ons sal self benadering? Reken dit is 'n goeie ding?
9: Ek dink dit is 'n goeie ding. Eerstens kyk 'n mens na jou self, jou omgewing, en praat van jou eie gesin. Elke persoon wat verantwoordelik is vir huis, gesin moet eers sorg dat sy eie finansiële sy in orde is. Jou paaiemente moet die einde van die maand betaal word, jy moet kos op die tafel kry. So die feit dat die mens praat van ons sal self, as dan nie deur ander vir jou gesorg word nie, die beginsel is dit nie verkeerd nie, maar ons het 'n ander omstandigheid waarin ons leef. Ons sit met sê 63 miljoen mense in Suid-Afrika. En wanneer ons kyk na die debat wat ons oor praat, gaan oor Afrikanerskap, en dit gaan oor Afrikaans sprekendes, is ons maar iets soos 2,7 miljoen. In ander woorde, ons is 'n baie klein persentasie van die totale bevolking van Suid-Afrika. En wanneer ons praat van ons sal self, dan is dit baie keer wat gedoen met ons om maar vir onsself sorg, want hulle, as moet dit so kan noem, hulle sorg nie vir ons nie. Ons het 'n baie groter verantwoordelikheid. En dan kom ek terug na die saak wat ek sê, ek dink nie ons as gemeenskap, as Afrikaner, Afrikaanssprekende gemeenskap, is enigszins onderdruk nie. Die voorbeeld wat ek wil noem byvoorbeeld, Dr. Naledi Pandor het nou 'n paar dae gelede, ek dink nie dit was 1 minuut wat sy in 'n podcast genoem het van sy meen dat Afrikaners is besig met 'n laar trek ten opsigte van die feit dat hulle nou 'n eie akademiese instelling daar wil sit nie. En hierdie hele 1 minuut uit 'n halfuur onderhoud het ons skielik gemaak asof dit nou 'n aanslag is van regering se kant af. Dr. Naledi Pandor is 'n oud politikus, hy is reeds afgetree. En toe is daar, weet jy hoeveel artikels nou al die Afrikaner leiers geskryf, hoe onderdruk ons is en hoe verkeerd sy is nie. Want die feit bly staan, dat die beste skole is nog steeds Afrikaanse skole. Die beste kultuur en feeste, media, radio, TV, theater, is onder hierdie groep. Suid-Afrikaners nog steeds die beste van enige ander groep. So dat as daar werklik waar is, ons onderdruk is, dan is daai druk werklik waar nie suksesvol nie, want ons floreer ten spyte van 'n totale swak en 'n korrupte regering. Daarom sê ons, as Afrikaners, hierdie beweging het maar ontstaan na verlede jaar se Trump het sê ons is slagoffers, ons kan nou vlugtelingstatus kry, het ons gesê, ons kan nie net sê ons kyk na onsself nie, ons wil graag saam wees. Ons is ingeweef binne in 'n groter Suid-Afrika, ons sien onsself as deel van die groter Suid-Afrika wat saam wil werk vir 'n beter Suid-Afrika vir ons almal.
1: Teens, ons het voorheen met jou ook al hierdie gesprek gehad van ons sal self en ons sal saam, wat jy gesê, die twee gaan saam met mekaar, maar verduidelik vir ons die oogpunt van Naledi Pandor en Jonathan Jansen en hoe hulle dit sien, want Flip Buys gaan vir jou sê, ja, hulle doen dit nou self, want die staat wil nie saam nie.
8: Die dokument wat mens moet lees, daar's twee dokumente. Die een is nou die memorandum van die Afrikaner vir Suid-Afrika en ek het geen probleem met meeste van daai punte nie. Die ander een is die Afrikaner verklaring van 2024. En enige iemand wat dit lees met eerlikheid kan nie tot die konklusie kom ons sal self is selfsugtig en dis net ons sal self nie. Daai hele dokument sê ons sal saam. Ek dink 10 of 8 van die 12 artikels, amper soos 'n geloofsbelydenis, sê ons sal saam. So dis 'n absolute mite, dis 'n strooipop wat opgegooi word hierdie van ons alself. Maar kom ons praat oor ons alself. Natuurlik moet, soos die Barbarians sê, mens begin by jou eie huis. Oor hulle Paulus het gesê, doen goed aan almal, maar die eerste aan die huisgenote van die geloof. My vraag is, as daar 63 miljoen mense is wat moeilikheid het, wie se skuld is dit? Hoekom moet die Afrikaners, wat self ek meen onderdruk is, veral die armes onder hulle, moet verantwoordelikheid vir die hele land neem? Dis die ANC se skuld, dis die regering van 30 jaar wat ons onderdruk sit. So ek dink nie mense moet te veel op jou skouers neem nie en moreel regverdig klink dit sê ons wil na almal kyk. Ons kan nie na almal kyk nie. Ons is te min, ons is 'n minderheidsgroep. So ek dink die mense wat sê maar ons moet na almal kyk, is onrealisties en hulle leef in 'n droomwêreld. Nou wat Jansen en Pandor betref, hulle is Engelssprekendes. Nou Lady Pandor is Engelssprekend, sy is al in die ANC gekritiseer dat sy nie 'n ordentlike swart taal kan praat nie, jy weet. En hulle dink, hulle uitgangspunt is, hierdie is 'n homogene en moet wees 'n homogene Engels-Suid-Afrikaanse gemeenskap. Dis wat die ANC se eie dokumente ook sê. So hulle kom van 'n heeltemal ander kant af. Ek stem saam met Barend, dit was maar 'n klein opmerking, maar die punt is dit wys vir ons dat daar mense is, en as dit dan nie die ANC self is nie, want hulle is versigtig, maar as mense in die ANC geleedere en intellektuele soos Jansen, wat geen begrip het van moedertaal onderrig nie, wat geen begrip het wat op die grond gebeur met Afrikaans spreken, as jy of het nou bruin of wit is nie. So ek dink, jy weet, as ons dink, daar is goeie feeste en daar is goeie skole, dan is dit ten spyte van die regering, dit is ten spyte van hierdie Engelse ideologiese druk van die ANC af. So ons kan nie sê, ons moet dit nie hê nie, want is nog steeds goed nie. Ons moet sê, ons doen dit ten spyte van die druk, en kom ons werk dan saam om ander skole en ander colleges te help, en daar is die rekord, is baie duidelik, dat die helpende hand wat uitgestrek word van hierdie type organisasies af, staan sterk.
1: Teens, is dit so dat Jonathan Jansen, wat hy sê van dat daar word wit ideologiese ruimtes geskep by 'n plek soos Akademia?
8: Ek, ek het nou weer na sy kommentaar gekyk en die ironie is as jy sê Afrikaans verander met Engels.
1: Ja.
8: Dan is het presies dieselfde. So het gaan oor die ideologiese rimpels. As mens dink in terme van kultuur en taal en nie ras nie, wat hy dink, dan is het nie so nie. Die studente in akademie kry 'n breë opleiding. Trouwens onlangs is die studente kan my vertel, hulle het op 'n reis gegaan die studentenraad. En toe hulle by Stellenbosch kom, toe sit daar hele diverse groep van mense en hulle aanvanklik verwelkom hulle. En toe hulle as Afrikaans en Christelik voorstel, toe loop vier van die SR-lede van Stellenbosch net uit die kamer uit. Nou watter onverdraagsheid is dit? Gewoonlik word daar gesê die regs is onverdraagsaam. Hierdie is die links wat so onverdraagsaam is. Hulle dink deel van Jansen en Naledi se opmerkings is gewone onverdraagsaamheid.
2: Baie, dankie Teens. Dit was dan Dr. Teens Eelof en ons het ook met Barend Legransie gesels. Net 7:30, dan gesels ons verder. In die 7:30 hoofdtrek het die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa het dinsdag sy noodlottige veerboot ongeluk op die Kariba meer as 'n tragedie bestempel en sê daadwerklike optrede is nodig om soortgelyke rampe te voorkom. Eskom het bykomende tegnisi in verskeie provinsies ontplooi na talle kragonderbrekings weens die gure weerstoestande en die Withuis se perssekretaris Caroline Leavitt sal aan die einde van die maand haar pos verlaat. Dit is die hoofstrekke, ons het weer nuus om 8.
1: As jy wil saamgesels oor die kultuurruimtes, stuur vir ons 'n stemnota of 'n SMS na 45889 en deel jou mening met ons oor hierdie Afrikaanse kultuurruimtes of 'n SMS 45889 of 'n stemnota. Jy het hom al gestuur op jou foon. Die weer in die Skaap vandag, mooi weer en koel tot warm, maar is gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk oos tot noordoos waai, word lig tot matig noordwes langs die weskus van die middag af. En dan die binneland in Gauteng vandag bewolk en koel tot koud. Die RSG Sport nou volgende môre, Johan.
10: Goeiemôre, ek begin met rugby. Wawalwa Lacha keer die naweek terug as die vroue Springbokspan se kaptein vir hulle tweede toetswedstryd teen Fiji. Lacha het verlede naweek se kragmeting misgeloop en sal komende Saterdag van voorlei waar sy op vaskop sal sak. Die assistent afrigter Lorian Johannes Haupt is opgewonde om Lacha terug te verwelkom.
11: Is altyd baie goed om ons leier met A-toetservaring terug te hê. En met Libby wat nou weer skuif na onder kaptein toe, sy bewys net sy is 'n pilaar in ons span. Die span is reg om ons plan uit te voer.
10: Golf. Die Sonskyn Tour se FNB Eswatini uitdagingstoernooi het reeds vroeg vanoggend op die Ezulwini baan afgeslaan met Michael Hollick die verdedigende kampioen wat deel is van 'n sterbelaaide veld. Vorige kampioene sluit in Jaco Prinsloo tans 9de op vanjaar se meritelys, Pieter Kamers asook Daniel van Tonner. Die Ezulwini baan is die oudste as gasheer op die Sonskyn Tour en het vroeër ook kampioene soos Annie Els en John Daly opgelewer. Sokker, dit was gister tyd vir die halfeindwedstryde by die Afrika Nasiesbeker vir vroue en Ian Morris het sake dopgehou.
12: Dit was 'n aand van drama in die Milo Rashid Stadion. Die tuisspan Marokko was die groot gunstelinge om deur te dring na die WAFCON finaal, maar Kameroen het met ongelooflike dissipline en fisieke krag goed meegeding. So wat 15,000 passievolle ondersteuners het hulle al dinne luidkeels aangemoedig en Marokko het vroeg die initiatief geneem. Al vloeiende tegniese spel het Kameroense verdediging onder druk geplaas. Die beste kans van die eerste helft het in die 14de minuut gekom toe Sana Masudi se kopskoot die regoppaal getref het. Kameroen het na rusttyd meer selfvertroue getoon en alself al hoe meer in die wedstryd ingewerk. Marokko het steeds sporadiese aanvalle geloods, maar kon nie die beslissende doel aanteken nie. Na 90 minute was die telling steeds 0-0 en ekstra tyd was benodig. Marokko het 'n gulde geleentheid gehad om die wedstryd te beklink, maar Fatima Taghnout het van die strafskopkol verbrou. Die wedstryd moes eindelik deur strafskoppe beslis word. En daar was dit Kameroen wat koelkop gebly het. Teen alle verwagting wen hulle uiteindelik die strafskopstryd met 3-1. Die ontembare leeuwwyfie sal nou Sondag aan teen Malawi om die titel meeding. Ian Morris vir RSG Sport.
10: Motorsport Rio de Janeiro het die reg bekom om die amptelike 2027 motorfiets Grand Prix seisoen se bekendstelling op 21 Februarie volgende jaar aan te bied. Die aankondiging volg op Brasilië se suksesvolle terugkeer tot die motorfiets Grand Prix vanjaar met 150 000 toeskouers wat die Grand Prix in Brasilië bygewoon het. Tennis, die mans en vroue halfeind wedstryde by die National Bank Open in Kanada is vroeg vanoggend beslis. Ben Shelton het deurgedring na die finaal deur Verlinde teen en skoonstelle te klop en sal in die eindstryd teen Brandon Nakashima te staan kom wat op sy beurt vir Rafael Jodar geklop het. Wat die vroue betref het Iga Swiatek haar plek in die eindstryd bespreek deur Elena Svitolina in drie stelle te klop 6-3, 1-6 en 6-3. In die ander halfeind was die tweede gekeerde Elena Rybakina en vierde gekeerde Coco Gauff so kort rukkie gelede in die derde en beslissende stel van hulle halfeind. My volgende verslag, die volledige uitslag. Ek is verloots vir RSG Sport.
4: En die kollig, die acteur Lionel Newton, is in Kaapstad in sy slaap oorlede. Dit was onverwags, sê sy voormalige vrou Lana Voet. Newton, wat in Alberton in Gauteng groot geword het en in Kimberley skool gegaan het, het aan die Universiteit van Kaapstad gestudeer.
13: To anticipate how the audience might react for me is just too scary to contemplate.
4: In ander nuus, Rod Stewart se One Last Time tour het die week nog 'n wending geneem nadat die 81-jarige sanger twee optredes kort na mekaar moes afstel. Stewart se konsert by die Riverbend Music Center in Cincinnati is uitgestel slegs sowat 40 minute voordat hy veronderstel was om op die verhoog te verskyn. Die rede was 'n klein mediese prosedure wat dringend aandag vereis het. Denise het skaars 'n dag later verder ontwikkel toe Stewart se optrede in Cleveland ook afgestel is.
14: When you get to my ripe old age, health is very important. I'm in a very youthful business.
4: En wat aanvanklik as 'n solo-lied vir Christoph Kotze, oftewel die sanger Appel, begin het, het uiteindelik gegroei tot 'n samenwerking tussen vier van Afrikaanse musiek se bekendste stemme. Appel, Rieke Snell, Rian en Bok van Blerk het kragte saamgesnoer vir die nuwe enkelsnit Yippie Ki Yay.

0: En die sokkerster Cristiano Ronaldo en sy lewensmaat van die afgelope 10 jaar, Georgina Rodriguez, is in Portugal getroud. Die Portugese sokkerster het 'n foto op Instagram geplaas waarin hy twee hande met ringe wys. Die plasing het in 'n halfuur meer as 3 miljoen reaksies gekry. Ek is bly met Indie Kollig.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: 1984 se groot treffer van die Everly Brothers on the Wings of a Nightingale, geskryf deur Paul McCartney. Dankie dat jy ingeskryf het so lank, so ver al, vir ons kultuurkaravaan op kultuurkaravaan.co.za. Die mense verstaan, hoor ek, wat 'n kultuurdraer is. Dit was ons 'n bietjie van 'n stryd geweest om te verduidelik wat op aarde is 'n kultuurdraer. Maar toe jy dit gesnap het, het hier vir ons nou behoorlike inskrywings ingekom en mense wat dagroetes en goeders vir ons beplan om deur hulle dorp te stap en so aan, saam met die koshelde, die skeppendes, die sportsterre, die omgee-engele, die skoolhelde en al die verborge skatte van die dorpe, daai vorm op kultuurkaravaan.co.za het plek vir al hierdie dinge waar jy het kan invul. Ons inskrywings is nog oop tot môre, die 14 Augustus en Willem en Carla is dan nou later vanmôre hier by ons om te vertel van die plekke waar hulle vandaan kom en wie die kultuurdraers van hulle dorpe is. Alles is op kultuurkaravaan.co.za en is moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. En onthou, Verseker is 'n produk van Otto en General, 'n gelisensieerde versekeraar in FDV.
1: Dis ons geheim.
2: Is donderdag, so daar is 3 gaatjies. So ek gaan weer net 'n leidraad nou gee oor die titel. Dis al wat ek gaan gee. Ek gaan ongenaakbaar wees vanmôre. Jy gaan daarmee moet woeker. Ons kyk of jy regkom. Net na 8, dan sal ek vir jou noot bysit. En dalk 'n leidraad oor die sanger se naam. Miskien sy van ook. Ons sal sien. Afhangend van hoe jy vaar. Hier kom die leidraad oor die titel. Om dit wat klop weer te kry, moet jy oor die goue hek ry. Om dit wat klop weer te kry, moet jy oor die goue hek ry. Dis die leidraad oor die titel. As jy dink jy weet, stuur vir ons 'n SMS. Die nommer is 45889 R1.50 of 'n stemnota 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Altuur en sal uitelpad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: Op die landse paaie in KZN op die N3 suidwaarts net na die M13 afrit Paradise Valley is druk verkeer. Op die Gautengse paaie in Pretoria op die N1 suid staan 'n voertuig in die linkerbaan net voor Lynnwoodweg en veroorsaak druk verkeer. Ek sien in die Weskaap op die N2 inwaarts is nou Jake's Gerwelweg beweeg verkeerd en 'n slakke pas met vertragings van 0.5 uur. Ek is Blaine Jones vir RSG. Verkeer.
0: Net die nacht sels ons verder met Barend Legrandsie en Teens Edolf oor kultuurruimtes.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Om nie inkopieluisie te maak nie, kos jy dalk nog 'n keer se winkel toe ry. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 37-jarige Lerato 'n massiewe R599 'n maand op pa 2026 Kia Sonet. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSV en inligting aanlyn.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
7: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
6: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
8: Die Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R189.99. Varkpotjie kos net R49.99 per kilo. Kellogg's Kids Noodles 5 pak enige 2 vir R49. En Groenrissie 500 gram sakkie koop 2 vir R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 16 minute voor 8. Ons gesels vanmôre oor ruimtes vir Afrikaanse Suid-Afrikaners. Plekke geleenthede soos Akademia, Soltek, Bokkieweek en Afrikaanse private skole.
0: Die vraag is dit geldige kultuurruimtes of is dit net 'n laar trekkery? Barend Legrandsie is van die Afrikaners vir Suid-Afrika en die Dialoog vir Aksie netwerk en die onafhanklike kommentator Teens Elof is ook vanoggend nog steeds hier saam met ons om te praat oor hierdie ding. En Teens, ons het nou net gepraat vroeër oor Jonathan Jansen, Aleri Pandor en soan en hulle probleme met die Afrikaanse ruimtes en wat dit skep volgens hulle. Matthias, jy het nou gepraat oor Naledi Pandor, sy het skerp kritiek uitgespreek, maar jy het haar geken toe jy die rektor was by die universiteit in Potchefstroom. Vertel vir ons van hoe jy haar ervaar het.
4: Ja, ek moet sê, sy was baie meer gematig en verdraagsam teenoor Afrikaans, ook om Afrikaans te kan bou op 'n inklusiewe manier by die oupik. En later by NWU, so ek was nogal verras om dit toe. Natuurlik moet ek ook sê, sy saam met Barend, sy het ander geldige kritiek gehad, ook op vandag sy ANC regering, so is nie asof sy nou net na een kant toe geklap het, nie sy het daarom na weerskant toe geklap. Maar miskien kan ek net sê oor die, in aansluiting daarby, dat die verhaal artikel 31 van die grondwet, en dit lyk vir my, dit lê aan die hart van die debat, is gee ruimte vir gemeenskappe. Nie net individue nie, ons handvest vir menseregte is vir individue en dis goed en reg. Maar artikel 31 gee sekere regte ook aan taal, godsdiens, kultuurgemeenskappe en by uitbreiding ook onderwysgemeenskappe. En ek dink baie van die mense soos Jansen en Pandor dink in individuele terme. Hulle dink nie in term van gemeenskappe nie, want hulle is nie eintlik deel van 'n gemeenskap nie, hulle is individue. En dis baie waar van ander mense ook. Ek dink oor die hele spektrum. Die punt wat ek dink ek maak is dat in ons tradisionele gemeenskappe, landelike gemeenskappe, is mense meer deel van 'n gemeenskap as wat hulle individue is, as soos bijvoorbeeld in die stad. En ek dink dit is 'n belangrike ding en dit was die bedoeling van die opstellers van die grondwet. So ek sê, as ek vir professor Jansen met antwoord en oud-minister Pandor, dan sê ek, gaan terug na die grondwet toe. Dis die eerste, ek het al dis anders ervaar en ek weet nie of ek vraag myself af die vraag af, Soltek en Akademie bestaan op dekades. Hoekom nou kritiek? En ek dink die kritiek kom omdat hulle nou groot en belangrik en goed begin word. En eweskielik kan hulle nie geïgnoreer word nie. So die vraag is eintlik, toe hulle begin het en hulle bietjie miskien gesukkel het en so aan, nou kry hulle momentum, nou word het eweskielik mense wat misbruik word, soos wat minister Pandor sê en so aan. Ek dink ons mooi kyk, daar moet nie politieke ideologiese argumente wees, maar dis wat Pandor in Jansen gebruik, maar eerder kultureel en taal en opvoedkundige argumente.
2: Barend, kom ons gesels oor Bokkieweek, want die voorsitter van die gekose komitee oor onderwys, wetenskap en kreatiewe nywerhede, meneer Makifeni, hy het nou 'n beroep op die departement van basiese onderwys gedoen om ondersoek in te stel na die omstandighede rondom die Bokkieweek. Dit is mos nou daai sportgeleentheid in Limpopo, waarvan volgens mediaberigte slegs Afrikaans mediumskole toe nou deelgeneem het. En toe sê meneer Feni nou die departement moet vaststel of die geleentheid in ooreenstemming was met die grondwetlike waardes van gelykheid en nie discriminasie en samehorigheid en dan die transformasiedoelwitte. Maar Henry Wondergem skryf toe nou op Netwerk 24, toe sy op skool was Bokkieweek net 'n geleentheid om sport te doen en sy is as volwassene heeltemal goed aangepas in 'n veelrassige en kultuurryke Suid-Afrika. So het nou die twee kante. Nou wil ek jou mening hoor, Barend, jou mening oor Bokkieweek.
9: Ek dink dit is baie belangrik. Daar moet die titel van julle gesprek is eintlik kultuurruimtes. En ek dink daai vryheid en ruimtes moet ons van mekaar gun in Suid-Afrika. Veral onder, omdat ons so diverse, saamgestelde Suid-Afrika is, moet ons ruimtes. Ek persoonlik werk geweldig baie in townships. En ek werk met verskillende kulture al vir baie jare en ek geniet dit. Ek geniet elke oomblik daarvan en ek geniet dit spesifiek omdat ander kultuurgroepe in Suid-Afrika so geweldig van my kultuur. En ek is 'n gemaklike Afrikaner. Dit is my gemaklik omdat hulle verskil van my en dan maak dit vir my interessant. Dit fascineer my. Maar jy weet, een keer 'n jaar, dan gaan ek en my vrou en ons familie, dan gaan ons vakansie op Hartenbos. Nou, jy weet, dis die grootste saamtrek van Afrikaanse mense, jy net daar in die straat loop en jy hoor 'n Engelse woord, maar jy weet jy het verdwaal, jy is nie op Hartenbos nie. Dit is Hartenbos. En jy weet, dan geniet ons dit om Afrikaanse grappe te vertel, ons praat oor rugby en ons woon daar Afrikaanse kultuurfeeste by en sang ensovoorts ensovoorts en ons geniet dit. Niemand kan nou van my sê, maar hoorie, jy geniet ander mense ruimtes nie. Ek wil graag my eie ruimte hê om sekere tye in Suid-Afrika my eie kultuur uit te lewe sonder om verskoning daarvoor te vra. Ek dink dis my eenvoudige definisie van respek in Suid-Afrika en ons omstandighede. Nou as jy nou kom met 'n vraag soos byvoorbeeld Bokkie weer.
10: Ja.
9: Dit byvoorbeeld selfs Dion Maas wat nou in Berlyn woon, wat nou gekend word as 'n baie liberale tipe mens. Hy het simpatiek kommentaar gelewer oor Bokkieweek, want sy eie kleinkind is deel van Bokkieweek gewees. En sy kleinkind het dit geniet. So ons moet daai ruimtes vir mekaar laat. Maar dit is nie te sê dat daar hoef nie nou gekyk te word na die omstandighede van hierdie bepaalde, sê maar Bokkieweek, of enige ander kultuur. Kom ons leer daai. Byvoorbeeld, iets wat my nou bietjie gemaklik gemaak het by Bokkieweek, is dat daar ou simbole gebruik is. Of ou provinsies wat jy mekaar meedink, dit is en 'n lied, die ou stem wat gesing was, dit kan baie maklik die indruk skep vir ander mense wat in die ou bedeling benadeel was. Mense weens apartheid, dat dit mense is wat weer terugverlang. En ek sê net dit is so nie, maar ons moet baie sensitief wees. Dieselfde beginsel geld vir ons wil nie hê Julius Malema moet Kill the Boer sing nie. Hy kan maar sê dit is ou struggle lied. Ons bring die geskiedenis maar net op. Vir my onaanvaarbaar en dit hoort nie in ons Suid-Afrikaanse samelewing nie. So ek dink om ons as 'n multikulturele en 'n diverse Suid-Afrika te akkommodeer, moet ons tog kyk na sekere aspekte. Ons moet sensitief wees daarvoor, want dit is nie Suid-Afrika, maar daai ruimtes vir eie kultuur uitleef. Dit moet ons nie onderskat nie. Dit is tog belangrik.
0: Teens Bokkieweek, ek wil vra, is dit 'n kultuurruimte vir Afrikaanse mense soos wat sê net maar die reel dance is vir die gemeenskap van die Khoisan in die Noord-Kaap en so en of is dit 'n plek waar ideologiese ruimtes

0: artikel 31 van die grondwet opgetree nie. Trouwens, tussen haakies net Barend, dit was die lied van Jong Suid-Afrika wat gesing is, nie die stem nie. Wat miskien in dieselfde genre is, maar nie daar nie. So ek is meer krities oor ook die week, en ek weet, ek gaan ook nou weer gevloek word op sociale media of iets, maar ek denk, ons moet by beginsel bly van taal en kultuur en die ras nie. Want as ons by die ras begin, dan gaan ons in die doodloopstraat in. Mag ek byvoeg, ek is mal oor RSG se projek oor die kulturele ruimtes, en ek dink, julle doen eintlik presies, julle gaan hulle identificeer, en dis die leefruimtes van Afrikaanse mense, en al wat ons sê, in die breë Afrikaanse gemeenskap, daai leefruimtes is onder druk vanweë transformasie, vanweë die ANC se teikens, rasse teikens, vanweë regstellende aksie, vanweë die druk Afrikaanse skole, maar julle gaan kyk waar gaan dit werk, en ek sê, die feit dat dit goed gaan, is omdat daar 'n bewustheid gekweek word, spesifiek, onder Afrikaans sprekers oor die trots op hulle taal, en ons jong mense kan baie maklik, vandag, ek praat nou van jong mense, jonger as 30, wat nie aan apartheid deel gehad het nie, kan baie maklik in skuldgevoelens heeltemal apathies raak, en ek sê, ons moet met die bewusmaking van kultuurruimtes en van die belangrikheid van kultuur en taal, moet ons hulle skuldgevoelens, moontlike skuldgevoelens omdraai in trots en betrokkenheid. En dis precies waar ek en Barend saamstem. Daai betrokkenheid kan nie net in die Afrikaanse gemeenskap wees nie. Dit moet in die breër gemeenskap gedoen word.
1: Goed. Ja,
2: jy weet, artikel 18 gee ons die reg op, by die grondwet is waar ons moet nou kyk. Gee ons die reg op vrye assosiasie. Dis een saak. En ek stem met teen saam, dat sodra daar uitsluitsel is, en dan kom artikel 9 van die grondwet te sprake. En dit is ook om ek sê, Bokkie Week wil mens nie uit afskiet nie. Mens gaan kyk na wat het was, en kyk of daar aanpassings gemaakt word, om te kyk of daar die artikel 9 nie verbreek word, en ook wat billik is en reg is, dat daar nie uitsluitsel is nie.
3: Ja, Teens en Barend, baie dankie vir die gesels vanoggend. Ons tyd is verstreke, Dr. Teens Edolf en Barend Legransie, wat gepraat het oor kultuurruimtes en laardrek. Hierdie volledige gesprek gaan as 'n potgooi beskikbaar wees later op die RSG app, op Spotify en op rsg.co.za.
4: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R$189.99. Sasco koekmeel 5 kg vir net R$49.99. Salati breinsuiker 2 kg, koop 2 vir slegs R79. En Fanta Sprite en Stony gaskoeldrank 2 liter, enige 2 vir net R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
3: 5 minute voordat ons by agter kom, Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels oor hierdie rekordbelastinglas.
6: Ja, goeiemôre ook aan julle. Weet jy, as mens praat van die staat, dan is daar natuurlik verskillende vlakke van die staat. En wanneer mens gewoonlik by staat praat, dan praat jy van die syfers waarvoor die minister van finansies verantwoordelik is, die begroting. En as jy daarna kyk, dan is daar 'n paar maniere om dit te ontleed. En een van die maniere om dit te ontleed, is om te kyk hoeveel geld die staat uitgee as 'n persentasie van die ekonomie. Nou, ek is bevrees, hier is baie slegte nuus. Die staatse uitgawes in die eerste kwartaal van hierdie jaar as 'n persentasie van BBP, of dan nou as 'n persentasie van die ekonomie, staan op 34,5%, amper 35%. Die laaste keer, toe dit so hoog was, was gewees in 2023, toe die staatse uitgawes so amper 36% van BBP was. Nou, maar hier is die ding, die staatse uitgawes stijg nie deurlopend as 'n persentasie van die ekonomie nie. Party kwartale op, party kwartale af, party kwartale op, party kwartale af. Maar as jy dit op 'n grafiek sien, dan sien die staatse uitgawes oor tyd is geleidelik besig om al meer en meer en meer te styg. En ons is nou weer 'n keer in een van daardie stygfases. Maar hier is eintlik die storie van vanoggend. Onthou nou, daardie staatse uitgawes wat voortdurend aan die styg is as 'n persentasie van die ekonomie, moet op die een of ander manier gefinansier word. En dis natuurlik staatsverwerk om meer geld uit die ekonomie uit te kry, om al daardie verskriklike groot hoë vlakke van staatsbesteding te finansier. En dit is hoekom die minister van Finansies die afgelope begroting meer geld vir staats gegee het, want ten spyte van 'n ekonomie wat beswaarlik groei, het die minister voortdurend meer geld nodig om op al die staatsuitgawes te spandeer. Daarom gee hy meer geld vir staats, om meer die laaste druppel bloed uit die ekonomie uit te druk. En dit is hoekom, en dis die storie van vanoggend, die belasting

0: belasting las op die ekonomie vandag die hoogste is wat het nog ooit was in die geskiedenis van Suid-Afrika. En as jy kyk na die eerste kwartaal van 2026, het die staat se inkomste gestyg tot 30% van die ekonomie en nog nooit was dit so hoog gewees nie. As jy dit vergelyk met so twee dekades terug, het die staat se inkomste as 'n persentasie van die ekonomie of dan nou anders gestel, die belastinglas basies verdubbel die afgelope 20 jaar of so. So en wat aan die gebeur is hierso, minister van finansies hou aan om geld uit te gee. Hy kry nie genoeg geld uit die ekonomie uit nie, want die ekonomie groei nie vinnig genoeg nie. Hy gee daarom meer geld vir SARS, wat hy elke laaste druppel bloed uit die ekonomie uitdruk om daai stygende staatsbesteding te finansier en in die proses is die staat se belastinglas ook op die ekonomie besig om al meer en meer te styg tot op 'n rekordvlak waar dit vandag staan. Ons kan dit nie meer bekostig nie en ek hoop die politieke leiers in Suid-Afrika wil dit 'n verkiesings storie maak sodat ons vir politieke partye kan stem wat minder geld uitgee sodat ons minder belasting hoef te betaal oor tyd.
1: Gepraat van die geld wat ons moet kan bekostig, hoe lyk aan die markte vanmôre?
0: R16.60 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.80 vir 'n pond en R18.62 vir 'n euro. Goudprys $4,386, die olieprys $88.89 vir vatjie Brent en die hoogste volgende die Nikkei 1.6% in die groen, Shanghai 0.5% in die groen, Hong Kong so wat 0.3% in die groen, Australië se paar puntjies in die rooi. Ah, so maar sien, so waar rigtinglose dag, miskien so paar puntjies op.
1: Davie, baie dankie Davie Rotus van die Efficient Groep.
2: Het jy geweet 'n metaalstoel is nie eintlik kouer as 'n houtstoel nie? Al voel dit so. En hoe besluit wetenskaplikes watter paddas en ander amfibieë in Suid-Afrika op die rooi lys beland? Luister Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die vraag ontrafel en wys hoe die antwoorde jou anders na die wêreld om jou laat kyk. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.
3: Donderdag aand in Kompas.
4: Die doel van die verkiesingsgedragskode is om te verseker dat verkiesings vry, regverdig, vreedsaam en dan ook geloofwaardig is. Dit bevorder respek, eerlikheid en verantwoordelike optrede deur politieke partye, kandidate, onafhanklike kandidate, sowel as kiesers.
3: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 8 uur in die binneland, bevolk aan die tuinroute, mooi weer, goeiemôre, ek is Koestaf Greiling.
6: En ek is Renske Jacobs.
7: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: En in die agternuus skerp reaksie van die Zimbabwese president na die veerbootramp op die Karibameer. Besoekers kan nou makliker na Suid-Afrika reis en die WHO waarsku dat die uitbreking van Ebola in die DRK die grootste ooit kan word. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa het Dinsdag se veerbootongeluk op die Karibameer as 'n tragedie bestempel wat ernstige tekortkominge aan die land se maritieme vermoë blootgelê het. Minstens 44 mense is dood toe die veerboot met 119 mense aan boord omgeslaan het. Aanduidings is dat die boot oorlaai was. Mnangagwa het opdrag aan die onderskeie regeringsagentskappe gegee om aktief daaraan te werk om soortgelyke rampe te voorkom. Soek- en reddingsoperasie sal vanoggend voortgesit word. Die owerhede hoop om nog liggame in die gesinkte veerboot te kry. President Cyril Ramaphosa sê die nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel, die ETA, het ten doel om sake te vergemaklik vir reisigers, beleggings te lok en die land se toegangspunte te beveilig. Hy het gister by die bekendstelling van die stelsel by die OR Tambo internasionale lughawe gepraat. Die stelsel is van stapel gestuur tydens Suid-Afrika se G20 presidentskap en is die hoeksteen van Suid-Afrika se moderne digitale immigrasiestelsel. Reisigers se visums word tans digitaal verwerk by die land se 4 internasionale lughawens: OR Tambo, Koning Shaka, Kaapstad Internasionaal en Lanseria.
8: It is about how we can enable our country to move forward. It is about building a South Africa that welcomes the world with confidence, welcomes the world efficiently, and welcomes the world knowing that our security and our sovereignty is intact. A South Africa that attracts investment, a South Africa that embraces innovation, and a South Africa that protects its borders while opening its doors to lawful travellers.
1: President Cyril Ramaphosa. Eskom met bykomende tegnisië in verskeie provinsies ontplooi na onderbrekings in die kragtoevoer. Die kragvoorsiener skryf die onderbrekings toe aan swaar reën, sneeu, sterk wind en uiterste koue. Gauteng, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Limpopo en die Vrystaat is van die provinsies wat weerverwante probleme en skade aan elektrisiteitsinfrastruktuur ervaar. Eskom se woordvoerder Daphne Makwena sê Eskom spanne is besig om bestek te neem van die skade en om te bepaal of toestande dit toelaat dat herstelwerk gedoen kan word. Sy sê padsluitings, gevaarlike terreine en ongunstige weerstoestande kan egter tot langer hersteltye lei. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, en nog vier verdagtes doen vandag aan die Brakpanse Landdroshof van die Gautengse Oostrand aansoek om borgtog. Hulle staan tereg vir die ontvoering van en moord op die sakeman Emmanuel Mbenze in April 2022. Mbenze is na bewering in Brakpan doodgemartel voordat sy lichaam in 'n dam gegooi is. Mkwanazi, Kishali Stols, Kobus van Rensburg, Adrian McKenzie en Bekukawe Sibande word aangekla van moord, roof met verswarende omstandighede en regsveruideling. Hulle is verlede week in hegtenis geneem na aanleiding van beweringe wat by die Madlanga-kommissie gemaak is. Dit is die vierde keer dat Mkwanazi in hegtenis geneem word op grond van beweringe oor misdadigheid. Die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, waarsku dat die huidige Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo, die epidemie in Wes-Afrika, wat 'n dekade gelede die lewens van meer as 11.000 mense geëis het, kan oortref. Die virus het na 5 provinsies in die ooste van die Kongo versprei. Tedros sê dit is reeds die tweede grootste uitbreking en die een wat die vinnigste toeneem, sedert daar begin is om rekord te hou.
9: The outbreak had a big head start, still way ahead of us, and we're playing catch-up. Most concerningly, we see a high proportion of deaths in communities instead of treatment units outside of known contact lists. That tells us there are chains of transmission we don't know about.
1: Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die Withuis se perssekretaris Caroline Leavitt sal aan die einde van die maand haar pos verlaat. President Donald Trump sê in 'n plasing op sosiale media, Leavitt het bedank om meer tyd saam met haar jong kinders deur te bring. Die 28-jarige Leavitt is verlede jaar as die Withuis se perssekretaris aangestel, die jongste persoon ooit wat die rol bekleed. Haar opvolger is nog nie aangekondig nie. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa het dinsdag se veerbootongeluk op die Karibameer as 'n tragedie bestempel wat ernstige tekortkominge in die land se maritieme vermoë blootgelê het. Die soektog na nog slagoffers word vandag hervat. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Helena van Vuren. Hooftrekke volg om 8:30.
7: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: Om my boodskap te stuur sonder om dit eers deur te lees, kos jou dalk 'n koffie om jammer te sê. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n indrukwekkende R282 'n maand op sy 2025 Suzuki Swift. Skuif na Outsurance. Jy is dalk geen kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSMV se inligting aanlyn.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
6: 6:18 in die volgende uur, histories almanak net hierna, Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die bekendste en berugste karakter wat die eilandstaat Cuba tot nog toe opgelewer het, Fidel Alejandro Castro Ruz, oftewel Fidel Castro, op die 100ste herdenking van sy geboortedag. En dan is daar 'n lekker gesprek oor die kultuurkaravaan, want inskrywings sluit môre, so Willem Pelser en Carlo McKenzie vertel vir ons net so 'n bietjie later van die dorpe waar hulle vanaan kom.
1: En dan net na 8:30 vanoggend hoor ons van nog 'n formidabele Suid-Afrikaanse vrou, Pretty Yende. Maar nou eers begin ons die musiek met Passengers, Somebody's Love, hier op RSG om 7:07.

0: Passenger, Somebody's Love op RSG, so 10 minute oor 8 op hierdie koue oggend wat nie meer so koud is nie, is daarom son wat skyn oral oor die land teen, vooral in die kuststreke, die warm weer het teruggekeer. Al die grobbelaar is daar in Bloemfontein waar hy ook ontdooi het. Reg is met vanoggend gesprek in die historiese almanak wat hy gaan gesels oor Cuba en Fidel Castro. Albie, wat het jy om te sê môre?
1: Fidel Castro sou vandag 100 jaar oud gewees het. Hy is op 13 Augustus 1926 op sy vader se suikerplantasie in die ooste van Cuba gebore. Castro was blykbaar van kindsbeen af 'n klein revolusionêr wat toe hy maar 13 was, sy pa se werkers op die plaas aangemoedig het om in opstand te kom teen hulle werkgewer. Hy studeer later regte aan die Universiteit van Havana, waar sy belangstelling in die politiek begin groei. In die vroeë 1950s raak hy daarvan oortuig dat Cuba se president Batista slegs met geweld uit die kussings gelig sou kon word. In Julie 1953 lei Castro 'n aanslag op die militêre basis wat as die Moncada kaserne bekend was. Die aanval misluk en hy word gevange geneem. In die hof lewer hy sy beroemde toespraak waarin hy sê: "Die geskiedenis sal my vryspreek." Na minder as 2 jaar in die tronk word hy vrygelaat en vertrek hy na Mexiko, waar hy saam met sy broer Raul en 'n jong Argentynse dokter Ernesto Che Guevara die volgende fase van die revolusie beplan. In Desember 1956 keer hulle met sowat 80 vryheidsvegters in 'n klein bootjie, die Granma, na Cuba terug. Na 2 jaar van guerrilla-oorlogvoering vlug Batista op oujaarsaand 1958 uit die land. Die volgende dag neem Castro se magte beheer oor Cuba oor. Fidel Castro is aanvanklik wêreldwyd deur baie mense bewonder. Hy het die indruk geskep van 'n grootskaalse opheffer van sy mense. Nelson Rockefeller het in hierdie tyd opgemerk: "I think Castro has done a magnificent job." Maar sy regering beweeg vinnig nader aan die Sovjet-Unie. Hulle nasionaliseer private ondernemings en vestig 'n eenpartytaat. Dit lei tot een van die plofbaarste hoofstukke in die Koue Oorlog, die Kubaanse missielkrisis van 1962, toe die wêreld vir byna 2 weke op die randjie van 'n kernoorlog tussen die Verenigde State en die Sovjet-Unie gestaan het. Onder Castro se bewind het Cuba wel ook groot vooruitgang op die gebied van geletterdheid en basiese gesondheidsorg gemaak. Kubaanse dokters is na talle lande gestuur om hulp te verleen, en die landse mediese opleiding het internasionale aansien verwerf. Maar enige vorm van opposisie is gewetenloos onderdruk. Onafhanklike media is verbied, duisende teenstanders is gevange geneem en baie Kubane het na Florida gevlug in hulle soeke na groter vryheid. Hierdie teenstrydige nalatenskap maak Castro steeds 'n figuur wat sterk uiteenlopende menings ontlok. Fidel Castro het sy eie idees oor kommunisme gehad. Hy het revolusionêre idees voorgestaan, maar dan op sy voorwaardes. Hy het soms ook vir Rusland grys hare gegee. 'n Joernalis het op 'n keer geskryf: "Moscow echoing Washington, thanks its lucky stars that there is only one Castro." Hy was byna 5 dekades aan bewind voordat hy in 2008 die presidentskap aan sy broer Raul oorgedra het. Castro is in 2016 op 90-jarige ouderdom oorlede. Vandag staan daar 'n standbeeld wat hierdie sigaarrokende kommunis met die baard en die gorilla pet huldig hier in my tuisstad Bloemfontein. Kom ons verstaan deur te sê dat wat 'n mens ook al vandag hier op sy 100ste verjaarsdag van Cuba se Castro dink, hy bly 'n kleurryke karakter.
0: Albie, is Fidel Castro die kultuurdraer van jou dorp? Dan moet jy inskryf kultuurkaravaan.co.za.
2: En hy is môre terug en dan gesels Albie oor 'n beroemde taalstryder, 'n legendariese kriketspeler en 'n kleurryke koerantmagnaat.
3: Dis ons geheim.
2: Ons sal nou 'n noot bysit. Daar is al 'n korrekte raai skoot of 2. Ek is heel beïndruk want ek het net 'n leidraad gegee oor die titel. Ek het nie 'n noot bygevoeg of 'n leidraad oor die sanger nie. Dit sal ek nou doen. Maar ek het net 'n leidraad gegee oor die titel en daar is ek dink iets 2 of 3, 4 daar korrekte raai skote. Oor die titel het ek vir jou gesê om dit wat klop weer te kry, moet ek gaan hom verander. Ek oor die goue hek ry. Om dit wat klop weer te kry, moet ek oor die goue hek ry. Dit is die leidraad oor die titel. En dan die leidraad oor die sanger. Hy het in 2021 het hy die Guinness wêreldrekord verbeter vir die oudste persoon wat 'n album met nuwe materiaal vrygestel het. Hy was 95 jaar en 60 dae. Toe in 2025 het iemand daai rekord geklop, maar tot 2025 was hy die rekordhouer vir die oudste persoon wat 'n album met nuwe materiaal vrygestel het. Hy was 95 jaar en 60 dae. Dit is die leidraad oor die sanger. En net om vir jou daai opstootjie te gee, kom ons speel vir jou 'n noot. Of twee. Speel hom weer. Die Guinness wêreldrekord geslaan in 2021 vir die oudste persoon wat 'n album met nuwe materiaal vrygestel het, 95 jaar, 60 dae. En om dit wat klop weer te kry, moet ek oor die goue hek ry. 4588910R50 vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
4: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In Gauteng op die N12 Wesvaart se struik verkeer net na die Tom Jones wisselaar. In KZN as jy gebruik maak van die N2 Noord, daar's druk verkeer net na die EB Kloete wisselaar. En in die Weskaap op die N2 uitwaarts by Philip Gosana beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En vir enige verkeersnuus, daai SMS lyn is 45889 R50 per SMS.
0: Net en gesels ons met ons kollega Carla McKenzie oor die kultuurkaravaan in Noord-Haar Grootword dorp Stellenbosch.
2: Die openbare deelnameproses vir die voorgestelde Eskom Richards Bay gekombineerde siklus gaskragsentrale op die RBIDS ID terrein in Richards Bay, KwaZulu-Natal het begin. Belanghebbendes word genooi om te registreer en kommentaar te lewer op die konsepomvangsverslag teen 14 September. Besoek www.srk.com /en/public-documents Eskom Richards Bay Combined Cycle Gas Power Plant vir meer inligting oor die projek en dan ook die openbare vergaderings.
5: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dis 18 oor 7, of oor 8 eintlik, en oor net so bietjie meer as 2 weke, dan vat ons die pad met RSG en Verseker se kultuurkaravaan. Die inskrywings het letterlik ingestroom, maar as jy nou nog nie jou dorp en sy mense ingeskryf het nie, dan is daar nog kans. Inskrywings sluit môre middag om 5:00.
2: As jy reeds ingeskryf het, wil ons vir jou baie dankie sê. Ons het wonderlike inskrywings ontvang van letterlik elke streek en provinsie in ons land, van piep klein dorpies tot voorstede. En vorms is nie maklik om in te vul nie. Party mense vergeet sommer hulle name. En dit was 'n lang vorm en jy het hom ingevul, so ons sê dankie. En as jy nog twyfel of jy moet inskryf, gaan ons eie Willem Pelser en Karla McKenzie jou nou oortuig. Kom ons hoor wat sê Willem heel eerste oor Burgersdorp in die Noord-Oos-Kaap, dis waar hy groot geword het.
7: Goeiemôre aan die Op en Wakker span. Ja, my grootword dorp Burgersdorp, uitstekende kandidaat vir die kultuurkaravaan. Ryk in geskiedenis. Eerstens, dis die oudste dorp in die Noord-Oos-Kaap, gestig in 1846 toe die plaas Klipfontein, wat besit is deur Gerrit Buitendag, in erwe opgedeel en verkoop is. Suid-Afrika se heel eerste gereformeerde kerk ook daar geleë, saam met die teologiese skool wat later, dis nou in die vroeë 1900s, verskuif is na Potchefstroom. En Burgersdorp ook 'n kernrol gespeel in die Anglo-Boereoorlog van die laat 1800s, vroeë 1900s. Daarvan getuig die talle monumente op die Burgerplein, soos die Nederlandse Taalmonument wat opgerig is in die 1890s, dink ek, dis beskadig tydens die Anglo-Boereoorlog. die Britse magte wat het toe verwyder het, maar in 1907 is 'n replika opgerig, net vir die oorspronklike een om weer sy opwagting te maak in 1939 in King Williamstown, sonder die kop. Dit het hulle terugvervoer na Burgersdorp en vandag staan hulle nog steeds daar, so die oorspronklike een sonder die kop en die replika. Tesame met die burgermonument wat hulle bring aan die talle burgers wat gesterf het tydens die Anglo-Boereoorlog. Dis maar net om 'n paar te noem. Burgersdorp ook bekend vir sy blokhuise wat gebou is deur die Britse magte tydens die Anglo-Boereoorlog om die spoorlyn te beskerm teen sabotasie deur die boerekrygers. En so kan ons ook gesels oor die talle bekendes wat in Burgersdorp gebore is op kultuurfront. Die befaamde aktrise Marga van Rooi, ons eie voormalige kollega Amore Becker, sangeres Karen Hougaard, 'n ander sangeres wat ek geken het as Carlina Kutse, ons was saam op skool, Suid-Afrika wat haar later leer ken het as Linka Spies, deel van die musiekgroep van destyds Disselblom. Op politieke front, Jan de Klerk, die pa van die voormalige staatspresident F.W. de Klerk, en nog 'n politikus, Dawie de Villiers, wat ook daar gebore is, vroeër in sy loopbaan natuurlik, Springbok skramskakel en kaptein. En dit bring ons nou by sportsterre wat in Burgersdorp gebore is. Ek dink aan Philip Smit, wat slot en losvoorspeler gespeel het vir die Griekwas en later die Sharks en Cats. Ook vir die Springbok A-span, wat hulle destyds mos die dit trekkers genoem het. Hy het bietjie sewes rugby ook gespeel. Ander sewe ster, Jan Harm van Wyk, ook daar gebore. Hy was vleel vir die Cheetahs in die Karibeker, uit vir die Bulls in die Super 12 gespeel, en vir die Blitsbokke. Iemand wat bietjie meer my tyd genoot is, hy's net 'n jaar ouer as ek, Hendrey Fourie, wat vir die Engelse Rose toetsrugby gespeel het, so 10 toetse of so iets. Dan ook Johan Goosen, wat vir die Springbokke loskakel sou speel, hy's daar gebore en was op laerskool daar gewees. Hubert Horn, ook so bietjie jonger as ek, hy het vir die Griffins gespeel. Laat ek ook nie vergeet nie van Lucolo Adams, 200 meter naloop atleet. Hy het silwer gewen by die Atletiek Wêreldbeker in 2018. En so kan mens vinnig ook verwys na die talle geskiedkundige rugbywedstryde wat in Burgersdorp plaasgevind het. In 1910 het die Britse Lewes daar gaan toer, hulle teen NOD Noordoostelike Distrikte gespeel, 8-11 gelykop. En in 1970 het die All Blacks 'n wedstryd gaan speel in Burgersdorp teen die NOK Noordoos-Kaap en daar het die All Blacks 85-0 gewen. So baie redes vir Burgersdorp om in te skryf. Ek hoop iemand doen die moeite en gemaak draai op kultuurkaravaan.co.za.
0: Ek hoop Willem het self ingeskryf. Willem is 'n behoorlike ambassadeur vir sy dorp en 'n ensiklopedie van alles wat daar gebeur het. En nou gesels ons met Willem se kollega en ons kollega Karla McKenzie oor haar heimat. Karla, goeiemôre, baie welkom so vroeg in die oggend.
8: Goeiemôre, Gustav en Renske, dis lekker om met julle te kan gesels.
0: Jy moet nou daar verbeter, Willem het nou so behoorlik, jy gehoor nou, jy ken die geskiedenis van sy dorp, ne? So jy kom van Stellenbosch af, vertel vir ons van daai idilliese, jy het nou daai voorreg gehad om tussen die berge en die wingerde te kon groot word, die eerste rivier wat hier die dorp loop. Het jy herinneringe van hierdie poskaart mooi plek?
8: Ja, en ek het net mooi herinneringe van Stellenbosch, want dit is die laaste plek waar ek gebly het. So ek het in Stellenbosch gebly my hele lewe lank en toe Johannesburg toe getrek vir RSG. So ek het eintlik nêrens anders gebly nie. Maar Stellenbosch is hierdie ongelooflike mooi dorp, buiten die feeste wat gewoonlik gehou word. Want daar's daar duisende mense wanneer daar feeste in die dorp is, maar hoe is Stellenbosch wanneer dit 'n klein bietjie stiller is? So ek het groot geword in Idas Verlei toe, Reinervalstraat toe getrek en toe Paradijskloof toe. Maar wat vir my mooi is van Stellenbosch is daar is 'n buitelugalery wat interaktiewe kunsinstallasies het, soos wat jy nou sê, Gustav, reg langs die eerste rivier, jy ry verby Paul Roos Gymnasium en Portjie se huis, en dan sien jy hierdie buitelugalery, en die dorpse mense is ook baie, baie spesiaal. As jy die voorreg het om een van die bergfietsroutes te ry in Stellenbosch, dan is dit gebou deur 'n Stellenbosser, die Dr. Corrie Miller, en hy is ook toevallig 'n tandarts op die dorp, en hy was ook my tandarts toe ek 'n klein doktertjie was. So almal ken eintlik mekaar, maar daar is 'n mengelmoes van mense, die dorpse inwoners, daar is studente, en daar's altyd toeriste. So jy leer eintlik 'n hele baie meer mense ken buiten die dorpse mense wanneer jy in Stellenbosch bly.
2: Ja. Ek wil nou 'n bietjie vra oor die uiteenlopende mense. Stellenbosch het natuurlik ons nou die universiteit, so baie mense dink dit is eintlik net studente wat daar rondloop, maar soos jy gesê het, daar is allerhande soorte mense van kunstenaars tot sportlegendes, bekendes, bemindes, berugtes. Hoe was het om op so'n dorp groot te word waar jy nou en dan miskien bekende gesig sou raak sien?
8: Dis waar wat jy sê, Renske, want dit het juist gebeur toe ek baie jonger was en het is baie vreemd nou dat ek myself in hierdie beroep begewe, want jy stap in dorpstraat as 'n klein dogtertjie, dan stap Walian Swart ook verby met sy gitaar, maar hy gaan drink net koffie. Dit is die dag wat hy daar sou gesing het nie, hy het in Stellenbosch op daai oomblik gebly. Geneel de Villiers, ons het hom altyd gesien in sy groot kar, hy bly daar, Lien Daniel is van Stellenbosch ook, en dan die drama-departement wat ook mense soos Martinus Passon het en Antoinette Kellerman wat ook in die dorp stap. So daar's baie mense wat jy gewoonlik op die TV sien of op die radio hoor wat ook in Stellenbosch bly.
0: Daar's baie sakemense ook daar, maar ek dink hulle werk, hulle kom nie, hulle stap in die straat af nie. So, ek het nou vroeger gepraat oor en dis vreeslik mooi daar die berge rondom Stellenbosch natuurlik en daai valleie en so aan en waar jy kan gaan wyn drink en wyn proe en so, maar wat jy ook kan doen is jy kan gaan stap en jy kan gaan fietsry en so aan. So hoe groot, hoe belangrik, dink jy, is toerisme eintlik vir die dorp?
8: Toerisme is 'n baie groot deel van die dorp. Daar is amper elke liewe dag is daar 'n busse wat in Reineveldstraat stop en dan gaan hulle na die nasionale gedenkwaardigheid geboue wat in en rondom Stellenbosch is. Maar as 'n kind in Stellenbosch, nie as 'n groot mens, sien jy soveel soveel verskillende dinge wat jy kan doen of wat jy kan vermag. Dit is eintlik 'n verrykende dorp, want jy sien mense jou ouderdom wat saam met jou in die skool is, maar dan sien jy ook, soos jy genoem het, Renske, die studente. Ja. Maar dit is nie net jong studente nie, dit is buitelanders wat dalk hulle meestersgraad of hulle PhD kom doen. En dan besef jy, dit maak nie eintlik saak hoe oud jy word of wat jou ouderdom is nie, jy kan nog steeds enigiets vermag. So ek dink dit is ook 'n klein ding wat Stellenbosch jou leer, is dat daar is te veel verskillende mense, jy kan maar eintlik kies wat jy wil word.
2: Groot droom, ja. Jy het in gepraat van skole, waar het jy skool gegaan?
8: Ek was in Hoër Meisieskool Bloemhof en ek het die voorreg gehad om met my fietsskool toe te ry. So ek het ook die dorp op 'n ander manier verken, maar ja, ek was in Bloemhof, dit is nou die meisieskool van Paul Roos Gymnasium.
2: Wat 'n ander skool is op Stellenbosch?
8: Daar is Hoërskool Stellenbosch, daar is ook Idas Vallei, daar is Rietenbosch, daar is Kloetersville. En ek dink mense wat nie van Stellenbosch is nie, wat gewoonlik Stellenbosch besoek in Oktober, kan dan hierdie verskillende buurte ook dan sien en verken, want dit is dan ook lokale waar daar 'n theater opgevoer word. So dit is net in die middestad nie, maar jy ry na Idas Vallei, jy ry na Kloetersville, jy kan selfs na Kayamandi toe ook ry.
0: So die dorp het klomp mense, is daar mense daar wat vir jou uitgestaan het, wat nou nie die bekendes was nie, wat so half die hart van die dorp is, die kultuurdraers om hulle so te noem?
8: Ja, en ek dink deesdae, nou dat ek 'n groot mens is, het ek 'n kontak vir enigiets, vir hare doen, vir iemand wat 'n motor regmaak. En ek dink dit kom van 'n klein dorp af waar jy mense ken wat sulke goed doen. Byvoorbeeld, daar is 'n vrou, ek is maar kort, ek weet nie, ek is baie, baie kort, so my klere moes altyd verstel geword het, en daar was hierdie tannie, of daar is nog steeds hierdie tannie op die dorp, Auntie Doreen, wat klere verstel en klere reg maak, en sy het nou al na jare, het sy begin klere maak, en sy is die Springbok rugby speler Edwel van der Merwe se ouma.
0: Hey.
8: So Auntie Doreen is ook, almal ken van Auntie Doreen in Stellenbosch, en ja, sy is net 'n baie, baie vriendelike tannie, so jy kry mense soos dit, wat het jou na in die hart len, elke keer wanneer ek terugkom Stellenbosch toe, dan gelukkig sien ek hierdie bekendes van die dorp.
2: Ja, kan ek net gou vir jou so laas ins 30 sekondes, sou jy wou sien in Stellenbosch inskryf vir RSC en vir sekerse kultuurkaravan, Carla? En hoekom?
8: Asseblief, ja, verseker, as jy Stellenbosch is, skryf asseblief, en ek sal selfs ook om keier, wanneer ek
0: hier in die pas uit. As vat jy saam.
8: Ja, en ek wil hê die mense, die inwoners, moet met mekaar gesels en dan het inskryf, en baie mense wil hê die kultuurkaravaan met soen te gaan, maar het jy ingeskryf, so asseblief, skryf in.
0: Carla, baie dankie, ons collega Carla McKenzie, en as jy nog nie ingeskryf het nie, gaan maak een draai op kultuurkaravaan.co.za, die inskrywing sluit morgen middag om 5 4.
9: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
10: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die demokratiese alliantie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
9: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
2: In die 8:30 hoofdreike, een nieuwe getuie verskyn vandag voor die Madlanga-kommissie waar die persoon sal getuig oor bendes in KwaZulu-Natal en die politie se betrokkenheid. Toerisme maand word vandag bekendgestel met die fokus op kort vakansies en die Zimbabwese president reageer skerp na die veerbootramp wat die lewens van minstens 44 mense geëis het. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
0: Binnenkort staan ons vooraan nog een formidabele vrou, Pretty Yende. Die weer in die Noordkaap, daar is mis vanavond langs die kusselle. Andersens mooi weer en koel tot warm in die weste. Andersens gedeeltelik bevolk winderig en koel tot koud in die ooste. Die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk oost tot noordoos waai. Het word lig tot matig noord Wes hier in die middagse kant en dan in die Ooskaap mis en plekke in die suide. Andersens, mooi weer en koel, maar is koud in die verre noordelike binneland. Die kuswind gaan tamelijk sterk tot sterk noordoos waai, maar matig tot tamelijk sterk wes van Oesterbaai. RSG Sport nou volgende morgen vol.
11: Goeiemorgen, ek begin met tennis. Die tweede gekeerde Elena Rybakina het so kort rukkie gelede haar plek in die eindstryd van die National Bank Open in Kanada bespreek, deur die vierde gekeerde Coco Gauff in 3 stelle te klop.
12: Right on the 2-hour mark. Rybakina powers her way into the final.
13: 6-2-6-2.
12: For the first time here, the Canadian Open. And she just played lights out tennis from game 5 in the second set. A superb win, her fourth three-set win here in Canada. 6-2 in the third to Rybakina.
11: Rybakina sal teen Iga Swiatek in die eindstryd te staan kom na Swiatek vir Elena Svitolina met 6-3, 1-6 en 6-3 geklop het. In die maans enkelspel het Ben Shelton deurgedring na die finaal, deur vir Leonard Tien in skoonstelle te klop en sal teen Brandon Nakashima te staan kom, wat op sy beurt vir Rafael Jodar uitgeskakel het. Rugby, die vrouwe springbokke speel die naweek in hulle tweede toetswedstrijd in Fiji en verwelkom Babalwa Lacha terug in die span wat as kaptein op die veld sal draf. Die assistent africhter Lorian Johannes Haupt is opgewonde om Lacha terug te verwelkom.
14: Het is altijd baie goed om ons leier met A-toetservaring terug te heen. En met Libby wat nou weer skuif na onder kaptein toe, sy bewys net sy is een pilaar in ons span. Die span is reg om ons plan uit te voer.
11: Sokker, dit was gister tyd vir die halfeind wedstrijde by die Afrika Nasiesbeker vir vrouwe en een Morris het saak het opgehou.
15: Dit was 'n aand van drama in die Milo Rashid Stadion. Die tuisspan Marokko was die groot gunsteling om deur te dring na die WAFCON finaal, maar Kameroen het met ongelooflike dissipline en fysieke krag goed meegeding. So wat 15.000 passievolle ondersteuners het hulle al dinne luidkeels aangemoedig en Marokko het vroeg die initiatief geneem. Al vloeiende technische spel het Kameroense verdediging onder druk geplaas. Die beste kans van die eerste helft het in die 14e minuut gekom, toe Sana Masoudi se kopskoot die regopaal getref het. Kameroen het na rusttyd meer selfvertroue getoon en alself al hoe meer in die wedstrijd ingewerk. Marokko het steeds sporadiese aanvalle geloods, maar kon nie die beslissende doel aanteken nie. Na 90 minute was die telling steeds 0-0 en ekstra tyd was benodig. Marokko het 'n gilde geleentheid gehad om die wedstryd te beklink, maar Fatima Tagnoud het van die strafskopkol verbrou. Die wedstryd moes eindelik deur strafskoppe beslis word. en daar was dit Kameroen wat koekop geblei het. Ten alle verwagting wen hulle uiteindelik die strafskopstryd met 3-1. Die ontembare leeuwwyfie sal nou Sondag aan teen Malawi om die titel meeding. Een Morris vir RSG Sport.
11: Golf. Die Sonskyn Tour se FNB Eswatini uitdaging toernooi het reeds vroeg vanoggend op die Eswatini baan afgeslaan met Michael Hollick die verdedigende kampioen wat deel is van 'n sterbelaaide veld. Die Eswatini baan is die oudste as gasheer op die Sonskyn Tour en het vroeër ook kampioene soos Inhales en John Daly opgelewer. Motorsport. Rio de Janeiro het die reg bekom om die amptelike 2027 motorfiets Grand Prix seisoen se bekendstelling op 21 Februarie volgende jaar aan te bied. Die aankondiging volg op Brasilië se suksesvolle terugkeer tot die motorfiets Grand Prix kalender vanjaar met 150.000 toeskouers wat die Grand Prix in Brasilië dopgehou het. Ek is verloots vir RSG Sport.
4: En die koelig. Die akteur Nicholas Hoult, bekend vir sy rolle in The Great, Mad Max Fury Road en Superman, sal die rol Gilderoy Lockhart vertolk in die nuwe Harry Potter reeks. Die karakter Gilderoy gaan in die tweede seisoen van die reeks te sien wees.
13: Are you really Harry Potter?
4: Een aanhangers van Saturday Night Live UK het rede om fees te vier. Die Britse weergawe van die gewilde komedieprogram is vir 'n tweede seisoen hernie, met 'n nuwe seisoen wat binnekort op die Britse televisieskedule verskyn. En 'n verlore onderhoud met 'n jong Billy Joel uit 1971 het op 'n baie moderne manier nuwe lewe gekry. Die rolprentmaker David Chabak het die oorspronklike klankopname gebruik en kunsmatige intelligensie ingespan om die jong Billy Joel opname te herskep vir 'n nuwe dokumentêr.
16: Good evening. My name is Ed Mann. My guests tonight are Billy Joel and his manager Owen Mazel.
4: En die Amerikaanse R&B-ster Tyrese Gibson. Hy is ook bekend vir sy rol in The Fast and the Furious. Hy is op pad na Suid-Afrika vir 'n vertoning in Pretoria. Hy is vooral bekend vir treffers soos Sweet Lady en How You Gonna Act Like That. Dit was Tyrese Gibson met How You Gonna Act Like That in Annie Kollag vanoggend.
6: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Die formidabele vroue wat ons hierdie week vereer, sy het met ons gesels met my en Gustav kort na sy by die kroning van koning Charles in Mei 2023 gesing het.
2: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
3: Ons geheim.
1: Ja, daar is die nootjies van vanmorgen se geheime liedjie. Ons gaan dit nou weer vir jou speel. Ek het gesê oor die titel, om dit wat klop weer te kry, moet ek oor die goue hek ry. Die goue hek, dis 'n bekende brug in daai wêreld. Jy sal verstaan as jy die titel hoor. En dan het ek gesê oor die sanger, hy is die Guinness wêreldrekord, nie die houer nie, hy het hom verbeter in 2021 vir die oudste persoon wat 'n volle album met nuwe snitte en dinge opgeneem het en dit uitgereik het. Hy was 95 jaar en 60 dae. En toe het ons vir jou note gespeel, het was eerst daadjies wat jy nou flussies gehoor het, speel hulle weer vir jou. En toe het ons enetjie bygesit.
4: Rina in Pretoria sê dis Dolly Parton, Silver Threads and Golden Needles. Leon van Pretoria sê dis Bob Dylan se Knocking on Heaven's Door. Nelia in Marble Hall, Neil Young, Heart of Gold. Koen van Roodepoort, Roger Miller, Walking in the Sunshine. Rita van Vogel sê Robin Wright, Give Me Back My Heart. John van Ramskate sê Heinkie, Jou Hart is Wie Myne. Vanessa in Overstrand sê John Mellencamp, Golden Gates. Lisette van Bloemfontein sê Tony Bennett, A Cold, Cold Heart. Ismay de Andrade van Durbanville sê dis ook Tony Bennett, Love for Sale. Maar Sybrand in Langebaan sê dis Brian Adams' Heaven.
1: Dis het en Ismay het 'n halwe punt vir Tony Bennett. Dit is inderdaad een van sy liedjies. Jy gaan nou hoor wat 'n liedjie. En ons het toe nou gekyk en na die raaiskote gekom. Ek dink daar was meer korrekte raaiskote as ander raaiskote. Maar jy het in Bonnieville. Jy was heel eerste van die lot wat reggeraai het. Baie mooi. Rob van Durbanville. Julle was die twee SMS'e, die twee eerste SMS'e. Die derde en die vierde en die vijfde ene was ander raaiskote. En toe het die van Langebaan en Charles van Makkelneuk op dieselfde tyd die SMS gestuur om die derde plek te beklee. So dis Mariette, Rob, Hetty en Sjaal, ons toppresteerders op die SMS-lijn vanmorgen. Baie geluk, dankie vir die deelname. En nou gaan ons luister na die liedjie en ek hoop het gaan jou donderdag 'n mooi dag maak. En jy kan ook luister wat die stemnota sê, miskien nog 'n paar raaiskote daar ook. Baie dankie vir jou teenwoordigheid, ons waardeer elke môre wanneer jy saam met ons om ons ontbyttafel kom sit, om al die gesprekke wat ons inhoudsregisseurs vir ons saamstel te geniet. Hierdie week is dit Pieter Steyn. Dankie Pieter vir vanmôre se program, dankie vir al die lekker gesprekke en op sy pos elke môre om dinge vir ons tegnies foutloos te hanteer, is Dian van der Berg. Vanmôre geen uitsondering nie, dankie Dian dat jy ook hier was. Nou ja, hier buite is die hele groenkamer vol mense. Ek reken, Eloise gaan 'n lekker tydjie saam met jou hê en intussen net hierna. So, moenie ergens heen gaan nou nie. Bly net daar, of as ergens jy moet gaan, vat ergens jy saam met jou. Jy het musiek in al die app afgelaai. Hou het in jou hand, loop al mee as jy ergens heen moet gaan. Maar hou vir Eloise by jou oor. Lekker dag vir jou. Sien jou môre.
3: Dis ons geheim.
5: Die liedjie volgende is I Left My Heart in San Francisco van Tony Bennett. Annemarie van Bredasdorp.
6: Vandag se liedjie is I Left My Heart in San Francisco deur Tony Bennett, Johan van Witrivier.
7: Goeiemôre, dit is Magnus hier van Welkom. Die antwoord op vandag se dis ons geheim is I Left My Heart in San Francisco deur Tony Bennett.

0: Dis 9:00 en in die nuus. 'N Nuwe getuie oor bendes en die polisie se bedrywighede verskyn vandag voor die Madlanga-kommissie. Die nuwe reismagtigingsstelsel word bestempel as 'n afskrikmiddel vir bedrieërs. En toerisme maand word vandag bekend gestel. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die Madlanga-kommissie sal na verwagting vandag verdere getuienis aanhoor oor bendes in KwaZulu-Natal, asook beweerde sluipmoordspanne en die polisie se betrokkenheid. Die identiteit van die getuie is nog nie bekend nie. Die kommissie is intussen in kennis gestel dat 'n lid van die polisiediens bekend as getuie P aansoek gedoen het om sy getuienis môre agter geslote deure te lewer. Hy het in sy aansoek om gesê sy getuienis hou verband met ontdekkings wat gemaak is tydens 'n geheime operasie waarby 'n georganiseerde dwelmbende betrokke is. Die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, sal ook môre getuig. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê getuie P se getuienis sal geen invloed hê op sake rakend Karim nie. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het die nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel geloof as 'n belangrike afskrikmiddel teen bedrog in die verwerking van die land se visums. Hy het tydens die bekendstelling van die nuwe visumverwerkingsstelsel by die OR Tambo Internasionale Lughawe gepraat. Die stelsel is ontwerp om stadige papiergebaseerde visumverwerking te vervang met 'n digitale stelsel wat van biometrie en gesigsherkenning gebruik maak. Schreiber verduidelik.
1: Unlike the BMA's previous movement control system, EMCS 2.0 is biometrically enabled to use facial verification to determine whether a traveller may enter the country, eliminating the scope for criminals or for fraud to use fraudulent passports or visa papers. In other words, Mr. President, the face of the traveller becomes the key that determines whether they may enter rather than a physical document which can be manipulated. This feature has also laid the foundation for us to significantly reduce immigration queues.
0: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber. Die minister van Toerisme, Patricia de Lille, sal vandag die 2026 Toerisme Maand veldtog in Durban bekendstel. Die veldtog sal mense aanmoedig om kort vakansies te neem en plaaslike ervarings te verken. Met Wêreld Toerisme Dag op 27 September wat nader, fokus die veldtog ook op maniere waarop digitale tegnologie en kunsmatige intelligensie gebruik kan word om die toerisme sektor te verander. Toerisme owerhede sê 'n toename in binnelandse reise kan help om werksgeleenthede en ekonomiese groei te bevorder. Die ANC in Noordwes het premier Lazarus Mokgosi se herskommeling van sy kabinet verwelkom, terwyl oppositiepartye dit afmaak as 'n betekenislose politieke magspel. Die veranderinge is die eerste groot kabinetskommeling sedert die 7de administrasie in 2024 aan bewind gekom het. Virginia Tlapi het Wessels Morweng vervang as LER vir gemeenskapsveiligheid en vervoer bestuur. Morweng is na die portefeulje vir kuns, kultuur, sport en ontspanning verskuif. Die LER vir onderwys, Waihola Motsumi, is uit haar pos verwyder en word vervang deur Despo Mahono, wat voorheen die speaker van die provinsiale wetgewer was. Die DA se provinsiale leier, Freddy Sonakile, het die premier se optrede beskryf as 'n politieke ampstraar wat sy spiere bult om te wys dat hy nog relevant is. Die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa het Dinsdag se veerbootongeluk op die Kariba-meer as 'n tragedie bestempel wat ernstige tekortkominge in die land se maritieme vermoë blootgelê het. Minstens 44 mense is dood toe die veerboot met 119 mense aan boord omgeslaan het. Aanduidings is dat die boot oorlaai was. Mnangagwa het opdrag aan die onderskeie regeringsagentskappe gegee om aktief daaraan te werk om soortgelyke rampe te voorkom. Soek- en reddingsoperasies sal vanoggend voortgesit word. Die owerhede hoop om nog liggame in die gesinkte veerboot te kry. Die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, waarsku dat die huidige Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo Die epidemie in Wes-Afrika, wat 'n dekade gelede die lewens van meer as 11.000 mense geëis het, kan oortref. Die virus het na 5 provinsies in die ooste van die Kongo versprei. Gabrese sê dit is reeds die tweede grootste uitbreking en die een wat die vinnigste toeneem, sedert daar begin is om rekord te hou.
2: The outbreak had a big head start, it's still way ahead of us, and we're playing catch-up. Most concerningly, we see a high proportion of deaths in communities instead of treatment units outside of known contact lists. That tells us there are chains of transmission we don't know about.
0: Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En ten slotte weer die hoofnes. Die Madlanga-kommissie sal na verwagting vandag verdere getuienis aanhoor oor bendes in KwaZulu-Natal, asook beweerde sluipmoordspanne en die polisie se betrokkenheid. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

Op hierdie donderdagoggend, toe ek vandag werk toe reis, dan dink ek aan al die vroue, al die onsigbare vroue sonder naam, wat hierdie ekonomie, ons lewens, ons huise in stand hou en omhoog hou en aan die gang hou. Hier dou voor dag, so teen 3 uur, 4 uur se koers, verlaat 'n vrou eerens in die lokasie haar huis, klim sy in 'n taxi so koud soos wat dit is, of op die bus, dank vader as daar 'n bus is, waar jy warm en beskut net van jou huis af of jou lokasie af reguit kan stad toe, voorstede toe kan ry, dat jy by iemand anders huis kan gaan help wakker maak, kinders kan regkry vir skool en vanoggend wil ek aan jou hulde bring. Ek weet nie of jy luister nie, ek weet nie of jy moontlik kan luister nie en of jy moontlik die RSG app by jou het nie, maar jy is belangrik tesame met al die ander vroue wat hulle gesinne met soveel liefde en versorging vanoggend aan die gang hou. Somtyd stil. Somtyds kry jy dalk tyd, dankie, soms nooit. Maar weet net, ek weet wat jy doen en ek sien vir jou vanoggend. Jy sal geskakel by intussen hier saam met die vrouespan. Veronique van Heiningen met Forsie nuus lees. Jy gaan binnekort hoor wanneer Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, vir jou kom groet hoe dinge vandag gaan verloop. En ek is Eloise wat die voorreg het om met jou te gesels. Want Roy Orbison sê het, you got it.

0: Net so, you got it, sing Roy Orbison, en dis precies wat ek vir jou en elke vrou wat hier saam met ons luister en saam met ons die aarde bewandel, sê, jy het het, maak jy saak hoe dit somtijds voel nie, maak jy saak miskien wat jou kop jou wys maak jy, sê net vir hy stemmiekie binnenkant, dankie. Ek hoor vir jou, maar wat jy vandag sê, is die van toepassing. Sit jy daar een kant, laat ek my ding doen, en dan loop jy dier jou dag, en doen wat jy kan, en wat jy moet. Ek is Eloise, lekker om jou hier te heen. Ons gaan heerlik saam met jou kuier, ons vier nog steeds vrouwemaat. Marie, as moes een baie besonderse vrou, goeiemorgen, wat saam met ons kon kuier, nee?
1: Nou, sommige kunstenaars, muziek raak deel van een mense lewe. Vir dekades is haar stem die klankbaan van liefde. Vandag se ster skieter is 'n ware ikoon van Afrikaanse muziek. Sonja Harold, niemand anders dan nie. Dan moet jy ingeskakel bly vir Tamaleki. Nou, dis waar ons jou algemene kennis toets, so kom ek help jou met 'n paar leidrade. 'N vertaalde liefdeslied oor iemand wat luister hoe die nag vergaan. Die spesifieke orgaan waar die meeste voedingsstowwe heen gaan en die 88 goudwenner wat as koningin op die tennisbaan staan. Nou, ons het verlede week so rapsie daarmee begin, borsvoedingsweek, en ons gaan aan met die gesprek. Nou, borsvoedingsvriendelike werkplek beoordeel nie net ma's en babas nie. Dit is ook goeie besigheid. Hoe maak ons dit 'n werklikheid? Kom ons hoor wat sê laktasiekonsultant Karin Joubert om 10:30, en dan kan jy gereed maak vir groeipyne om 11:30.
0: Dit is neer lekker muziek soos hierdie van Christine, jy kan ook uitsien, na een bykie Nick Lachey, kyk jy nog vir hom onthou, dit leef vir jou alles hiervoor tydens.
2: Intussen met Eloise, kom koester jou kostbare menswees.

0: left of me.
1: Christine, waarna ons hier geluister het met Ek kom jou haal en so pas. Nick Lachey met What's Left of Me. Dis daardie tyd van 'n donderdagoggend waar ons kuier met iemand, 'n sterskieter. Gewoonlik probeer ek 'n kollig skyn of althans die heeltyd probeer ek 'n kollig skyn op 'n Suid-Afrikaner wat uitblink, hulle hoekie van die wêreld verlig met hulle menswees, hulle talent, hulle vaardighede. Somtyds 'n vermaaklikheidster, baie keer net 'n doodgewone Suid-Afrikaner, maar vandag se vrou nie. Sy het geen bekendstelling nodig. Da in 1975, ek was nog so klein vonkling, dink ek, in my ma se toekomstige oog. sy bekroon met 'n SARI toekenning, 'n South African Recording Industry as beste sangeres en daar is dit die eerste keer dat 'n nuweling hierdie SARI toekenning ontvang. Sonia is die eerste Suid-Afrikaanse sangeres wat genooi word om in Hilversum, Nederland, televisieopnames te maak vir die Nederlandse televisiediens. Terwyl sy daar is, neem sy Uber Ammergau in Hollands op en dis een van die groot goed wat ons ook gereeld hier speel van haar en van haar liedjies. Nou daai plaat, vrygestel daar, dit haal die Hollandse treffersparade. Kyk, ek wil jy vir nog baie goed sê nie, maar jy moet nou nie vir my kom glo nie. Kom spra vir haar, want sy is mos nou die ene wat hierdie goeders alles geleef het. Sonia, wie, ek het 'n baie sagte plekkie in my binneste vir jou. Stap al 'n lang pad saam, is so heerlik om jou op hierdie donderdagoggend oor kan my te hê.
2: Ag, dis so lekker om jou weer te sien, Eloise, en om te hoor hoe mooi jy praat, want jy het dit mos net. Op al die shows wat ons gedoen het, jy het dit net alles net so reg gepraat, jy weet.
1: Praat vir 'n lewe. Hoor jy sing vir 'n lewe. En as jy nou so hoor as mense jou goed wat jy al bereik het so aframmel, is daar ooit eerens in jou dat dit klink dit praat oor iemand anders? Of is jy 100% bewus dat jy hierdie alles bereik het en al hierdie aansien verdien?
2: Jy vra vir my 'n moeilike ding. As ek optree en ek sing, is dit wat jy bedoel as ek sing? Dit wat ek sing? Ek sing gewoonlik vir mense in hulle harte in en dan sing ek vir hulle. En dan wil ek hê hulle moet hoor dis dalk hulle wat ek voor sing. Jy weet? Want ek weet net alles wat ek bereik het, Eloise, is 'n gawe. Dis 'n geskenk van bo en ek moet dit net altyd onthou.
1: Jy is een rarig van die baanbrekers van Afrikaanse musiek destyds en selfs om nou nog dekades later 'n loopbaan te hê, wat vat dit? Want ek dink dis baie jong mense en selfs my ouderdom wat luister en wat nog hy hartbegeerte het, wat hy liedjie binne hê, wat wegkruip en waaroor hulle bang is om uiting aan te gee. Wat vat dit om so lank bedrywig te bly?
2: Weet jy, Eloise, ek dink 'n mens moet net besef jy het 'n verantwoordelikheid en jy's nie 'n ster nie, jy weet. En dis Jacques Brel wat gesê het, elke kunstenaar moet besef dat hy vir mense moet sing. En dat jy deur die lewe gaan en baie keer moet jy huil en baie keer moet jy swaar kry, maar dit word deel van jou pad wat jy stap. En ek dink dit is die punt dat jy dat jy eintlik daar is om 'n verskil te maak en 'n bydrae te lewer en dalk vir die mense net die wêreld die moeite werd te maak in dit wat jy doen. En 'n verskil te maak en te weet dan word dit jou roeping. Dan gaan jy net aan. Jy weet dan weet jy net dit is wat jy moet doen en dit is jou purpose, dis jou doel en dit hou jou aan die gang.
1: Sonia, ons almal weet ook mos hoe wispelturig die musiekbedryf is.
2: O, verskriklik.
1: Die tyd toe jy begin het was daar hoogtye en daar was baie ondersteuning en daar was baie hulp. En toe verander die wêreld en nou is daar oral digitale goeders. Men ek sukkel met soms by te hou met sosiale media en alles. Wanneer goed so verander? Hoe pas jy aan?
2: Ja, dis moeilik. Jy weet, want daar's eras. Ek dink dis wat 'n mens moet besef. Daar's 'n era. En daai era het jy ten volle geleef en beleef. En ek dink dis 'n voorreg as ek so terugkyk, om te weet dat ek het gekom van Solo 7 af. Daai klein plaatjies en toe 'n langspeelplaat. En die langspeelplaat het naderhand kassette geword. Jy weet, en van die kassette na CD's toe. En nou is dit streaming. En nou, ek dink die Koleskies het een ding gesê, dat musiek wil eintlik verniet wees. En dit is waar. Jy kan nie regtig vreeslik musiek geld maak uit musiek nie. Deesdae nie. Miskien die groot kunstenaars as hulle op baie playlists kom, dan maak jy geld, maar jy maak met jou geld as jy gaan optree, as jy sing, moet optredes.
1: Ja, luister gou hierna.
0: Ver van hier weg,

0: Hoorie, luister jy na jou musiek?
1: Ek doen actually, hoor. En dan denk ek wel, ja, dit is eigenlijk eindelijk mooi. As jy nie dink nie, gaan die ander mense dit nie dink nie.
0: Jy praat nou so van eras ook, was daar 'n paar, want ek onthou, 'n tyd toe jy so klein bykie die sweet Sonja
1: ja, ja.
0: beeld laat gaan het, amper so Britney Spears oomblik gehad het. Was daar 'n doelbewuste besluit, of waaruit het dit gespruit vir jou?
1: Ek dink dit was nadat ek geskei is, en ek dink elkeen van ons, jy weet, ons as vrouwens, wil ek amper sê, is so gesteld op ander mense om ons.
0: Oeh, praat.
1: We've been given the gift to nurture and care, en dan doen ons dit die hele tyd en ons vergeet van onszelf. En dan op 'n punt, dan kom jy en sê jy, ek gaan nie meer toelaat laat die wêreld met my en met mense met my mee mors nie. Ek gaan opstaan vir myself. En want as jy aanhou gee en gee en gee, en jou koppie word leeg, dan kan jy in elk geval by ouen en vir niemand iets beteken nie.
0: Maar dis jou kop wat leeg word, dit is jou hart.
1: Dis reg.
0: En baie jare is liedjies vir jou geskryf, het jy ooit jou hand self aan 'n pen gesit en is daar een van daai wat uitstaan?
1: Ek het 'n gedig van Antjie Krog getoonset, Lofsang. En ek dink dis baie mooi, maar dis toe al wat ek gedoen het. Maar wat ek wel kan doen is, as ek 'n liedjie kry, en ek voel die liriek werk nie heeltemal nie, dan praat ek met die skrywer en pas ek het aan, wat vir my sin maak, sodat ek het kan sing, want ek moet daarmee identifiseer. Maar ek kan 'n lied vertolk. I'm an interpreter van 'n song.
0: Kyk, dis nou so moeilik soos om te vra, wie is jou gunsteling kind, nê? Maar oor die jare,
1: ja, ja.
0: Al hierdie geweldige treffers van jou, wat so deel is van die klankbaan van soveel mense se lewens, is daar ene wat jou behoorlik na aan die hart lê?
1: Dis moeilik, want elke liedjie is 'n kind. Jy weet, ek het vir Anton Goes nog sê, ek weet, is jou kinders, maar is my kinders ook.
0: Ek het hulle nou aangeneem as myne.
1: Hulle is nou myne. Ja. Miskien moet ek sê, ek verlang na jou, want dis wat, waar alles begin het.
0: Inderdaad.

0: Nou, wie ken nou nie daardie refrein nie? Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, ek is Eloise Kibodo, maar dis die ekke wat saak maak, dis die vrou hier oorkant my, 'n blondine wat skrik vir nik Sonja Herold, wat nou al vir dekades lank vir jou en vir my 'n klankbaan gee vir ons lewe, vir ons liefde, vir alles wat ons deurmaak. Hier sê Rina van Florida op die SMS-lyn, lekker om Sonja se stem te hoor, ek onthou haar as eerste jaartjie saam met my in geskiedenis op GOK.
1: Goudstad Onderwyskollege.
0: Dankie, ek word nog gewonder waarvan. So nou, wanneer het jy dan begin sing as jy onderwyser kollege toe gegaan het?
1: Ek het eintlik op college begin sing. Ek het in die eerste jaar koor gesing en toe stap ek terug koshuis toe. Toe kom daar so 'n lang man die pad af. Toe sê hy vir my, juffrou, jy het talent, jy moet werk daaraan. En ek kyk hom so, en dit is toe nou my boyfriend wat toe later aan my man geword het wat ek nou nie meer het nie. Ek sê toe vir hom, ach, dankie oom.
0: Ek is hier seker dit het sy ego baie goed gedoen, oom.
1: Ja, maar ons is eerstejaars, dan moet jy vir al die ouer manne,
0: natuurlijk.
1: Moet jy sê oom.
0: Natuurlijk, ja. Nee, was ook 'n ander era gewees.
1: Ja.
0: En so, men, hierdie refrein van ek verlang jou, net as die openingsreels begin en die jantjie, daar is soveel om op te noem wat 'n verskil maak. En ek denk, die nostalgie hieraan, ek weet nie van jou nie, maar vir, as jy nou al by die huis luister, maar vir my is hier rarig ietsie riemie onder die hart. Is daar 'n plek om nog steeds na jou te luister wanneer hierdie optree?
1: Ja. Ek is nou binnenkort die 23ste Augustus, 3:00 die middag, by die Mardi Gras Theater in Carnival City.
0: Daar in Brakpan.
1: Ja, en ek vind die mense rarig terug na die 70s toe, selfs daar na die 60s toe, waar ek 'n tiener was. En dan vertel ek hulle van hoe belangrik die radio was met Vanus Rautenbach se Flink uit die vere en Springbok Radio se Radio Stories en Esmyn Everard se So maak mens. Ja, en dan sien ek, hoe sê die mense, ja, hulle onthou, jy weet, en dit is ons erfenis, dis waar ons vandaan kom en ons moet dit nie verloor nie.
0: As jy nou eendag wil hê iemand moet ietsie sê oor jou, wat gaan na agterbly. Somtijds, wie om my verjaarsdag, denk ek aan my nalatenskap, wat doen ek, wat is nou eintlik die gevoel of die nalatenskap wat ek wil los. Wat wil jy hê, hoe wil jy hê, moet mense jou Sonja Herold onthou?
1: Hulle moet net vir my onthou, nie noodwendig as 'n ster nie, maar as iemand wat omgee, die mens, moet hulle my onthou. Want, jy weet, ek was nog nooit iemand wat deur iemand soos 'n promoter of so iemand met mense gepraat het nie. Ek wou self met die mense praat en by hulle harte uitkom. En ek dink hulle moet net onthou of my onthou as iemand wat sê die lewe is die moeite werd en die son skyn.
0: Inderdaad, die son skyn.
1: Môre sal die son weer skyn.
0: het iemand ooit na jou toe geloop en sommer net vir gesê, ag, sing gou vir ons, daar's ietsie. Jy weet, want soms sal hulle ons vir 'n akteur sê, of vir 'n komediant, ag, vertel net gou daar 'n grappietjie.
1: Ja, dan sê ek, ja, enkie, kom huis toe.
0: Die PSMS-lijn sê, AGS, ja, Sonja, ek het jou die eerste keer hoor sing in ons kerk AGS Beierspark in Boksburg, toe was jy net geskei, Jantjie het jy gesing, sê Magriet Vosloo, daar van Brakpan. Magriet, daar is 'n vertoning daar naby aan jou in Brakpan, so waar kry mense kaartjies?
1: By webtickets.
0: En wat is die vertoning se naam?
1: Tydloos, want dis tydlose muziek wat ek vir hulle bring. Wie wat het iemand gesê, by die boer,
0: ja.
1: Jong meisie kom na my toe na die tyd, sy sê, Sonja, en haar oë is vol trane, sy sê, ek het my ma en my pa gebring en hulle was weer jonk gewees. Nou as ek dit kan doen, die 23ste, dan sal ek so bly wees.
0: Ek wil nog met Sonja gesels, maar ek sal mama weer in haar rubberarm draai om haar weer by ons uit te kry. Sonja Herold, vrou wat geen bekendstelling nodig het, wat ons sterskieter kuier vir vanoggend is. Ek sluit af hiermee.

0: Ek onthou nog 'n Sonia van 'n rapport fietstoer in Koosberg. Daai jaar van Erkies besydenhout hulle nog.
1: Nou kyk nou net, daar is soveel herinneringe. Onthou om daai vertoning te gaan kyk. By Webticket sal jy die kaartjie kry vir Tydloos saam met Sonia Herald wat die 23ste Augustus daar op die planke sal wees. 3 uur die middag, soos 'n lekker tyd. Kan rustig namiddag eet of sommer middag eet daarna by nuttig die vertoning gaan kyk en dan weer rustig huis toe ry met al die herinneringe waar jou hart warm klop. Ek gaan haar nog bring. Ek wil nog met haar praat want daar's goeters wat hierdie vrou het wat ons almal se lewens kan ophelder. Bly gerus ingeskakel. Ons het binnekort ook in Radio Mark gaan ons praat oor ietsie wat jou lewe natuurlik 'n bietjie kan wat jy sal kan benut en dit is ietsie wat hy fyn lyn tussen voeding en gesondheid oorbrug.
2: In 16 Augustus se dis opera. Luister ons onder andere na Tannhäuser van Wagner, Don Carlo en die mag van die noodlot van Verdi, Manon van Massenet, Tosca van Puccini, Rusalka van Dvorak. Die huwelik van Figaro van Mozart en minder bekende operas soos Ivan die Vierde van Bizet en Les Andes Galantes van Rameau. Van die sangers is Jonas Kaufman, Dmitri Jarostowski, Freddy de Tomaso, Lisette Oropesa en ons eie Roel Bekus. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Stuur vir my 'n boodskap wanneer jy by die huis kom. Deel jou ligging. Moenie alleen loop nie. Dit is die woorde wat Suid-Afrikaanse vroue elke dag hoor. Nie omdat hulle onverskillig is nie, omdat geweld hulle geleer het om so te leef. Maar wat as die eerste les wat ons meisies leer, eerder selfvertroue is en nie waaksaamheid nie? Hoop in plaas van vrees. Kom ons bou die vroue maand in Suid-Afrika waar elke vrou veilig kan leef, werk en floreer. Saam kan ons 'n einde maak aan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Aan jou gebring deur die GBVF Response Fund. 'N Trotse vennootskap met die SABC.
4: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
5: Oos Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Ek hoop jy voel so oor RSG en vanaam oor intussen, want is regtig vir ons die lekkerste lekker, dat elke dag tussen 9 en 12 saam met ons hier kuier. Dit is 19 minute voor 10 tyd vir Radio Mark. Op die lyn het ek vir Annette Reder, RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens, wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Môre Annette!
1: Goeiemôre Eloise, en ek sien jy hou jouself snoesig warm tot jou beanie wat nie afkom nie.
0: Nee, kyk, ek het vat die kanse en nie. Gelukkig vanoggend is dit 'n klein bietjie warmer hier in Gauteng, so ek kon nou 'n ander uitrusting aan mekaar flans, maar is lekker om jou hier te. Kyk jy wil met ons praat oor baie stress en die fyn lyn tussen voeding en gesondheid.
1: Dis reg en Eloise, weet wanneer dit so koud is, nee, dan is daar niks lekkerder as om ietsie te eet wat warm en goed is nie. Mm. Maar soos jy gesê, daar is 'n baie fyn lyn tussen voeding en gesondheid. Vir ons om te kan lewe is daar drie dinge wat sonder ons nie kan gaan nie. Die eerste een is suurstof, dan is dit water en dan is daar voedsel. Maar die gehalte van jou gesondheid, jou kwaliteit van lewe, begin nie by wat jy aantrek, waarmee jy ry of waar jy bly nie. Dit begin by wat jy eet en wat jy drink, wat jy in jou liggaam insit. En nou wil ons vanoggend vra, hoe lyk jou begroting? Hoeveel spandeer jy op voedsel? Wat is jou budget in elke maand? En wanneer jy beplan, beplan jy net vir lekker om 'n maagie vol te maak? Of kyk jy spesifiek na die voedingswaarde van dit wat jy gaan voorsit of inpak. Want jou besluit, wat jy gaan maak vir jou gesin, het 'n direkte impak op julle gesondheid. So, wanneer ons kyk na baie stres, ek sê altyd vir mense, baie stres is nie medisyne nie, dit is kos. En dit help jou liggaam nie net om die nodige voedingsstowwe te kry nie, maar ook om dit wat jy nodig het te absorbeer. Jy het al gehoor, ons het 'n paar programme gedoen waar ons praat oor die nodigheid van yster. So jy mag dalk yster inkry, Eloise, maar as jou liggaam nie die yster inneem nie, die yster kom nie uit die darmkanaal binne in die bloedstroom sodat jou liggaam dit kan gebruik nie, dan gaan jy anemies raak. Daardie persoon wat maak nie saak wat hulle gebruik nie, wat hulle nie eet nie, hulle hou aankla van daardie seer krampe in die bene. Hulle het 'n tekort aan magnesium. Hulle kry dit in, maar dit beweeg nie deur nie. Dieselfde met kalsium. Jy neem dit in, ek neem 'n aanvulling, maar ek het nog steeds osteopenia, osteoporose, want dit word nie geabsorbeer nie. Wanneer jy baie stres gebruik, dan help dit jou liggaam nie net om dit wat dit vir jou gee te absorbeer en 100% daarvan nie, maar ook uit dit wat jy eet en drink. As jy byvoorbeeld kyk na die navorsingswerk wat gedoen is, dan wys dit vir ons drie punte oor baie stres. Dit voed die liggaam en die brein, dit herstel balans en orde, maar dan verbeter dit ook die absorpsie van die voedingsstowwe wat jy inneem. En nie met 'n bietjie nie. Eloise, as ons kyk byvoorbeeld na yster, daardie studie vir ons gewys 5.75 keer meer. Dis nie 5.7 meer as wat dit was nie, keer meer. Magnesium 6.2 keer meer. So, dit help jou liggaam om dit wat jy kry te kan gebruik. Dit help nie, jy het 'n motor vol brandstof, maar die motor loop nie, hy staan doodstil, want die petrol kom nie daar om in die beweging te kom nie. So ons baie stres kan beide voorkomend sowel as behandelend gebruik word. Jy kan tussen 2 en 6 tablette daagliks gebruik, of jy kan die stroop kies as dit jou keuse is. Wanneer jy na ons Living Naturally webblad toe gaan, Eloise, is daar 'n hele klomp verskillende eetplanne. Daar's Estie se Maasin wat sê back to good health diet, wat vir jou die riglyne gee van wat jy nodig het om in jou kombuis te hê, wat jy nodig het om op jou mense se borde te sit. En daarmee saam dan baie stres dat dit kan uitkom waar dit moet wees. Ons het ook voorstelle vir persone van alle ouderdomme. So dit maak nie saak of jy swanger is, 'n klein babietjie is of wat jou ouderdom is nie. Ons help jou om met dit wat jy kan eet, maar ook jou baie stres by dit om jou kwaliteit van lewe terug te kry. As jy nie hierdie inligting self op ons webblad kan kry nie, stuur vir ons 'n e-pos na info@sanatural.co.za en ons help jou met die direkte skakels. Jy kan ook vir ons skryf of vir ons skakel na 031-783-8000. Onthou, baie stress is beskikbaar in tablet en stroopvorm in jou naaste apteek, maar ook by ons online winkel by www.livingnaturally.co.za. En onthou, as jy daar 'n silver member het, dan word jy, dan kry jy ten minste 20% afslag. Jy kan daar ietsie ekstra bysit, vertel jou storie vir ons en jy kan selfs 25% bykry. So kontak ons en kom ons help mekaar nie net om te lewe nie, maar ook om kwaliteit van lewe te hê met baie stress elke dag.
0: Annette, ek herhaal net gou-gou die kontakbesonderhede hier. Julle hulplynnommer is 031-783-8000. Mense kan e-pos om verdere inligting te kry by info@sanatural.co.za en jou aanlyn winkel waar al daardie produkte beskikbaar is en ook hierdie pot gooi bietjie later is livingnaturally.co.za. Het ek alles korrek so?
1: Jy het 100% reg, maar jy moet nog steeds jou baie stres drink.
0: Inderdaad. Dit is die stem van Annette Reder hier tydens Radio Markos het gesels oor die produk BioStress. Is geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
2: Stel jou voor, dit is Sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan. Living Naturally se gerieflike aanlyn winkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelewer. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leerrak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
3: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: karanlık. Laritrane karanlık.
1: Ons het hierdie liedjie vir eers keer gespeel toe ek met Joe Black gesels het tydens Sterskieters. Spaar weke gelede, daar rondom Vadersdag, ons het gesels oor man wees en alles wat het vat in hierdie liedjie is die wonderlikste ode aan mans en hy het ook haar vir my ietsie gesê wat my nou nog bybly, dat as ouer is hierdie jou eerste keer, hy het gesê as man, is hierdie sy eerste keer as volwasse man, so ons moet so klein bietjie meer grasie met onszelf en met mekaar heen, nie. En ook geluister na Paul Simon met Mother and Child Reunion. Binnenkort gaan ons die 10 uur nies hoor, Veronique van Heiningen, maak al reeds gereed. Hier is die leidrade vir Tamalekie nie daarna. Net om so klein bietjie die grysstof se oproep of herroep vermoe aan te wakker. Een vertaalde liefdeslied oor iemand wat luister hoe die nag vergaan. Die spesifieke orgaan waar die meeste voedingsstowwe heen gaan en die 88 goudwenner wat as koningin op die tennisbaan staan. Nou wonder ek of jy 'n idee het wat Tamalekie vir jou gaan inhou. So hier is Celine Dion. Alles te doen met die hart, nee? Sy neem ons na 10. Kan maar so lank jou haarborsel gryp en uit volle bors saam sing. Ek gaan...

0: Dis op die kop 10:00 en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Action SA vra dat die openbare beskermer ondersoek moet doen na 'n ongebruikte vervoersentrum in Johannesburg. Die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling neem bestek van SASSA kantore en Zambiërs gaan vandag na die stembus. Action SA in Johannesburg is van plan om die openbare beskermer te nader oor wat hy bestempel ongeregverdigde vertragings deur die metro om 'n internasionale vervoersentrum aan begunstigdes oor te dra. Die fasiliteit van 400 miljoen rand in die Johannesburgse middestad staan onbenut terwyl pendelaars en vervoeroperateurs sukkel om toegang tot beter vervoerinfrastruktuur te kry. Die hoëtegnologie fasiliteit is gebou as 'n vervoer en kleinhandelsentrum vir langafstand en oorgrensbusse, taksies en pendelaars. Daar is plek vir 650 taksies en 20 busse. Die Action SA raadslid Mpuni Edward sê voltooide fasiliteite kan nie onbenut gelaat word weens 'n gebrek aan politieke wil nie. Hy sê dit is onaanvaarbaar dat 'n stad wat sukkel om inkomste te genereer, fasiliteite verwaarloos wat 'n inkomste kan inbring. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, bring vandag toesigbesoeke aan SASSA se kantore in Bellville en Khayelitsha in Kaapstad. Sy sê sy besoek kantore landwyd om eerstehandse inligting te bekom oor mense se ervarings en om met die bestuur te vergader. Poole sê dit is deel van haar verbintenis daartoe om dienslewering te verbeter en om maatskaplike dienste te beskerm. Dit sluit in mense wat in lang rye moet staan en wag om gehelp te word, asook toegang tot dienste. Die Madlanga-kommissie sal na verwagting vandag verdere getuienis aanhoor oor bendes in KwaZulu-Natal, asook beweerde sluipmoordspanne en die polisie se betrokkenheid. Die gewese polisielid Gregory Loftus sal getuig. Die kommissie is intussen in kennis gestel dat 'n lid van die polisiediens, bekend as getuie P, aansoek gedoen het om sy getuienis môre agter geslote deure te lewer. Hy het in sy aansoek gesê sy getuienis hou verband met ontdekkings wat gemaak is tydens 'n geheime operasie waarby 'n georganiseerde dwelmbende betrokke is. Die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, sal ook môre getuig. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê getuie P se getuienis sal geen invloed hê op sake rakende Karim nie. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het die nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel geloof as 'n belangrike afskrikmiddel teen bedrog in die verwerking van die land se visums. Hy het tydens die bekendstelling van die nuwe visumverwerkingsstelsel by die O.R. Tambo internasionale lughawe gepraat. Die stelsel is ontwerp om stadige papiergebaseerde visumverwerking te vervang met 'n digitale stelsel wat van biometrie en gesigsherkenning gebruik maak. Schreiber verduidelik.
1: Unlike the BMA's previous movement control system, EMCS 2.0 is biometrically enabled to use facial verification to determine whether a traveller may enter the country, eliminating the scope for criminals or for fraud to use fraudulent passports or visa papers. In other words, Mr. President, the face of the traveller becomes the key that determines whether they may enter rather than a physical document which can be manipulated. This feature has also laid the foundation for us to significantly reduce immigration queues.
0: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber. Zambië gaan vandag na die stembus om 'n president en 'n parlement te verkies. Die huidige president, Hakainde Hichilema, wil vir 'n tweede termyn verkies word, maar Zambiërs se frustrasie oor die hoë lewenskoste kan sy steun skaad. Kiesers sê werkloosheid en lewenskoste is 'n groot bron van kommer. Hichilema kan sterk teenkanting verwag van die oppositieleier Brian Mundubile, wat gesteun word deur 'n koalisie van partye. Daar is 13 kandidate. Die verkiesing word beskou as 'n toets vir Zambië se aansien as een van Afrika se mees stabiele demokrasieë, ondanks kommer dat politieke vryheid ondermyn word. En ten slotte weer die hoofnes. Action SA in Johannesburg wil die openbare beskermer vra om ondersoek in te stel na 'n ongebruikte multimiljoenrandse vervoersentrum in die middestad wat steeds nie aan die begunstigdes oorgedra is nie. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy is steeds ingeskakel by intussen. Ek is Eloise Kibroos, die lekkerste lekker om jou hier saam met ons te hê. Op hierdie donderdag is 'n paar dinge waarin jy tydens hierdie uur waarna jy kan uitsien. Ons speel binnekort Tamaletjie. Dirk het gister vir Marzaan so bietjie uitgestof daar en nou tot vandag 'n teenstander vir Dirk nodig, dink jy dis jy. Ek weet jy speel by die huis. Nou kan jy jou hand opsteek en moontlik nou teen om krag te meet 086000 2084. Dit is die nommer hier in die ateljee. 086000 2084. Om 10:30 praat ons verder oor borsvoeding. Dis borsvoeding in die werksplek en hoe werksplekke meer borsvoedvriendelik kan word. Ons gesels met Karin Joubert, sy is 'n borsvoedkonsultant en geregistreerde dieetkundige en die eienaar van Bump to Babe. Dan moet jy ook onthou, ons het nog 'n paar voorlesings van ons boek deur SD Fourie. Die reis, voorgelees deur Bertha Leroux-Waal oor, want volgende dinsdag begin die nuwe een. Ons het nog net 3 voorlesings vir jou oor, so stel maar hy wekker en herinner jouself daaraan. Hierdie uur se musiekgenot begin met Dean Lewis en is 'n Timbaland hervermenging, of soos ons remix.

0: Dis die Australiese sanger liedjie skrywer Dean Lewis met 'n hervermenging van sy 2016 treffer deur Timbaland. Dis 'n baie groot Amerikaanse vervaardiger wat omtrent 'n vinger in al wat 'n musiek hervermenging of remix is. Hy het ook verskeie mense vervaardig, Dean Lewis se Waves. Dit is sulke tyd. Hier is ons nou, Dirk.
1: Môre, Louis.
0: Môre, meneer, gaan hy met jou?
1: Baie goed, dankie. Geseend om weer 'n nuwe dag met ons te kan sien.
0: Och, praat jy wat tannie het. Inderdaad is ons geseend. Dat is baie om vir dankbaar te wees. Jy speel teen Jonathan van Gouda vanoggend. Môre, Jonathan.
1: Môre, Jonathan.
0: Hoe is die Gouda?
2: Nee, dit is winderig soos altyd, ons het ons 365 dae jaar, so ons het so 310 dae se wind, ons het geseen met wind, allemaal loop kromie.
0: Oh, genade, ek het my lelik laat lachie, mense gaan dink, ek is, ja, toe maar, geen genade oor wat mense kan dink, maar kyk, jy weet hoe dinge werk, Jonathan, Dirk weet hoe dinge werk, so ek gaan sommer hier begin met vraag 1. Die volgende lirieke word direk na Afrikaans vertaal. Jy moet raai wat die liedjie se naam is. Ek sou wakker kon bly net om jou te hoor asemhaal. Wat is hierdie liedjie se naam?
1: Dirk?
0: Ja, Dirk.
1: The night is falling.
0: O, oh, meneer, dankie vir die reiskoot, maar nee, dis nie dit nie. Jonathan?
2: Things is the night, One Direction, ek het so iets gehoor.
0: I could stay awake just to hear you breathing.
2: Ah.
0: Wat een liedje is dat?
2: ek ken nog nie die sanger se naam.
0: Dit is Bon Jovi se Always.
2: Okay.
0: So I could stay awake just to hear you breathing, ons het dit vertaal na ek sou wakker kon bly net om jou te hoor asemhaal. Goed, nee, ek is die visie. Dit vat 'n bietjie baie grysstof en baie sommetjies maak daar in die kop. Daar's nog 2 vrae oor. Hier is die volgende een. Watter orgaan absorbeer die meeste voedingsstowwe uit verteerde voedsel?
1: Jonathan.
0: Jonathan is haar eerste, ja meneer.
2: Die dunbeere.
0: Dit is die dun darm. Stysel moet eers in individuele glikose eenhede afgebreek word voordat dit deur die liggaam gebruik kan word. Die vertering begin reeds in die mond waar ensieme in speeksel, veral amylase, die stysel begin afbreek. Die proses gaan voort in die spysverteringskanaal waar ander ensieme die koolhidrate verder afbreek en glikose vrystel. Die glikose word nog verder afgebreek soos dit deur die ingewande opgeneem word en hierdie glikose word deur die dun darm opgeneem en in die bloedstroom na die selle vervoer om as energie gebruik te word. 'n Laaste vraag hier vanoggend. Watter tennisspeler het die Golden Slam voltooi deur al 4 Grand Slams en Olimpiese goud in 1988 te wen?
1: Jonathan?
0: Joeg, Dirk, ek het jou eerste gehoor.
1: Dit was Steffi Graf.
0: Inderdaad was dit Steffi Graf. In 1984 het Steffi Graf toe slegs 15 jaar oud die Olimpiese tennis demonstrasie toernooi gewen, ten spyte daarvan dat sy die jongste deelnemer was. Teen 1987 was sy nommer 1 in die wêreld. In 1988 het Graf die Australiese Ope, die Franse Ope, Wimbledon en minder as 'n week voor die Olimpiese Spele in Seoul die Amerikaanse Ope gewen. Dit het haar slegs die 5de speler in die geskiedenis gemaak om tennis se Grand Slam te kon wen. Nou ja, menere, 1 elk beteken julle het gelyk opgespeel hier vanoggend. Kan nie wag om môre weer julle hier saam met Inderdaad, ek het 'n afspraak met beide jou, Jonathan, en met jou, Dirk. Mooi bly. Geniet die res van die dag.
2: Oh, het baie so lekker, Dirk.
0: Dat is sy. Ek herhaal net weer die vraag vir ons vanoggend. Dit was as volg, o Griet, waar is hy blaadjie nou? Daar is hy blaadjie nou. Die volgende lirieke word direk na Afrikaans vertaal. Jy moet raai wat die liedjie se naam is. Ek sou wakker kon bly, net om jou te hoor asemhaal. Dit is natuurlik uit Always die reel I could stay awake. Just to hear you breathing, dear Bon Jovi. Vraag 2 was watter orgaan absorbeer die meeste voedingsstowwe uit verteerde voedsel? Dis natuurlik ons dun darm. En die laaste een, watter tennisspeler het die Golden Slam voltooi? Deur al 4 Grand Slams en Olimpiese goud in 1988 te wen en is natuurlik Steffi Graf. Kies en geskakel hierby intussen op RSG. Ons gaan nog lekker musiek maak en onthou ons gesels oor hoe ons werksplekke borsvoedvriendelik kan maak met Karin Joubert om half. Eers Robin Morris.

0: André hier op RSG, maar die vloer is lava. Jy weet mos natuurlijk van die kultuurkaravaan in hierdie tyd, ek weet nie of jy vanoggend geluister het na Op en Wakker nie. Carla McKenzie het gepraat oor Stellenbosch en Willem het sy thuisdorp ook opgehemel. Oor, was so lekker om daarna te luister, vanaf na al die mense wat daar vandaan kom. So jy het nog 'n bietjie tyd, tot môre, 5 uur, die 14de Augustus, om jou gekose dorpie in te skryf. Ons wil graag kom kuier, jy weet natuurlijk die Op en Wakker span is op hete. Hulle kan nie wag om die karavaan daar na jou toe te bring nie. Kyk, ons gaan nie om hoe die sloertoer gaan werk nie. Al wat ons weet is, ons wil daar by jou kom kuier as RSG. Die Op en Wakker span gaan daar wees, Blaine Jones, Gustav Greiling, saam met Renske Jacobs gaan elke oggend daar by jou kom uitsaai. Ek gaan vir die land kan hallo sê, maar dan het ons jou inskrywing daarvoor nodig om te weet wat is die kultuurdraars, wie die unieke kultuurdraars is, wat hy smaak en talente van jou dorp, wat het so uniek maak, met ons gaan deel. Die RSG en Verseker kultuurkaravaan kan nie wag om daar by jou dorpie aan te doen nie. Natuurlijk gaan het die lekkerste keir wees, ek is eindelijk 'n bietjie jelly, maar ek gun hulle hierdie keir en ek gun jou die vermoë om hierdie driekies daar samen jou te hê. Daar's klompie ander pryse op die spel, R300.000 se ligtheid hier op RSG om die toerisme daar in jou dorp te bevorder. Daar is ook 'n boektrommel, ATKV boektrommel ter waarde van R8.000. Weet jy hoe duur is boeke die is daar hierdie? Is van onskatbare waarde. Ekke sal nie wees waar ek vandag is, as dit is vir die boeke wat ek gelees het, want dit het my buitenkant die grense van Montekila droom. Jy is dit aan jou dorp verskuldig, om in te skryf, en net hierdie alreeds is die moeite werd vir die jongmense en die kinders, en selfs die volwassenes daar in die dorp. Dan gaan jy ook 'n kans staan om 'n midweek wegbreek by enige ATKV oor te wens. Om moet nou gaan inskryf, asseblief, as nog baie min tyd oor na môre, vrydagmiddag, 14 Augustus, 5:00 die middag. Kultuurkaravaan.co.za as die webblad. Hierdie hele projek is moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. Net hierna kan jy uitsien na Robin Old en dan gesels ek en Karin Joubert.
1: Die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika bied aan, in die beweeklikse reeks waarin hulle rol in die ondersteuning van Suid-Afrika's demokrasie verduidelik word, die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld, sluit by die gesprek aan, om te verstaan hoe hier die hoofstuk 9 instelling met die geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, OGSA, in sy gewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Skep ongelooflike inhoud met Samsung in Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
1: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
2: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
3: Onthou ook dat ons binnekort die derde laaste boekvoorlesing gaan hê teen 15:15 se koers, maar soos beloof, eers nog 'n bietjie musiek met Robin Old, All of Woman, en dan gaan ek met jou deel jou SMS wat ek laas gekry het oor borsvoet in die werksplek, gaan dit met Karine Joubert 'n bietjie bespreek.

0: Robin Oldman, ons luister op RSG All of Women. Hoe gepas is hierdie nou nie? Dis 'n lekker inleiding vir die gesprek met Karin Joubert, want navorsing wys die voordele van borsvoeding is baie bekend, maar kennis alleen is nie genoeg nie. Sonder tyd, ondersteuning en 'n borsvoedingsvriendelike werksplek moet baie ma's kies tussen hul inkomste en hul baba se voeding. Kenners meen dit is nie net 'n gesin kwessie nie, maar ook 'n werksplek en samelewing kwessie. Ons gesels verder met Karin Joubert, geregistreerde dieetkundige, gesertifiseerde borsvoedkonsultant en stigter van Bump to Babe. Goeiemôre Karin, lekker om jou weer terug te hê saam met ons.
1: Goeiemôre Eloise, dit is baie lekker om weer te gesels oor hierdie onderwerp vanoggend.
0: Jy het laasweek genoem hoe dat dit soms ander vroue is wat 'n werksomgewing ongunstig maak vir borsvoedende ma's wat terugkeer werk toe. Ons het die volgende SMS na ons gesprek ontvang en ek wou by jou hoor of hierdie... Nee, wag, kom ek lees hom eers en dan vra ek jou my vraag. Die SMS lui: borsvoedende ma's kan darm nie meer voordele kry as ander vroue nie. Gaan julle teen my diskrimineer omdat ek nie kinders kan kry nie? Nou vra ek aan jou, is dit tipies van die onsigbare gesindhede onder vroue en tussen vroue wat dalk lei daartoe dat borsvoedende ma's nie ondersteuning in die werksplek kan kry nie?
1: Ja, Eloise, ek is eintlik so geskok om dit te hoor. Want dit is tipies, soos jy sê, ek dink dit is wat vrouens wat dan nou wel borsvoed in die werksplek die teenstand wat hulle ervaar, en dit is 'n baie persoonlike kwaal vir die ma waardeur sy gaan. So dit, ek voel self dit is iets wat sy self moet meer werk en meer stoei om beter haar gesindheid teenoor ander eintlik beter te maak. En dit herinner my ook so aan vrouedag wat nou oor die naweek was, en ek het eintlik so quote geshare van hoe ons as vrouens is sterker as ons mekaar se suksesse ondersteun en uitwys. En dis eintlik so, een vrou se sukses is eintlik ons almal se sukses. En as jy nou dink aan die borsvoeding, ons kan nou aanhou praat oor die voordele wat dit eintlik vir ons almal inhou, maar ek wonder net hoe die vrou voel, hoe word sy gediskrimineer eintlik? Dis nie eintlik gerig aan haar nie, dis maar net hartseer dat sy so voel.
0: Nee. Hoekom dink jy is dit belangrik dat ons borsvoeding aanmoedig en ondersteun?
1: So dit is eintlik nou die verlaagde syfers van borsvoeding is geklassifiseer as 'n wêreldgesondheidskrisis as gevolg van die direkte impak wat dit op die gesondheid het van tasbare groepe soos ons weet, vrouens en kinders. En dit is eintlik vreeslik interessant om te hoor dat daar berekeninge gemaak is dat wêreldwye ekonomiese verliese van sowat $340 biljoen verloor kan word vir elke jaar wat vrouens nie borsvoed nie. En dan kan ons ook dink aan die groot omgewingsgesondheidsimpak wat dit kan hê as ma's nie borsvoed nie, soos dan nou die verhoogde watergebruik en energiegebruik en ook die verhoogde afvalprodukte. So dit het 'n effek op ons almal.
0: Uit jou perspektief, wat bade die werkgewer om die werksplek meer borsvoedingsvriendelik te maak?
1: Daar is eintlik studies gedoen wat bewys dat daar verlaagde afwesigheid is van die ma's as hulle kan aanhou borsvoed, omdat die babas minder geneig is om siek te word. Daar's ook verhoogde werknemer retensie, loyaliteit en verbeterde gemoed in die werksplek, wat jy nou eintlik kan hoor is nogal belangrik. En die werkgewer se reputasie is ook aansienlik beter teenoor geslagsgelykheid en gesinsondersteuning, wat eintlik nou met die SMS duideliker word. En dit is hoe dit vir almal in die werksplek eintlik gaan bevoordeel.
0: Ek lees 'n ander SMS wat ek ook gekry het van Gerda, dat sy het gesê haar pleegdogter het 'n masjien en 'n tipe bra wat sy aansit en dan aanskakel, en dit onttrek dan haar borsmelk en dan vries sy dit, en so het sy genoeg melk bedags vir die baba uitgepomp. Wat dink jy sal die mees effektiewe manier wees om borsvoeding praktyke by die werksplek te verbeter?
1: Weet jy, Louise, ons benodig eintlik die regering om in te tree met versterkte wetgewing teenoor borsvoeding as 'n geheel, maar dan nou ook veral in die werksplek. as die werkgewer hulle borsvoedingsbeleide dan nou versterk omdat die regering dit vereis en ook dit dan nou audit, dan glo ek dit gaan eintlik die beste vinnigste uitkoms hê sodat die ma's dan nou hulle borsvoedingstydperke kan verleng. En dan nou waar ook al die regering tekort kom, kan medewerknemers hopelik ook 'n groot verskil maak, want hoe meer mense dan nou aandring dat daar versterkte borsvoedingsbeleide is vir die werksplek, hoe minder geneig is die werkgewer om dan nou dit af te keer vir 'n enkele ma wat dan nou vra vir die tyd en die geriewe. En natuurlik as die werkloosheidsversekeringsfondse uitbetalingsprosedure verbeter, kan dit dalk help dat ma's nie so dringend moet terugkeer werk toe nie.
0: Weet jy wat vind ek so interessant? Een van die goed wat die laaste ruk ook nou op die nuus en op ons algoritme verskyn, veral myne, die foon het seker gehoor ek praat met jou. Daar was 'n onlangse kennisgewing die Sweedse minister van klimaat en omgewing. Sy het daarby 'n amptelike Europese Unie ministeriële vergadering in Luxemburg opgedaag met haar 3 maande oue baba in 'n draer. En ek vind in Europa baie sulke beelde waar daar 'n gesinsgefokuste benadering is waar byvoorbeeld mans lank ook verlof kry om na babas te kan omsien en ma te kan ondersteun. En ek vind dit so vreemd dat in ons samelewing waar ons eintlik nog ons baie etniese bevolkings het wat baie nou bande met kinders het, dat ons beleid so verskriklik tekort skiet. Wat 'n slotgedagtes het jy vir ons?
1: Ek het so dis heeltemal waar wat jy sê en dis daarom goed dat daar sulke beelde gedeel word met die publiek. Ek het eintlik so vanoggend gedink aan 'n vergelyking tussen rook en borsvoeding wat nou dalk baie vreemd klink, maar dis is nogal skokwekkend as mens dink hoeveel meer geriewe daar in plek is in die publiek en sommige werksplekke vir mense om te kan rook. En dit is 'n verslawing wat ons weet nadelig is vir die gebruiker se gesondheid, die medemens en dan nou die omgewing, maar dit word meer toegelaat en bemagtig as borsvoeding na my mening. En ons het so baie ondersteunende data wat dui dat borsvoeding die een strategie is wat vele gesondheidsprobleme kan oplos, maar ook 'n merkwaardige positiewe omgewingsimpak kan hê. En ons almal voel nou natuurlik die effek van die klimaatsverandering en die geweldige ekonomiese druk. Die oplossing voel ek hang soos 'n wortel voor 'n donkie se neus. En daarom is die onus nou nie net op die ma's wat borsvoed nie, maar op elkeen van ons om borsvoeding aan te moedig en te ondersteun. En so dis hoekom ek nou so dankbaar is om met jou te kan praat hieroor. Om dit te kan deel.
0: Hoeveel vroue klop by jou aan vir hulp oor borsvoeding, want dis ook die ander mite is dat so ietsie baie natuurlik gebeur en almal wat al 'n babatjie probeer voed het wat nie behoorlik op die bors kan vasmaak om behoorlik kan suig nie. Ons weet almal watter drama en stres dit vir beide ma en baba kan veroorsaak. So hoeveel vroue klop by jou aan nog steeds vir daai hulp?
1: Ek is eintlik dankbaar om te sê ek voel ek bly redelik bedrywig. Ek kom skaars by my eie tyd uit, maar ek is baie dankbaar daarvoor dit. Ek is bevoorreg om te kan help in die hospitaal vinnig na die geboorte wat ons eintlik maar weet 'n groot impak kan hê op hoe die ma verder gaan of hoe langer sy aanhou en dan kan ek ook opvolg buite, so die aanhoudende ondersteuning is eintlik sien ons is 'n baie groter impak en ook die rigting as 'n borsvoedkonsultant is eintlik besig om te groei. So daar's baie meer konsultante beskikbaar in wyd verspreide areas as wat daar voorheen was en ek wil amper sê in 'n tydperk van 5 jaar het dit verskriklik gegroei. So as jy twyfel of daar iemand naby jou is, Google net, daar is 'n hele lys en ons kan definitief na mekaar verwys.
0: Ja. En as iemand vir jou in die hande wil kry, hoe maak hulle?
1: So ek het 'n webblad genoem www.bumptobabe.co.za en my foonnommer is 0835013927. Hulle kan sommer WhatsApp as ek nie kan antwoord nie as ek besig met iemand. En dan het ek ook op sosiale media op Facebook en op Instagram bladsye.
0: Karin, ek wil sommer namens 'n vrou, alle vroue wat hierdie begeerte het om te kan borsvoed en dalk nie weet waar die hulp is nie vir jou en vir al die borsvoedkonsultante, baie dankie sê vir hierdie diens, want dis nie die maklikste om het te doen nie, ons veg teen geweldige strukture wat jou wil uithou, somtijds ander vroue, wat dalk nie kon borsvoed en dalk voel, okay, maar daar gaan iemand anders ook nie, ek verstaan nie altyd daardie nie, maar ek kan het insien, en so dankie dat jy ten spuite van alles voortgaan, en jy ander om bewusmaking te help skep saam met ons hiervoor, en dat die vrou wat nou hier luister, wat moontlik voor die vark gestaan het, of sy gaan bottelvoed of borsvoed, en hy begeerte hier binnen instinktief het, om het te kan doen, dat daar mense soos jy is, wat mens deur die moeras kan help en kan lei, so dankie vir jou diens ook, en vir jou tyd vandag.
1: Ach, dankie Louise, jy het nou een glimlach op my gesig gesit. Dankie vir julle, vir RSG wat die aandag gee en die tyd gee om hier oor te praat.
0: Dit is ons plesier. Is die stem van Karin Joubert, geregistreerde dieetkundige, gesertificeerde borsvoedkonsultant en stichter van Bump to Babe. Dit is haar webblad bumptobabe.co.za, haar nommer 0835013927. 'N bietjie later is hierdie gesprek vir jou beskikbaar as potgooi. Asseblief laai dit af en deel dit met iemand. Jy ken iemand wat hierdie inligting nodig het, hierdie ondersteuning nodig het om te weet hoe dit in die werksplek beter kan word. Kos luister na Koffiesops, dan ons boek.

0: Koffie Snobs hier op RSG met Huisie.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: So, die woonstel koop is ook net 'n storie. Dankie tog. Jak gaan een koop. Hy het 'n pos gekry en ek en hy is nou 'n item. Moenie weer op hol raak nie. Ons gaan nie saam woon nie. Maar ouma die kan solank my erfposie sy goedjies by mekaar maak. Die sandvelkassie en die vryersbankie. O, ja, en die porselein vleiskottel. Sy praat aan mekaar. Opgewonde en gelukkig. Dit is wat sy wil doen. Kan Marisa duidelik hoor. Ek is bly. Maar wat het jou finaal laat besluit? Vra sy toe sy uiteindelik 'n woord inkry. Jak laat my veilig voel. Hy luister wanneer ek praat, hy lees my skryfwerk en hy kyk in my oë wanneer hy met my praat. Dit klink vir my na genoeg rede vir 'n goeie vriend, maar is jy lief vir hom? Genoeg vir 'n leeftyd saam? Sy antwoord sonder om te huiwer. Ja, oumarie, ek is. Dit het moontlik langer gevat as die hals oor kop verliefdheid op Koens, maar ek weet met Jak sal ek my lewe deel. Vir altyd. Sy druk die foon dood en slaak 'n sug van verligting. Een van haar 5 kleinkinders het die regte keuse gemaak en sy is bevoorreg om dit te deel. Jak is die regte man vir Lita. Lizzie se verlies gaan haar nie raak nie. Dit is 'n windstil aand. 'n Uitsondering hier bo kan Branderbaai op 'n ou Kersaand. Maar vanaand is 'n uitsonderlike aand. Gewoonlik waai die suidoos. Of soms sak daar 'n motdrinkie uit vir die groot aandsitete en dan moet almal saam inbondel om die groot kombuistafel. Soos die familie uitgebrei het, het sy 'n tafel aangelas. Maar vanaand is daar nie 'n manier dat sy die familie en hulle aanhangsels om die tafel kan inpas nie. Sy het al vroegmiddag 'n lang tafel op die plaveisel onder die melkhoutbome geprakseer. Die seuns het tafels opgeslaan. Effe dikmond, want almal wou nog vir oula see toe. Lita en Leila het gebly om te help dek, en sy was besig met die laaste afronding vir die ete. Vir hoeveel dek ons dan vanaand, wou Leila weet. Die borde is reeds op die skinkbord, antwoord sy in gedagte. Sy het nie vir die kinders gesê dat sy 2 ekstra gaste genooi het nie. Dit was 'n op die nippertjie besluit. Ben het gebel. Soos gewoonlik rondom Kersfees. Hy is op die bierdorp in 'n gasthuis. En het jy 'n afspraak vir vanaand?
3: Miskien, het hy ontwykend geantwoord.
2: Dit klink twyfelagtig. Kom eet saam. Ek moes uitwyk na buite, so daar's baie plek.
3: En as ek 'n vreemdeling saambring?
2: Wat dan is hy die first food wat geluk bring. Sy het aspris na die vreemdeling as manlik verwys.
3: First food verwys na die eerste persoon op 'n nuwejaarsoggend, volgens die Skotse bygeloof.
2: Praat haar verwysing dood. Ou Kersaand of nuwejaar wat my betref, skei uit Ben, bring hom saam. Sy het daag gelaat en 2 borde bygetel. Hubert het haar vroeg in die vakansie al vertel dat sy dogters voor Kersfees terugvlieg. Sy het hom ook genooi. Dus is daar nou 3 borde meer as Leila se telling. Die weer moet net hou, want anders sal hulle moet optrek boontoe en dit is 'n onderneming wat 1 jaar glad nie gewerk het nie. Sy hoop Ben dag op. Hy en 'n vriend. Want Hubert het al tydens hulle laat nagesprekke die laaste tyd omsigtig probeer uitvis omtrent haar en Ben se verhouding.
3: Sy naam duik dikwels op. Is julle meer as vriende?
2: Ons was reeds vriende voor my troue. Net dit. Sy het baie jare gelede besluit dat sy nooit al vriendskap hoef te verduidelik nie. Sy bring die tafeldoeke uit. Vanaand is dit 'n baldadige kleurspel met lappe van dwars oor die wêreld. Blou met geel trosse druiwe uit Frankryk. Gloeiende rooi uit Midde-Afrika. Krale borduurwerk uit die Midde-Ooste. Toe sy die eerste tafeldoek bol gooi oor die tafel en het glad strijk, kom Leila uitgestap met die stapelborde. Elke borde ander kleur, net die stapel servette is spierwit. Genade ma, is dit 'n kersete of 'n bazaar? Dis 'n fees, my kind. Alexander moet nog kers in elke kardoesak sand druk en oral onder die bome plant. Toe julle, ons moet roer. Nou, wat se blomme het my moeder oorweeg by die bondspul? Sy lyk en klink wantrouig. Lita is besig daarmee. Elke lampetbeker en die nemmelemmer waarop ek my hande kon lê, maak sy vol laventel. En dit word aan die bome bok aan die tafel opgehang. Stel jy voor, so geurige blou dak bok aan jou kop, terwyl jy feeskos aan die kleurryke tafel eet. Dankie toch dat ma nie meer skryf nie, want nou ruig ma byvoeglike naamwoorde in soos krale aan 'n snoer. Mooi gesê, Leilakkie. Och, die gemmerbier, is dit al gemerk in die yskas? Frassie en Sofia is besig daarmee. Die arme Sofia ken nie eens die luidruchtige spul nie, maar sy val in. Gemaklike kind. Ek gaan nou die tafel dek. Is hier nog plek vir kersen op die tafel? Marisa antwoord nie. Leila volg gewoonlik haar eie kop.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Robbie Williams met Misunderstood. Onthou jy die groep Vat So? Nee, Take That, waarvan hy deel was is in 1990 en 1995. En toe begin hy met sy solo loopbaan 1996. 30 jaar later luister ons steeds na sy musiek. Hier op RSG. Binnekort tyd vir die 11 uur nuus daarna. Audrey Goosen, hoop jy is op jou stikke, want ek is reg om jou musiek met die rest van die land te kan deel. Ek gaan dan ook sê wat alles op die speel is, en daar is nog een laaste nuusbulletin van Veronique van Heiningen wat voorlê. Dis Dozy wat ons neem na 11.
1: Somtijds loop ons draaie, praat oor dit wat was. Partykeer waai die wind ons teen die lyndraad vas. Somtijds maak ons foute, ander keer nie.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Getuienis voor die Madlanga-kommissie oor die dood van 'n insleepoperateur. Drie mense sterf op die N2 in KwaZulu-Natal en Oekraïne vra die VSA vir meer onderskeppingsmissiele. Die pa van die oorlede insleepoperateur, Bevan Loftus, het aan die Madlanga-kommissie gesê hy glo dat die polisie sy seun vermoor het. Die kommissie fokus steeds op vermeende moordebendes in KwaZulu-Natal, waarby die polisie betrokke is. Die bendes teiken na bewering transitoerowers, taxi-operateurs en dwelmsyndikate onder die dekmantel van polisietaakspanne. Loftus het getuig dat Bevan gewaarsku was dat kaptein Dina Govender van die polisie van plan was om hom dood te maak. Hy sê dit was 'n koelbloedige moord wat uitgevoer is onder die dekmantel van 'n wettige polisieoperasie. Drie mense is dood en twee is beseer in 'n botsing op die N2 naby KwaMbonambi in die noorde van KwaZulu-Natal. Owerhede sê die drie mense wat dood is, was in 'n ligte voertuig wat reg van voor teen 'n voertuig gebots het wat onklaar geraak het. Die woordvoerder van die verkeersinspektoraat, Sindim Simang, sê drie voertuie was in die ongeluk betrokke. Volgens die voorlopige ondersoek het die bestuurder van die ligte voertuig 'n ander een verbygesteek en toe teen die stilstaande voertuig vasgery. Nooddienspersoneel is nog op die toneel. Action SA in Johannesburg is van plan om die openbare beskermer te nader oor wat hy bestempel ongeregverdige vertragings deur die metro om 'n internasionale vervoersentrum aan begunstigdes oor te dra. Die fasiliteit van 400 miljoen rand in die Johannesburgse middestad staan onbenut, terwyl pendelaars en vervoeroperateurs sukkel om toegang tot beter vervoerinfrastruktuur te kry. Die hoë tegnologie fasiliteit is gebou as 'n vervoer- en kleinhandelsentrum vir langafstand en oorgrensbusse, taksies en pendelaars. Daar is plek vir 650 taksies en 20 busse. Die Action SA raadslid Mpuni Edward sê voltooide fasiliteite kan nie onbenut gelaat word weens 'n gebrek aan politieke wil nie. Hy sê dit is onaanvaarbaar dat 'n stad wat sukkel om inkomste te genereer, fasiliteite verwaarloos wat 'n inkomste kan inbring. Meer as 7000 begunstigdes van maatskaplike toelaas in die Noord-Kaap het verlede week nie hulle toelaas ontvang nie, omdat hulle nie deelgeneem het aan die jaarlikse hersieningsproses van toelaas nie. Die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA, sê die hersieningsproses is daarop gemik om vas te stel of begunstigdes steeds vir maatskaplike toelaas kwalifiseer. Die uitvoerende bestuurder in die provinsie, Karabelo Mojanga, sê dit is belangrik dat die regering se finansiële hulpbronne beskerm word en daar seker gemaak word dat diegene wat die toelaas ontvang, werklik daarvoor kwalifiseer. Mojanga sê die Noord-Kaap het verlede jaar sowat 7 miljard rand bestee aan toelaas. Sy sê SASSA-wetgewing vereis dat die hersiening op 'n jaarlikse grondslag gedoen word weens bedrog en korrupsie wat voorkom. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, bring vandag toesigbesoeke aan SASSA se kantore in Bellville en Khayelitsha in Kaapstad. Sy sê sy besoek kantore landwyd om eerstehandse inligting te bekom oor mense se ervarings en om met die bestuur te vergader. Poole sê dit is deel van haar verbintenis daartoe om dienslewering te verbeter en om maatskaplike dienste te beskerm. Dit sluit in mense wat in lang toue moet wag om gehelp te word, asook toegang tot dienste. President Volodymyr Zelensky sê hy werp alles in die stryd om meer onderskeppingsmissiele vir Oekraïne te bekom. Hy het in 'n onderhoud met die media gesê dat hy 'n dringende beroep op Amerika gedoen het om 5% van die VSA se voorraad aan Oekraïne te verkoop. Zelensky sê dit is 'n noodsaaklikheid in die lig van Rusland se aanvalle. Hy sê Rusland het sy missielvoorraad verdubbel, terwyl Oekraïne oor minder as die helfte van die voorraad beskik wat hy verlede jaar ontvang het. Hy sê tydens 'n aanval verlede week kon Oekraïne se lugverdedigingsstelsels nie daarin slaag om enige van die 28 missiele wat Rusland afgevuur het te onderskep nie. Zelensky sê sy land ontvang tans sowat 1% van die VSA se voorraad. Hy sê dit moet tot 5 of 10% vermeerder word om Oekraïne in staat te stel om sy lugruim te verdedig. En ten slotte weer die hoofnes. Die pa van die oorlede insleepoperateur Bevan Loftus, Gregory Loftus, het aan die Madlanka-kommissie gesê hy glo dat die polisie sy seun koelbloedig vermoor het. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is die hoofdtrekke om 12 uur.
1: Ek sê vir jou tot ziens, dame. Heerlijke donderdag vir jou tot ons weer jou prachtige stem morgenoggend kan hoor.
0: Ach, Elomies, wat nou vir jou. Ek sien uit, weet jy wat?
1: Wat?
0: Morgen is naweek.
1: Nogie, dis die begin. Ek kyk vir weer in die, sy is al by die naweek, jy is ingeskakel op intussen hier op RSG, ek is Eloise Kiberu wat saam met jou gaan kuier, totdat ons jou groet in die afloostokkie aan Spectrum oorhandig. Die muziek wat hier vir jou voorlee is van Audrey Goosen van Milnerton in Kaapstad. Ek laat weet jou nou wat alles op hy speelhuis is. Kom ons begin met ons speelhuis. Hier is Chris Rea. Welkom by intussen, as jy nou eers aansluit.

Chris Ria hier op RSG met Auberge. Ek sien 'n paar boodskappe hier op ons SMS-lyn oor ons borsvoetgesprek en byvoorbeeld Erika, ek weet nou nie waar jy gehoor het van dat ons moontlik mense wat nie kan borsvoet nie boelie nie. Ek verstaan nie 100% jou SMS en waar dit daarvan afkom nie, want niemand het gesê dat iets fout met bottelbabas en om kinders bottel te voer nie. Dis somtijds wat nodig is. Hoe sê hulle in Engels, fed is best. Wat Karin van gepraat het, is die gezondheidsvoordele daaraan om te kan borsvoed, en ook dat soveel vrouwe in die pad staan, ek kan nie namens ander vrouwe praat nie, maar ek weet vir 'n feit, ek was byvoorbeeld tot op 5 jaar oud, het ek nog 'n bietjie bors gedrink, my ma was 'n verpleegkundige. Die story loop, nou weet ek nie hoe waar dit is, want ek kan nou nie meer vra nie, maar die story loop, dat 'n predikant daar op 5, toe ek nou so aan haar vat in die kerk, klaar blyklik gepreek het van die sonde van 'n 5-jarige kind, wat nog borsvoet en eensklaps as ek van my band met haar ontneem. Nou ja, wat sy ook al in haar eerste 5 jaar gedoen het, was so goed. Was ook 'n vroeggebore baba. Ek vermoed so 30 weke of so iets in 1978. So jy moet nou weet, ek het 'n vermoede, dis hoekom sy haar kennis as verpleegkundige gebruik het, destyds alreeds. Sy het ook ander babatjies help vang, so sy het geweet van die voordele verbonde aan borsvoeding. En destyds was bottel nie so beskikbaar nie. En as jy ook net 'n bietjie gaan ondersoek instel in bottelvoeding, ek het nou eendag 'n artikel gelees, waar vooral in ontwikkelende lande en vaste lande soos Afrika, die suikerinhoud van daardie bottel borsmelk formules is ongelooflik hoog teenoor byvoorbeeld in Europa en Engeland. So dit sulke goeders laat jou net dink, so niemand het ooit gediskrimineer teen iemand wat nie kon borsvoed nie. Dit was nie die punt van ons in Karin se gesprek nie. Ek mag jy dalk net nooi om weer na die gesprek te luister. En as jy dalk deur die filters van jou eie pyn luister en oordeel hoor, dit is beslis nie ons doel nie. Dit is nie hoekom ons die gesprek gevoer het nie. Ons voer die gesprek want daar is so min ondersteuning, so min verstaan. Jy moet doen wat jy moet doen, die beste is vir jou en jou baba. Net omdat daar riglyne is, beteken nie jy moet slaafs dit navolg as dit tot nadeel van jou en jou kind is nie. Asseblief, nie een van die gesprekke wat ons hier tydens intussen voer, is oordelend nie. Ons probeer perspektief skep oor wat daar is en vir mense wat dit wil hê, moontlik 'n deur oop te maak na kennis waar hulle nie noodwendig tot nou toe aan blootgestel is nie so. Om half het ons groeipyne met Anthea Fredericks, jy weet, sy is elke donderdag hier, sy praat oor wat is sensoriese integrasie en die rol daarvan in ons kleintjie se ontwikkeling. Christel Kokemoer is 'n arbeidsterapeut en spreker, betrokke by 'n spesiale skool. Sy gaan insig bied oor sensoriese integrasie en emosionele regulering. Sy gaan ook vertel van die werk wat haar organisasie Wiggly Education doen om ouers en opvoeders te bemagtig. Ek hoop jy is reg. Want net hierna luister ons na Audrey se musiek. Audrey sê, sy moet binnenkort vir 'n groot operasie gaan. RSG se maatjie 24/7, so heeldag en aldag. En sy het 4 liedjies versoek. Onder hulle is Christa Stein. Ons het ook Jotti die Griekse boertjie. En François en Elizabeth Fourie het ons ook 'n bietjie later. Maar ons begin met hierdie ene. Ons eie Bless Bridges. Geel magrietjies. Net vir jou.

Die klanke van Jotti, die Griekse boerkie met die liedjie Die Wit Angelier. Ons het hierdie speelhuis begin met Bless Bridges, Geel Magrietjies, net vir jou. Toe speel ons vir jou François en Elizabeth Fourie van Vredendal tot Beestekraal. Hierdie is die speelhuis van Audrey Goosen van Milnerton in Kaapstad in joune vandag. Môre maak ons weer so. So jou musiek wil stuur, e-pos na eloise@rsg.co.za, eloise@rsg.co.za. Dis die e-pos adres wat jy gebruik, dan stuur jy 6 liedjies waar het ons 4 kan kies om te speel en dan ook natuurlik jou naam en van en waar jy vandaan kom en as jou naam of van op 'n baie spesifieke manier uitgespreek word en onlangs het ons ook gesien 'n paar van die dorpe is nie vir my bekend nie so as jou dorp ook 'n baie spesifieke uitspraak het, sal dit wonderlik wees om dit te kan doen om dit so korrek as moontlik te kan uitspreek op lig kan nie wag om jou e-pos te ontvang nie. Ons sluit af vandag met Christa Stein. En geel madeliefies.

0: Christa Stein met Geel Made Liefies. Jean Beetge van Caledon sê baie dankie vir die pragtige keuse van liedjies vandag. Verlang so vandag en is emosioneel, maar wanneer jy alleen agtergelaat is, kom maar tye dat die trane nie gekeer kan word. Jy drukkie vir jou, Jean. Dan sê Rita van Middelburg ook pragtige musiek. En dan sê Annette van Bethlehem, die musiek is spesiaal, dankie RSG. O nee, jy moet vir Audrey Goosen van Millerton, dankie sê, as hy nie hierdie spelers gestuur het, dan het ek het nou so gespeel. Rita Elers voeg ook by pragtige musiekkeuse. Weer eens dankie. En Elsa Du Plessis van Kempton Park sit ook haar uitroepteken by pragtige Afrikaanse skatkis musiek. Audrey, dankie. En ek hoop dat jou operasie goed verloop het en mag ons aanhou om vir jou geselskap te kan bied. Net hierna kan jy uitsien na Groeipyne met Anthea Fredericks wanneer daar oor sensoriese integrasie en die rol daarvan in ons kleintjies se ontwikkeling gesels word.
1: In RSG Landbou vind ons uit wat 'n gewasadviseur is en hoe myself een kan word. Daar gesels ons met 'n navorser oor metodes om slakke in jou landerye in toom te hou. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
3: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
2: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R189.99. Varkpotjiekos net R49.99 per kilo. Kellogg's Kids Noodles 5 pak enige 2 vir R49. En Groenrissie 500 gram sakkie koop 2 vir R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
5: 40% van Duitse mans sit. En ja, jy weet waarna ek verwys. Ouens, sit of staan jy? Fascinerende geskiedenis. Donderdagmiddag 1:00 PM. In Jonk klop ons aan by arbeidsterapeut Lise Visser oor fisieke oefening vir mense. Anderkant 60. Hubert, Leon en Lukas het al Caprivi to Cape fietstoer voltooi. Heidi hoor by Hubert oor hulle ervaring en wie daarby baat gevind het.
6: Die paai het net meer uitdagend geword, behalwe die feit dat die Kalahari Dino ons pak gegee het ons maar roet gesweet.
5: En in afstof is die regisseur Sir Alfred Hitchcock in 1899 gebore.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
8: Dis weer tyd vir nog 'n uitsending van Groeipyne saam met my Anthea Fredericks net hier op RSG. Goeiemôre en baie welkom. As jy nou vir die eerste keer by ons aansluit, hierdie is 'n program wat weekliks fokus op veral voorskoolse kinders en die pad wat ons as primêre versorgers, onderwysers, familie en die breër gemeenskap met hulle loop. Ons gesels elke week met 'n kenner oor een of ander onderwerp wat ons kleintjies raak. En hierdie week gesels ek met arbeidsterapeut, spreker en stigter van Wiggly Education, Christel Kukumoer. Sy hou ook skool by 'n spesiale skool en elke dag ervaar sy die uitdagings waarmee kinders, gesinne en opvoeders te doen kry. Môre, Christel!
9: Goeiemôre Anthea, baie dankie vir die geleentheid om saam met julle te kan kuier vandag.
8: Baie welkom hier by die Groeipyne familie. Christel, jy het 'n kwalifikasie in sensoriese integrasie. Wat op aarde behels dit?
9: Ek dink meeste mense is bekend met arbeidsterapie. En as ons dink aan arbeidsterapie, is die rol redelik wyd. So baie sien dit dadelik as arbeidsoor, dit het iets met werk te doen en as ek kyk na kinders, is dit eintlik presies dit wat ek doen. Maar kindse werk is basis om te speel, om te kan leer. En daai deel van arbeidsterapie is baie mense bekend mee. So maar deesdae raak al en meer mense ook bewus van die sensoriese integrasie gedeelte. En wat dit basis behels is, as ons kyk na ons liggaam. Almal van ons kry basis inligting van die omgewing om ons. So as ek nou moet dink waar ek nou sit, kan ek my klere voel so fantasties. As iemand aan jou raak, voel jy dadelik wat tas gedeelte daarvan. Dit wat jy sien om jou, so jou sigbasis, is deel van jou sensoriese sisteme. Dan verder kyk ons na byvoorbeeld dit wat jy hoor. Waar jy sit, mag jy dalk doodstil wees of dalk ook 'n waaier aan wees. En dit is deel van jou auditiewe sisteem. Dan is daar ook ander sisteme wat nie so duidelik is nie. En mense het al baie keer daardie woord gehoor van proprioseptie. So dit is basies 'n ligting wat jou liggaam kry. Van dit wat om jou aangaan. So as ek sit, daai diep trek wat ek kry van die stoel. As ek my arm reg maak, dat as dit basies kan voel, maar ek is besig om my arm reg te maak, my gewrigte en daai sensasie gee basies vir my daai input en inligting om te kan weet, okay, maar ek is besig om my arm reg uit te maak. Dan kan ons kyk ons bewegingsindruk. So as ek beweeg in 'n kar, kan ek voel maar ek is besig om vorentoe te beweeg. As 'n kind op die swaai is, kan hulle basies daai beweging voel. So nou wat gebeur met sensoriese integrasie basies, kry ons dat baie keer is hierdie inligting soms te veel vir 'n kind. So en dit kyk ons na daai modulasie gedeelte basies. Daai oudjies wat in 'n vertrek sit en daar is skaars 'n waier wat anders, maar hy gaan vir jou sê maar die waier plom. Of die ligte is te helder, of die beweging is te veel, of hulle is in 'n ry en hulle kan net nie in 'n skoolstelsel of by die huis staan vat dat ander maatjies of dat mamma te veel aan hulle hare moet karring nie. En dan kyk ons na dit spesifiek te behandel dan deur middel van sensoriese integrasie. So daar is verskillende dele basies van daai sensoriese integrasie. Aan die een kant moet jy al die sensoriese inligting met jou liggaam kan inneem. Dit moet basies vir jou kan verwerk, maar wat is van hierdie sensoriese inligting is belangrik? Waar moet ek kan fokus en wat moet ek basies kan uitsny? En wat moet ek kan sê, maar dit is doodgevaarlike agtergrond geleid, ek het nie nodig om daarop te fokus nie. Maar dan kry jy nou jou kinders wat oorfokus op byvoorbeeld van daai inligting. Of wat van daai inligting is eintlik van hulle hof eintlik ervaar as, maar dit is my skrikwekkend. So in plaas daarvan dat dit net 'n roltrap is, is dit baie vir hierdie kinders ongelooflik om te dink, maar hulle moet daai beweging van die roltrap voel. So dit is een gedeelte van sensoriese integrasie. Dan kry ons ook ander dele waar wat meer aan die beplanningsgedeelte, so in Engels sal ek baie keer praat van praksis gedeelte uitkom. Waar ons basies met ons brein te gebruik en die inligting wat ons al voorheen in ons lewe opgebou het, moet jy kan gebruik om basies vir jou 'n plan te kan maak van hoe doen ek iets. Dit is as ek nou 'n voorbeeld kan gebruik, sê nou maar, jy gaan die eerste keer ski. Wonderlik, jy het nie idee hoe om hierdie toerusting te gebruik wat jy nou iewes skielik in jou hande het nie. Maar uit vorige ervaring, miskien het jy al rolskate gebruik, gaan jy basies vir jouself 'n plan kan maak. Waar moet my lijfie wees, waar moet my toerusting wees, hoe gaan ek dit kan gebruik en daaruit gaan ek my liggaam kan kry om te begin met 'n aksie. So baie van ons kinders sukkel regtig om wat plan te kan maak aanvanklik. En dan partykeer kan hulle die plan maak, maar dan weet hulle nie hoe hulle lijfies te kan gebruik om daai plan uit te kan voer nie. So en dit is ook op daai deel wat ons dan nou fokus om hulle te kan help om waar hulle daar punt te kan kom wat hulle kan sit en kan sê, okay, dit gaan my plan wees, okay, ons gaan hierdie probeer, ons gaan kyk of dit werk, en okay, dit werk nie, wat so veranderinge moet ek basies kan maak? So, as ons basies eintlik kyk daarna, dan, een van die raad wat ons gewoonlik vir ouers en onderwysers gee, as jou kind byvoorbeeld sukkel om te beplan, is moenie inkom in 'n klassituasie in by jou huis, en dit eenvoudig groot opdrag of taak gee nie. Selfs iets simpels is, gaan maak jou kamer skoon. Mag vir hierdie kinders net te veel wees, want hulle kan nie beplan waar hulle begin met hierdie taak nie. So, 'n maklike deel sal dan wees om basies dit stap vir stap te doen. En so kan sê, maar okay, kom ons bou eers al die speelgoed op. Volgende gaan ons die klere wegbere en om so geleidelik half daar aan te bou. En ook vir hulle te vra, ek het 'n WhatsApp plan kan ons maak dat hulle dit basies kan verbaliseer. En jy kan sien maar okay, ons gaan dit doen en dan gaan ons dit doen. En so bou ons voort van daarop.
8: Hoe weet 'n mens jou kind sukkel met sensoriese integrasie of het sensoriese uitdagings? Want maklik kan ons as ouers dit misinterpreteer en dan raas ons met ons kleintjies.
9: Dit is rarig baie keer wat gebeur. Ons sien en iets en dit is altyd ons praat van die top van die ijsberg. Ons sien daar gedeelte van, maar die kind sê nie, hulle gaan dit nie doen nie. Of nie, hulle wil dit nie doen nie. En dit is waar mens baie keer moet dieper kyk. Om te kan sien, maar waar kom hierdie probleem vandaan? Wat veroorsaak dat hierdie kind dit nie wil doen nie? Is dit 'n geval van, ek moet nou mall toe gaan van my mama of winkels toe gaan, maar hierdie kind weet, as ek in my mall instap, is daar ongelooflik baie geluide. Daar is helder ligte, daar is verskillende baie mense, mense wat iets skryf wat hy ken nie, wat aan my raak. En dit kan vreesrespons daar sê. So wat sien ons as ouers baie keer? Ons sien een tip, ons sien het, hierdie kind, hy wil nie winkel toe gaan nie. So baie keer sien ons nogal dat ouers sal antwoord verhoop of skole sal aanmeld dat daar een ander probleem is. Iets wat hulle andersins al bekommerd is oor. Hulle is daar bekommerd dat die kind nie in die rij wil staan by die school nie. Of dat as die klas te lawaaierig is, die kind onder die tafel wil gaan sit. So, baie keer word daar gedragsgoedjies amper meer aangemeld. En as hulle dan by een sielkundige of een arbeidstherapeut kom, dan begin mens met 'n evaluasie. En daar volgens kan mens dan makliker dan bepaal. Is dit wat jy sien, doet jy vaardig miskien een emotionele oogpunt, dat jy die kind sinnig oorgestimuleer ook, of is dit rarig uit die sensoriese integrasie oogpunt, waarna mens kyk?
8: Christel, ons praat dikwels oor hoe belangrik emosionele regulering by ons kinders is, maar dit begin seker alles by ons as volwassenes, nê?
9: Dus kyk ek nogal na die navorsing, dan sien ons eintlik, as kyk na emosionele intelligensie, wat ook 'n deel vorm van of jy emosionele regulering, is dit eintlik 'n groter deel wat vir jou aandui of jou kind akademies gaan gedoen, as wat het noodwendig kom by sy IQ. En as ons denk, baie keer as ons akademies gewys denk, en vir ons skole, en ook selfs anders wat daar gedrewe is in vandagse tyd, dan is die fokus so maar, my kind het akademies gedoen. Maar jou basis, waarin jy eintlik moet begin werk, is dan eintlik meer daai gedeelte van, is my kind emosioneel reg om die take te kan hanteer, die eise te kan hanteer. Want ongelukkig, die lewe waarin ons vandag leef, is net soveel anders te ook as die tyd waarin ons as ouers baie keer groot gemaak het. Dit is absoluut die druk wat daar is op ons kinders, is rarig verskrikkelijk hoog. So as jou kind emosioneel reg is, is dit soveel meer belangrik om te kan weet net hoe om nummer 1 te kan ervaar wat in my lysie aangaan. Want baie keer verstaan ons kinders ook nie dat dit wat in my lysie aangaan is dalk dat ek bang is of is dalk dat ek honger is self as ons kyk na die intrusie. En baie van dit word baie keer volflik gesien as iets anders. En soos jy sê, dit geld nie net vir ons as kinders nie. Dit geld ook vir ons as volwassenes. Ek sê so verkeer as ek 'n kursus aanbied, vooral met ons volwassenes. Volwassenes is eerste. Jy is eerste die voorbeeld en dan is die kind tweede. As jy 'n simpel voorbeeld vat, as jy glimlag vir iemand, wat gebeur baie van die kere? Die persoon glimlag vir jou terug. En baie keer, het is daai ene, moet ons soms selfs as volwassenes eers half asemhaal en eers self onsself rustig kry, voordat ons die situasie hanteer. Want die oomblik as ons bietjie nie op 'n lekker plek is nie, en jy is haastig in die oggend, en nou skree jy raai vrou dogtertjie, daai seentjie, dan nou klaar maar, want dis nou tyd as jy in skool kry, anders is mama laat, en hulle is laat, dadelik wat kry jy terug? Jy gaan nie 'n rustige kind terugkry wat nou gaan doen wat jy gaan sê nie. Baie keer kry ons dan juist die emosionele kind waarmee jy nog minder eintlik op die einde van die dag uitgerig kry. So weer eens wat jy sê, ons begin met ons as volwassen is en dit beteken glad nie dat jy nou die perfekte ouer gaan wees, die perfekte onderwijzer gaan wees, nie. Maar dit is baie keer, dit is kinders ook nodig om te kan sien, dat jy volwassene kan een fout ook maak, maar jy kan ook sê, jy jammer. En baie keer moet ons juist die gedrag vir hulle kan wees, en kan sê, sjoe, mama het dan so'n bietjie oor gereageer. So, kom ons al twee, vat gauw, diep, asemhaling, en ons ontspan gauw, en dan probeer ons weer. En so bang is dan ook voor, dat hulle op die al einde self op dat punt kan kom, wat hulle kan besef, maar ek is nou bezig om te oorreageer op iets, en ek moet gauw asemhaal, of ek moet gauw een slikkie water vat, en dan gaan ek weer probeer.
8: En so gesels my gans vanochtend arbeidstherapeut, spreker en stichter van Weekly Education, dis Christel Kokemoer. Sy werk ook by 'n spesiale skool en sien elke dag die uitdagings waarmee kinders en gesinne ook opvoeders te doen kry. Nou indien jy nou eers by ons aangesluit het en die eerste deel van ons gesprek misgeloop het, moet jy glad nie bekommerd wees nie, want later vandag gaan jy na RSG se webtuiste rsg.co.za en daar gaan jy na ons potgooi afdeling en vandagse gesprek kan jy daar gaan aflaai om weer na te luister en weet jy wat, jy kan dit ook wyd en suid met ander deel. Wat jy ook kan doen is om ingeskakel te bly want ek en Christel gesels net hierna verder.
10: Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie, ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.
11: Dis Rachel se storie. Dalk jou storie ook of 'n deel daarvan. Luister elke weekoggend om 11:15 na RSG se nuwe oggendboekvoorlesing vanaf 18 Augustus. Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
12: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
13: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
12: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
14: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hande was nadat hulle badkamer toe was. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex Seep, hard op kieme, sag op jou vel.
15: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam. Dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: RSG, dis die een.
8: Jy is terug by Groeipyn en saam met my, Anthea Fredericks en my gas vanoggend is arbeidsterapeut, spreker en stichter van Weekly Education, Christel Kokemoer. Christel, net voor die breek het jy met ons kon deel oor hoekom dit ook belangrik is vir ons as volwassenes om emosionele regulering toe te pas, want as dit met ons goed gaan en ons kan ons emosies mooi verwerk, dan voel ons kinders geborge natuurlik. Ons het deur 'n COVID-periode gegaan, ek het dit ook aan 'n ander gas onlangs gevra. Ons het hierdie pandemie gehad so 6 jaar terug. Watter impak het dit op die siege van kinders en ook volwassenes gehad?
9: My dogtertjie is nou juist nogal gebore in daai COVID-tyd. As ons terugkyk, dan voel dit amper onrealisties om te dink, voordeur is ons in die tijd. En ja, dat goeie goed is soms daar uitgekom as ek denk net hoe makkelijker dit is om kruideniers te stel en hoe makkelijker dit is om contact te maak met mense aan Zoom en Teams en op soveel platforms het er aardig net hulle verskyning gemaakt in die tijd. En ons laat ons besef hoe kreatief mense is. Maar ons sien ook dan nogal by ons kinders daar is 'n groot deel van daai van menslike kontak het hulle op uitgemis in daai tydperk. En ons sien nogal gereeld in ons skool, as mens nou kyk na ons kinders wat deurkom, kan mens nogal sien wat se kinders kom uit daai COVID tydperk. Daai tydperk wat fondasies moes opgebou geword het in graad R en graad 1. En wat daai fondasies nie heeltemal daar is nie. En dit is ook iets wat ons moet heeltyd in oog hou en kan besef, maar ons het baie harder werk, nie net van bo af tot down nie, maar ons het regtig kan werk ook aan hierdie basiese fondasies. Op 'n persoonlike vlak was dit ek nogal na die COVID-tyd net besef, ons het so gemaklik geraak met alles wat aanlyn is en ons het nie meer kontak met dienste nodig amper nie. Maar op daai manier sonder jy jouself ook af en ons het nog steeds daai menslike kontak nodig. Daai menslike deel om in iemand se oë te kan kyk en werklik waar te kan empatiseer om te kan deel met wat in 'n persoon se lewe aangaan, waardeur hulle gaan. En jy kan nie dieselfde doen oor 'n telefoon of deur 'n Zoom of 'n Teams meeting nie. So met die COVID-tydperk en na COVID-tydperk het Wicked Education dan ook hulle bestaan dan gekry, waar ons rarig net gevoel het, maar ons wil wegbeweeg van net online opleiding en online konferensies. Wat baie gemaklik is om jou sitkamer te set en 'n konferensie of 'n opleiding te doen. Maar op die einde van die dag weet ek ook, as ek 'n online sessie doen, is ek besig met soveel ander goed en nie net gefokus op dit wat online aangaan nie. En op dieselfde tyd, weer eens wil sê, het mens dan menslike komponent wat mens uitmis. So na die COVID-tydperk het ons met ons eerste Weekly Education konferensie begin en ons het dan ook sommer begin met 'n tema wat vir ons baie relevant was, wat multisensoriese stimulasie dan 'n basis is en hoe my kind op verskillende sensoriese vlakke te stimuleer. En daar het ons regtig net weer gesien hoe belangrik is dit dat mense by mekaar kom, dat mense met mekaar kan gesels op 'n ander vlak as net op 'n online vlak, maar werklik in persoon langs iemand te kan sit, in persoon met iemand te kan gesels en te kan sê, maar dit is die goeders waarmee ek sukkel. Om mense by mekaar te kan bring wat dieselfde belange het en werklik net daai geleentheid en daai platform te kan gee om op 'n praktiese vlak nuwe inligting te kan inneem en terug te kan gaan hulle huise toe, terug te kan gaan hulle klaskamers toe, na hulle terapielokale toe en wat ook van daai praktiese inligting te kan gebruik in plaas daarvan om net teoretiese kennisbasis met hulle te deel.
16: Ek sê dikwels dat in hierdie era van tegnologie waarin ons is, is daar baie ouers wat baie bevoordeel is. As ons praat van 20 jaar terug, deesdae is daar 'n magt om inligting oor bykans enige onderwerp onder die son met betrekking tot voorskoolse kinders beskikbaar. Ons kan onsself bemagtig met daardie inligting wat so belangrik is. By julle Weekly Education konferensies wat julle aanbied, wat gebeur?
9: Dit is die praktiese werklike doelwitte. As ons kom by Weekly Education, is rarig dat dit so prakties as moontlik moet wees. So, dit is basies konferensies en kursusse wat ons aanbied vir onderwysers, terapeute, sielkundige ouers. Dit is vir ons rarig belangrik dat ons sprekers nie net sprekers sal wees wat uit 'n teoretiese oogpunt sal praat nie, maar dit is sprekers sal wees wat uit eie ervaring kan praat en wat werklik praktiese vaardighede met daai mense kan deel. So op verskeie vlakke probeer ons regtig om mense by mekaar te bring, mense te bemagtig om uit te kan gaan en nie net vir hulle self te kan voel hulle is bemagtig nie, maar om 'n verskil te kan maak in die kinders se lewens van hulle werk of wat jou dogtertjie is of jou seentjie is wat by die huis vir jou sit en wag om werklik wat hulle mis die beste papa of die beste mamma te kan wees wat jy kan wees. Op die einde van die dag, as ons meer kennis het en ons verstaan baie keer beter waar gedrag vandaan kom, dan is dit soveel makliker om dit te kan hanteer.
16: Jy praat nou van gedrag, dis dan juist ook die tema vir julle konferensie wat binnekort aangebied word.
9: Ons gaan net kyk na gedrag en dan gaan ons kyk ook na iets wat baie relevant is in vandag se tyd. En dit is om te kan kyk na ons kinders se angsvlakke. Ons kinders gaan baie keer weer trauma, en dit hoef nie eers groot trauma te wees nie. Dit kan klein goedjies wees wat gebeur, wat vir hulle traumaties is. En natuurlik ook dan iets wat deesdae baie meer voorkom, is jou patologiese eisevermyding. So ek dink dit is meer bekend as in Engels, as PDI, so pathological demand avoidance. En boeties, as ons baie keer kyk na ons kinders, dan sien ons net maar, ek kind wat net wil saamwerk nie. Ek kind wat jy vra maar, trek jou skoene aan, en dat kind het totaal en al tranendal of woedeuitbarsting en jy kan nie verstaan, maar hoekom is het vir hierdie kind so erg om sy skoene aan te trek nie? En ek het daar dacht, toen lees ek nou nogal van wat bietjie sy ervaring gedeel het, wat PDI het. En wat ek soms gesê het, as iemand vir hom sê, hy moet sy skoene aantrek, is het net so goed soos wat hy een giftige slang sien. En vir ons klink dit heel vreemd. Dit is nie binnen baie keer binnen ons verwysingsraamwerk nie. En mense eerste gedachte is net, hierdie kind is moedswillig, of hierdie kind is stout en wil nie saamwerk nie. Maar vir hulle is het dood eenvoudig, die eise wat gestel word, voel net heeltemal te veel vir hulle sensoriese en hulle

0: dan trek ons swart broek aan trek die dag. Dis dit is waar hierdie kind met 'n broek aantrek as hy by huis uitgaan. Maar dit klink simpel vir ons, maar vir daai kind gee dit net so bietjie van okay, ek is bemagtig om self 'n keuse te kan maak. Ek word nie gedwing wat vir my 'n eis is en wat op my hele stelsel absoluut teenskop nie. Of probeer goeders op 'n ander manier stel. In plaas daarvan om te sê jy moet dit en dit en dit doen, kan mens dit doen en vader stel is, so ek wonder nou, as jy nou vandag hierdie rooi broek gaan aantrek, of dit nie mooi gaan lyk saam met die rooi rekje wat in jare is nie. So baie keer is die geval van, of dit die woordkeus is wat ons gebruik, net 'n klein bietjie aanpas. En dit is weer eens van ons van kyk vir die konferentie is, reg praktiese goedjies wat ons kan gebruik, om kinders wat angstig is, om kinders wat waarlik die PDI ervoor in hulle lyfies, te kan help om te kan funksioneer in elke dag se lewe.
1: Natuurlik kom daar nie 'n boekie saam met wanneer babas gebore word en hoe om ons kinders groot te maak nie. Ons leer maar deur sogenaamde trial and error soos die Engelse sou sê.
0: Dit is definitief so. En dit is ook weer eens daai ding. Dit wat werk vir die een kind, gaan nie noodwendig werk vir die ander kind nie. So baie keer sê ons op vir ouers sê, as jy een iets vat en dit werk nie, moenie net opgee en besluit my sjoe, nee wat. Hierdie gaan nie werk nie. Probeer 'n volgende tegniek. Probeer iets anders te doen. Want elke kind en elkeen is rarig net mooi. So verskillend en so uniek. En dit is rarig ook wat dit eintlik lekker maak om dit te doen wat ons doen. Om alles te kan help om daai paadjie te kan sin van wat is verskillende opsies wat dalk nog werk vir my kind.
1: En dis my gas wat vanoggend met my gesels het hier op Groeipyne, Christel Koekemoer. Sy is 'n arbeidsterapeut en dan ook betrokke by Weekly Education. Hoe tree mense met julle in verbinding? Is daar 'n webtuiste?
0: Daar is 'n webtuiste. So ons webtuiste is Weekly Education Online. My e-posadres is julle ook welkom te gebruik. Dit is weeklyeducation@gmail.com.
1: Nou daardie Weekly is WIGG L lang y.
0: Dis 100%. Ja.
1: Christel, baie dankie vir ons gesprek vanoggend en baie sterkte met die werk wat julle doen om mense met kennis te bemagtig.
0: Baie dankie vir die geleentheid, Anthea.
1: Ja, al wat oorbly van my kant af, Anthea Fredericks, is om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek wanneer ons weer gesels oor allerhande aspekte rondom ons voorskoolse kinders. Tot dan, mooi bly.
2: Hier is waar ek Eloise Kibudu jou ook groet namens die intussenspan met die liedjie Connection van One Republic. Pleigers ingeskakel vir Spectrum net hierna. Tot môre.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuushooftrekke gelees deur Elena van Vieren. Die polisie het bykomende gespesialiseerde ondersteuning ontplooi om die herwinningsoperasie by 'n ongebruikte myn in Kaneng in Rustenburg af te handel. Die liggame van 14 onwettige myners is dinsdag uit die myn gehaal. Die polisie sê hulle werk nou saam met die departement van minerale en petroleumbronne om die myn te ondersoek. Die departement het intussen bevestig dat dit 'n oopgroefmyn was en dat daar nie 'n ondergrondse mynskag is nie. Die pa van die oorlede insleepoperateur Gavin Loftus, het aan die Madlanga kommissie gesê hy glo dat die polisie sy seun vermoor het. Die kommissie fokus steeds op vermeende moordbendes in KwaZulu-Natal waarby die polisie betrokke is. Loftus het getuig dat sy seun gewaarsku was dat kaptein Dina Govender van die polisie van plan is om hom dood te maak. Hy sê dit was 'n koelbloedige moord wat uitgevoer is onder die dekmantel van 'n wettige polisieoperasie. Die Kaapse Skureland Universiteit van Tegnologie het sy voorgestelde finansiële herstelplan vir aanstaande jaar teruggetrek. Dit is sodat verdere konsultasie kan plaasvind. 'n Vlaag betogings kom by die universiteit voor weens die voorgestelde plan as ook klagtes oor koshuise. Die woordvoerder sê hulle verwag dat die betogings nou gestaak sal word. Aanlyn klasse word intussen voortgesit. President Cyril Ramaphosa het sy meegevoel betuig met Zimbabwe na die veerboot-tragedie op die Karibameer. Meer as 44 mense is dood toe die vaartuig omgeslaan het. Hy sê Suid-Afrika staan saam met die mense van Zimbabwe wat naasbestaanes verloor het of nog wag vir tyding oor hul geliefdes. Die soektog na die liggame in die kajuit van die veerboot is vanoggend hervat. President Volodymyr Zelensky sê hy werp alles in die stryd om meer onderskeppingsmissiele vir Oekraïne te bekom. Hy het 'n dringende beroep op Amerika gedoen om 5% van die VSA se voorraad aan Oekraïne te verkoop. Zelensky sê dit is noodsaaklik in die lig van Rusland se aanvalle. Hy sê Rusland het sy missielvoorraad verdubbel, terwyl Oekraïne oor minder as die helfte van die voorraad beskik wat hy verlede jaar ontvang het. Dis aan die einde van die nuushooftrekke, die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die program Graan is al betoog die NSE se sojaboonprysmodel, 'n beloning uitgeloof na beweerde brandstigtingsvoorval by die Bloedrivier erfenisterrein en die Verenigde Nasies sê werkloosheid onder die jeug neem wêreldwyd toe. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreys en die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. In Gauteng, daar's 'n veldbrand op die N14 in die suidelike rigting na Brakfontein. Bestuur asseblief versigtig daar. In die Oos-Kaap in Kugompo stad is betogings aangemeld in die middestad en inwoners versper die R61. In KwaZulu-Natal en Durban op die N3 in albei rigtings tussen die EB Kloete Wisselaar en die M13 afrit na Paradise Valley is padwerk. Sommige bane is beperk. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
4: In jou sportnuus, Johan Akerman kies 'n Springbok skakelpaar vir die Boelse wedstryd die komende Saterdag teen Nieu-Seelandse All Blacks en in plaaslike sokker is dit Kaizer Chiefs wat vroeg in die seisoen domineer. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: So die afgelope tyd het ons gesien hoe die departement van indiensneming en arbeid al hoe meer klopjagte op werksplekke soos fabrieke uitvoer en net enkele van daardie fabrieke het aan die departement se vereistes voldoen. Met een reeks klopjagte in Julie was daar net 3 uit 114 werksplekke wat aan die vereistes voldoen het. Ons wil by jou weet, wat is jou mening? Dink jy die regering is ooriwerig of is jy bewus van gevalle waar buitelanders as goedkoop arbeid uitgebuit word? Stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur daardie stemnotas na 076536 6961.
5: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 40 tot 48.5 gram Cadbury 5 Star Lunchbar, PS, Astros of Crunchy, enige 2 vir R24, Spar R8, of 'n 6-pak 100 gram Danone Nutri-Day Yoghurt, enige 2 vir R30, Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus, terwyl voorraad hou, slegs by Spar. Mees en fees geld.
6: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: So by kan 6 minute oor 12, die pa van die vermoorde Durbanse sleepwaan taxi-operateur Bevan Loftus het aan die Medlanka kommissie gesê hy glo die polisie is verantwoordelik vir sy seun se moord. Gregory Loftus getuig vandag oor die dood van Bevan wat op 1 April 2023 vermoor is. Die kommissie het gister sy ondersoek verskuif na bendebedrywighede in Durban en moontlike polisie betrokkenheid by bendes in een van KwaZulu-Natal se gewildste vakansiebestemmings. Ons praat nou met ons verslaggewer Sibagli Motta. Good afternoon, Sibagli.
7: Good afternoon to you, Suzanne, and thank you so much for having me.
2: So what evidence did Loftus present to the commission to support his suspicion that his son was in the target of a hit after a rival allegedly offered $2.5 million to KZN Cash and Transit Task Team Leader, Lieutenant Colonel Dino Govender?
7: Yes, so Gregory, I think, has come before the Matlanga Commission to explain just the events leading up to Bevan's death on the 1st of April 2023 and to somehow defend his son, saying that, you know, he believes that his son was killed in cold blood and that he does not think that his son was involved in any illicit sort of, you know, operations in Durban and even drug trade. And what he has ultimately said is the fact that he believes that his son got harassed since 2022 by certain police officers, and you know, Dina Govender, who leads the CIT task team, was among those officers. And what he ultimately says, and he has played before the Matlanga Commission, is a recording between Clive Naika, who's believed to have taken out the hit against Bevan Loftus, and in the, you know, telephone conversation between Clive Naika as well as Bevan, you can hear that Bevan confronts Naika saying, "You have taken out this hit against my life." But Naika obviously denies this fact. And you can see that there's a lot of back and forth. But ultimately what his father, Gregory Loftus, is doing is trying to defend his son and pointing out to the fact that he does believe that certain police officials, including Dina Govender, were actually in the pockets of Clive Naika. And I think what he is doing is ultimately, you know, going back to the terms of reference of the Matlanga Commission to show that there are some police officials who they believe are in the pockets of those believed to be involved in wrongdoings or criminal syndicates.
2: Loftus says months before his death, Bevan confronted his tow truck rival, roadster owner Clive Naika, whom you spoke of. That wasn't in a phone call. A recording was played at the commission. Can you briefly share what was in this recording?
7: Yes, so in the recording, you can clearly hear, you know, Bevan confronting Naika, and he says, Mr. Clive himself, you've put up a lot of money on my head, $2.5 million. How can you do this? Why do you want to do this? Why are you paying people? I got no flop with you. Just basically saying that he has no issue with Naika. And, you know, Naika acting very surprised and thinking that maybe even Bevan is trying to set him up with the police. So it is that sort of a confrontation. What, you know, Bevan's father had actually alleged is the fact that Naika does not deny this alleged hit. But when we listen to the recording again, you can hear that Naika is actually denying this hit against or placed against Bevan's, you know, life. But I think towards his conclusion, this is when Bevan's father will actually take the commission through the details what happened leading up to the 1st of April 2023 when Bevan was actually shot and killed by members of the task team, which are alleged to have been led by Dina Govender.
2: What was Loftus' reaction to reports that his son was alleged gangster and drug dealer, and that's why the shootout happened?
7: I mean, he obviously defends his son, you know, in the sense that he was not involved in any of this in any of this activity. But I mean, there's also other evidence, you know, that has been presented before the Matlanga Commission that shows that on one of the days when, you know, his father's house was also raided, police actually found a bulletproof vest with, you know, a police signage as well as handcuffs, and he goes on to tell the commission that he believes that, you know, he did not hand those back to the police force because he too was in the police force and he forgot to return them. So, I mean, there are certain aspects that have been questionable in his testimony regarding whether or not his son was involved in this alleged wrongdoing. But, I mean, as we are hearing, he's defended him and claims that, you know, Bevan was never involved in any illicit or any, you know, criminal sort of operation in Durban.
2: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Sipag Lemota.
1: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs 6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV Geld.
2: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
8: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie. Die Bloedrivier erfenisterrein bied 'n beloning van R20,000 aan enigiemand wat inligting het oor die beweerde brandstigtingsvoorval maandagoggend op die terrein. Die bestuurs-egpaar en hulle kinders het in die vroeë oggendure wakker geword van die vlamme wat baie naby aan die huis was. Dit wil voorkom of die brand gestig is met motorolie wat op die gras uitgegooi is. Ons praat nou met die bestuurder van die Bloedrivier erfenisterrein, Anton Jansen van Vieren. Goeiemôre, Anton.
9: Hi, hoe gaan dit?
2: Dit gaan goed, maar het jy al meer inligting oor wie agter hierdie brand sit?
9: Weet jy nie nog glad nie. Ons het nog geen inligting verder gekry nie. Ons wag nog vir die polisie om hier uit te kom, om te kon kyk na die omvang van wat hier gebeur het en goeie, so ons wag nog inspanning vir hulle.
2: Is enigiets beskadig of is mense beseer?
9: Weet jy, my dogter het op haar hand het sy brandwond gedoen waar sy geslaan het met die brandvlap en van die olie het gespat op haar hand. En dan dokter Dani Langer, hulle wat hier by Wasai geslaan het met die brandvlap. En van die olie het gespat op haar hand. En dan dokter Dani Langer, hulle wat hier by

0: hoekom voel jy dit was brandstigting spesifiek?
1: Elke jaar het ons maar ons brande en goed wat mense die velde aan die brand steek en dit is dan vir hulle jag met hulle jag met die om wild en goed te kry. Hierdie ewe skielik is hierdie gedoen teen aan die huis. Dit is iets soos 30 meter van die huis af gedoen. En dis ongewoond om te brand waar dan nie regtig lank gras is nie. So en ons het ook die wild wat regtig langs aan is nie. Daar was die afgelope 2 weke wat drie was daar 'n paar van ons plase wat om ons is, ons bure en goed wat se plase gebrand is. En dit is alles begin deur in weet wat hulle ver van die huise afgebrand is. Hier is ewe skielik langs die huis gedoen en dit is definitief 'n stigting wat gedoen is vir of om ons dalk uit die huis uit te kom kry het of het vir skade vir die huis. Dit is vir ons heelwat baie vrae wat in die kop maal maar goed, maar ons weet ons definitief dat dit 'n brandstigting was.
0: En as enigiemand inligting het, wie kan hulle kontak?
1: Hulle kan my kontak enige tyd. My nommer is 084 288-3322 en ons sal graag asseblief vir die publiek vra om met ons te kontak en goed te ons het baie van die publiek se hulp nou, dis juist die publiek wat ons aan die gang hou. Ek weet nie as mense ook kan vra weet daar ons lood ook 'n ding wat jy vriend van Bloedrivier word en wat jy ons help met daarvolgens fondse en goed in te kry. So asseblief ek sal die publiek vra dat hulle ons kan kontak en meer inligting daarvoor te kry.
0: Baie dankie en dit was Anton Jasse van Vier en die bestuurder van die Bloedrivier Erfenisterrein. Beeste en lammers van reg oor die Vrystaat het gevrek weens die stormskoue en sneeu wat die provinsie die week getref het. Vir die jongste praat ons nou met die visiepresident van Vrystaat Landbou, Friedel van Maltitz. Goeiemiddag Friedel.
2: Middag.
0: Sê vir my, hoeveel diere het gevrek weens die koue, weet julle al?
2: Nee, ons is nog besig om getalle by mekaar te kry. Die meeste vrektes lyk of dit lammers en skape gaan wees. Maar daar's ook klomp berigte van koeie en koeie wat gekalf het dan die kalvers wat ook gevrek het.
0: En in is daar spesifieke gebiede wat jy weet daar baie vrektes was?
2: Ja, die noord-noordoos Vrystaat, Heilbron, Steynsrus, Kroonstad, daai dele. Daar's ook berigte van wild wat gevrek het, sybels en by een boer 'n klomp buffels wat gevrek het in daai area en dan ook die oos en suid Vrystaat.
0: En wat kan boere doen om hierdie diere te beskerm as dit dalk nou weer so koud word?
2: Ja, die gevaar is altyd as die koue saam met bietjie reën en wind kom. As daai vir al die lammetjies eers nat is en die wind waai dan vrek hulle maklik. Die beste wat die boere kan doen is maar skuiling soek om die diere in kampe te jaag waar daar bome of natuurlike skuiling is. Indien hulle dan plek het, kan hulle die skape binnekant hou, maar dit is nie altyd moontlik nie.
0: Is nog ons jy weet taf op al hierdie boere, vir al die veeboere die jaar, weet back and closure nou hierdie koue.
2: Ja, dit en die back and closure van die boere sê vir ons hulle koeie het die back and closure oorleef, maar hulle het so kondisie verloor, hulle was so maar dat hulle toe nou gevrek het van hierdie koue weer. So dit ja, is soos 'n dubbele terugslag wat die boere gekry het.
0: Baie dankie en dit was Friedel van Maltitz, die visiepresident van Vrystaat Landbou. Ten minste 67 miljoen jong mense wêreldwyd tussen 15 en 24 jaar oud is werkloos. Dis volgens die Verenigde Nasies Internasionale Arbeidsorganisasie se jongste verslag wat toon dat die wêreldwyse jeugwerkloosheidsyfer op 12,4% staan. Daar's ook bevind dat 257 miljoen jong mense wêreldwyd nie werk, studeer of 'n opleiding is nie. Ons praat nou hieroor met die navorsingskoördineerder van die Sentrum vir Navorsing oor Demokrasie aan Universiteit Stellenbosch, Kira Alberts. Goeiemôre Kira.
3: Goeiemiddag Susan.
0: So die VN verslag het bevind dat die wêreldwye jeugwerkloosheidsyfer na die COVID-pandemie in 2023 effens herstel het, maar nou weer gestyg het. Kan die wêreldwye ekonomie hierdeur beïnvloed word?
3: Ja, beslis. Jong mense is nie net toekomstige werkers nie, maar ook toekomstige belastingbetalers, entrepreneurs en verbruikers. So wanneer groot getalle jong mense werkloos bly, beteken dit laer ekonomiese groei, minder verbruik en groter druk op staatsfinansies.
0: In Arabiese state en Noord-Afrika het die hoogste jeugwerkloosheidssyfer 26,2 en dan 22,6% onderskeidelik. Waaraan kan dit toegeskryf word?
3: Kyk Suzan, daar's nie een enkele rede nie. Ek dink stadige ekonomiese groei, politieke onsekerheid en natuurlik konflik speel ook 'n groot rol. En dan baie van die ekonomieë in daardie areas is afhanklik van 'n beperkte aantal sektore soos die mynbese byvoorbeeld, wat dan nie genoeg werk skep nie. So daarby is daar dikwels 'n wanpassing tussen die onderwysstelsels wat hulle lewer en wat die arbeidsmark benodig. So hierdie kombinasie maak dit besonder moeilik vir jong mense om hulle eerste werk te kry.
0: Nou die internasionale arbeidsorganisasie sê van die redes hiervoor is stadiger ekonomiese groei, geopolitiese spanning en dan die impak van kunsmatige intelligensie veral op werksgeleenthede op intreevlak. Hoe groot bedreiging hou AI in?
3: Wel, vir Suid-Afrika dink ek nie noodwendig ons kyk daarna dat KI die werke van jy weet werke gaan steel nie, maar daar is 'n groot risiko dat roetine en administratiewe intreevlakposte vinniger geautomatiseer sou word as wat nuwe poste geskep word. So byvoorbeeld take soos data invoer of basiese kliëntediens en skedulering word nou al meer weggedoen en dit is juist die tipe poste wat jong mense dikwels gebruik om hulle eerste werkservaring op te doen. En dan kom daar hierdie ervaringsparadoks in, want jong mense het werkervaring nodig om werk te kry. So hierdie eerste werke wat hulle gewoonlik sou kry, val dan weg en dan raak dit al hoe moeiliker om die arbeidsmark te betree vir jong mense. En natuurlik vir Suid-Afrika is die uitdaging nog groter, omdat soveel jong mense reeds sukkel om daardie eerste werk te kry. So as ons nou nie werk om daai digitale vaardighede en op te skerp nie, gaan daardie gaping net groter raak.
0: Ja, die verslag beveel aan dat 'n mensgedrewe ingesteldheid tot KI bestuur gevolg moet word. Wat kan dit behels?
3: Wel, oor die algemeen dink ek dit beteken dat die beleid nie net op tegnologie moet fokus nie, maar op mense. So vir Suid-Afrika, soos ek nou noem, beter onderwys, meer beroepsopleiding en sterker ondersteuning vir haar eerste werkservaring en groter belegging in sektore wat wel baie werk kan skep. KI behoort gebruik te word om produktiwiteit te verbeter, terwyl ons terselfdertyd die vaardighede kry om in die nuwe ekonomie wat nou KI insluit, suksesvol te wees.
0: Ja, en dan die 257 miljoen jong mense wat nie werk nie, studeer of in opleiding is nie. Dis 20% van die jeug in die ouderdomsgroep wêreldwyd. Wat kan dit beteken vir toekomstige generasies?
3: Ja, daar wat jy noem is waarskynlik die mees kommerwekkende syfer in die verslag. En ons sien dat mense wat lank buite werk of opleiding bly, vind dit baie moeilik om later aan die arbeidsmark te betree. So dit is soort van hierdie domino effek waar dit net erger en erger raak en moeiliker raak om werk te kry. Ek dink hulle noem dit die scarring effek. So vroeë werkloosheid word beïnvloed jou inkomste en loopbaangeleenthede vir baie jare en so ook dan die ongelykhede en armoede later in jou lewe wat die generasie na jou en na daardie generasie ook sal affekteer.
0: Hierdie verslag het nou 'n klomp aanbevelings en so, maar dit bly maar 'n moeilike situasie, reg?
3: Absoluut, veral vir Suid-Afrika wat een van die hoogste jeugwerkloosheidssyfers in die wêreld het. En ons het so groot jeugpopulasie en dit is eintlik hierdie groot geleentheid vir ons om hierdie jeugpopulasie te gebruik om hulle in die ekonomie te kry, om seker te maak ons gebruik hierdie hulpbron, hierdie resource wat ons het. Maar ons baie lande ter wêreld wat juist nou nie die jeugarbeid het nie. So ek dink hierdie is so 'n geleentheid vir ons, maar as ons nie dit gaan aangryp en dit begin regtig aanspreek hierdie probleem nie, dan gaan dit net 'n ekonomiese las raak.
0: Baie dankie. Ons praat met die navorsingskoördineerder van die Sentrum vir Navorsing oor Demokrasie aan Universiteit Stellenbosch, Kira Alberts. 'n Groep ontevrede inwoners van Henneman in die Vrystaat, bekend as die Unstoppable Movement, vra weer eens dat slegs plaaslike arbeid vir 'n sonkragprojek op die dorp gebruik word. Dit volg nadat die premier van die Vrystaat, McQueen Lesoa Mate, ingegryp het en so 'n onderneming aan die mense van Pomalong verlede maand gemaak het. Nou die organisasie sê die uitkomste van die premier se vorige ingryping het meer as 200 plaaslike inwoners gehelp om werk te kry, hoewel 2 uit elke 3 plaaslike besighede voordeel uit die projek trek, voel inwoners dit steeds nie genoeg is nie. Abigail Versace berig.
4: Die Unstoppable Movement in Henneman het die kantoor van die Vrystaatse premier daarvan beskuldig dat hulle nie met die inwoners in verband met die vordering van die middelpunt sonkragprojek kommunikeer nie. Die voorsitter van die organisasie, Lisia Mukati, beweer dat die premierse kantoor 'n ooreenkoms geteken het om toesig te hou en kontak met die organisasie te handhaaf. Die organisasie sê die inwoners wil ook geprioritiseer word vir werkskepping by die sonkragprojek. Mukati beweer verder dat die organisasie uit al die gesprekke gehou word.
5: So now we are still in a position whereby we still have a problem to engage with the management, whereby I don't know what is happening with the management of Middelpunt, because it was clear we had a meeting with them, also with the acting premier, Mr. Jabu Mbalula, on police station in Henneman. He also made it clear to them to say, no, comrades, this thing of you management of not want to talk with the representative of the community, it's out of order and it's wrong.
4: Inwoners sê hulle voel dat hulle bekommernisse op dowe ore geval het, aangesien fase 1 van die projek reeds begin het.
6: They have promised us about 700 plus general work. They are also a semi-skilled job, also the operation job, driver's job and all. But as far as the processes has run, the liking of the recruitment that they are using, it's really disadvantaging us.
7: Middelpunt isn't that enough, as they have promised, in terms of both laborers and business opportunities. But in terms of business opportunities, it's not even a percentage or 1% of whatever it is that they have promised.
8: They must come to the business people of Pomalong and negotiate with them and talk with them so that they can know what exactly happening inside of business, because they don't want to talk to the business people here.
4: Intussen sê die provinsiale regering dat 'n ooreenkoms bereik is na positiewe samesprekings met alle betrokke partye. 'N Memorandum van eise is deur die provinsiale regering, die middelpunt beleggers en Pomalong gemeenskap onderteken. Die provinsiale regering sê die maatskappy is daartoe verbind om op 'n deursigtige en inklusiewe wyse met die gemeenskap saam te werk. Abigail Versace in Henneman.
0: Granies al wil hê dat die Johannesburgse effektebeurs sy besluit oor die sojaboon verwysingspuntstelsel moet heroorweeg. Granies al het vandag 'n optog na die JSE in Sandton gehou weens die aandelebeurs se besluit om die sojaboon meervoudige verwysingspuntmodel te verwerp. Granies al is van mening dat die terugkeer na 'n enkele verwysingspunt beduidende finansiële implikasies vir produsente kan inhou en vervoerverwante aftrekkings kan meebring wat nie streeks aanbod en vraag of die werklike fisiese beweging van sojabone voldoende weerspieël nie. Ons praat nou met die bestuurshoof van Granies al, Dr. Dirk Stryd om. Goeiemiddag, Dirk.
9: Goeiemiddag, Susan.
0: Is julle nou uit die strate uit?
9: Ja, ons is daarom uit die strate uit. Ons het ons memorandum oorhandig, so ja, ons is weer aan die werk.
0: Vertel ons meer van die sojaboon meervoudige verwysingspunt model. Wat is dit?
9: Ja, Susan, wat dit basies is, dis 'n berekening van wat is die werklike vloei van graan na die verskillende verwerkingspunte toe. En die aarde differentiaal wat die JSE altyd in plek gesit het, het nie al die verwerkingspunte in ag geneem nie, maar altyd 'n enkel verwysingspunt wat histories altyd Randfontein was. En wat die nadeel dan van dit is, dit word geag dat alle grane dan nou na Randfontein toe beweeg. En waar ons 'n voorstel gemaak het, is neem al die verwerkingspunte in ag, en dan neem jy effektiwiteit in ag, wat beteken jy neem in ag waar is die kortste roete tot by die verwerkingspunt. Nou die realiteit van dit is, as jy dit nie so doen nie, dan beteken dit jy trek 'n groot bedrag geld van die produsent af outomaties, en die grane vervoer nie na daai punte toe nie.
0: Sê vir my, hoekom het die JSE dit toe verwerp?
9: Ja, die kennisgewings wat hulle uitgesit het, het regtig nie vir ons beduidende terugvoer gegee oor hoekom hulle dit verwerp het nie. Die grootste terugvoer wat hulle gegee het is die model is moeilik om te verstaan en hulle kon nie noodwendig altyd al die inligting kry nie. En ons het gevoel dis nie goeie gronde om die ding te verwerk nie, want die tegniese data volgens ons analises het gewys dat die stelsel eintlik verbeter het. En dis hoekom ons ook die memorandum vandag oorhandig het, want ons het gevoel die produsente se stem word nie gehoor nie en so besluit gee markkragte die krag om eintlik die produsente te na te kom.
0: Ek wou nou vir jou vra, wat sal die implikasie wees as die JSE voortgaan met sy besluit op die produsent?
9: Ja, dit het nogal wesentlike impak op die produsente. In die sin van dat die produsente gaan nou 'n groter outomatiese aftrekking hê en dit raak direk dan op die ou end van die dag die produsent se marges. So die som wat ons gemaak het, dit, ons praat in totaliteit so van 'n bedrag van 600 miljoen.
0: Dit is belangrik om hierdie saak onder die skollig te plaas. Het die JSE al gereageer?
9: Ja, ons het vir die JSE vandag 'n memorandum oorhandig en ons het ook vir hulle 'n dringende interdik oorhandig. Ons het met hulle na die tyd gepraat, maar obviously gaan dit nou in 'n proses van hersiening en ook in term van 'n regsproses waar ons vir hulle regsdokumente oorhandig het.
0: Baie dankie, dit was die bestuurshoof van Graan SA, Dr. Dirk Strydom.
10: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
0: In die volgende helft van die program, die minister van Hoër Onderwys word geroskam oor die vergoeding van die NSFAS administrateur en Zambiërs trek vandag hulle krisis in die land se algemene verkiesing, bly ingeskakel.
10: Er is geen verkeer.
11: In Gauteng en Sandton op die N1 in die suidelike rigting na Rivonia weg staan 'n voertuig wat die regterbaan versper. In die Ooskaap en Kugompo stad is betogings steeds aan die gang. Inwoners versper die R61. Dan in die Weskaap en Maitland is 'n botsing aangemeld op Voortrekkerweg tussen 5de en 6de laan. Nooddienste is op die toneel. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
0: So ons praat oor die departement van indiensneming en arbeid wat al hoe meer klopjagte op werksplekke soos fabrieke uitvoer. En ons wil jou weet, wat dink jy die regering is ooreiwig of ooreiwerig? Ek wil hoor wat jy te sê het.
12: Ek het ongeveer 30 mense wat vir my werk. Die grootste probleem in hierdie land is nie ongedokumenteerde werkers of mense uitgebuit word of nie uitgebuit word nie. Dit is die arbeidswetgewing. As arbeidswetgewing verswap word, niemand sal 'n werknemer wat homself onmisbaar maak afdank nie. Of dit nou 'n plaaslike werker is of 'n buitelandse werker, maak nie saak nie. Ek betaal minimumlone ten minste. En die meeste mense wat ek ken, inteendeel, ek weet van niemand wat van my vriende is wat werkers het, wat mense aanstel om hulle uit te buit nie.
0: Nog luisteraar, wat sê ek glo nie werkers word uitgebuit nie. Ek dink hulle werk wel vir hulle geld. Suid-Afrikaners wil net loon kry sonder om hulle kant te bring. Suid-Afrikaanse burgers het altyd issues, sê die luisteraar. Dis my 5 sent. Jy kan steeds saamgesels 45889. Onthou SMS se kos R1.50. Jody Hendricks sluit by ons aan by die jongste sportnuus. Goeiemiddag Jody.
13: Hallo Susan.
0: Ons begin met rugby en die Bulls het hulle span vir die naweek se wedstryd in die All Blacks bekend gemaak.
13: Ja, Marcel Kotse gaan die span op flank aanvoer as Springbok skakelpaar in Bruce Papier en Cowan Bosch wat gaan diens doen en die tweemaalige wêreldbeker wenner Willie Leroux begin op heel agter afskoptyd in die wedstryd in die All Blacks is Saterdag aan om 7:00.
0: En dan ons bly by die Bulls en hulle het ook 'n nuwe skopafrigter aangestel.
13: Floxel is terug by die Bulls nadat hy ook die pos by die Franse rugbyspan bekleed het en hy sluit nou by ons aan. Flok, goeiemiddag.
0: Johnny, het lyk my Flok nog nie daar op die lyn nie, so ons gaan nou eers aan na die volgende nuusstorie en kyk of ons hom op die hand of in die hande kan kry uiteindelik. Kom ons gesels oor Proteas wat vertrek later die maand na ons buurland Namibië vir 'n witbalreeks.
13: Dit ter voorbereiding vir die Wêreldbeker volgende jaar. Die Protea afrigter Shukri Konrad sê Suid-Afrika moet ons buurland help om te ontwikkel sodat beide spanne reg is vir aanstaande jaar se wêreldbeker.
14: So I'm expecting it to be a lot better than it was on that first day. Certainly the scores are suggesting that it has gotten better, and I think naturally fresh wickets get better the more they're played on. So I'm expecting nothing short of a really good facility. I think they've got some wonderful people involved in Namibian cricket. Johan Muller is the CEO, I see Justin Kemp's been appointed as the director of cricket there as well. So I'm expecting a top-class facility with top-class competition, you know, so really looking forward to it. But I think as it's been the norm, we obviously try and gather as much intel as we can, but once we arrive there, look at whatever the conditions are, and we try and mold and fashion our side accordingly.
13: En dit was dan die Protea afrigter Shukri Conrad oor die span se komende toer na ons buurland Namibië wat later die maand plaasvind, Susan.
0: Baie dankie, en dit was Jody Hendricks van RSG Sport. Ons kon ongelukkig nie vir Flok Silje in die hande kry nie. Ons sal weer op 'n volgende keer probeer.
15: Beweeg doelgerig in die Hinou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hinou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hinou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hinou, all the way.
0: Sent 12:35 tyd vir buitelandse nuus. Sambeers gaan vandag na die stembus om hulle kruisies te trek in die land se algemene verkiesing. Daar word verwag dat president Akahindi Chilima van die regerende United Party for National Development vir 'n tweede termyn verkies sal word. Hy is sedert 2021 aan bewind en het Zambië se gedien deur 'n moeisame skuld herstruktureringsproses gelei. Ons praat met 'n senior navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Willem Els. Goeiemiddag Willem.
16: Goeiemôre Susan.
0: So hoe goed is president Chilima se ondersteuning om vir 'n tweede termyn verkies te word?
16: Ja, ek meen soos jy nou in jou inleiding genoem het, jy weet, hy is nou ongeveer 4 jaar wat hy aan bewind is en in die tydperk het hy met 'n baie indringende skuld herstruktuering vir die land begin, wat natuurlik baie mense ongelukkig gemaak het, want dit het natuurlik baie van hulle gevat om die dinge deur te druk. Maar ons sien dat hy oorweldigend op die oomblik steeds as die voorloper beskou word. Ons sien dat sy oppositie is gefragmenteerd en dit maak het natuurlik veel makliker om die gunsteling te wees in hierdie verkiesing.
0: Sal dit goed wees vir die land as hy weer verkies word?
16: Ek dink so, weet hy begin toe hy die oorgevat het by president Lungu, was die land in ongelooflike diep skuld. Hulle was baie diep in die moeilikheid, hulle kon nie hulle skuld betaal nie en hy het natuurlik met hierdie besparingsmaatreëls begin, hy het die ekonomie op die regte pad begin sit. Ons sien dit begin dividende afbring, maar terselfdertyd blyk dit dat dit nog nie syfer het na die man op straat wat natuurlik brood en botter dinge wil hê wat verander. Daar so het nog 'n bietjie broekskeur gegaan, maar ons sien as hy weer die verkiesing kan wen, dan gaan dit vir hom genoegsame tyd gee om al die hervormings in te bring in die land se ekonomie en natuurlik die status in die streek weer op die regte pad te sit.
0: Kan dit teen hom tel, jy weet, hierdie kiesers wat nie voel dat die ekonomiese hervorming hulle raak nie?
16: Ons dink dit sal veral in die stedelike gebiede en dan ook in die verre noorde waar die hoof oppositie lid wat tans daar staan is meneer Brian Mundubile. Hy is van die vorige, hy word ondersteun deur die vorige party wat voor Lungu in bewind was, die Patriotic Front, maar wat ons sien ook daar is sekere alliansies wat hom ook steun. Maar die probleem is, die oppositie kon nie agter een kandidaat inkom nie. En dit fragmenteer natuurlik hulle steun en die stemme wat het, ek sê, vir Chilima makliker oor te maak.
0: Die voormalig president Edgar Lungu, wat reeds meer as 'n jaar gelede in Suid-Afrika oorlede is, is steeds nie begrawe nie, weens 'n meningsverskil tussen die Lungu-familie en president Chilima. Kan dit sy ondersteuning beïnvloed?
16: Ja, dit is natuurlik, sal dit gebruik word as 'n maatreel en as teen hom. En op die oomblik blyk dit dat dit kan natuurlik stemme na die ander kant te gee, maar nie genoegsaam so dat hy behoort die onderspit te delf nie.
0: Baie dankie. Ons gepraat met Willem Else, senior navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies. En uitslae in die verkiesing word maandag verwag. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boeti Manamela, is voor stok gekry in die parlement oor die vergoeding van die administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente, professor Hengani Matebula, en vier raadgevers wat aangestel is om hom te help. Manamela sê, Matebula se aanstelling is nog nie ten volle deur die minister van Finansies goedgekeur nie. Iets het die klerk het meer besonderhede.
17: Die ANC-parlementslid David Gabo het bevraagteken of al die nodige goedkeurings verkry is, omdat Matebula, wat as die NSFAS administrateur aangestel is, aangedui het dat hy nie 'n salaris ontvang het sedert hy aangestel is nie.
18: As to whether the minister has received all the necessary approvals, as section 17C dictates that part of the approvals that the minister after appointing administrator must get is from the finance minister on and around the remuneration package. I just want to start there, Honourable Minister, especially when the administrator previously has indicated that ever since his appointment he has not yet received any salary.
17: Manamela het bevestig dat die saak steeds nie opgelos is nie en dat gesprekke met die minister van Finansies Enoch Godongwana nog nie gevoer is nie.
19: We are in the process of finalizing the concurrence with the Minister of Finance as it relates to the appointment of the conditions of employment of the administrator.
17: Die EFF LP Sihle Lonzi het ook bevraagteken of minister Godongwana se goedkeuring nie ook benodig word vir die vergoeding vir die vier adviseurs nie.
19: Section 17C of the NSFAS Act says the finance minister must also approve the remuneration package of the advisors, not just the administrator.
17: Manamela kon egter nie bevestig of hy die onkoste goedgekeur het vir die betaling van die raadgewers nie.
19: Like I said, my recollection doesn't include approval of costs. It may have been the case, but as I said, we can furnish you with that information.
20: Minister, okay, let's walk with you on this one.
17: Parlementslede het pertinente vrae aan die minister gevra oor die verskil tussen die goedkeuring van die aanstellings en die goedkeuring van die vergoeding. Die minister sê die proses moet steeds deur die minister van Finansies bevestig word, wat vrae laat ontstaan oor die vergoeding van die NSFAS administrateur en sy span van raadgewers. Die verslag is saamgestel deur Mokokedi Bandla. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
0: Bykomende gespesialiseerde spanne is na Noordwes ontplooi waar reddings en ondersoek operasies eerder by 'n ongebruikte myn in Kaneng, Rustenburg voortduur. Die liggame van 14 vermeende onwettige mynwerkers is Dinsdag na die oppervlak gebring nadat die mure van die ruimte waarbinne hulle gegrawe het ineengestort het. Die voorval is maandag aand by die plaaslike polisie aangemeld. Elsabie Richard Maiden verslag.
21: Die polisie in Noordwes sê volgens voorlopige inligting het 'n groep vermeende Zamazamas glo onwettig by die myn se stortingsterrein gedelf. Die provinsiale polisiewoordvoerder, kolonel Adel Meiburg, voeg by, die departement van minerale hulpbronne en energie se hulp is ingeroep om die stortingsterrein te evalueer.
22: Tans is dit onseker hoeveel mense nog vasgekeer is. Daar is tans 5 persone wat in 'n plaaslike hospitaal mediese behandeling ontvang vir ernstige beserings soos beenbreuke onder andere wat opgedoen is. Hulle is in 'n redelike ernstige toestand nog in die hospitaal.
21: Meiburg sê reëlings word intussen getref vir die formele identifisering van die oorledenes en die uitvoer van lijkskouings.
22: Die polisie se slagofferidentifikasie eenheid, speerders en forensiese spesialiste koördineer hierdie prosesse om die identiteit van die oorledenes vas te stel en te help bepaal onder watter omstandighede hulle gesterf het.
21: Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Arthur Adams, sê hoewel die terrein waar die voorval plaasgevind het hoofsaaklike ongebruikte stortingsterrein is, het onwettige mynboubedrywighede daar plaasgevind.
23: Now a dumping site, as we are all aware, that over time this area grows in height and the walls is obviously not very stable. As the excavation went on there, obviously this walls is very high, and due to the unstable nature of the materials that is on that site and the extra friction that was caused by this group of so far 22 illegal miners, it then led to this walls caving in.
21: Adams het die voorval beskryf as 'n tragiese herinnering aan die gevare wat met onwettige mynbou geassosieer word.
23: We can't just move along and assume that it's only 14 that passed away. We owe it to the families that we need to wrap up and conclusively then come to an understanding that there's nobody else that is trapped in that rubble. So a possible recovery operation is still continuing at that site.
21: Dit was die polisiekommissaris in Noordwes, luitenant-generaal Arthur Adams. En ek is Elsabie Richard May vir SAK News.
0: Organisasies wat vroue ondersteun wat elke maand met kinderonderhoud sukkel sê, die vroue word ekonomies mishandel en dat die wanbetaling deel is van geslagsgeweld. Die Social Justice Stichting, die Departement van Justisie en die Kredietbureau werk saam om ouers wat nie onderhoud betaal nie by die Kredietbureau te lys. Die projek wat in 2024 begin het egter intussen tot stilstand gekom. Annelien Moses doen verslag.
1: Vroue word na raming die meeste geraak deur onderhoud wat weerhou word. Die pa van die 44-jarige vrou se kinders betaal onderhoud deur middel van 'n hofbevel. Sy is maar net een van duisende vroue wat onlangs probleme begin ondervind het met toegang tot betalings. Die ma van 2 is ingelig dat daar fout is met die hof se betaalstelsel.
2: It's frustrating because, I mean, we plan for that money. We have payment arrangements. We must do certain things with that money. So now if you don't get the money, you now need to think of another solution. And some people that doesn't have the money probably go and borrow the money.
1: Felicity Guest is die stichter van die Child Maintenance Difficulties Organisasie.
3: We can also tell that it's a serious situation when the Guardian Fund is also affected. So I've had women say, we have not received our money from the Guardian Fund. So we're looking at MojoPay and we're looking at the Guardian Fund. Those are two different payments, but they are coming from the DOJ. They said that they detected suspicious activity and as a result of that, they froze the payment system. I think it's a lot more serious than that. What does suspicious activity mean? Because last year, if I'm not mistaken, the reason was that it appeared to be internal. So is it a cyber hack? Is it a ransom demand? Or is it internal?
1: Die Social Justice Stichting het 2 jaar gelede 'n ooreenkoms met die Kredietbureau en die Departement van Justisie gesluit. Die doel was om 'n lang hofstryd te vermy waardeur agterstallige onderhoud ingevorder word.
5: In 2015, that was when the Maintenance Act was amended. We were all hopeful that everything was going to change, and then nothing changed. No one were listed for not complying with maintenance orders. And since we had worked so hard on this project, we decided to do something extra and make sure that this legislation gets implemented.
24: A lot of courts are still working with files, in other words, paper-based. They don't use technology, so they don't participate in technology, and they're not assisting the public. This project is also economic abuse, and it's part of gender-based violence. If you don't pay your maintenance, it's a child that you abuse.
1: Die projek het intussen tot stilstand gekom. Die nie-regeringsorganisasie sê die departement beantwoord nie hulle navraag nie. 'N woordvoerder van die Departement van Justisie, Palesa Ramitloa, verduidelik.
25: Through the maintenance online listing of defaulters, otherwise known as mold, we are developing systems and processes that are needed to enable the lawful and secure sharing of information on maintenance defaulters with the credit industry.
1: Die departement het beloof om 'n verklaring uit te reik oor die wanbetalings van kinderonderhoud wat deur middel van hofbevele ingevorder word. Dit terwyl duisende vroue landwyd die finansiële las dra om hulle kinders alleen groot te maak. Die verslag is saamgestel deur Refilwe Mekwa en ek is Annelien Moses vir SAK News.
0: Vandag se sake nuus word aangebied deur Chris W. Meyer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria. Goeiemiddag Chris.
26: Goeiemiddag Susan, ons sien vandag
4: bietjie winsneming in die mark, veral Hulbron aandele wat baie goed vertoon het vroeër in die week wat 'n bietjie terugkom. Die algehele indeks nou so 0,7% laer op 114211. Maar as mens net na die indeks gekyk, die finansiële indeks 0,6% hoër. Navrats indeks tans onveranderd en aan die Hulbronne nou 2,5% laer en dit is maar as gevolg van laer kommoditeitspryse en dit geld ook in Londen. So baie van hierdie kommoditeitsaandele se prys word maar in Londen gemaak en hulle verhandel laer daar vandag. Ons het heelwat maatskappye resultate vandag. Standard Bank het met hulle eerste helfte resultate vir 2026 tot einde Junie uitgekom en 'n rekordsyfer weer eens gewees, wesensverdienste op met 10% na 26.1 miljard rand toe. En die opbrengs op ekwiteit 19.8%. Hulle koste tot inkomste syfer was op 49.3, ook 'n beter syfer en dat hulle dividend met 10% hoër uit aangekondig. So Standard Bank se prys nou 1% hoër op R326. Dan die hoenderprodusent Rainbow groep net vandag ook gesê dat hulle verdienste per aandeel hier tussen 118 tot 138% hoër gaan wees en dit is as gevolg van baie goeie marktoestande, groote vraag vir hoenderprodukte en kommoditeitspryse met die prys wat laer was. So Rainbow se prys tans so 6.3% hoër op R6.43 en dan het ons ook Truwes gehad wat hulle syfers vir die einde van die vir die volle jaar bekend gemaak het of net hulle syfers wat hulle voorspel gesien het die verdienste gaan tussen 2 en 4% laer wees, maar dat die tweede helfte van die jaar baie beter was. Truwes se prys tans 5% hoër. Ek sien ook Foschini se prys saam met Truwes nou 3,2% hoër en Mr Price nou 3% sterker. So die kleerdlyn laas wat 'n bietjie beter verhandel vandag. Die myners, soos ek sê, hulle is maar almal onder druk vir al die swaar gewigte op hierdie stadium sien ons Anglo American 3,5% laer. Valterra Platinum 3,5% laer, Northern Platinum 3% laer, BHP Group 2,7% laer en Gold Fields 2,7% laer, Anglo Gold 2,3% laer. So die miners maar onder druk by die finansiële aandele, die aandele wat uitstaan vandag, Alexander Forbes 3,4% hoër, Old Mutual 1,6% sterker en Investec 1,5% sterker, Santam 1,4% hoër. Maar in Europa vandag sien ons maar is gemeng op hierdie stadium. In Londen verhandel die FTSE nou 0,3% laer en Frankfurt is die DAX al 11% sterker en in Parys is die CAC nou 0,2% sterker. Die rand vertoon baie sterk. Is maar eintlik die dollar wat begin swak vertoon. Teenoor die dollar nou R16.14. Een euro kos jy nou R18.61 en 'n pond R21.78. So ek sê die kommoditeitspryse is 'n bietjie onder druk. Ons sien goud so $4,388, so %0.5% swakker. Oliepryse is die goeie nuus daarmee, 2,2% laer op $87.08 per vat en dan die platinumprys nou so 1,7% laer op $1,740 per ons. Susan, dis al van my kant af vandag. Baie dankie.
0: Baie dankie. Dit was Chris Weemeyer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Meer as 7000 begunstigdes van maatskaplike toelaas in die Noord-Kaap is verlede week nie hulle toelaas betaal nie. Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid sê hy het die betalings van begunstigdes teruggehou wat nie die jaarlikse toelaagherzieningsproses ondergaan het nie. Pensionarisse wat die ouderdomstoelaag ontvang is onder diegene wat die meeste geraak is, Warren Engelbrecht doen verslag.
6: So wat 7015 begunstigdes is in die provinsie nou aangeteken nadat hulle nie op versoeke om herzienings reageer het nie. SASSA sê die hersienings is daarop gemik om te kyk of begunstigdes steeds kwalifiseer vir maatskaplike bystand. SASSA sê begunstigdes wat gemerk is, moet hulle kantore besoek om die proses te voltooi. Die Noord-Kaapse streeksbestuurder, Karabelo Majanaga, sê die hersiening is ook daarop gemik om regeringsfondse te beskerm.
7: And it's there so that we can safeguard the financial resources of government. As you know, SASSA spends a lot of money in terms of making sure that the most vulnerable are taken care of. In the province, last year we spent about 7 billion alone for grant disbursed. So for us, it's quite important that we ensure that those that get those grants are actually eligible And it's actually part of our SASSA Act where we are required to do it on an annual basis. So because of the prevalence of fraud, the prevalence of corruption in certain areas, it became quite important for us to accelerate the grant review process.
6: SASSA sê 'n vierde betaaldatum is ingestel vir begunstigdes wie se toelaas vertraag is. Die begunstigdes het die geleentheid om hulle uitstaande hersienings op te los. Regina Olifant, 'n ontvanger van die maatskaplike toela, is een van die begunstigdes wat nie haar toela ontvang het nie, weens 'n gebrek aan nakoming. Olifant sê sy is verward oor die proses.
8: Die proses was daar nie so erg nie, want toe so kom, ek het nou wel 'n boekie ID gehad, toe sê ek my na kaart ID loop maak. En toe maak ek die kaart ID, toe kreeg ek kaart ID eerste next week Vrydag, dat ek nou vandag weer gekom het met my hele papiere om te hoor wat is die probleem.
6: A kindertoelaanvanger, Shanae David, sê, sy is tevrede met die hulp wat sy ontvang het, nadat sy aanvankelijk nie aan die proces voldoen het nie.
9: Ek loop nu al vir 2 maanden om review te maak en ek is nogmaals blij om hier te is, en ek sien hulle is willingly om hier te help.
6: Die agentskap het begunstigers aangekomen.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Om beïnvloed te word om beleidsbesluite te neem. Die komiteevoorsitter, Jan de Villiers, verduidelik wat dit beteken.
2: We hope that DGs and executive authorities themselves, the ministers, will enforce this note and make sure that it is adhered to. Because after all, that's what the constitution says. If a public servant is reported for doing it, there needs to be a transparent investigation, a disciplinary process and a sanction at the end.
1: In sy aanbieding het die regsverteenwoordiger van die staatsdienskommissie, advokaat Kanyisa Mgwenyana, die risiko's beskryf wat verband hou met deelname aan die politieke studiegroepe.
3: And we don't want to create an administrative risk, a risk that will say that administration becomes compromised because of the information that has been given that was not vetted and it was not authorized.
1: Die komitee sê dat hulle begin het om 'n jaarlikse verslag van die SDK aan te vra oor of daar enige amptenare is wat die raadgewende nota oortree. Hierdie bydra van Yamkela Mchiu in die parlement en ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.
4: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365 Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
5: 40% van Duitse mans sit. En ja, jy weet waarna ek verwys. Ouens, sit of staan jy? Fasinerende geskiedenis. Donderdagmiddag 1:00 PM. In Jonk klop ons aan by arbeidsterapeut Lise Visser oor fisieke oefening vir mense. Anderkant 60. Hubert, Leon en Lukas het hul Caprivi to Cape fietstoer voltooi. Hy het hier hoor by Hubert oor hulle ervaring en wie daarby baat gevind het.
6: Die paai het net meer uitdagend geword, behalwe die feit dat die Kalahari Dino ons pak gegee het, het ons maar roet gesweet.
5: En in afstof is die regisseur Sir Alfred Hitchcock in 1899 gebore.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
8: Goed, so ons praat oor die departement van indiensneming en arbeid wat klopjagte op werksplekke uitvoer. Kom ons hoor wat jy te sê het.
9: Ek luister nou na RSC vanoggend en ek hoor hulle praat weer van die immigrante en dit het te verifieer. Die ding is, hoe verifieer jy daai dokumentasie? Ek was op hulle webtuiste gewees, jy moet die permitnommer insit en dan vra hulle vir 'n OTP. Daar is nêrens waar jy kan registreer om die OTP te kry nie. Dan om natuurlik die departement van buitelandse sake te probeer wel is onmoontlik. Die meeste van die nommers werk nie.
10: Maakie van Petersburg. Op die plase word die buitelanders in diens geneem omdat hulle wil werk. My buurman het 3 mense gehad. In 5 jaar se tyd het die een al 2 huise gebou in Malawi met sy salaris. Dis mense wat wil werk. Hulle word nie minder betaal nie. Hulle kry presies dieselfde geld. Maar is elke maandag by die werk en in werkstyd is hulle daar.
8: Baie dankie vir jou menings wat jy gedeel het met ons. Indien jy onderhoude op Spectrum of Monitor misgeloop het, gaan gerus na SABC Nuus se Facebookblad om weer daarna te luister. Ons het namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur is John Estreisen en ons produksieregisseur Johan Pieterse. Ons medewerkers is Elsie Richard May, Isie de Klerk, Jody Hendricks. Ek is Susan Paxton. Geniet jouself vandag in die geselskap van RSG.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. 'N Pa beskuldig die polisie van koelbloedige moord. 'N Landros weier om 'n verkrachtingssaak tussen 'n egpaar terug te trek en Botswana vra dat die SAOG moet beywer vir streeksintegrasie. Die Madlanka kommissie wat ondersoek doen na ongeruimthede in die strafregstelsel het 'n opname gespeel van 'n gesprek tussen Wyle Bevan Loftus en 'n sakeman in die insleepbedryf Clive Niker. In die opname konfronteer Loftus vir Niker dat hy 'n beloning van 2,5 miljoen uitgereik het om Loftus te laat vermoor. Niker het egter die beskuldigings ontken. Loftus is op 1 April 2023 doodgeskiet deur vermeende lede van die polisie se taakspan wat transito rooftogte ondersoek. Die bevelvoerder van die taakspan, Dina Govende, het na bewering die geld ontvang. Loftus se pa Gregory, wat ook 'n polisiebeampte was, het aan die kommissie gesê hy sou geweet het as sy seun betrokke was by moord of dwelmsmokkelary. Hy sê die polisie het sy seun koelbloedig vermoor sonder dat daar enige bewyse van misdaad was. Die polisie sê bykomende gespesialiseerde ondersteuning is ontplooi om die herwinningsoperasie by 'n ongebruikte myn in Kaneng in Rustenburg af te handel. Die liggame van 14 onwettige myners is Dinsdag uit die myn gehaal. Die polisie se kommunikasiehoof, generaal-majoor Nonkululeko Pokane sê, die polisie werk nou saam met die departement van minerale en petroleumbronne om die myn te ondersoek. Die departement het intussen bevestig dat dit 'n oopgroefmyn was en dat daar nie 'n ondergrondse mynskag is nie. Reëlings word ook getref om die oorledenes te identifiseer en om nadoodse ondersoeke te doen. Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het sy voorgestelde finansiële herstelplan vir aanstaande jaar teruggetrek. Dit is sodat verdere konsultasie kan plaasvind. 'N Vlaagbetogings kom by die universiteit voor weens die voorgestelde plan as ook klagtes oor koshuise. Die woordvoerder sê hulle verwag dat betogings nou gestaak sal word. Aanlyn klasse word intussen voortgesit. Die universiteitsbestuur sal later besluit wanneer klasse in persoon hervat sal word. Die Landroshof op Kalvinia in die Noord-Kaap het geweier om 'n verkrachtingssaak tussen 'n egpaar terug te trek. Die vrou het verlede maand 'n klag van seksuele aanranding teen haar man aanhange gemaak. Sy wou egter die saak terugtrek nadat hy 2 keer in die hof verskyn het. Die ondersoekbeampte het tydens sy borgtog verhoor getuig van 'n geskiedenis van geweld in huwelik wat deur middel van hospitaalrekords bevestig is. Die Landros het beslis dat die saak voortgaan en dat die beskuldigde in aanhouding bly. Die regering van Botswana het in Durban op die beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap 'n beroep gedoen dat die SAOG moet beywer vir streeksintegrasie ten opsigte van handel en die beweging van mense. Botswana se minister van buitelandse sake, Penyo Butale, sê die kwessie van migrasie moet op die hoogste vlak bespreek word, soos wat die Suid-Afrikaanse regering voorgestel het. Suid-Afrikaners het die afgelope maande betoog teen ongedokumenteerde buitelanders. President Cyril Ramaphosa het sy meegevoel betuig met Zimbabwe na die veerboot-tragedie op die Karibameer. Meer as 44 mense is dood toe die vaartuig omgeslaan het. Hy sê Suid-Afrika staan saam met die mense van Zimbabwe wat naasbestaandes verloor het of nog wag vir tyding oor hul geliefdes. Ramaphosa het ook hulde gebring aan nooddienspanne en gemeenskappe wat mense ondersteun wat deur die tragedie geraak word. Die soektog na liggame in die kajuit van die veerboot is vanoggend hervat. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Madlanga kommissie het getuienis aangehoor van die pa van Bevan Loftus, wat aanvoer dat die polisie sy seun koelbloedig vermoor het, sonder dat daar enige bewyse was dat hy by misdaad betrokke is. Dit is die einde van die nuus, onder redaksie van Helena van Vuren en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Nou nie vir my vandag te kwaad raak nie. Dit is nie my skuld dat hierdie interessante feite oor my tydlyn kom nie. 40% van Duitse mans sit wanneer hulle die toilet gebruik, urineer. Okay, gaan dit nou net een keer so stel, dan is ek nou eers klaar. Okay? En toe wonder ek maar, wat is die geskiedenis van sit? Jy weet, hoekom doen mans dit? En wat is beter? En daar is nogal spesifiek vir ouer mans tegniek wat beter is vir die blaas. So ons praat daaroor vandag, baie interessante geskiedenis en die ontwikkeling oor die jare van hoekom mans op die ouend staan. So sê vir my, sit of staan jy? Indien jy bereid is om dit met ons te deel, is jy baie welkom. Op WhatsApp, by jou eie stem of op die SMS-lijn kan jy ook vir ons stuur. Ignatius is nou aan die woord. Jy moet uitluister vir daai idiom vandag. Ons het op versoek en in jonk vandag herinner ons jou belangrik fysieke oefening is vir persone 60 en ouer. Daai spier wat jy moet bou, die spiere en die krag wat jy moet bou is baie, baie belangrik vir jou. Ons het afstof, ons gaan na 1899. Die regisseur se Alfred Hitchcock is in Londen gebore en na 2, nadat ons op versoek vir jou gespeel het, jou keuse vir musiek, gesels Minnie en die motorwerktuigkundige Leon Hougaard, wat die pad gevat het per fiets met Heidi, oor hoekom hulle hierdie tog aangepak het. Die span het 2714 kilometer getrap. Bly by ons daarvoor, daai gesprek is 25 minute oor 2. En iemand sê net, my man het gesit. So, ons hoor bietjie, die studie oor Duitsland is ook fascinerend, die Amerikaners sit hier so baie nie, daar is so 6% van mans in Amerika wat sit, en daar is selfs 'n woord in Duitsland, wat hulle gebruik om bietjie met ouens se spot wat sit, want dis nou nog 'n belangrike deel van die gesprek, is die stigma waaraan verbonde is, gebaseer eintlik maar op niks, maar bly by ons daarvoor, hier is eers James Blunt.

0: James Blunt met Stay the Night. Dankie vir almal se boodskappe so ver. En hierdie feit oor 40% van Duitse mans wat sit terwyl hulle die toilet gebruik, wel urineer meer spesifiek natuurlik, was 'n studie met 7000 mans oor 13 lande wat toe nou hierdie statistiek uitgewys het en daar's letterlik 'n woord daarvoor. Dit is maar bietjie om met mense te spot dan nou eintlik. Sit spinkler. Ek hoop ek spreek dit reg uit. En dit is maar so 'n bietjie van 'n gespot daar. So maar daar is 'n hele geskiedenis daar agter. Kom ons hoor so lank eers wat jy te sê het oor die saak.
1: In die dag staan ek, in die aand as dit donker is, sit ek. Ek wil nie mal sien.
2: Goeiemiddag Bartelies. Ja, ek is 'n man, ek is 72 jaar oud. Mediese toetse dui daarop dat my prostaatklier nog baie goed en gesond is en so aan. Maar ek ondervind ook maar erg probleme om te water in die nag. Ja, ek staan so ver, maar ek het gehoor, ek het nog nie self probeer nie, ek het gehoor dat indien 'n man sit, dan gaan die dinge ook makliker. Ontraak jy makliker ontslaaf van jou water, ja. So ek weet ook maar nou nie wat die regte ding is nie, maar ok, ek staan, ja, 72 jaar oud, ek staan. Lekker dag verder, nee, bye bye hoor.
0: Op daai vlak wil ek net noem, hulle sê juist mense met prostaatprobleme, as jy sit, dan is dit beter, want dit maak jou blaas leer. Ek hoop dis ok dat ek dit nou sommer so genoem het, nê? Nee?
3: Bartelies, Robbie, Rustenberg. Ja nee, ek sit ook. Baie gemakliker. Kan ek nie die rand van die toilet nat maak nie. As hy daar besluit, hy kom uit, dat ek nie, jy weet, hy gaan nie na die vloer se kant toe nie, so en is baie gemakliker. So ek sit ook. Groete Robbie Rustenberg.
4: Middag. Ek kan maar net sê, ek het nog nooit eens daaraan gedink om te sit terwyl ek fluit nie. Maar ek kan net dit deel dat iets wat baie gesond is om as jy nommer 2 doen met water te was. Dit doen ek al seker vir 20-30 jaar lank. Baie gesonder en meer higienies. Lekker dag.
0: Dankie. En ouens, ek like dit hoor dat julle so bereid is om te gesels. Net gou op daai laaste punt, jare terug het ek daarna verwys want ek het weer eens 'n video daarvan gesien, is dat wanneer jy sit soos wat hy nou gesê het vir die nommer 2 en weer eens ek weer eens môre geëte, haal nou maar diep asem, dis deel van ons lewens die, is dat jy jou voete moet lig, jy kry letterlik bankies waarop jy eintlik jou voete moet sit. Ons sit verkeerd vir daai hele ding. Ons moet asseblief, Ignatius Jonk, reël nou die onderhoud. Ek het mos soveel gesê, mense het nodig om hiervan te hoor. So, jy moet jou voete voorlig. Dit is nie reg dat jy sit soos wat jy sit nie. Dit maak dit moeiliker. Gaan vra maar vir die medisy.
5: Bartelies, ek onthou nog die video van hierdie stoeltjie wat hom geadverteer het. En later daai week, 'n dag of 2 daarna, is ek by 'n funksie en daar kom 'n vrou daar by toe en sê, "Daai ding waaroor jy al gepraat het, dit werk want dit en haar pa het sommer een gemaak van hout en al so aan.
0: Ek sê vir jou, al wat ons wil doen is om jou in te lig en jou te help, ek beloof. Net hierna is Ignatius aan die woord en dan kyk ons nou ook na die interessante geskiedenis van hoekom mans staan deesdae meer as wat hulle sit en stuur daar jou stemnota, jou opinie is welkom oor hoe jy dit benader.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
7: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
6: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
8: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
9: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
8: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
10: Sondagoggend net na die 7 uur nuus gesels ons in binnekamer met Dominee Andrie Silje oor geloofsvrae. Susan Marie en Esther Spies vertel van hulle stap in die Reunion Eilande en Elise Marie Miller deel 'n paar gedagtes oor Rahab se storie. Ons kuier ook in Clan William waar die gemeente 200 jaar oud is. Skakel in vir binnekamer saam met my Lizelle de Bruin elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
11: Jy luister na 360 op RSG.
0: Die poppies dans in Singapore, Ignatius.
5: Maar het liefste Makwaland is wereldbekend vir hulle blomme pracht. Ek dacht gaan kyk, maar nog 'n blomme verrassing op my reis was in Parijs. In Museum de Orsay stap ek om die draai en 'n halwe meter voor my oe hang Monise skildery van die rooi papawers in die veld. Jy mag kyk, maar nie vat nie, net daar los. Dis min of meer hoe Singapore en Suid-Korea oor papawers voel. Jy mag nie eens daar die kleine swarte saaikies van hulle hê nie. Dinamiet kom in klein pakkies, maar heroïne ook. Daardie saaikies het glo spore van stout goed. Alhoewel papawersade nie natuurlik op die hiede bevat nie, kan dit tydens die oesproses deur vloeistof in die papawerplant met op die hiede besmet word. So daardie lande soek dit nie daar nie. Dit word verbied. So ook die Amerikaanse maatskappy Trader Joe's se gewilde speserijmengsel Everything But the Bagel. Dis die onttrek van handelsplatforms daar, want daardie alles sluit papawersaad in. Singapore se sentrale narkotika bureau sê, minstens 20 aanlyn winkelrakke het nou 'n kaalkol wat dit was. Owerhede in Seoul het verlede week gesê, die speserijmengsel toets positief vir morfien en codeïne, wat op hierdie is wat in die papaverplant se sap voorkom. In Suid-Korea sê ondersoekers dat sommige mense die speserye as aandenkings van hulle oorsese reise saambring huis toe en dan te koop aanbied. Net omdat dit wettig is op 'n ander plek beteken nie dis wettig by die huis nie. In Singapore moedig hulle owerhede mense met Everything But the Bagel botteltjies op hulle speserijrakke aan om dit te vernietig.
0: So moet ek dit nou weggooi. Ek gebruik dit.
5: Kyk hier, jy kan dit seker vernietig deur kookwater by te gooi. Okay. Miskien sit jy 'n vleisie by, maar jy het hom so in die kookwater gesit.
0: Ja,
5: ek weet nie. Daar's mos maniere en maniere.
0: Nee, ek weet nie. Dit is lekker. Dit is so lekker. Jan Blom volgende met Beautiful Jy op RSG en dan gesels ons 'n bietjie oor daai geskiedenis van die staan en sit van sake.

0: is Jan Blom hier op RSG. En seker van julle is snaaks, né?
1: Nee, ek wil maar net sê, ek sit, want die dokter het gesê, ek mag nie swaar goed optel vir my rug nie.
2: Middag, Martelies. Ek gaan gewoonlik in 'n halwe hark posisie en dan en toen ek my dingiekie, dis nou as ek pipie. So, as jy klaar is, dat daar geen trippels op die toilet self is nie. Baie dankie.
3: Martelies, I can't believe when I hear African men saying they sit when they urinate. Can't be. Because on every single corner when you are driving, there are guards standing there, relieving themselves behind a bush, behind a tree, out in the open, against the walls. So I doubt if a lot of them will be crouching and sitting in those thorn bushes. So, yeah, I will find it very strange, especially for South African men.
0: Goeie punt daai, nee. En ek het mos nie 'n probleem nie. 'N veldtie is 'n veldtie, mense. Dit is bevrydend en alles. En soms is dit net regtig nodig, maar net so direk langs die pad, ek het nou nogal 'n redelike probleem met daai een. So ja.
4: Martelies, my twee broers was deur my moeder geleer om nie soos 'n vrou te sit nie, maar andersom, vorentoe te loop en dan te gaan sit as hulle wil afslaan. Sodoende het sy nooit nodig gehad om 'n toilet sitplek af terug te slaan nie, en ook nooit was daar op 'n toiletbank of op die vloer 'n druppeltjie iets nie. So ek dink dit is by verre die beste. Toe ek dit vir my seun leer, toe kry my man op haar hart aan val, toe sê hy, hy's geen vroumens nie, hy staan. Toe sê ek, reg, nie is reg, maar ek roep jou as ek 'n merkie sien, wat ek nie wil sien nie, jy sal dit kom skoonmaak. So ek sê ook, hy loop net nie, hy gaan dra nie om en gaan sit nie, hy gaan van vooraf en dan sit hy, en ek dink dit is baie beter. Ag, ek moet seker ook noem, as hulle die toilet van vooraf benader, dan moet hulle wysbeen oor hom gaan sit, nie?
0: Daar is nou 'n ander hoek vir jou, net hierna vir dag se opversoek.
5: In 16 Augustus in die opera, luister ons onder andere na Tannhäuser van Wagner, Don Carlo en die Mag van die Noodlot van Verdi, Manon van Massenet, Tosca van Puccini, Rusalka van Dvorak, Die Huwelik van Figaro van Mozart en minder bekende operas soos Ivan die Vierde van Bizet en Les Andes Galantes van Rameau. Van die sangers is Jonas Kaufmann, Dimitri Jarostowski, Freddy de Tomaso, Lisette Oropesa en ons eie Roel Bekus. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
0: Kragdiefstal en die vandalisering van die netwerk is nie net skadelik vir kraglyne nie, dit laat gemeenskappe sonder elektrisiteit. Eskom bly verbind tot die verbetering van die netwerkbetroubaarheid en die versekering van 'n volhoubare elektrisiteitstoekoms. Slim meters verminder energieverlies, verbeter netwerkprestasie en help om beurtkrag uit te skakel. Ja, sê ja vir slim meter en help om 'n veilige en betroubare elektrisiteitsnetwerk te bou. Eskom. Herdefinering vir 'n beter toekoms.
6: Het jy geweet 'n metaalstoel is nie eintlik kouer as 'n houtstoel nie? Of voel dit so? En hoe besluit wetenskaplikes watter paddas en ander amfibieë in Suid-Afrika op die rooi lys beland? Luister Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die vrae ontrafel en wys hoe die antwoorde jou anders na die wêreld om jou laat kyk. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.
0: So, die gewoonte om te staan is diep gewortel in vroeë menslike praktiese gewoontes. So, daar het veranderinge in Europese kleredag, drag natuurlik plaasgevind, die uitvinding van daai broeke wat styf sit, die opkoms van 19de eeuse openbaar argitektuur. So die eerste is jy kyk na kleredrag, so die toe mans broeke begin dra. Dit was nie altyd die geval natuurlik gewees nie. So die broekrevolusie soos hulle dit noem in die middeleeue en antieke tye het toe nou gesê, luister, dit het nou tunieke, daai lang kledingstukke byvoorbeeld vervang. En soos wat hierdie pasbroeke en kouse toe nou standaard mannelike klededrag in Europa geword het, het die losmaak van die gulp natuurlik nou moeilik geraak en dit was toe nou geriefliker om te staan. So dit is een van die redes daarvoor, natuurlik ook gesondheidsperspektiewe, daar is kulturele teenkanting daarteen, dis hierdie manlikheid kwessie ook wat daarby aangekoppel word wat eintlik net kom van iewers af. Ek weet nie van waar nie, hoekom is dit nou iewers skielik meer manlik? Jy kan maar vir my sê wat jy daarvan dink, het maak eintlik regtig sin nie en toe kom daar in Parys die Parysse pissoir. In die 19e eeuse Parys en ander Europese stede is daar toe nou openlig urinale of soos hulle dit noem pissoirs ingestel om sanitasie te bestuur, minder spasie ook opgeneem. So, jy weet, ek kan nog nooit ookie verstaan hoe mans in 'n ry langs mekaar kan staan in 'n toilet. Ek verstaan dit nie. Hoe kom dit nodig is nie? Doen dit as jy dit wil doen, dis my een van die vreemdste goed in die wêreld. Maar ja, as dis so 'n bietjie van die agtergrond daar, dit kan nou natuurlik baie dieper gaan in hoekom en hoe dit ontwikkel het in die manlikheid daar agter. Dis net vir my 'n baie vreemde konsep, maar ons luister na nog van jou stemnotas later in die program. Maar jou opversoek vandag is sit of staan. 45889 is R50 per SMS. Sit of stand. Kom ons kyk wat jy wil luister. Net na 2. Oscar, Anton, bye bye. En dan is die tyd om te hoor hoekom dit so belangrik vir jou is om te oefen na 60.

0: Bye bye. Jy's ingeskakel by 360 en ek vra vir jou watter tipe van oefeninge jy ook doen as jy 60 en ouer is. So sê vir ons wat jy doen en of jy nog steeds kan doen. Ek meen ek trek jy so nou op pad 50 toe en die skarniere sukkel. Ek kan definitief nie meer oefen soos wat ek al die jare geoefen het nie. En dit is toch wel baie belangrik om nog steeds fiks te wees en jou spiere te ontwikkel. Dit is 'n geweldig belangrike deel van jou lewe en van ouer raak. So ons praat daaroor volgende in Jonk. Jonk is elke donderdag. Volgende week kyk ons na die sielkundige deel van hierdie gesprek. Maar ons gas is Lise Visser. Sy is 'n arbeidsterapeut wat werk by Engu, se sentrum vir bejaardes in Bloemfontein. Hoe gaan dit in Bloem vandag by julle, Lise?
1: Dit is heel wat warmer as wat het vroeger die week was, so dit is aangenaam.
0: Baie bly om dit te hoor daar vir julle, as ek sê vir mense, dit is 27 grade Celsius in die Kaap, en verder sneeuw dit in die land, en mense vries, so dit is maar vreemd. Maar praat met ons oor die belang van fysieke oefening vir persone 60 en ouer, en wat beteken dit nou rarig? Is dit nou rarig so belangrik?
1: Martelies, ek dink het is verskriklik belangrik vir persone 60 en ouer om fysiek aan die gang te bly en fysieke oefeninge te doen. Maar fysieke oefeninge verwys na enige beweging of aktiwiteit wat jou spiere, jou ligamente en jou gewrigte insluit. So eintlik maar jou hele lyf, enige beweging, dit is fysieke oefening. So dit kan nou bewegings insluit wat te doen het met jou balans, grofmotoriese bewegings, fynmotoriese bewegings, selfs oefeninge van jou gesigspiere tel as fysieke oefening. En dan moet mens dink aan goed soos die klein spiere van jou hand. Dit is ook spiere wat baie belangrik is om aan die gang te hou. So dit is belangrik om te onthou dat oefeninge altyd binne veilige perke gedoen moet word wanneer ons veral kyk na persone 60 en ouer, want oefeninge moet nooit pyn ontlok nie, want pyn is nie 'n goeie ding noodwendig nie. Maar oefeninge kan wel 'n uitdaging vir jou wees. So kom ons sê iemand sukkel byvoorbeeld om die knoppie op hulle afstandbeheer te druk. Die mense wat nie weet wat 'n afstandbeheer is nie, dit is 'n remote. So sê nou maar jy sukkel nou om die knoppie te druk. Dan is dit goed, want dit is vir jou 'n uitdaging en jy kan oefen totdat jy sterk genoeg is om daai spesifieke taak of aktiwiteit dan nou te verrig.
0: Jy sê iemand dat jy is my pa, het sy 21ste, dan nou, destijds, is het moes die Agus genoem, fietstoer gedoen, toe hy 70 was, is een inspiratie wow. Vir my, wat nou maar op 13 staan en 45 is, dis nie te verswaai nie, wil ek net sê 13, dit is indrukwekkend, waar dankie vir daai en Paul, maar jy weet nie allemaal hoef bijvoorbeeld nou een fietstoer te voltooi nie, ek moet sê ek was by arbeidsterapeut wat spesialiseer in hande, en toen of my klomp oefening gegee, en ek is maar lui, Lisa, ek doen het te min, daai tipe van ding, want mens gebruik baie keer jou hande, en dit raak seer later, so, ek dink baie van ons, jylle sê ding van, nou pyn, nou gain, jy weet, jy moet pyn, jy moet hierdie pyn oefen, al die tipe van, goed, dit is 'n probleem, en toch, ongelukkig, ek kan nie oefen rarig, sonder pyn nie, en toch moet jy oefen, so dis 'n baie moeilike balans om te behou, maar hoe gereeld, eerstens, moet ons oefen en fysieke oefeninge doen.
1: Ja, so Martelies, ek wil sommer net vinnig op die vorige vraag antwoord. Ek dink dit is so belangrik ook om jou eie lyf te ken. En elkeen van ons ken ons perke. En wanneer jy in pyn oefen, dink ek is belangrik om 'n professionele persoon te raadpleeg en uit te vind of dit normaal is vir jou of nie. En jy gaan jou normaal leer ken, net soos wat ek my normaal leer ken en weet, is dit vir my normaal om in pyn te oefen of nie. Maar, as ons dan nou praat oor hoe gereeld om fysieke oefeninge te doen, en hier hoop ek jy luister nou sommer saam, Martelies, daar is nie reg of verkeerd nie, veral nie die dag wat jy nou afgetreed en gedink het, yes, nou gaan ek lekker ontspan en ek gaan nou rustig wees, maar nou wil ek nie elke dag gaan oefen nie. Gelukkig in die lewe mag ons allemaal van mekaar verskil en ons allemaal het verskillende goed wat vir ons lekker is. So my goue reël is dat jy moet net nooit ophou om jou daaglikse take te doen nie. So moenie ophou om jou bed op te maak nie, moenie ophou om die wasgoed te vou nie. Doe nog steeds die skorrelgoed, trek die gordyne oop en toe, maak die knope van jou hemp vas, oefen om jou zip of jou ritsluiter self toe te kan trek en oop te kan trek van jou baadjie sê nou maar. Want hierdie alledaagse take hou baie keer meer spiere in stand as wat ons besef. Ons vat het soos vanselfsprekend dat ons het kan doen of nie kan doen nie, maar daai take hou die spiere eintlik in stand.
0: So ek dink daai is baie belangrik om te let, Lize, want solank 'n mens net ek wil graag hê jy moet die spiersake daarin bring, want hulle hamer nou so vir al vroue ook dat jy moet jou spiere bly ontwikkel en tog beteken dit jy moet iets swaar dra. Maar jy gaan dalk nou daaraan raak in jou volgende antwoord wat jy vir ons gee. As mens kyk, jy gebruik byvoorbeeld 'n loopraam, daai tipe van dinge. Jy kan nog steeds oefening daardeur inkry. Ek meen net om jou arms in die lug te hou is klaar gewig. So, wat kan 'n mens doen daar om nog steeds jou spiermassa te ontwikkel en nog steeds te oefen al gebruik jy op hierdie hulp soos 'n loopraam?
1: Natuurlik. So veiligheid eerste weer eens. Veiligheid is baie belangrik en ek dink dit is belangrik dat jy moet besef selfs al gebruik jy 'n loopraam of 'n rolstoel of 'n vierwiel karretjie dat dit beperk jou nie tot nou kan ek nie meer oefen nie. Want net om daai hulpmiddel op sigself rond te beweeg is al klaar meer oefening vir jou spiere as wat jy dit nie gebruik het nie. So jy hoef glad nie nou te dink, oeg, nou kan ek niks doen nie. So jy kan byvoorbeeld nou vra, hoorie, maar kan 'n vriend of 'n vriendin nie saam met my gaan stap nie? En dan gaan stap jy met jou loopraam wat jy dan nou gebruik. Ook baie goed. Sê nou maar jy het nog altyd gestap. Is dit belangrik om nog steeds te gaan stap? So baie keer dan voel dit vir ons maar, jy's ek kan nie meer so ver gaan stap nie. Ek kon altyd 5 kilo gestap het en nou kan ek nie eers 'n kilometer stap nie, dan is dit belangrik om te besef dat enigiets is beter as niks nie, want om net bietjie jou lyf te beweeg is regtig beter as om net te sit en niks van jou lyf te beweeg nie. Maar kom ons sê dit is 'n persoon wat in 'n rolstoel is, soos jy nou genoem het, Martelies, daar's jou arms wat nou sterk is en beweeg en daai oefening kry. As jy jou rolstoel self kan aandryf, dan moet jy dit aanhou doen, want dit hou jou arms se spiere in stand en dit hou dit sterk. Maar jy moet ook nie bang wees om dan te vra, jy's maar waar kan ek gaan aansluit om oefeninge te doen nie? Want kom ons sê jy gebruik 'n loopraam en jy voel nie noodwendig gemaklik om staan oefeninge te doen met 'n gewiggie of enige tipe van weerstand nie. Dan kan jy dalk aansluit by iemand wat stoeloefeninge vir jou aanbied met weerstandsrekke wat jy dalk gebruik met 'n gewiggie en dit kan sodoende dan jou spiere nog meer bou en seker maak dat ons daai spiere in stand hou. Enigiets is beter as niks nie.
0: Ja, baie mense sê vir my, maar hoekom gebruik jy nie elektriese stoel nie? Toe sê ek, maar ek kan nou nog, ek moet mos nog doen terwyl ek kan. Dit is eintlik wat ek my altyd sê, dit wat ek nog kan doen, moet 'n mens doen. Bonita wat ook sê, ek was geskok toe ek op 66 jaar gesukkel het om die stoel, om op die stoel te klim om iets van die kas af te haal. Wees asseblief versigtig vir daai val. En sy sê ek loop en besem vee my vloere elke dag nog. Dankie daarvoor Bonita. Verskeie ander boodskappe. Ek en my vrou stap so bietjie as die weer dit toelaat. Sy Gerry van Vanderbijl Park. Dankie daarvoor vir die SMS'e wat ook deurkom en ons praat oor oefening na 60 en hoe belangrik dit is met Lize Visser. So aan die kant 60, mens moet ook maar kyk na die mediese kondisies. Die laaste ding wat jy wil hê is om 'n rug of 'n skouer seer te maak.
1: Ja, en Marlies, ek dink wat so belangrik is baie mense ander kant 60 het dalk al reeds 'n rug of 'n skouer seer gemaak, want as ons jonk is, dink ons kom ons alles doen en dan besef jy eers later in jou lewe dat dit het dalk 'n besering tot gevolg gehad. So wat baie keer wat ek baie in my beroep sien is dat mense het reeds beserings opgedoen en nou wonder hulle maar hoe bly ek onafhanklik? En dit is so groot gedeelte van my beroep is om mense onafhanklik te hou. En Marlies, jy sal dalk van hierdie items ken wat ek nou gaan noem. Die luisteraars nie noodwendig nie, maar daar's soveel hulpmiddels wat jy kan gebruik om nog steeds met 'n besering jouself onafhanklik te hou. So dit hoef nie jou fisieke beweging te stop nie. Soos jy nou gesê, dit wat jy nog kan doen, moet jy aanhou doen. So as jy nog in jou huis kan rondbeweeg, moet jy aanhou rondbeweeg. Maar nou sukkel jy byvoorbeeld om iets hoog in jou kas uit te haal en jy wonder hoe gaan ek dit reg kry en as dit iets lig is, kan jy nou byvoorbeeld 'n gryptang of 'n braaitang gebruik om iets op te tel van die grond af selfs of dan uit 'n kas uit. Jy kan 'n kousgeet gebruik om jou kouse te help aantrek om op daai manier nog bietjie die oefening in te kry van om jou voete te gebruik, om jou arms te gebruik, om jou hand se greep sterk te hou deur dit vas te hou. Jy kan 'n knoophak gebruik. Sê nou maar jy is iemand wat sukkel met artritis en jy dink maar ek kan niks meer met my hande doen nie. Dan kan jy dalk 'n knoophak gebruik om jou knope vas te kry en deur die knoopgat te kry. 'n Aantrekstok is iets anders wat mense kan gebruik om steeds hulle daaglikse take wat daai wat daai instandhouding van die spiere vir ons gee, nog steeds kan doen dan. Mens kry selfs iets soos 'n verlengde skoenlepel, 'n tap turner, ek die Afrikaanse woord neem ek aan as 'n kraandraaier, as enigiemand vir my 'n beter woord het, is hulle welkom om vir my te sê, maar om steeds goed te doen sodat jy jou onafhanklikheid en jou spiere in stand hou sonder dat jy iemand anders se hulp nodig het daarvoor.
0: Ek het op 'n stadium besef dis sleg om nou nog met gewigte aan te hou oefen in te boks en toe dink ek maar wat kan jy nou doen want jy kan nou nie met die gewigte vashou nie, maar sleg vir jou hande. So jy kan enkel gewigte om jou arms sit. Dit help ook. So vir iemand wat dalk daar nog 'n oefening soek maar hulle wil hulle hande gebruik, jy probeer dit maar so om jou arms sit. Laastens net Lise, jy het 'n paar idees gegee van wat 'n mens kan doen om die lewe vir jou makliker te maak, maar kom ons praat oor aktiwiteit wat jy nog kan voorstel asseblief.
1: Ja, Martelise, daar is 'n hele klomp wat ek kan voorstel. Die lys is regtig oneindig en 'n mens kan aanhou stap, soos wat een van die luisteraars nou reeds gesê het. Jy kan rolbal speel. Jy kan skaak speel om jou vingerspiere aan die gang te hou. Naaldwerk, brei, water-aerobiese oefeninge. Jy kan jukskei speel. Jy kan by 'n brug of 'n kanesta-klub aansluit om weer eens jou vingers en jou hande en jou arms sterk te hou. Selfs om net kos te maak, om te bak, koekies te rol, dit hou jou definitief aan die gang en versterk jou spiere. Mense kan kyk na goed soos Pilates. Pilates is baie lekker 60 en ouer om jou spiere te bou en in stand te hou. Line dance. Dan is daar iets soos stoeloefeninge as jy nou die persoon is wat by die huis wil oefen en nie wil uitgaan iewers heen nie, dan YouTube jy sommer vir stoeloefeninge. Daar's regtig oulike video's vir stoeloefeninge. En dan goed soos tuinwerk, Martelies, ek weet dit klink nou simpel, maar om in jou tuin te werk, help jou regtig baie om aan die gang te bly. So net om jou potte en so aan hoër te sit, iemand te vra om op jou hoër te sit as jy dalk nie meer laag kan afdik nie. En jy kan aanhou tuinwerk en die grond rond skuif en dit hou ook jou spiere lekker in stand. Martelies, ek wil afsluit en ek wil net sê ek glo in die sê ding wat my pa altyd vir ons gesê het, 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. So as jy jou fisieke gesondheid en aktiwiteite behou, dan is dit onafwendbaar dat jou geestelike gesondheid daarmee saam ook positief beïnvloed gaan word.
0: Ons sê vir jou baie dankie. Volgende week gaan sy help met hoe fiksheid vir jou brein ook belangrik is. Aan die kant 60, Lise Visser is 'n arbeidsterapeut wat werk by Engo se sentrum vir bejaardes in Bloemfontein.

0: Oscar.
1: Elke moord is een story. Ek kry

0: Ed Sheeran met Azizam.
1: Martelies, ja, ek dink dit is meer hygiënies om te sit en jou blaas word ook beter geleed. So ja, nee, dit is meer rustig, so Johan Ermelo.
2: Hi Martelies, dit is Hannes van Bredasdorp. Weet jy, ek het jare terug een huis gekoop en ons het net ingetrek, toe moet ek die rim vervang van die toilet. Weet jy hoe vieslik vuil was dit? En daar het ek besluit, by my huis sit ek. Jy sal nie verstaan hoe, wat spat as jy so staan het, Piepie nie. Maar ja, dis net my bydra. Ek staan by plekke as daar krippe is, anders sal ek sit.
3: Hallo Martelies, is Dorothea van Brackenfell, weet jy, ons besit 4 Airbnbs en ek kan net sê, ek sal verkies as alle man sit, want op die vloere, op die toilet, is druppels en druppels en rechtig, dit is onhygiënies. Partykeer is die stortvensters van die stort nou nabij is, dan spat daar tot soos hulle nommer 1 lyk my uitforceer dat dit net druppels is wat die wêreld vol is. So ja, ek stem, manne kan maar sit, dis nie nodig dat hulle soos honde moet staan, reg op hulle been lig nie. Baie dankie, baie.
0: En daarmee volstaan ek met hierdie onderwerp. Ons speel wel vir jou musiek op versoek net na 2 oor sit of staan. Maar ek dink wat belangrik was wat daar uitgekom het vir my is dat mense wat bijvoorbeeld prostaatprobleme het, beter hulle blaas sal ledig. Nee, dit is belangrike gesprekke hierdie. Ou sê van nou die dag, jy weet dat jou lewensgehalte en jou gesondheid maak geweldig staat op of jy jou blaas heeltemal leeg maak of nie. Ek sê vir waar kom, hy sê ja, dit is die dokter gewees te loops wat het gesê het. So ek gaan ook vir Ignatius vra hoekom dit die geval is, dat die mens daar oor praat, want dit is belangrik. Jy is ingeskakel by 360, ek is Martelies, bly by ons, net hierna is dit afstof.
4: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, van dat jy wegtrek tot jou laaste aflevering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand, met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit, kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog, terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
5: Vrydag aand 14 Augustus bring ons hulde aan Vicky Dupree, wat onlangs oorlede is. Ek het gaan krap vir 'n ou opname en ek deel dit graag met jou en jy kan ook luister na haar pragtmusiek.
6: Wat ek elke skoolvakansie in Durban gaan kuier en hulle op die strand hierdie plek julle 'n venue gehad waar 'n orkes gespeel het. Wonderlik, nie backtracks nie. En dan het hulle talentkompetisies gehad en my niggie het my nou letterlik op verhoog gedruk.
5: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs. Ons bring hulde aan Vicky Dupree. Vrydag aand 14 Augustus om 8.
0: Lekker Heidi, geniet hom, sy is ook 25 minute oor 2 vandag aan die woord.

is Dido met Life for Rent hier op RSG. Dis tyd vir afstof en ons gaan na 1899. Die regisseur Alfred Hitchcock is vandag in die geskiedenis in Londen gebore en in 1966 het hy met Nan Dobson van Springbok Radio oor sy werk gesels, legendariese Nan. Mr.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Expected twist, because they're always unexpected, but they're always different, it seems to me.
2: Well, one spends one's life avoiding the cliché.
3: Bly by ons, amper tyd vir die twee nuus hooftrekke. Ons het op versoek na twee en dan gaan ons aansluit by Minnie en die motorwerktuigkundige Leon Hougaards. En hulle het in Junie die pad gevat, hulle 2714 km getrap per fiets. Heidi Miller Isaacs gesels met hulle en dan sluit ons af met dit jy geweet, die middag vervolgverhaal en onthou jy nog uitluister vir daai idiom van ons. Ons verken bietjie die minder bekende idiome van Afrikaans. Hier is Jacques de Priester.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Hyse word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die vakverbond Kusatu sê die moontlike inwerkingstelling van die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste

0: Tans voor die parlement dien, moet nie die werk van buitelandse burgers ondermyn nie. Die regering stel deur middel van die wetsontwerp maatreëls voor om die indiensneming van buitelandse burgers te reguleer en werklose Suid-Afrikaners vir werk te prioritiseer. Kusatu se parlementêre samenroeper, Matthew Parks, sê die uitdagings wat met migrasie verband hou bestaan al jare lank. Die Madlanga kommissie wat ondersoek doen na ongeruimthede in die strafregstelsel het 'n opname gespeel van 'n gesprek tussen Wyle Bevan Loftus en 'n sakeman in die insleepbedryf Clive Naiker. In die opname konfronteer Loftus vir Naiker dat hy 'n beloning van 2,5 miljoen rand uitgereik het om Loftus te laat vermoor. Naiker het egter die beskuldigings ontken. Loftus is op 1 April 2023 doodgeskiet deur vermeende lede van die polisie se taakspan wat transito rooftogte ondersoek. Die bevelvoerder van die taakspan, Dina Govender, het na bewering die geld ontvang. Die Landdroshof op Kalvinia in die Noord-Kaap het geweier om 'n verkrachtingssaak tussen 'n egtepaar terug te trek. Die vrou het verlede maand 'n klag van seksuele aanranding teen haar man aanhangig gemaak. Sy wou egter die saak terugtrek nadat hy twee keer in die hof verskyn het. Die ondersoekbeampte het tydens sy borgtog verhoor getuig van 'n geskiedenis van geweld in die huwelik wat deur middel van hospitaalrekords bevestig is. Die landdros het beslis dat die saak voortgaan en dat die beskuldigde in aanhouding bly. 'n Gedenkdiens word vandag gehou vir die 44 slagoffers van Dinsdag se veerbootramp by Kariba in Zimbabwe. Inwoners van Kariba, naasbestaandes van die oorledenes en senior regeringsamptenare het by die Nyambunga stadion bymekaar gekom om hulde te bring. Die vaartuig het 119 mense aan boord gehad toe dit naby Long Island omgeslaan het. Die soektog na liggame in die kajuit van die veerboot is vanoggend hervat. Zimbabwe het 'n ramptoestand afgekondig wat die regering in staat stel om bykomende hulpbronne te mobiliseer vir die soektog en humanitêre bystand. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Jy sal tog nie kaviaar se prys betaal vir vis en skyfies nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Outsurance Essential motorversekering is pasgemaak en perfek geprys vir ouer motors. Die 51-jarige Musa betaal R451 per maand vir sy 2011 Toyota Corolla en hy kry 'n miljoen rand derde party dekking. Outsurance Essential motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150,000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV se inligting aanlyn.

0: Laura Branigan met Spanish Eddie hier in 360 waar ons jou wêreld verken op alle vlakke. Dankie vir die SMS'e wat deurkom en onthou mense, jy het nou nog 'n dag. Spring nou asseblief. Ons wil so graag meer hoor van jou deel van die wêreld en dis natuurlik alles deel van die RSG en verseker kultuurkaravaan wat die lente in die pad val om jou dorp of gemeenskap, voorstad of selfs daai woonbuurt te gaan ontdek en is baie maklik om in te skryf. Dis op 'n webblad kultuurkaravaan.co.za en jy vertel vir ons wie is nou daai mense van jou dorp, daai mense wat lekker kos maak of wat goeie kunstenaars is, sportmense, die ek gebruik die woord gewone persoon, alhoewel dit nie ek dink regtig reg is nie. Almal van ons is spesiaal op ons eie maniere, maar jy verstaan wat ek probeer sê, die wat nou nie oorgeskryf word in koerante noodwendig nie, mense wat reg omgee, mense wat sop kombuis het, helde op verskillende vlakke van daai gemeenskap. Jy stel daai dagroete saam vir RSG die span wat hulle moet gaan ervaar. Motiveer hoekom jy jou dorp of blyplek die hart van Afrikaans sal noem en dat jy dit verteenwoordig. Jy gaan na kultuurkaravaan.co.za, jy vul die inskryfvorm in en dan nooi jy die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp toe. So die inskrywing sluit môre middag 5:00. Dis moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 1 kg Spar Franse, knoffel, rissie of hoenderpolonie vir R29,99. Spar R12 of 'n pak van 9, 2 laag Spar toiletrolle met 350 velle vir R59,99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSNV's geld.
2: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is weterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Awesome. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep, hard op kieme, sag op jou vel.
3: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800 12722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
0: Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Sy wyne is 'n familieaffære met sy vrou se kuns en inspirasie van sy kinders. Miles vertel hoe hy wyn gemaak het vir een van die top wynhandelsmerke in Suid-Afrika terwyl hy terselfdertyd aan sy eie wynetiket gewerk het.
4: En op die ou in 2017 het ek besluit, okay, ek moet nou 'n besluit maak.
0: Ek het ook vir Ernst Groenling uitgevra oor sy wynavonture. Hy vertel baie mooi. Dit is Die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

Elton John met I'm Still Standing hier in 360. Jou keuse van musiek op versoek. Ons maak môre op 'n Vrydag weer so. Ook 'n baie belangrike vraag wat ek vir jou môre vra. So wees daarvoor ingeskakel net voor die middag vervolgvraag. Kan jy sien wat alles vir jou môre in die program voorlê? Hier is Robbie Wessels, Rageltjie de Beer.

0: Demi Lovato met Let It Go, voor dit Robbie Wessels. Ons gaan nou inloer by Heidi Miller-Isaacs en dan ook die verste berge is altyd die blouste, want ons besoek die berge van Japan, bly by ons daarvoor, het jy geweet. Donderdag aand, dis dan vanaand, op RSG se hoor, reis ons terug na die musiek van twee onvergeetlike Suid-Afrikaanse stemme. Saam met Jacques Arendt luister ons na die klanke van Billy Forrest en Barbara Rey met geliefde treffers soos Tiny Bubbles bijvoorbeeld, Silver Threads, Funny Face, Golden Needles en vele meer. Onthou, hoor, die afspraak is vanaand, donderdag aand om 8:30 met Jacques Arendt. It's a Shoprite's birthday,
1: a major birthday. De Shoprite's Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrode gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R189.99. Sasko koekmeel 5 kg vir net R49.99. Salati breinsuiker 2 kg koop 2 vir slegs R79. En Fanta Sprite en Stony gaskoeldrank 2 liter enige 2 vir net R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
2: Môre, jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
3: Dankie, beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
2: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
3: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
2: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
3: Wag 'n bietjie, bedoel jy ek kan iets terugkry?
2: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete te verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
3: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 66. Besenfees geld. Eskom, redefining for a better future.
4: Dames en here, appels en pere.
5: Saterdag speel ons liedjies.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: En hoor jou stories en dan gebeur dit.

0: maak seer.
1: Breakfast met Derek en Vat 5. Saterdag op RSG.
2: Baie mediese fondslede is ontnugter met hulle mediese fondse. Die premie styg baie vinniger as enige ander inflasiekoers, maar die voordele neem nie tot dieselfde mate toe nie. Wat beteken dat private gesondheidsorg al hoe duurder raak? Is dit enigszins die moeite werd om aan 'n mediese fonds te behoort? En kan hierdie toename in prysstygings so ongebreideld voortduur? Hoe werk 'n mediese fonds in Suid-Afrika? En hoe behoort dit te werk? Wat het verkeerd geloop? En kan dit reggestel word? Kom luister donderdag aand net na 8:00 na 'n dokumentêr wat ek saamgestel het oor die mediese fondsbedryf, wat verkeerd geloop het en hoe dit reggestel kan word.
3: Dit is soos beloof, tyd vir Heidi Miller-Isaacs, 27 minute oor 2, en Minnie en die motorwerktuigkundige Leon Hougaard het op 28 juni die pad gevat per fiets vanaf Rundu in Namibië tot in Woester, hulle tuisdorp. En ons het in juli met hulle gesels terwyl hulle nog hard besig was om die kronkelpaaie aan te durf. Hulle het intussen veilig weer op Woester aangeland. Die span het 2714 kilometer getrap en sommer ook meer as 100.000 rand ingesamel vir evangelisasie en 'n kosprojek waarvoor Hubert hom beywer.
4: Goeiemôre Heidi, dit is Hubert Tytus hierso. Dit is weer goed om 'n paar gedagtes saam met jou te deel, Heidi, rondom ons onlangs op fietstoer saam met my twee vriende Leon Hougaard en dan ook Lucas Mini, vergesel deur ons ondersteuningspersoneel, my broer Ruben Tytus en dan ook Patrick Ambrosini daar van Port Nollet. Die laaste gesprek wat ons gehad het, Heidi, was daar in die omgewing van Koes in Namibië, toe ons reeds 1200 kilometer voltooi het, en ons het sedertdien nog so 1500 afgelê na Woestel toe. Was daar enige verrassings? Ja, verseker. Die paie het net meer uitdagend geword, behalwe die feit dat die Kalahari duine ons pak gegee het, het ons maar bloed gesweet daar vanaf Appington na Prieska met die Rolling Hills daar so, en dan ook die grondpaaie vanaf Prieska na Deurkanavon, Fraserburg en tot in Sutherland, en dan ook hier die koppe daar na Maikiesfontein toe. Dit was maar uitdagend, maar ons het ook die swaar kry met lekker kry klaar gekry.
5: Kom ons praat bietjie oor hoogtepunte vir julle so langs die pad.
4: Heidi, daar was 'n klomp hoogtepunte gewees, net die feit dat ons die goedheid van die Here weer kon ervaar en kon ervaar dat is goed om op hom te vertrou, dit alleen was 'n hoogtepunt, maar net ook om die mooiheid van die natuur en die grootheid van die Skepper daarin te ervaar, dit verdien ekstra vermelding. 'N mens kon ook ervaar, Heidi, dat nederigheid en minsaamheid is nie 'n swakheid nie, meen inteendeel, dit is goeie kwaliteite, want dit hou mense voete op die grond. Ons kon die lewe op die fiets ervaar teen 'n stadige pas, en dit het mense ook meer geduldig gemaak, al dis my vriend Leon Hougaard. Ons kon ware koinonia ook, volgens Lucas, kon ons ervaar met die gemeenskap en onbekendes daar buite, en dit het ons verwagtinge oortref, dat mense nog bereid is om te deel met mekaar eenvoudige dinge soos 'n bord kos of net 'n geselsie. Ek onthou die tannie daar in Merrydale wat na ons toe gekom het en 'n R20 aangebied het. Kan jy glo om te sê dit is haar deel om vir die verspreiding van die evangelie?
5: Sou jy sê julle verwagtinge was oortref?
4: Omdat een mens is in ons ouderdom, jy weet, ons wissel van 60 af na 69 toe, so daar is altyd 'n bietjie twyfel of een mens dit gaan maak en of die lichaam gaan hou, so die verwagting is oortref, maar hy het ons 2714 kilo's afgelê, en daarmee kon een mens een bedrag van 113.000 rand insamel. Mense se harte en beursies het net oopgegaan en daarmee is ons wildste verwagtinge oortref. Een van die hoogtepunte vir my ook was die feit dat, jy weet, ons daar werklik kon ervaar dat daar nog goeie mense in ons gemeenskappe, in ons land en selfs daar in Namibie en elders is en mense se harte en beursies net oop gegaan het. So dit sê vir my, daar is meer goeie mense as minder goeie mense daar buite.
5: Die julle terugry Woester toe en julle bereik nou julle tuisdorp, hoe dit gevoel, wat het dit vir julle beteken?
4: Ons het in Woester aangekom die 4de Augustus en dit was goed om ons geliefdes weer te sien. Hulle het gereed gemaak om ons te ontvang daar langs die N1 en daar was hordes mense. Die plaaslike munisipaliteit het ook iets gereel hier in die middedorp, daar in Hoogstraat by die stadsaal. Ons het nie dit verwag nie, maar dit was goed om te weet dat ons gemeenskappe ons waardeer en dat hulle bewus is van hierdie grootsheid wat ons onderneem het om van Rondo af na Woester te ry. En dit was lekker om ou bekendes, maar ook minder bekendes en onbekendes se betrokkenheid te sien.
5: Kan ons 'n bietjie gesels oor lewenslesse wat julle langs die pad geleer het?
4: Ja, ons het geleer dat nederigheid en minsaamheid is nie 'n swakheid nie. Dis inteendeel, is dit goeie kwaliteite om 'n mens se voete net op die grond te hou. Maar ons het ook geleer dat dis belangrik om ware koinonia, 'n meelewing met mekaar te hê en nie net met mekaar as vriende nie, maar ook met ander mense. Heinrich Weingart het die gesegde, daar klop, wees lekker met jouself, maar wees ook lekker met ander mense, want 'n mens pluk tog die vrugte daarvan.
5: En hoe koester jy nou jou geliefdes? Wat is die volgende plan?
4: O, heerlikheid, dit was lekker om die vrou en die kinders weer te sien en om net na by hulle te wees. Dis lekker om in die mense in jou bed te slaap, om in jou eie stort weer vir jou te was en net jouself ook weer te wees en die lewe na normaal toe kan terugkeer. Ja, dit is nogal 'n lekker gevoel. Ah, wat is ons volgende planne? Daar is baie op die bucket list. Daar is 'n fietstoer vanaf in Europa wat in die kopklokkies laat lê. En as ander ouens vanuit Marokko uit Kaap toe met 'n fiets kan ry, dan kan ons dit ook doen. So dis ook daar in die pipeline. Baie dankie Heidi dat ons die geleentheid het om saam met julle te ons ervarings te kon deel en baie seën daar vir julle by RSG. Groete.
5: Ons gesels bietjie oor wat die baadvinder te sê het, oor dit wat die fietsryers vir hulle beteken het.
0: Goeiedag aan die luisteraars. Ek is Erna Victor wat betrokke is by Rodewal Omgee projek. Woester, soos baie dorpe, het ook woonbuurte waar armoede en ellende hoogtyf vier. En op 60 het ek besef daar's baie wat gedoen kan word. Ons het begin met sopkombuise wat uitgebrei het na ander woonbuurte. Die projek behels nie net die gee van kos nie. Ons hou ook Bybelstudies, help kinders met huiswerk, doen naaldwerk, brei. Ek self leer volwassenes lees en skryf. Ons versorg siekes. Ons kyk baie mooi na ons siekes en ons bejaardes. Ek kan miskien ook net noem by ons sopkombuis word die siekes en bejaardes se kos word vir hulle huis toegeneem. 'N Bejaarde kom staan nie in 'n ry vir kos nie. Hulle het vir jare vir ons gesorg. Nou kyk ons mooi na hulle. Ek het meneer Titus vir Hubert ontmoet toe hy nog 'n skoolhoof was en hy het my eendag gekontak en gesê ek moet sanitêre doekies by hom kom afhaal. Want hy het geweet hoe belangrik dit vir my is dat dogters moet skool bywoon. Hulle kan nie uit die skool uit bly nie. En so was hy man uit nog altyd betrokke by ons Rodewal Omgee projek. Dan met dit en dan met dat. Nou ja, luisteraars, dan kan ek ook miskien net noem, toe ek hoor van die fietstoer was ek baie opgewonde. En was dit elke dag of ons saamry. Ons het gebid, aangemoedig, hoog gesit as ons gehoor het een het geval, soos Hubert het onder andere geval. Ons het baie gebid vir hulle veiligheid, vir hulle seerspiere. Ons was baie dankbaar om te hoor hoe mense langs die pad hulle ontvang het en in hulle huise geneem het, lekker etes gegee het. Ag, sommer net dankbaar vir almal wat ingekoop het en wat geondersteun het en daar was vir hulle. Ja, en dan kan ek ook miskien ook net noem dat ons is baie dankbaar. Ek is werklik dankbaar vir al die mense wat hierdie fondsinsameling ondersteun het en ook dankbaar toe ons hoor dat ons by die fondse gaan baat en ons sal dit werklik aanwend vir die aankoop van kosprodukte. Ons kook tans 4 dae 'n week. Sekere dae gee ons nog broodjies vir die kinders voor skool. Smiddag met huiswerk hulp kry die kinders iets om te eet. Woensdae ons klein maatjies eet broodjies of pap. So ja, kosprodukte is ongelooflik duur en hierdie geld gaan werklik waar net so terug in die projek om vir ons te help om die lewe vir mense beter te maak. So ek is baie dankbaar aan Hubert en Lucas en Leon wat ook almal al bo 60 is wat besluit het. Dit is wat hulle gaan doen om die lewe vir ander mense beter te maak. So baie dankie luisteraars vir julle tyd toe. Dankie vir almal wat ingeskakel het na die vorige keer wat hy gepraat het en hom ook op daardie wyse ondersteun het. Dankie almal.
3: Baie dankie Heidi Miller Isaacs vir daai insetsel. Brennan Piper, Heart to Heart.

0: Bly by ons, net hierna, het jy geweet in 360.
1: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie, dis nie een gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glukose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer, sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
0: Jou besigheid kort 'n spesifieke yskas, maar het jy die kontant om dit te finansier? Voordat jy kernitems wat jou besigheid benodig prys gee, hoekom kyk jy nie eerder of jy kan bespaar op jou besigheidsversekering nie? Skuif na Artsurance besigheidsversekering en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. Vir apteke, geriefswinkels, restaurante, skoonheidssalonne en alle ander ondernemings. Besoek artsurance.co.za of skakel 086600 vandag nog. Gelisensieerde versekeraar en FTV, wees, fees en inligting aanlyn.
2: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring Country Klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, Country Klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country Klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
0: Het jy geweet, op Dinsdag 11 Augustus het Japan hulle jongste openbare vakansiedag gevier. Vanjaar was dit die 10de viering van hulle bergdag. So wat 70% van Japanse landmassa bestaan uit bergagtige en heuwelryke terrein. Berg Fuji is 'n UNESCO erfenisgebied. Inwoners word aangemoedig om met berge vertrou te raak en die seëninge wat hulle bied te waardeer.

En op die noot van die best day, baie dankie vir die saamkuier, die saamgesels, al was dit ongemaklik vir 'n paar mense. Sien jou weer môre om 1:00, want hier verken ons jou wêreld 360. Van my kant Martelies, heerlike middag verder, ook namens Ignatius, hier is wat môre voorlê.

0: Theoretiese vraag vir jou. Jy kan die wêreld sogenaamd herstel of reset. 'N Wêreld sonder aspekte soos byvoorbeeld besoedeling wat siektes veroorsaak. Maar jy boet jou moderne lewe se gemak in. Wat kies jy? Vrydagmiddag om 1:00 in 360. In die 360 speseryroete gesels Hetta van Deventer ter Blanche verder oor historiese kosmites. Georgia Abrams vertel van Piketberg, die groen hoofstad van roete 366. En in afstof neem Michael Jackson in 1985 beheer van die regte van die meeste van die Beatles musiek.
1: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
2: As jy lus vir 'n paar sawe klanke wat jou hart lekker warm sal laat klop, skakel dan in saad

0: Die toepa vir jou siel. Hy die SARS nommerkies. Saterdag aand 15 Augustus om 8.
1: Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.
2: Dis Rachel se storie. Dalk jou storie ook of 'n deel daarvan. Luister elke weekoggend om 11:15 na RSG se nuwe oggendboekvoorlesing vanaf 18 Augustus. Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
3: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
4: Die plaas is al geslagte lank in ons familie.
5: Ek weet, Almien, dit breek my.
4: Dis ons bloedgrond.
5: Ons trougrond.
4: En nou word dit net van ons weggevat.
5: Ons het nie 'n keuse nie, Almien.
4: Ons kan terugveg, Bram.
5: Met wat? Ons het niks.
4: Wat van die bank?
5: Dis nie meer om Bossie se bank nie.
4: Wat gaan ons doen, Bram?
5: Ons kan voorbegin, my skat.
4: Jy sê dan ons het niks.
5: Ons het darm nog vir mekaar, Almien.
6: Dit was die eerste episode van Onderste Boplaas, geskryf deur Charles Jefouri en op...
7: Yes! Was jy so sit en frik met die draadloos?
8: Dis 'n nuwe vervolg verhaal op RSG.
7: Ek dink jy luister draadloos, nie?
8: Sien nie my niks op die TV nie.
7: Ek het Pietertjie gesê, hy kan julle TV connect aan my satellite.
8: Nee, kyk hy heel lag TV. Maar dankie anyway.
7: Kan die radioverhaal in die vark oor nie.
8: So jy verslaaf is aan die TV klets.
7: Ag man, ek wil die mense sien. Nie hoor nie.
8: Ten minste nie so boring so Sewende Laan nie.
7: Sewende Laan is nie boring nie. Ons drama en romance.
8: Jy meen dis 'n ou baas en Hilda.
7: Moenie van matrone vergeet nie.
8: Onderste Boplaas gaan oor verlies.
7: Ah. Oh.
8: En wat verloor hulle? Die familieplaas.
7: Ag nee, dit klink vir my na een van daai rykman stories.
8: Rykmense het ook problems klets.
7: Rykmense veroorsaak al die problems vir ander mense en dan maak hulle asof hulle problems het. Sannie, is dit bier?
8: Ja, dit is 'n bier. Wil jy 'n slukkie hê?
7: Jette mens, dit is al nog eers lunchtyd nie.
8: Maar die aeroplane is lank al hieroor.
7: So ga jy nou soos Frans aan die syp gaan.
8: Moenie vir my preekie klets. Wat wil jy?
7: Ek soek die nommer van die pastoor.
8: Pastoor Hendriks?
7: Iemand moet Blikkie se begrafnis reël.
8: Gaan sy sien dan nie kom help met die begrafnis nie?
7: Hy het die foon in my oor neergesit. Die brief wat Loutjie vir hom van Blikkies gegee het, het die man glo net opset. Sy skande!
8: Want kry Blikkies dan nie 'n polisie begrafnis nie?
7: Oor my dooie liggaam. Hulle sal Blikkies veras saam met 'n klomp ander lyke en dan sit ek met iemand anders se as op my mantelpiece. Ek wil 'n ordentlike begrafnis van die man hou.
8: Nee, jy sal vir Frans moet gaan vra vir pastoor se nommer.
7: En waar moet ek hom nou in die hande kry?
8: Bel hom. Hy seker by Giel se gat.
7: Ek gaan nie na daai wil toe nie.
8: Ek ookie.
7: Hoor jy, laat ek net loop voor ek 'n pere by in my panty kry. En as jy hier gaan sit en suip en jouself besorg, moet jy maar saam met jou Frans daar by die Groendam gaan intrek.

0: die moelies.
1: Dis ek, Pieter, maak oop.
0: Waar die hel soek jy hier?
1: Ek soek vir jou.
0: Moelies, kom my nou oplaai.
1: Ja, antwoord my WhatsApps nie.
0: Ach, kom binne, dammit.
1: Vir wat kruip jy weg?
0: Ek kruip jy weg, hier. Moet jy ingekom?
1: My selfie vir security guard gegee.
0: Vir wat gee jy om jou selfoon?
1: Want ek wil jou sien, sis.
0: Hou aan, sit so lank. Hi, Moelies, luister, ek sal 'n taxi klap toe vat. Nee, alles is okay. Ek sien jou 'n bietjie later. Of course. Bye.
1: Is jy nou Moelies se girlfriend of wat?
0: Niks met jou uit te waai nie.
1: So jy is nou gesort?
0: Ek's besig.
1: Met wat?
0: Met werk, Pieter. Ek het 'n nuwe selfoonnommer. Waar is my blerry handsak? Waar kyk jy so?
1: Jou handsak lê op die tafel.
0: Ek wil hê jy moet my pla nie.
1: Wil jy kom my darm laat weet jy het 'n nuwe nommer?
0: Wil jy Zaan hê?
1: Wat snuif jy daar?
0: Ag man, hy's met lang ore. Zaan?
1: Ek rook nie meer nie.
0: Nico sê jy rook saam hom.
1: Nou wat het jy jou nog alles vertel, hè?
0: Dat jy saam hom Zielie gevat het?
1: Was dit een keer?
0: Jy moet wegbly van die goed.
1: Ja, as dit kokain wat jy so snuif.
0: Los af, man.
1: Nou, lyk my Nico werk ook nou vir Molies.
0: Jy bly net weg van Moman af.
1: Ek soek niks van hom nie.
0: Hoes maar?
1: Kan jy nou net stil staan?
0: Ek moet move. Ek moet by die werk kom.
1: Ek dink maat weer begin drink.
0: Braaf.
1: Wyn, bier, wat ook al.
0: Ja, in skool.
1: Ek kap aan. En jy?
0: Jy sien mos, ek's gesort.
1: Jou eie flat. Jy maak seker lekker ching.
0: Ek's besig om te spaar.
1: Ja, vir wat?
0: Om julle te help om uit daai agterplaas weg te kom.
1: Jy klink nou so spa. Hy is ook ons kamstig daar uitkry en nou sit en syp alles uit op by Giel se gat. En maak kon alweer nie die rent betaal nie en soms ou klere verkoop saam met antiklets.
0: Ek was van plan om by ma te draai en haar iets te gee.
1: Wat van ons twee se planne, sis?
0: Wat se planne?
1: Jy het gesê, as jy eers 'n flat kry, kan ek by jou kom bly.
0: Ag, dis nie my flat nie, okay? Dis Moelies se flat.
1: Maar nou hoekom kan ek ook nie hier bly nie?
0: Want Moelies soek nie mense hier nie.
1: Hy het jou net geswap vir Alet om jou te saber.
0: Daar is niks tussen my en Moelies nie. Ek werk net vir hom. Toe, kom laat ons jou Sally gaan terugkry by die security guard.
1: Jy het gepromis jy gaan my wegkry by Male.
0: Wat dink jy is ek besig om te doen, Pieter?
1: Jy het veranders is.
0: Dit is net temporary, okay? Ek maak dik Moelies en as ek eers genoeg by mekaar gemaak het, is ek klaar met Moelies. Trust my, Boetie. Alles gaan uitwerk, okay? Maar jy moet

0: Kom, sit asseblief, mevrou Vermeulen.
1: Dankie, Gerda. Noem my maar Klets.
0: Het ek jou nie al by die kostent gesien nie?
1: Ja, ek was daar saam met Sunny. Eintlik my idee gewees dat sy julle help. Arme vrou sit ons heel dag daar in die caravan.
0: Ja, ek het haar ek het haar probeer help met werk kry.
1: Sy het dit toe nie gekry nie.
0: Ja, so het ek verneem.
1: Anyway, ook maar swak by.
0: Haar werk is skaars, veral op haar ouderdom.
1: Jy weet seker van haar man, Frans?
0: Ek het hom nog nie ontmoet nie.
1: Hoe? Syplap, te laks.
0: Hoe lank is hulle al in die karavaan daar by jou?
1: Al meer as 2 maande. Maar nie hy nie. Ek het hom uitgeskop.
0: Nee, ek verstaan, daar was probleme tussen hom en Sunny.
1: Probleme? Gerda, my mens, dis 'n slagveld.
0: Het hy haar dan aangeraan?
1: Nee, daarom nie. Maar glo my, ek was al nervous geweest as hulle so beklei. Hy het 'n revolver daar in die caravan.
0: En waar bly Frans nou?
1: Op die stoep van Giel se gat.
0: Maar is dit dan nie die Shabine daar naby Groendam nie?
1: Jy moet weet, ek het al ander borders gehad, maar die Kordradies is seker van die ergste wat ek nog gesien het. Hy voel toch die arme kinders.
0: Maar Pieter en Rachel is het.
1: Kijk, ek kon seker al social welfare toe gegaan het, maar ek wil nie hees, hy moet vir Pieterkie ook verloor nie. So kom ek nou, jy weet, jou hulp kom vra uit, Gerda. Die meisiekind is anyway nou 'n lost cause.
0: En waar is sy?
1: Vader weet, sy werk by die dansklub.
0: Ja, die meisies word altyd geteken.

0: Ag, kan jy nie maar net met haar kom praat nie, Gerda?
1: Ek kry met baie sannies te doen, klets.
0: Sy praat altyd baie mooi van jou en ek dink sy het respek vir jou.
1: Ok, ek sal môreoggend te draai by haar gemak.
0: Jy sal dit baie waardeer, Gerda. Ek wil nie haar en die kind uitskop nie. Maar as die braaf eers byt, as die einde gou en sag.
1: Ek kan net met haar praat, dis al. Sy moet haarself wil help.
0: Dit weet ek. Maar partykeer het hulle ook net 'n skoppie onder die agtersteuwe nodig, né? En ek weet, sy sal na jou luister.
1: Sy is seker teleurgestel dat sy nie die werk gekry het nie.
0: My draad is ook net so kort. Nou ja, ek moet nog begrafnis ook reël. Arme Blikkies het geen familie gehad nie. Sy seun wil ook niks weet om te help nie. Nou moet ek kom begrawe.
1: Jy is 'n goeie mens, klets. En ons moet ons medemens help.
0: Wie gaan my begrawe as ek die dag klei te klap?

0: Skip of wat lê maan slaap.
1: Hoe laat dit?
0: Dis 5:00.
1: Kom jy nou eers van die skool af?
0: Ek het haar gesien flat verby geswaai.
1: Sy nou terug by Alet.
0: Nee ma, ek mos gesê sy is op haar eie.
1: Ek sal vir jou iets maak om te eet.
0: Hier is niks in die yskas nie.
1: As eiers en brood ek sal maak.
0: Ag, los dit. Ek wil 'n takeaway gaan kry.
1: Wat laat sy geld?
0: Rachel het vir my ching gegee.
1: Ga seker die laks met haar.
0: Ja, maar we moes nie oor haar praat nie.
1: Is sy nog by die moelman?
0: Ja, ek dink sy is sy girlfriend.
1: Sy is een hoertjoep.
0: Moet nie so van haar praat nie, ma.
1: Sy dink sy is beter as ons.
0: Hoeveel bier het ma gedrink?
1: Moenie jy soos kleits, Rachel.
0: Ek sien die bottels hier buiten staan, hoor.
1: Hoeveel geld het Rachel vir jou gegee?
0: Ek gaan takeaway vir my daarmee koop.
1: Wacht, ek stap saam met jou. Hoe laat is dit?
0: Ons gesê dis 5:00. Ek sal self gaan kry.
1: Ah, as die bottel stoor daarom nog oop.
0: Ek koop nie braaf met my ching nie, ma.
1: Ek het my eie geld gewag buite.
0: Ma het nou genoeg gehad.
1: Pieter, los nou af, dammit. Hey! Wat gaan hier binne aan?
0: My ma is weer gesuip, Antie Klets.
1: Ek is gesuipie, ek het geslaap. Pieter, kie, laat jy net hier uitkom.
0: Ek gaan vir my takeaway koop.
1: Jy wag vir my, Pieter. Ai, jinder, Sunny. Kyk, hoe lyk jy? Niks fout met my nie. Gaat! Ek wil aantrek. Genoeg is genoeg. Morgenoggend bel ek Social Welfare.

In die 3 uur nuus. Die staat sê Julius Mkhwanazi en sy medebeskuldigdes is 'n vlugrisiko en moet borgtog geweier word. 'N Verhoordatum vir die vermeende moordenaars van Kenan aka Forbes en sy vriend. En Zimbabwe hou 'n gedenkdiens vir 44 mense wat sterf in die Kariba veerbootramp. Goeiemiddag, ek is Karin Augusta. Die staat het die borgtogaansoeke van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkhwanazi, en sy medebeskuldigdes teengestaan. Die naam van 'n 6de beskuldigde is ook tot die klagstaat gevoeg. Mkhwanazi en 5 ander verskyn vandag in die Brakpan Landdroshof aan die Oosrand. Die saak hou verband met die ontvoering en moord op die sakeman Emmanuel Mbense in April 2022. Mbense is na bewering in Brakpan doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. Hulle staan

0: die reg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsveruideling. Die verdagtes is verlede week in hegtenis geneem na aanleiding van beweringe wat by die Madlanga-kommissie gemaak is. Die staat het aangevoer dat die beskuldigdes 'n vlugrisiko is en dat hulle met die ondersoek sal inmeng. Dit is die vierde keer dat Mkhwanazi in hegtenis geneem word op grond van beweringe oor misdadigheid. Die verhoor van die 7 mans wat aangekla word van die moord op die kletsrymer Kenan aka Forbes en sy vriend Tebelo Motsoane sal op 5 Oktober begin. Hulle het vanoggend vlugtig in die Durbanse Hooggeregshof verskyn vir voorverhoorverrigtinge. Die eerste deel van die verhoor is tot 6 November op die hofrol geplaas. Die 7 beskuldigdes het in November verlede jaar vir die eerste keer saam verskyn na die uitlewering van die broers Siyabonga en Malusi Ndimande uit Eswatini. Hulle staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend moord, samenswering om moord te pleeg en poging tot moord. Forbes en Matswane is in Februarie 2023 buite 'n Durbanse restaurant doodgeskiet. Die vakverbond Kusatu sê die moontlike inwerkingstelling van die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste wat tans voor die parlement dien, behoort nie die werk van buitelandse burgers te ondermyn nie. Die regering stel deur middel van die wetsontwerp maatreëls voor om die indiensneming van buitelandse burgers te reguleer en werklose Suid-Afrikaners vir werk te prioritiseer. Kusatu se parlementêre sameroeper, Matthew Parks, sê die uitdagings wat met migrasie verband hou, bestaan al jare lank.
1: Basically, its objective is to say we have a very high unemployment rate of about 43%. We need to prioritize South Africans for employment, especially young people. We're trying to find a way to address what we've seen, a real increase in the past decade, two decades, where we often find employers rush to hire undocumented migrant labor.
0: Kusatu se parlementêre sameroeper, Matthew Parks. Die regering van Botswana het in Durban op die beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap 'n beroep gedoen dat die SAOG hom moet beywer vir streeksintegrasie ten opsigte van handel en die beweging van mense. Botswana se minister van buitelandse sake, Penyo Butale, sê die kwessie van migrasie moet op die hoogste vlak bespreek word, soos wat die Suid-Afrikaanse regering voorgestel het. Suid-Afrikaners het die afgelope maande betoog teen ongedokumenteerde buitelanders.
2: Migration issue requires us to come up with a way that we can ensure shared prosperity. Shared prosperity comes when we ensure that each one of our countries excels and our people are able to get jobs wherever they want. And therefore, migration becomes an option, not an escape. People don't move from one country to the other because they are running away from hunger or starvation.
0: Botswana se minister van buitelandse sake, Penyo Butale. 'n Gedenkdiens word vandag gehou vir die 44 slagoffers van Dinsdag se veerbootramp op die Karibameer in Zimbabwe. Inwoners van Kariba, naasbestaandes van die oorledenes en senior regeringsamptenare het by die Nyamhunga stadion byeengekom om hulde te bring. Die vaartuig het 119 mense aan boord gehad toe dit naby Long Island omgeslaan het. Die soektog na liggame in die kajuit van die veerboot is vanoggend hervat. Zimbabwe het 'n ramptoestand afgekondig wat die regering in staat stel om bykomende hulpbronne te mobiliseer vir die soektog en humanitêre bystand. Ten slotte weer die hoofnuus. Die staat het die borgtog aansoeke van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en sy medebeskuldigdes teengestaan. Die naam van 'n sesde beskuldigde is ook tot die klagstaat gevoeg. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.

0: Karen, vir die eerste keer sedert die naweek sien ons die son.
1: Heerlik.
0: Is dit nie fantasties nie?
1: Man, dit is heerlik. Ek is net bly dit is nie meer so verskriklik winderig ook nie.
0: Ja, dis die wind wat daai koue bring.
1: Ojojo.
0: Maar wie jy vandag se maksimum van wat om en by 14?
1: Ja,
0: dis maar baie beter as eergister se 4, 5 wat dit was. Laat my dink aan ek sit per geleentheid in Gent in België. As 'n lieflike kuierplek, die plek se naam is Dillegriet.
1: Ja.
0: Hulle spesialiseer in bier.
1: Ja.
0: En hoe meer bier jy drink, hoe vlotter Vlaams kan jy praat.
1: Ek sal jou glo.
0: Maar so gebeur dat ek te lande kom, want die plek is verskriklik besig, so jy moet met wildvreemdelinge tafels en goed deel. Jy kan nie aan jou eie tafel kry nie, jy is te besig.
1: Ja.
0: Daar waar hy opstaan om te gaan piepie, daar val jy gou weer in.
1: Ja. Moet jy sy plek vat.
0: En daar kom ek te lande langs 'n Nederlandse dame. Maar kyk, later praat ek vlot Nederlands. Ek praat beter as wat sy dit praat. Nou sê ek vir haar, luister, ons is op pad Amsterdam toe eintlik. Hoe's die weer daar?
1: Ja.
0: Sy sê, nee, het erg warm, 18 grade, 19 grade. So, ek voel vandag so. As iemand vir my vra, hoe's die weer in jou? Oh nee, dis heel warm, dis 14 grade, 15 grade. Dis baie lekker, vergelijk met wat het was. Kom, ons begin met die muziek, baie welkom hier by Spitstyd. Hierdie is Josh Groban. Help.

0: So begin ons die musiek by die donderdagmiddag hier in Spitstyd. Josh Groban, Granted. Baie welkom, ek is Willem Pelser. Ons kuier saam weeksmiddag tussen 3 en 6. Karno Gasta ook hier, jy het vroeër haar stem gehoor. Sy is hier met die nuus en die verkeersverslae. Daar is ook 'n weervoorspelling wat sy later vir ons het. Ook sport, net na 4 en net na 5, te saam met Jody Hendricks. En as ek reg kan onthou, is Jan na Swart sy medewerker. Sy hou vir ons die sokkerdop, of sokker later vanavond. So iets ergens is al sokker. Carla sal meer weet, ek, dan is daar ook sake nuus 5:30 en 6, wanneer ons oorskakel na die Moneyweb ateljee, en ja, sy is ook hier ons regisseur, Carla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem, en jy wat luister.
0: Jy het so lekker vanoggend gepraat oor Stellenbosch.
1: Ja, ek het sommer terug verlang huis toe.
0: En kyk, my boodskap het ek vooraf opgeneem. Die plan was dat Op en Wakker my ook sou bel regstreeks, maar toe gebeur het nou so dat ek gisteraand die aanskof moes doen.
1: Ek het geluister, ja.
0: Ek het hier gesit tot middernag. Ek dink ek het eers so 1:30 aan die slaap geraak, so ek het vir hulle regisseur Pieter laat weet, my maat, kan ek eerder net vir jou iets opneem nie. Ek kan nie beloof, dit gaan gehalte radio wees as julle my gaan bel, daai tyd van die oggend.
1: Ja.
0: So deur die nevels van my slaap het ek na jou geluister, maar ek sou nie kon lekker gesels het na so 'n sessie nie. Maar, ek kom nie eers van Stellenbosch nie, ek is ook nou sommelis om so te gaan.
1: Ja, dit is 'n wonderlike dorp.
0: So, ons praat van die kultuurkaravaan, daar is nog net tyd tot môre vir jou om jou dorp te nomineer, om jou dorp in te skryf, sodat die Op en Wakker span hulle roete kan begin beplan, want hulle van September af gaan begin uitsaai, en al wat 'n dorp is, hulle gaan omvat van die suide tot die noorde en kruis en dwars ook nog. So gaan skryf in by kultuurkaravaan.co.za, daar is ook wonderlike pryse op die spel, en dis alles danksy ons borge is verseker, 'n lekker slaap en die ATKV. Maar kom ons kyk na vanmiddag se program, ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe. Karika Keesenkamp het gister die aflosstokkie oorgeneem by Wiki Sampson met Dis 'n Land. Ons sal nou by haar teenstander uitkom, weer plaaslike vrou, dis ons tema vir hierdie week. Ons is in vroue maand, so in een week en 'n maand wil ons afstaan aan 'n tema, en hierdie week se tema is vroue, meer spesifiek Suid-Afrikaanse vroue, sal nou by vandag se Vat dit vorentoe uitkom. En 'n donderdag beteken ook almal en nog wat.
1: En ons gesels met 'n Suid-Afrikaanse filmmaker, Proever Bordman, en hy maak ongelooflike video's, veral van skoolkinders daardie sportdae, maar sy video's het nou internasionale aandag getrek, so ons gaan later met hom gesels daaroor.
0: Ek het nou op hierdie skakel gaan klik vroeër wat jy gestuur het. Baie goed gedoen. So ek sal baie graag met hom wil gesels, 'n bietjie hoor waar die liefde vir film en sport terselfde tyd. Ek dink as jy doen wat hy doen, moet jy ook so 'n bietjie van sport af weet. Of moet jy? Dis nou hoekom ons met hom gaan gesels. Onder andere, so bly ingeskakel vir almal nog wat. Dis elke donderdagmiddag 20:40 wanneer ons gesels met insiggewende mense oor hulle interessante beroepe en fascinerende stokperkies. En dan ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: Ons gaan terug na 1992 toe, en een van die wêreld se grootste musieksterre het meer as $40 miljoen verdien uit konserte. Nou 6 van daardie konserte het plaasgevind in New York se Madison Square Garden, en die eerste een het vandag 13 Augustus daardie jaar plaasgevind. So kom ons vind uit van wie ons praat in vandag se verrassingspakkie.
0: Ja, skuins na 5:30, maar nou eers vat dit vorentoe. Karika Keesenkamp, Dis 'n Land uit 1987, en sy kom te staan teen hierdie een uit 2015, Juanita Du Plessis. Wat een vat ons vorentoe? 45889 is R50 per boodskap. Karika of Juanita?
2: Donderdag aand in Kompas.
3: Die doel van die verkiesingsgedragskode is om te verseker dat verkiesings vry, regverdig, vreedsaam en dan ook geloofwaardig is. Dit bevorder respek, eerlike en verantwoordelike optrede deur politieke partye, kandidate, onafhanklike kandidate, sowel as kiesers.
2: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.
4: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nest Bosmansdam Hoërskool.
5: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
6: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
4: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
7: Peregrine Capital bied aan Brandebane se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
8: Brandebane se 100ste toets.
7: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, beleen prestasie, gemagtig FTV. Vorige ombringste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in wees geld.
9: Sondagoggend net na die 7 uur nuus gesels ons in binnekamer met Dominee Andri Silje oor geloofsvrae. Susan Marie en Esther Spies vertel van hulle stap in die Reunion Eilande en Elise Marie Miller deel 'n paar gedagtes oor Ragab se storie. Ons kuier ook in Klein William waar die gemeente 200 jaar oud is. Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Bruin elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
10: Jy luister na Spitsnyk op RSG.

0: Dis Tanna hier in Spitsbergen in Love Goal. Ons kyk na die SMS'e wat ingestuur is vir Vat dit vorentoe. Kom ons stem vir Karika, sê Teresien in Oudtshoorn, ook Christel in Woester. Dis Marika. Nee, dit is Cor en George wat sê Karika, daar sê. Mal oor Juanita, maar ek moet gaan vir Karika, sê Johanni in Heidelberg. Juanita, Juanita, sê Lizette in Pinetown. Karika Keesenkamp vir my, sê Ronel Havenga in Kempton Park. Ook Christine in Bloemfontein, Renet Immelman in die Parel. Dit is Johanna in Durban wat ook gaan vir Karika, so ook Rita in Middelburg. So, Karika Keesenkamp, wat voorloop in die stadium, maar het verskrikkelijk baie SMS'e ingekom. Ons sal deur hulle werk en later dan nog so paar van hulle kyk.
1: Ons sluit hierdie week se joune af met die musiekversoeke van Germien Venter van Daniel Skuil na 11. Dr. Delano Rode beantwoord al jou kwelvrae en hoe gaan dit met jou kind, so maak seker dat ons het betyds ontvang voor ons om 10:30 gesels. En 9:30 vra Antoinette Pienaar, deur hoeveel neehoepels is jy bereid om te spring tot jy by 'n ja-hoepel kom? Moenie intussen misloop nie, Vrydag 14 Augustus van 9 tot 12.
2: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie al hande was nadat hulle badkamer toe was. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
4: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
3: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Goeiedag, ek is Magdalene Kreer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

Is Roan de Toe hier in Spitstyd, die ou liekie Kanaman wat hy so 'n bietjie 'n nuwe baadjie aangetrek het. Amper tyd vir die nuus hooftrekke saam met Karen, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. Hierdie is Hanku wat ons neem tot by 3:30.

0: know you're cracking now.
1: Anku, hier op RSG en Sugar Rush. Karen, hou jy van hierdie ene? Dis 'n land van kleure en klang. Dis 'n land van oorvloed en dank. Karika?
2: Ja, dit is my keuse ook gister. So ek bly by
1: kom. Alright. En hierdie ene nie. Jonita.
2: Nie vir my vandag.
1: Nie vir jou vandag nie, nou maar ek. Daar is Ans in Kreersdorp wat sê Karika Kesenkamp, ook Elise en Swaz Reneke, Inan George wat sê dis baie onregverdig, maar ek sal gaan vir Joanita. Verder het die Barnard, Linda aan die strand, dan ook Veronica, Marie in Durbanville, Anita in Vryburg, Jay. Is 'n redelike maklike oorwinning vir... Ja, Karika Kesenkamp. Sy maak het tot by Vrydag. Nog een teenstander voor ons na haar, of miskien die nuwe wenner van môre gaan volledig luister, 3:30, gaan van jou afhang, maar sal môre daarby uitkom.
3: In die 3:30 nuus of trekke. Die pa van Wyle Bevan Loftus, eienaar van 'n insleepdiens, het aan die Midlanka kommissie gesê, hy glo sy seun was die slagoffer van 'n huurmoord. Gregory Loftus getuig oor die gebeure wat tot Bevan se dood op 1 April 2023 gelei het. Die onderwysvakbond NAPTOSA sê poste in die onderwys wat nie gevul is nie, lei tot onstabiliteit in die sektor. NAPTOSA het gereageer op die onthulling dat daar meer as 27,000 vakante onderwysposte is, terwyl duisende onderwysers werkloos is. En burgers van Zambië stem vandag in die land se nasionale verkiesing, waarin president Hakainde Hichilema na verwagting vir 'n tweede termyn verkies sal word, weens sy rol in die land se ekonomiese herstel die afgelope 5 jaar. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4:00.
4: RSG verkeer.
3: In die Weskaap vanmiddag op die N2 in Waart is daar 'n stilstaande voertuig by Airport Approachweg. Gauteng op die N12 en die R24 is daar 'n botsing by die Kalulies wisselaar. Op die N1 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Brakfonteinweg. Boksburg is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N12 ooswaarts by Rondebultweg. En 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Beyersnodderyland. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts, 'n botsing by die Paradise Valley afrit. Vir enige verkeersprobleme in jou area, jy kan dit na ons SMS-nommer toe stuur. Dit is 45889. Dit sal jou R1.50 kos. Begin net met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap.
4: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
1: Dit vir my vraag, Karen,
2: inderdaad.
1: Heel eenvoudig eintlik.
2: Ja, tot die punt. Wanneer is Johannesburg?
1: Dit was op 13 Junie 1979. Ons wil by jou weet wat die vraag 45889 R50 per boodskap. Herhaal vir ons.
2: Wanneer is Johannesburg?
1: Ja, 13 Junie 1979. Geen kinkels in die kabel nie, heeltemal tot die punt soos Karen gesê het. Jy moet daai vraag voltooi. Ons kyk nou-nou na die SMS'e wat inkom. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is John Lennon.

0: Dis Joe Black hier in Spitstyd. Haar naam is Afrikaans. Ook geluister na een van John Lennon se treffers. Woman, is nou amper 20 minute voor 4. Klomp antwoorde wat al ingestuur is vir vanmiddag se wat's die vraag. En daar is mense wat die korrekte antwoord ook ingestuur het, maar daar's 'n klomp mense wat nie hulle name byvoeg nie. Asseblief sit jou naam by. Dit is altyd lekker om te weet van wie die boodskap afkom en nog beter sit by van waar af jy luister. Dit is nog lekkerder om dit te weet. En die vraag wat Karen my vroeër gevra het, wanneer is Johannesburg? Die antwoord is, dit was op 13 Junie 1979. Wat is die res van daardie vraag? 45889 rand 50 per boodskap. As jy so 'n bietjie ontsteld is omdat Juanita Du Plessis vroeër die aftog geblaas het en vat dit vorentoe, moenie te bekommerd wees nie. Later in hierdie halfuur een van haar treffers waarna ons gaan luister.
1: Sondag met Fritz. Well, do you wanna dance and hold my hand? Kom sluit aan by ons hierdie naweek vir die beste versameling van musiek van Tuka se dae. Dis Sondag met Fritz tussen 3 en 5.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
3: Hier kom Lenet met 'n slim skei wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
4: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees nie geskeld. FNB afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
5: Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.
6: Dis Rachel se storie. Dalk jou storie ook of 'n deel daarvan. Luister elke weekoggend om 10:45 na RSG se nuwe oggendboekvoorlesing vanaf 18 Augustus. Solank as die aarde, deur Lucia Prinsloo.
7: Trotseer die verkeer met Spitsteyn op RSG.

Dis daai groot Dolly Parton treffer Jolene, maar hierdie was ons eie Ndlovu jeugkoor se weergawe. Kom ons kyk na die antwoorde wat ingestuur is vir wat's die vraag? Die vraag vroeër: wanneer is Johannesburg? Die antwoord is, dit was op 13 Junie 1979. Wat's die res van daai vraag? En soos ek vroeër gesê het, hele paar mense wat reg is, maar ook 'n klomp wat nie hulle name bygevoeg het nie, so dit help my nou veel. Maar Rita, dankie dat jy jou naam byvoeg en jy is heeltemal reg. Eben in Kuilsrivier, jy het hom ook reg gekry. Maar dan George, jy het hom reg, ook Hein en Els Park, hierheen van Kombrink Retief het hom reg gekry. Hannetjie Keet, nee, dit is nie toe Johannesburg tot 'n stad verklaar is nie, dit is nie die antwoord waarna ons op soek is nie. Stefan het hom reg. Dan ook Pietie van Pearly Beach. Hannie Williams van Kabega, nee, dis nie toe Johannesburg tot 'n stad verklaar is nie, so Poppy en Witrivier beteken jy's ook verkeerd, maar ek dink heel maklik een vandag, baie mense wat hom reg het, en jy is welkom om nog te probeer, 45889, R50 per boodskap, mense vra gewoonlik vir leidraad, wel ek en Karen het vroeër oor die weer gesels, ons het onder andere ons verligting uitgespreek dat Johannesburg so 'n bietjie warmer is, die afgelope dag of wat, so daar is vir jou dan 'n leidraad.

Is Juanita Du Plessis, ek beloof, hier in Spitstyd ook vir Neil Diamond gehad, wat ons teruggeneem het na die laat 60er jare, Sweet Caroline. As ek die boodskappe so dophou, sien ek, was 'n paar mense wat vir die heel eerste keer hoor van die kultuurkaravaan. Dis letterlik 'n karavaan, wat ons gaan sleep deur die hele land, en ons gaan regstreekse buiteuitsendings doen vanuit hierdie karavaan. En hoe dit werk is, jy gaan na die webwerf kultuurkaravaan.co.za en dis waar jy jou dorp kan inskryf. Want ons wil hê jy moet jou kultuurdraers, die smake, die talente wat jou dorp so uniek maak, tentoonstel vir die res van die land om te kan beleef via klank, via die radioprogram wat ons van daar af gaan uitsaai. So as jou dorp gekies word, ja, regstreekse op en wakker uitsending. Daar is ook klomp prysaktiwiteite, saam met ons hoofborg verseker, soos die ATKV, die ander borg. Hulle gaan 'n boektrommel skenk, ter waarde van R8000, en dit sal aan 'n plaaslike skool in jou omgewing gaan. Daar is ook ligtheid van 'n allemintige R300,000 op die spel, ligtheid hier op RSG, en dit is om plaaslike toerisme te bevorder in jou dorp. Dan staan jy ook die kans om in middel van die week wegbreek te wen by enige ATKV oord. So jy moet inskryf voor môre, môre 14 Augustus is die sperdatum en jy doen dit by kultuurkaravaan.co.za. En weer eens net dankie aan ons borgers wat dit moontlik maak. Dis verseker die ATKV en lekker slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. Daar is nuus binne die volgende paar minute saam met Karen en daar is ook nog 'n verkeersverslag wat sy gaan saambring en kort daarna sal ons by Jody Hendricks aansluit, ons sportman vir vanmiddag. Hierdie is die Eurythmics wat ons neem tot by 4 uur.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

En is Eurythmics hier in Spitstyd, Love is a Stranger. In die volgende uur van ons program kan jy onder meer uitsien na Almal en Nog Wat. Dit is elke donderdagmiddag wanneer ons gesels met insiggewende mense oor hulle interessante beroepe en of fascinerende stokperkies. Dit is Brouwer Borman wat aan die beurt kom. Hy is 'n jong Suid-Afrikaanse filmmaker en hy fokus veral op kreatiewe sportinhoud. Soveel so dat hy genomineer is vir die een of ander wêreldprys. Hy is in die top 5. Jene, dit wil gedoen wees, maar ons gaan presies by hom uitvind wat dit behels en 'n paar ander dinge ook by hom hoor. So moenie daai gesprek misloop nie, 20 voor 5. En al ons vorige gesprekke en almal nog wat is as potgooi beskikbaar op ons webwerf rsg.co.za. Byvoorbeeld verlede week toe ons gesels het met Barry Nordee, die boer van die Hannover omgewing. Hy het 'n fantastiese rugby museum op sy plaas wat hy gebou het in 'n ou dam. En dit was 'n baie interessante gesprek gewees, so jy kan weer daarna gaan luister en al die ander op rsg.co.za.

0: In die 4 uur nuus. 'N Pa sê aan die Madlanga kommissie sy seun was die slagoffer van 'n huurmoord. Die staat sê Julius Mkwanazi en sy medebeskuldigdes is 'n vlugrisiko en moet borgtog geweier word. En Naptosa is bekommerd oor die duisende vakante onderwysposte. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die pa van Weile Bevan Loftus, eienaar van 'n insleepdiens, het aan die Madlanga kommissie gesê hy glo sy seun was die slagoffer van 'n huurmoord. Gregory Loftus getuig oor die gebeure wat tot Bevan se dood op 1 April 2023 gelei het. Hy beweer sy seun is doodgeskiet tydens 'n polisieoperasie waarby die taakspan wat transitoroofdogte in KwaZulu-Natal ondersoek betrokke was.
1: I do believe that Click was executing contracts. I believe that.
2: Thank you.
3: Is it not more likely, though, that if this was a contract killing, the killers would have been discreet about it?
1: I don't believe that. They are the hawks. They have power to go where they want to and to do what they want to.
0: Gregory Loftus en regter Mbuyiseli Madlanga, voorsitter van die Madlanga Kommissie. Die staat het die borgtog aansoeke van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en sy medebeskuldigdes teengestaan. Die naam van 'n sesde beskuldigde is ook tot die klagstaat gevoeg. Mkhwanazi en vyf

0: Ander verskyn vandag in die Brakpan Landdroshof aan die Oosrand. Die saak hou verband met die ontvoering en moord op die sakeman Emmanuel Mbense in April 2022. Mbense is na bewering in Brakpan doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. Hulle staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsveruideling. Die verdagtes is verlede week in hegtenis geneem na aanleiding van beweringe wat by die Madanga-kommissie gemaak is. Die staat het aangevoer dat die beskuldigdes 'n vlugrisiko is en dat hulle met die ondersoek sal inmeng. Dit is die vierde keer dat Mkhwanazi in hegtenis geneem word op grond van beweringe oor misdadigheid. Die verhoor van die 7 mans wat aangekla word van die moord op die kletsrymer Kenan aka Forbes en sy vriend Tebelo Motsoane sal op 5 Oktober begin. Hulle het vanoggend vlugtig in die Durbanse Hooggeregshof verskyn vir voorverhoorverrigtinge. Die eerste deel van die verhoor is tot 6 November op die hofrol geplaas. Die 7 beskuldigdes het in November verlede jaar vir die eerste keer saam verskyn na die uitlewering van die broers Siyabonga en Malusi Ndimande uit Eswatini. Hulle staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend moord, samenswering om moord te pleeg en poging tot moord. Forbes en Motsoane is in Februarie 2023 buite 'n Durbanse restaurant doodgeskiet. Die onderwysvakbond Naptosa sê poste in die onderwys wat nie gevul is nie, lei tot onstabiliteit in die sektor. Naptosa het gereageer op die onthulling dat daar meer as 27.000 vakante onderwysposte is, terwyl duisende onderwysers werkloos is. Die minister van basiese onderwys, Sifiwe Kwagube, het aan die parlement gesê in Junie was die vakaturekoers 7%. Die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Gauteng word die swaarste getref. Naptosa se uitvoerende direkteur Basil Manuel sê hul grootste kommer is dat 2700 poste bevries is. Hy sê die minister kan ook nie 'n rasionele verduideliking daarvoor gee nie. Manuel sê voorts poste wat nie permanent gevul word nie, lei tot onstabiliteit. Burgers van Zambië stem vandag in die land se nasionale verkiesing waarin president Hakainde Hichilema na verwagting vir 'n tweede termyn verkies sal word. Weens sy rol in die land se ekonomiese herstel die afgelope 5 jaar. Hichilema is sedert 2021 leier van die Suider-Afrikaanse koperprodusent en het sy veldtog grootliks gevoer op grond van sy rekord wat ekonomiese herstel betref. Hy het Zambië deur 'n herstruktureringsproses gelei nadat die land in 2020 nie daarin kon slaag om sy staatsskuld te delg nie. Sy vernaamste teenstander is Brian Mundabile, 'n ervare parlementslid wat vir die eerste keer as presidentskandidaat staan. Mundabile is die hoof van 'n oppositie-alliansie wat gesteun word deur Hichilema se voorganger, wyle oud-president Edgar Lungu. Die verkiesingsuitslae word teen Maandag verwag. Ten slotte weer die hoofnuus. Die pa van Wyle Bevan Loftus, eienaar van 'n insleepdiens, het aan die Madanga-kommissie gesê hy glo sy seun was die slagoffer van 'n huurmoord. Gregory Loftus getuig oor die gebeure wat tot Bevan se dood op 1 April 2023 gelei het. Dit is die einde van die nuus. Onder redaksie van Annemarie van Buurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: Goed, in die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Mieuweg. Daar is 'n botsing op die N1 inwaarts by Durbanweg en op die R300 noordwaarts is daar 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het by Stellenbosch arterieelweg. Gauteng op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by John Foster Rylaan en op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Marketweg. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer teen R1.50 'n boodskap.
1: Er is geen verkeer, jou daglikse baggies.
2: Die vraag, wat was die vraag?
0: Die vraag, wanneer is Johannesburg?
2: Dit was op 13 Junie 1979. Ons het vir jou gevra, wat is die res van die vraag? Dis toe dit gesneeuw het laas in Johannesburg. Nee, Martien Strydom en Tuinplaas. Ek dink is 'n bietjie meer onlangs as dit. Dit is Jorie in Carltonville. Jy het hom reg gekry. Renier in Pretoria, jy is ook reg. Annetjie in Vereniging wat het reg gekry het. Ook Annemarie Deetlifs in Rustpark. Dan is dit Nico in die Strand, wat sê die eerste keer gesneeuw, nee, Leon in Northcliff, jy het hom reg gekry, Lazelle, Pretorius en Senekal ook. Dit is my interessant, as ek so die SMS'e werk, dan wil het vir my voorkom, dat allemaal wat in of nabij Gauteng bly, ja. Het het reg gekry, asof hulle dit kan onthou.
0: ja.
2: Maar die rest van die mense, wat so al van die mense nee. Wat die see bly, nee, hulle...
0: Heeltemal iets anders wat hy doet. so,
2: Karen, voltooi vir ons die vraag.
0: Die vraag wat ek gevra het, wanneer is Johannesburg se laagste temperatuur aangeteken?
2: Korrek, dit was op 13 Junie 1979, 'n bibberende -8,2 grade Celsius. Dit is die koudste wat Johannesburg nog vas op rekord, maar dit is 'n entjie weg van Suid-Afrika se rekord. Die koudste temperatuur wat al ooit in Suid-Afrika aangeteken is, was so onlangs soos Augustus 2013.
0: Ja.
2: En dit was op die plaas Buffelsfontein, naby Moltino, toe 'n temperatuur van -20,2 grade Celsius.
0: Aangeteken,
2: en tot vandag is het nog op rekord dat het Suid-Afrika se koudste temperatuur is wat nog opgeteken is. So ons het baie voor dankbaar te wees, ons kon in Moltino gebly, maar kom ons begin met die tweede uur se musiek. Hier is The Pointer Sisters.

0: Dis ons hier tweede uur se musiek begin hier in Spitstyd is die Pointer Sisters. I'm so excited. Tyd vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en dit is wedstryd 3 vir Nieu-Seelandse All Black rugby span op hul Greatest Rivalry Tour van Suid-Afrika die komende Saterdag aan, wanneer hulle op Loftus Versveld teen die Bulls te staan gaan kom by die afrigters. Jy het vroeër vandag hul spanne vir die wedstryd bekend gemaak en ons begin met die tuisspan. Marcel Kutsie gaan die Bulls op flank in die wedstryd aanvoer en dan het Johan Ackermann ook 'n Springbok skakelpaar in Ambrose Papier en Cowan Bosch vir die wedstryd gekies met Bosch wat sy buiging vir die Bulls in die wedstryd maak. En die tweemalige wereldbeker wenner Willie Leroux wat op heelagter gaan uitdraf. Cody Taylor is as kaptein van die All Blacks span vir die wedstryd gekies. Hy begin ook op Hakker en Bowden Barrett wat in die All Blacks eerste wedstryd verlede Vrydag teen die Stormers op loskakel begin het wat na heelagter in die kragmeting teen die Bulls skuif. Nog nuus uit die All Black kamp is dat Richie Mohanga op pad is na Suid-Afrika om by die All Blacks aan te sluit vir hul Greatest Rivalry Tour. Hy vervang die beseerde Billy Proctor wat in die kragmeting teen die Stormers verlede Vrydag 'n ernstige besering opgedoen het en terug is Nieu-Seeland toe. En dan skuif ons die fokus na vroue sokker. Die Vroue Afrika Nasies beker steeds aan die gang, vanaand ook 'n heelwat wedstryd om na uit te sien en kom ons sluit aan by Jana Swart en hoor wat ons alles vanaand daar kan verwag. Jana, goeiemiddag.
2: Baie dankie Jody. Banyana Banyana kry vanaand nog 'n geleentheid om hul plek by die 2027 Vroue Wêreldbeker te bespreek wanneer hulle in Casablanca teen Nigerië te staan kom. Albei spanne is in die kwartfinale van die Vroue Afrika Beker uitgeklop. Suid-Afrika het met 2-1 teen die gasheerland Marokko verloor, terwyl Nigerië met 1-0 teen Kameroen verloor het. Die wenner van vanaand se kragmeting by die Moulay Rashid Stadion met afskop om 10:00 Suid-Afrikaanse tyd, dring deur na die uitspelwedstryde vir die 2027 Wêreldbeker. Banyana kaptein Refilo James sê hulle moet hierdie geleentheid ongryp en alles gee om hul Wêreldbeker droom aan die lewe te hou. Die laaste keer wat Nigerië nie aan 'n Wêreldbeker deelgeneem het nie, was in 1991 en hulle sal beslis nie die geskiedenis wil herhaal nie. Die twee spanne het mekaar laas op 22 Julie 2025 ontmoet, toe Nigerië met 1-0 geseëvier het. Die Kameroense skeidsregter Aline Koembang Aitong sal vanaand die vlekkie beheer. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
1: Baie dankie Jana, ek eindig die verslag met 'n paar cricketbrokkies en op dag 1 van die eerste toets tussen Bangladesh en Australië in Darwin het Bangladesh op 96-1 geëindig en het nog 'n agterstand van 102 lopies nadat die tuisspan die Aussies vroeër 198 in hul eerste beurt aangeteken het en dit was Hassan Mahmood wat vir Bangladesh met die bal geskitter het. Hy het 'n loopbaan beste 6 paaltjies vir 55 lopies laat kantel en dan sê die Protea afrigter Shukri Konra die feit dat Suid-Afrika en Namibië in Zimbabwe volgende jare die medegasheer vir die wêreldbeker gaan wees, is daar 'n verantwoordelikheid veral op Suid-Afrika om cricket te help ontwikkel in 'n streke soos Namibië en Zimbabwe.
3: I think they've got some wonderful people involved in Namibian cricket. Johan Muller is the CEO, I see Justin Kemp's been appointed as the director of cricket there as well, so I'm expecting a top-class facility with top-class competition, you know, so really looking forward to it.
1: En daaraan die Protea-afrigter Shukri Konrad oor die komende witbalreeks teen ons buurland Namibië, wat later die maand begin. Tot net na 5, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ja, dit is nou 16 minute oor 4 en hier is Dion Volskenk.

0: to stay. Dion Volskenk hier in Spitstyd en Stay. Willem Pelser wat jy weer eens welkom heet. Spitstyd hier tussen 3 en 6 elke weekdagmiddag op RSG. Karin Augusta wat saam met my is met die nuus en die verkeersverslae oor 'n uur van nou af ook 'n weervoorspelling. Jy het vroeër die stem gehoor van Jody Hendricks. Hy is terug net na 5 met nog sportnuus met sy medewerker Jana Swart wat vir ons meer vertel oor vanaand se sokker. En ons het binne die volgende 10-15 minute ook sake nuus van ons oorskakel na die Moneyweb Atelier Ryk van die Kerk wat dan gereed sal wees. Dit is dan skuins na 5:30 weer skuins na 4:30. En ons regisseur is Carla McKenzie.
1: Baie mediese fondslede is ontnugter met hulle mediese fondse. Die premie styg baie vinniger as enige ander inflasiekoers, maar die voordele neem nie tot dieselfde mate toe nie. Wat beteken dat private gesondheidsorg al hoe duurder raak? Is dit enigszins die moeite werd om aan 'n mediese fonds te behoort? En kan hierdie toename in prysstygings so ongebreideld voortduur? Hoe werk 'n mediese fonds in Suid-Afrika? En hoe behoort dit te werk? Wat het verkeerd geloop? En kan dit reggestel word? Kom luister donderdag aand net na 8:00 na 'n dokumentêr wat ek saamgestel het oor die mediese fondsbedryf, wat verkeerd geloop het en hoe dit reggestel kan word.
2: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R189.99. Varkpotjie kos net R49.99 per kilo. Kellogg's Kids Noodles 5 pak enige 2 vir R49. En Groenrusie 500 gram sakkie koop 2 vir R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
0: Die openbare deelnameproses vir die voorgestelde Eskom Richards Bay gekombineerde siklus gaskragsentrale op die Erbids 1D terrein in Richards Bay, KwaZulu-Natal het begin. Belanghebbendes word genooi om te registreer en kommentaar te lewer op die konsep omvangverslag teen 14 September 2026. Besoek www.srk.com vir meer inligting oor die projek en openbare vergaderings.
3: Vrydag aand 14 Augustus bring ons hulde aan Wiekie Dupree wat onlangs oorlede is. Ek het gaan krap vir 'n ou opname en ek deel dit graag met jou en jy kan ook luister na haar pragtmusiek.
4: Wat ek elke skoolvakansie in Durban gaan kuier en hulle op die strand hierdie plek hulle 'n venue gehad waar 'n orkes gespeel het. Wonderlik, nie backtracks nie. En dan het hulle talentkompetisies gehad en my niggie het my nou letterlik op verhoog gedruk.
3: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs. Ons bring hulde aan Wiekie Dupree. Vrydag aand 14 Augustus om 8:00.

0: is die muziek van Shawn Mendes hier op RSG en It'll Be Okay.
1: In die 34 nuus aftrekke. Die regspan van die voormalige minister van verdediging en speaker van die nasionale vergadering, Nosefiwe Mapisa-Ntlankula, sê hulle sal aansoek doen dat die aanklagte teen haar ingevolge artikel 174 van die strafproseswet tersyde gestel word. Die pa van Wyle Bevan Loftus, eienaar van 'n insleepdiens, het aan die Madanga-kommissie gesê hy glo sy seun was die slagoffer van 'n huurmoord. Gregory Loftus getuig oor die gebeure wat tot Bevan se dood op 1 April 2023 gelei het. En die tuinroete se waterbronne het verder verbeter na goeie reënval die afgelope week. Die tuinroete dam in George is nou 98,96% vol nadat 72 mm reën oor die gebied uitgesak het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Weskaap Rondebos op die M5 suidwaarts is daar 'n botsing by Kromboomweg. Op die N1 inwaarts 'n botsing by Durbanweg en daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Plattekloofweg. Gauteng Midrand op die N1 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Ellendalweg. Op die N1 noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Vleende Pieringwisselaar. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die R21 noordwaarts by Griffithweg. KwaZulu-Natal Prospekten op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing by Prospektenweg. En op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Pieter Brown wisselaar. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer saam met jou boodskap teen R1.50.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Sake nuus, ons sê goeiemôre aan Ryk van die Kerk.
3: Goeiemôre. Ja, derde dag in 'n ry waar sake taamlik rooi is. Die JSE se indeks van alle aandele tans 0,7% laer en dit is veral Hulbron aandele wat vandag pak slaag kry. Die Hulbron indeks 3,3% af. As ons kyk na die negatiewe kant, dan is dit Hulbronne wat bo aan die lys staan. Pan African Resources 6,1% laer. Impala Platinum, Northam, Valterra en Kumba ook meer as 4% af. Aan die positiewe kant egter Grindraad stewige 8,5% hoër, Truworths 5,9%, The Foschini Group 4,4% en Mr Price 3%. So die klere kleinhandelaars lyk my daar is nogal gewild. So as kyk na die wisselkoerse, die rand staan tans op R16,15 teen die dollar, R21,81 teen die pond en R18,64 teen die euro. Die goudprys $35 laer op $4,372. Platinum so $44 laer op $1,725. En gelukkig is 'n bevaantjie Brent olie ook goedkoper. So bykans $3 goedkoper as gister en het staan tans op $86 'n vaantjie. Daarmee terug na RSG.
0: Dankie Ryk, oor so uur sal ons weer draai gemaak by die Moneyweb Atelier. Bly geskakel vir ons gesprek vanmiddag en almal en nog wat. Dis binne die volgende paar minute. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is die Delians.

0: Hier in Spitstyd het ons geluister na die Deleons, When Love Comes Knocking at Your Door, ook vir Tern Lam gehad, en langpad na die hemel. Allemaal en nog wat, dis net die na.
1: Sy is net 10 jaar oud, en 2 bak, miskien 3, bakstene hoog. Maar Mieske Gryfenstein kan reeds met 'n wêreldtitel spog. Sy is onlangs in Amerika as die beste junior vroue akteur in die wêreld aangewys.
2: Dit voel nou nog onwerklik, en my ouers moet my nou nog remind hoe awesome dit eintlik is, en dan tref het my weer.
1: Maar Mieske, dit is nou net na 7:45, moet jy nie nou by die skool wees nie?
2: Eindelijk, maar die is bykie meer exciting as school.
3: Op een wakker, die ronde tafel vir Suid-Afrikase ochend, 7-9 op RSG.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur. Dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
6: Geen intimidasie nie, geen valse inligting nie, geen wapens of omkopery nie. Die gedragskode van die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Dis stemdag op 4 November en weet jy wat kandidate en kiesers mag en nie mag doen nie? Skakel in op Met Raad en Daad sonoggmiddag om 5:30. Ons bespreek die OVK se gedragskode vir 'n vrye en regverdige verkiesing. Leer ken jou regte en help ons om ons demokrasie te beskerm. In Met Raad en Daad, saam met my, Alsje van Jaarsveld.
7: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.
0: Dit is nou 18 minute voor 5 op 'n donderdagmiddag en hierdie tyd geleef is dit almal en nog wat. Ons fokus op alles en almal wat interessant is met hulle fascinerende stokperkies, insiggewende beroepe, wat het ook al mag wees. En op die lyn het ek Brouwer Borman. Nou, hy is 'n Suid-Afrikaanse filmmaker wat veral fokus op kreatiewe video en sport inhoud. Brouwer, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag, meneer.
0: Lekker om met jou te kan gesels. Nou, hy het onlangs internasionale erkenning gekry nadat een van sy video's as een van 5 finaliste in die wêreldwye World Athletics Media Challenge aangewys is. En wat nog meer is, dis die enigste Suid-Afrikaanse inskrywing in die top 5. Ons gaan 'n bietjie gesels oor hoe, wat, waar, hoekom en wanneer. So, Brouwer, voor ons nou groot by, kom by hierdie internasionale kompetisie, waar kom jy vandaan en wanneer het jy besef jy wil met kameras en stories vertel?
8: Hallo meneer, so ek is 'n student by Parel Boys High en ek bly in die Parel. Die eerste keer toe ek besef ek hou van kameras is toe ek het by my ouma opgetel. Sy is 'n fotograaf en ek het dit is iets wat ek by haar aangeleer het.
0: So jy is nog op skool?
8: Ja meneer, 17 nou.
0: So jy kan nie in hierdie stadium besluit of jy vir my meneer of oom moet sê nie, nê?
8: Nee, nog nie meer.
0: Noem my sommer Willem is als reg. Ten minste dan voel ek jonk as jy my naam noem. So, jy sê, jy het by jou ouma gekry die liefde vir filming. So, is dit spesifiek sport wat jy vir film of is daar 'n klomp ander goed wat jy ook op film vaslê?
8: Sport is een van die onderwerpe wat ek die meeste van hou om af te neem, maar ek neem 'n verskeidenheid van goed af. Van huise tot leefstyl tot sport, ek doen maar ietsie van alles.
0: So ek het nou intussen na hierdie video gekyk, dit is absoluut briljant, ek is jaloers op mense wat sulke video's kan maak, maar vir mense wat dit nou nog nie gesien het nie, beskryf dit vir ons, waaroor gaan hierdie video?
8: Hierdie video is ons grootste atletiek byeenkoms vir die jaar, en in die video, ek het probeer vasvang die gees, die passie wat daar ingaan, En dis 'n lekker omgewing om daar te wees. En ek het daai omgewing probeer vasvang in die video, sodat iemand wat nie daar is nie, kan voel hoe dit voel om daar te wees.
0: Maar dit is ook nogal kort, nee? Hoe lank is die video in totaal?
8: Ja, meneer, ek glo dit is so tussen 30 en 40 sekondes.
0: Ja, dit is die ding deesdae. Ek dink nie mense is meer lus om lang goeters te sit en kyk nie. So, video's van hierdie aard moet maar nogal kort en kragtig wees.
8: Ja, mens moet mooi kies watse dele gaan in en watse dele bly uit, want jy het net sulke kort tydjie om 'n groot indruk te maak.
0: Mm. So, vertel ons gou van hierdie kompetisie. Het jy geweet hiervan en toe die video ingeskryf of het jy reeds die video gemaak en toe van die kompetisie gehoor en hom ingeskryf?
8: Ek het die video al in Februarie gemaak en daarna het ek het toe ingeskryf in hierdie kompetisie en toe vir 'n rukkie hoor ek niks. En so 'n week gelede het ek uitgevind hy studeer as een van 5 finaliste en het in sy kategorie gewen. So die video het al lank bestaan, maar ek het eers omtrent 'n week terug uitgevind dat hy gekies is vir die kompetisie.
0: Jene so uit sy kategorie gewen en hy kom nou teen al die ander te staan.
8: Ja, meneer.
0: Nee, maar wat kry jy nou omdat hy die kategorie gewen het? Kry jy al ietsie?
8: Nee, nog nie. Ek dink ek kry nou 'n geleentheid om te gaan vir eerste plek.
0: Okay. Het jy al die ander video's gesien wat ingeskryf is?
8: Ja, ek het al van hulle gesien, maar my grootste kompetisie nou is 'n plakkaat wat een van die mense ingestuur het. Ek dink hulle het mixed media gevat as die inskrywings.
0: Goed, weet jy wat my fascineer? Jy het nou gepraat van, jy moet nou alles ingepas kry in 30 of 40 sekondes. Dis nie net die materiaal wat jy gebruik nie, dis ook al die spesiale effekte. Wanneer besluit jy om iets slow motion te doen? Wanneer besluit jy om die beeld bietjie skuins te draai? Hoe werk daai kreatiewe proses?
8: Jy sien meneer, daai moet maar mens, as ek redigeer, ek skep altyd vir my 'n rolweg, net om die storielyn uit te bou, en dan daai elemente sal bykom wanneer ek voel mens kort iets om die storie nog beter te vertel of wanneer mens dit nog meer interessant moet maak, dan kom daai elemente by meneer.
0: Nou hierdie video wat nou gaan meeding teen die 4 ander, so dis 5 altesaam van reg oor die wêreld, verskillende kategorieë, verskillende onderwerpe. Wat wil jy hê moet hierdie video sê vir die beoordelaars?
8: Ja, ek wil graag hê dit moet vir die beoordelaars wys wat Suid-Afrikaanse sport is. Ons is 'n land met so baie liefde en passie rondom sport en ek dink om dit in die wêreld in te kry sal baie spesiaal wees en ek hoop mense sien dit raak.
0: Neem jy self ook deel aan sport?
8: Ja, ek doen maar ek's nou nie so ernstig daaroor nie, maar ek geniet baie my sport.
0: Het jy ook aan die atletiekdag deelgeneem wat jy afgeneem het?
8: Nee, ongelukkig nie. Ek was heeldag daarso op my voete besig om rond te beweeg tussen die atlete en heeldag was ek besig om alles te vervilm.
0: Maar ek het nou gewonder hoe sou dit gewerk het as jy nog deelgeneem het ook, maar jy sê jy kon dan konsentreer op die video en nie op die items nie.
8: Ja, meneer.
0: So, as jy nou uiteindelik hoogtes behaal in hierdie kompetisie, kom ons sê jy stop 3 of jy wen die hele ding selfs, wat sal dit vir jou toekoms beteken?
8: Jy sê, ek dink dit sal 'n baie groot voorreg wees en dis 'n droom wat ek al lank na streef is om internasionale erkenning daarvoor te kry. So dit sal regtig 'n droom wees wat waar word en ek hoop dat mense daar buite dit kan sien en ek hoop dit maak geleenthede oop vir mense in sport en in media.
0: Is dit iets wat jy na skool sal wil najag?
8: Ek glo so meneer, ek hou baie van die video maak proses, maar ek hou ook baie van die besigheid dele agter, want ek doen hierdie vir 'n paar besighede, so dis vir my baie lekker om ook die besigheid kant daarvan te doen.
0: Jy raak nou 'n baie belangrike punt aan, want ek dink daar's baie mense, veral van jou ouderdom, wat dit geniet om video's te maak, maar wat nie noodwendig weet hoe om geld te maak en dit volhoubaar te doen nie, so dis 'n afdeling wat jou interesseer daai.
8: Ja, meneer, 100%. Ek hou baie baie daarvan.
0: Ja, dit is nou baie goed. Hoe het jy dit geleer om hierdie alles te doen? Want dis altyd wat ek wonder as ek kyk na hierdie tipe sosiale media video's wat so kreatief is, dan wonder ek altyd by myself, wie het hulle gewys om hierdie goeters te doen? Is dit maar net julle generasie wat hierdie goed outomaties weet?
8: Jy sien meneer, ek dink een van my groot voordele is dat ek vroeg daarmee begin het. Ek het al in graad 5 begin met fotografie en toe in graad 8, toe skakel ek het oor in hierdie sportvideo's in. Maar baie van dit was net, soos hulle sê, trial and error. Deur jou eie foute te leer, deur te vind wat werk en wat werk nie. En ja, meeste van dit is self aangeleerd.
0: Jene, as jou maats nou kyk na jou video's, is hulle beïndruk of spot hulle jou bietjie?
8: Nee, ek dink hulle is beïndruk, maar my maats is een van die redes hoekom ek die video's maak. Ek dink ek wil vir hulle ook 'n herinnering maak waarna hulle altyd kan terugkyk en weet hulle was daar en hulle is in die video en dit was een van hulle lekker oomblikke van hoërskool.
0: Ag, lekker man, jy het goeie vriende. So as RSG luisteraars jou wil ondersteun, hoe gaan die mense te werk? Is daar 'n stemproses of hang dit alles van beoordelaars af?
8: Nee, so daar is 'n stemproses en dis actually die publiek se dis actually die publiek wat stem. So elke like op die video tel as 'n stem.
0: Nou ja, ons moet hierdie ding nou gaan like. Hoe like 'n mens dit vir mense soos ek wat nie weet wat is like nie? Wat beteken dit? Wat doen jy?
8: So die oorspronklike video is gepost op Ultimate Athletics Championships Instagram blad. En daar is so 'n hartjie wat mens kan druk, maar ons het dit ook op 'n paar ander plekke gedeel. So 'n maklike manier om dit te vind is om na Hoër Jongenskool Parel se Facebook blad te gaan. Daarso sal 'n post wees met 'n skakel na die video toe. As mens op daai skakel druk en die hartjie druk op die video, dan sal mens dan tel dit as 'n stem.
0: Ek wil nou gou 'n ander ding by jou hoor. Wie het jou geleer om so mooi Afrikaans te praat? Jy praat van redigeer, jy praat van Hoër Jongenskool. Wie het jou al die mooi woorde geleer?
8: Dis ons onderwysers daar by Boysaai. Ja, meneer.
0: Ja, ek trek so 'n bietjie jou been, maar jy praat mooi Afrikaans.
8: Is daar
0: ander video's wat jy al gemaak het wat mense miskien kan gaan kyk wat nou nie in 'n kompetisie of iets is nie, maar ander video's van jou?
8: Ja, ek maak baie van ons sportbijeenkomste video's en baie video's vir besighede is ook op my Instagram blad. Dis Prover Bornman.
0: Goed, dis jou naam en jou van letterlik.
8: Ja, meneer.
0: Daar sy, dan kan mense jou daar op Instagram gaan volg. Wel, Prover, ek het baie lekker met jou gesels. Baie dankie, alle voorspoed vir jou en ek is bly jy maak ons trots.
8: Baie dankie vir die geleentheid, meneer. Het was 'n groot eer.
0: So gesels Prover Bornman, hy is 'n leerder aan Paul Boys High of die Parel Jongenskool en hy't nou 'n finalis. Hy's 'n finalis in hierdie wêreldwye kompetisie. Asseblief gaan kyk daai video van hom. Jy gaan maak net 'n draai op Ultimate Athletics se sosiale media platform en dan kan jy nou sy video daar gaan like of jy gaan na Boys High se Facebook blad toe. Daar's 'n skakel na die video wat jy ook kan gaan kyk en gaan like en gaan volg sommer Prover ook self op Instagram. Gaan soek net vir Prover Bornman op Instagram, daar sal jy hom kry, daar sal jy ook die video kan sien en dit van daar af ook like. En hoe meer likes, ja, hoe beter is die kans dat hy dan uiteindelik as wenner aangewys sal word. Hierdie gesprek sal bietjie later as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za as jy wil daarna wil gaan luister. Jy kan dit ook aanstuur vir vriende en familie as jy wil hulle moet daarna luister via skakels met WhatsApp en e-pos en wat ook al nog. Is baie maklik om dit te doen. Gaan speel net daar rond op die potgooi fasiliteit op rsg.co.za. Hierso's Hot Chocolate.
9: It started with a kiss.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: In die 5-uur nuus. 'N oud-minister gaan aansoek doen dat sy vrygespreek word op aanklagte van korrupsie en geldwasery. Die Tuinroetedam is nou amper 99% vol en Europa is getref deur 'n 5de hittegolf die jaar. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die regspan van die voormalige minister van verdediging en speaker van die nasionale vergadering, Nosefiwe Mapisa-Nkankula, sê hulle sal aansoek doen dat die aanklagte teen haar ingevolge artikel 174 van die strafproseswet tersyde gestel word. Hulle voer aan dat die staat nie daarin geslaag het om 'n prima facie saak teen haar bewys het nie. Mapisa-Nkankula, wat in die Hooggeregshof in Pretoria tereg op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery, het skuld ontken op alle aanklagte. Die verdediging het ook gevra vir 'n transkripsie van die hofrekord. Die saak is tot 20 Augustus uitgestel, sodat Mapisa-Nkankula se regspan deur die transkripsies kan werk om sy aansoek voor te berei. Die hof het ook 'n aansoek deur die SAIK en ENCI toegestaan om die res van die verhoor regstreeks uit te saai. Die pa van Wyle Bevan Loftus, eienaar van 'n insleepdiens, het aan die Midlanka kommissie gesê hy glo sy seun was die slagoffer van 'n huurmoord. Gregory Loftus het getuig oor die gebeure wat tot Bevan se dood op 1 April 2023 gelei het. Hy beweer sy seun is doodgeskiet tydens 'n polisieoperasie waarby die taakspan wat transito-rooftogte in KwaZulu-Natal ondersoek betrokke was.
1: I do believe that Creek was executing contracts. I believe that.
2: Thank you.
3: Is it not more likely though that if this was a contract killing, the killers would have been discreet about it?
1: I don't believe that. They are the hawks. They have power to go where they want to and to do what they want to.
0: Gregory Loftus en regter Mbuyiseli Madlanga, voorsitter

0: van die Matlanga-kommissie. Die onderwysvakbond Naptoza sê poste in die onderwys wat nie gevul is nie, lei tot onstabiliteit in die sektor. Naptoza het gereageer op die onthulling dat daar meer as 27.000 vakante onderwysposte is, terwyl duisende onderwysers werkloos is. Die minister van basiese onderwys, Sifiwe Kwagube, het aan die parlement gesê in Junie was die vakaturekoers 7%. Die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Gauteng word die swaarste getref. Naptoza se uitvoerende direkteur, Basil Manuel, sê hul grootste kommer is dat 2700 poste bevries is. Hy sê die minister kan ook nie 'n rasionele verduideliking daarvoor gee nie. Manuel sê voorts, poste wat nie permanent gevul word nie, lei ook tot onstabiliteit. Die tuinroete se waterbronne het verder verbeter na goeie reënval die afgelope week. Die tuinroetedam in George is nou 98,96% vol, teenoor 95,3% verlede week, nadat die gebied 72 mm reën ontvang het. Die watervlak van die Haarlemdam by Uniondale het van net meer as 100% tot bykans 105% gestyg, na reënval van 68 mm. Die tuinroete distriksmunisipaliteit het inwoners versoek om lekkende krane te herstel, tuinbesproeiing te beperk, waterdoeltreffende toestelle te gebruik en onnodige vermorsing te vermy. Dele van Europa beleef die 5de hittegolf van die jaar met meer as 135 miljoen mense wat na verwagting temperature van bo 35 grade Celsius sal ervaar. Roemenië het begin om sy enigste kragsentrale tydelik af te skakel nadat watervlakke op die Donaurivier tot 'n rekord laagtepunt gedaal het. Die kragsentrale wek normaalweg so wat 20% van die land se elektrisiteit op. Ekonomiese groei in Europa kan vanjaar tot stilstand gedwing word as gevolg van die hittegolwe en buitengewone hoë temperature. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regspan van die voormalige minister van verdediging en spreker van die nasionale vergadering, Nosefiwe Mapisa-Nqakula, sê hulle sal aansoek doen dat die aanklagte teen haar ingevolge artikel 174 van die strafproseswet tersyde gestel word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. RSG verkeer.
0: En in die Weskaap in Rondebos op die M5 suidwaarts nog steeds daar die vroeëre botsing by Kromboomweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Plattekloofweg. Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Riegelaan. En KwaZulu-Natal, Prospekten op die N2 noordwaarts, 'n botsing by Prospektenweg. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer en jy kan dit stuur na ons SMS nommer 45889 R1.50.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, ry jy na die spesifieke vulstasie waar jy loyaliteitspunte kry. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 43-jarige Ilana spaar
2: R349. Hulle moet definitief vir Outsurance bel en dan drop hulle hulle vorige insurance.
1: Dis 'n massiewe R349 besparing op Ilana se 2022 Suzuki Jimny. Doen dit nou. SMS out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
2: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
1: Jy ontvang ook voordele soos 24 uur padbystand en nog vele meer. Hoeveel kan jy by Outsurance spaar? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn, limite geld.
3: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Dis Birdie, wat die laaste uur se musiek vir ons begin hier in Spitstyd, Words as Weapons. Dis nou 11 minute oor 5. En hier is Joey met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en dit is wedstryd 3 vir Nieu-Seelandse All Black rugby span op hul Greatest Rivalry Tour van Suid-Afrika die komende Saterdag aan. Wanneer hulle op Loftus-Versveld teen die Bulls te staan gaan kom, beide africhters het vroeër vandag hul spanne vir die wedstryd bekend gemaak en ons begin met die tuisspan. Marcel Kutse gaan die Bulls op flank in die wedstryd aanvoer en dan het Johan Ackermann ook 'n Springbok skakelpaar in Ambrose Papier en Cowan Bosch vir die wedstryd gekies met Bosch wat sy buiging vir die Bulls in die wedstryd maak. En die tweemalige wereldbekerwenner Willie Leroux, wat op heelagter gaan uitdraf. Cody Taylor is as kaptein van die All Blacks span vir die wedstryd gekies. Hy begin ook op Hakker en Bowden Barrett, wat in die All Blacks eerste wedstryd verlede Vrydag teen die Stormers op loskakel begin het, wat na heelagter in die kragmeting teen die Bulls skuif. Nog nuus uit die All Black kamp is dat Richie Mohanga op pad is na Suid-Afrika om by die All Blacks aan te sluit vir hul Greatest Rivalry Tour. Hy vervang die beseerde Billy Proctor, wat in die kragmeting teen die Stormers verlede Vrydag 'n ernstige besering opgedoen het en terug is Nieu-Seeland toe. En dan skuif ons die fokus na vroue sokker. Die Vroue Afrika Nasies beker steeds aan die gang, vanaand ook 'n heelwat wedstryd om na uit te sien en kom ons sluit aan by Jana Swart en hoor wat ons alles vanaand daar kan verwag. Jana, goeiemiddag.
2: Baie dankie Jody. Banyana Banyana kry vanaand nog 'n geleentheid om hul plek by die 2027 Vroue Wêreldbeker te bespreek wanneer hulle in Casablanca teen Nigerië te staan kom. Albei spanne is in die kwartfinale van die Vroue Afrika Beker uitgeklop. Suid-Afrika het met 2-1 teen die gasheerland Marokko verloor, terwyl Nigerië met 1-0 teen Kameroen verloor het. Die wenner van vanaand se kragmeting by die Moulay Rashid Stadion met afskop om 10:00 Suid-Afrikaanse tyd, dring deur na die uitspelwedstryde vir die 2027 Wêreldbeker. Banyana kaptein Refilo Jane sê hulle moet hierdie geleentheid ongryp en alles gee om hul Wêreldbeker droom aan die lewe te hou. Die laaste keer wat Nigerië nie aan 'n wêreldbeker deelgeneem het nie, was in 1991 en hulle sal beslis nie die geskiedenis wil herhaal nie. Die twee spanne het mekaar laas op 22 Julie 2025 ontmoet, toe Nigerië met 1-0 geseëvier het. Die Kameroense skeidsregter Aline Koembang Aitong sal vanaand die vlekjie beheer. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
1: Parankiana, ons bly by sokkernuus en Queen's Park Rangers in Engeland het aangekondig dat Suid-Afrika se voormalige onder 20 kaptein Tylon Smith, wat by die span gekontrakteer is vir die res van die jaar vir die New England Revolution in die VSA, gaan speel. En dan in hokkie nuus, dit is die mans en vroue hokkie wêreldbeker wat die naweek in België en Nederland begin. Beide Suid-Afrika se mans en vroue hokkie spanne wat daar in aksie gaan wees. Die vroue hokkie span se eerste wedstryd by die toernooi is 10:00 Sondagoggend wanneer hulle teen Engeland te staan kom en die mans se eerste groepswedstryd is 3:30 Sondagmiddag wanneer hulle teen Spanje gaan speel. Ek eindig met cricket nuus en die Protea afrigter Shukri Conrad sê met die komende witbal reeks teen Namibië wat later die maand plaasvind, gaan hulle nie hul buurland onderskat nie, veral omdat hulle baie belê het in 'n cricket die afgelope ruk.
3: I think they've got some wonderful people involved in Namibian cricket. Johan Muller is the CEO, I see Justin Kemp's been appointed as the director of cricket there as well, so I'm expecting a top-class facility with top-class competition, you know, so really looking forward to it.
1: Daaraan die Protea-afrigter Shukri Conrad, tot môre, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ons maak nog musiek hier in jou middag huisteruit program. Kom ons luister na hierdie ene van Dodo Nyoka.

0: Dis Doran Yoka, hier in Spitstyd Juliet. Bly geskakel vir die weervoorspelling. Dit is binne die volgende minuut of twee.
1: Theoretiese vraag vir jou. Jy kan die wêreld sogenaamd herstel of reset. 'N Wêreld sonder aspekte soos byvoorbeeld besoedeling wat siektes veroorsaak. Maar jy boet jou moderne lewe se gemak in. Wat kies jy? Vrydagmiddag om 1:00 in 360. In die 360 speseryroute gesels Hetta van Deventer ter Blanche verder oor historiese kosmetes. Georgia Abrams vertel van Piketberg, die groen hoofstad van roete 366. En in afstof neem Michael Jackson in 1985 beheer van die regte van die meeste van die Beatles se musiek.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
3: Die Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R$189.99. Sasko koekmeel 5 kg vir net R$49.99. Salati breinsuiker 2 kg koop 2 vir slegs R79. En Fanta Sprite en Stony gaskoeldrank 2 liter enige 2 vir net R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
4: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
5: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
4: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
6: Ons gas is 'n Suid-Afrikaner wat tans sy doktorsgraad in Australië doen, waar hulle dit kon regkry om iets te meet wat Einstein voorspel het, is onmeetbaar klein. Dit alles word moontlik gemaak deur data van die Meerkat-teleskoop van sterre wat tot 1000 keer per sekonde om hulle eie as roteer. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
0: 20 minute oor 5.
7: Dit is die weer vir môre, Vrydag, 14 Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geelvlak 2 waarskuwing vir skadelike binnelandse wind oor die Hantam en Karoo Hoogland munisipaliteite. En uiterste hoë brandgevaarstoestande word oor dele van die Wes-Kaap en Noord-Kaap verwag. Pretoria tot Vryburg gedeeltelik bewolk. Pretoria 5-17. Johannesburg 3-16. Vereniging 3-4-17. Mbombela 7-18. Polokwane 5-18. Mahikeng 6-19. Vryburg 6-20. Bloemfontein gedeeltelik bewolk met oggendruip 3-18. Kimberley gedeeltelik bewolk 7-21. Upington gedeeltelik bewolk en winderig 9-26. Kaapstad bewolk en word later gedeeltelik bewolk. 'N matige tot fris noordwestelike wind 12-18. George gedeeltelik bewolk. 'N matige tot fris noordelike tot noordwestelike wind wat in die middag lig en veranderlik draai 15-26. Rebecca tot Durban mooi weer. Rebecca 'n matige noordoostelike wind 13-25. Kokompostad, 'n matige noordoostelike wind 11-23. Durban, 'n ligte noordwestelike wind in die oggend, andersins matig noord tot noordoos 12-21. Richards Bay, gedeeltelik bewolk. 'N ligte en veranderlike wind wat lig tot matig oos tot noordoos draai 12-21. En Pietermaritzburg, oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk en word later mooi weer. 4-20.
0: En na die 6 uur nuus en na die 6 uur nuus het Stephanie Baartman vir jou die volledige streeks weer voorspelling. As jy intussen meer inligting oor die weer benodig, kan jy dit kry op die webwerf weathersa.co.za. Spitstyd laat op hierdie donderdagmiddag. Kom ons maak nog musiek. Hierdie is Pat McKay.

0: Terug na 2001 saam met Elton John hier op RSG, I Want Love.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Die polisie in Mpumalanga het 'n 54-jarige man by die Mahamba grenspos in hegtenis geneem vir die besit van dagga met 'n straatwaarde van meer as 2 miljoen rand. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het by die bekendstelling van toerisme maand in Durban gesê, binnelandse reise moet meer bekostigbaar gemaak word, omdat lewenskoste al hoe groter druk op huishoudings plaas. In dele van Europa beleef die 5de hittegolf van die jaar, met meer as 135 miljoen mense, wat na verwagting temperature van bo 35 grade Celsius sal ervaar. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 6:00.
0: Ons het so partykeer die TV aan hier in die ateljee, dan flits ek so deur die verskillende nuuskanale en ek was een keer op die BBC dink ek.
1: Ja.
0: En hulle het so 'n ligtoneel van Engeland. Ek het eers gedink dis 'n prentjie van die Noordkaap
1: ja,
0: of iets.
1: Ja.
0: Engeland is bruin en droog, hoor.
1: Dis reg. Mike se suster is in Engeland en sy het gesê dat hulle gaan verwag temperature van 38 grade in Engeland.
0: En daai plante groei en goeters is nie gewoond aan daai temperature nie. Nee, die Engeland, die groen wat ons altyd so op TV sien, dit is lyk lelik.
2: Er is geen verkeer.
1: In een Gauteng, velend op die N1 Suidwaarts, is daar baie snarige verkeer. Dit is weens 'n botsing by Beyers-Naudé-Rylaan. Centurion op die R21 Noordwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmuiepies-Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Pieter Brown-Wisselaar. Durban op die N2 Noordwaarts, 'n botsing by die Gateway-afrit. In die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Durbanweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N2 uitwaarts by Sir Laurie's Pasweg. En dit is ons laaste verkeersverslag vir hierdie donderdagmiddag.
0: Baie dankie Karen.
1: Ach man, dankie Willem.
0: Ons maak aan môre weer so.
1: Definitief geniet jou aand.
0: Mooi bly.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: Sakenies, hier is Ryk van die Kerk.
3: Goeiemiddag, ja. Negatiewe dag op die plaaslike mark, die plaaslike of die JSE se indeks van alle aandele verloor 0.75% en die indeks sluit op 114115 punte. Dis die Hilbron indeks wat die seerste gekry het, 3.1% laer terwyl die finansiële indeks daarom 0.7% gewen het. So as kyk nou aandele wat uitgeblink het vandag, Grindrod het 8% hoër, Truworths 5.1%, The Fashini Group 4.3% en Mr Price 3.2%. Aan die negatiewe kant verloor Pan African Resources 7%, Valterra is 4.8% af, Northam 4.6%, Impala Platinum verloor 4.3% en Kumba Ystererts 3.6%. As ek kyk na buitelandse markte, lyk het beter, hoewel die Dow Jones 0.1% in die rooi is op die oomblik, is die S&P 500 0.6% hoër en die Nasdaq Index 0.8%. Die FTSE 100 in Londen het 0.5% verloor, die Duitse DAX was 0.1% hoër en die CAC 40 in Parys 0.1% laer. Die rand staan tans op R16.18 teen die dollar, R21.85 teen die pond en R18.67 teen die euro. Die goudprys so $35 laer op $4,371, platinum verloor $42, staan op $1,726, en Brent olie ook so $2 laer op $86.78. Dan kan luisteraars gerus vanavond by RSC Geldsaake inskakel, ons gaan kyk na die nuwe elektroniese visumstelsel wat Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake, gister bekendgestel het. Ek gaan met hom gesels oor precies hoe dit werk. Ons gaan kyk na Standard Bank se rekordresultate. Ek gesels daar met die uitvoerende hoof Sim Chabalala en ek gaan ook met Alexandra Abrams gesels. Sy is die adjunkt minister vir elektrisiteit en energie en ons gaan gesels oor die groen waterstof ekonomie in Suid-Afrika. So skakel gerus net na 6:00 se nuus en weervoorspelling by RSC Geldsaake.
0: Baie dankie Ryk, dit is nou 26 minute voor 6 en vandag 13 Augustus in 1992 was die eerste van 6 uitverkoopte konserte wat Neil Diamond gehou het by Madison Square Garden in New York. Daardie jaar het Diamond $40 miljoen verdien uit konserte. Die 1992 opnames is bietjie swak vir radio, die kwaliteit, so kom ons gaan terug na die meer onlangse 2008 toe Diamond ook by Madison Square Garden opgetree het, maar dit gee vir jou idee, dit gee vir jou die atmosfeer. Al luister ons na hierdie ene.

0: Dis nog winter en ons moet onsself warm hou. En hier op RSG, verkap het uit, op 'n Saterdag aand tussen 9 en 10 doen ons presies dit. Hierdie Saterdag kan jy uitsien na 'n paar big bands en ook bekende treffers wat jy ken. So kry my op die dansvloer. My naam is Sue Pyler Slabbert en jou naam word ook bygevoeg op die lys. Sien jou Saterdag aand net na 9.
1: Make a hot licks with vanilla, jukebox Saturday night.
2: Kommentaar.
3: Ons het 'n professionele administrasie nodig, ons het ekonomiese groei nodig, ons het dienslewering nodig, ons het al hierdie goed nodig.
4: Ek dink absoluut dat partypolitiek of loyaliteit aan 'n spesifieke team en 'n spesifieke kleur is besig om te taan.
5: Ekonomie kan het groei om werk te skep sonder mense beginne werk.
4: Dit gaan oor wie kan my help om my begroting te laat klop.
6: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
7: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: So onder 13 seunspan wat teen Grey College primêr gespeel het. Een van hulle was selfs die kaptein.
2: Dit was sy eerste vir Grey College en volgens die skool se rugbyhoof, B.S. Grobler, was dit 'n besonderse oomblik om die twee sissies op die veld te sien.
3: Nee, ons het so van die 6de Augustus tot die 13de Augustus het ons teen die Western Cowboys gespeel. Nou Western Cowboys is 'n rugbyklub van Mauritius. Hulle het so paar klubs en hulle het die beste spelers van die klubs by mekaar gekry en hulle toe nou ook teen ons gespeel onder die vaandel Western Cowboys. En dit was baie interessant geweest. Ons het die eerste wedstrijd teen ons onder 13 E-span gespeel en ons het daar verloor 77-10. Maar in die wedstrijd het ons toen gesien, daar is twee dames wat speel, een tweeling, nummer 1 en nummer 7.
2: Grobler sê die Desmarais-sisters het alself uitstekend van hul taak gekwyt.
3: Hulle het regtig baie goed gespeel, want hulle het ons oog getrek en hulle was baie fisies en hulle het hulle man gestaan. Dit was regtig vir ons lekker om teen hulle te speel. Ons het toe ons onder 13 C-span gespeel en weer eens het daai twee dames baie goed gespeel. Hulle was baie fisies en het hulle man gestaan, baie goed gespeel.
2: Hy sê die wedstrijd sal beslis as 'n spesiale herinnering vir die spelers en toeskouers onthou word.
3: Daai dames het regtig baie goed gespeel. Hulle goed van hulle taak kwyt glad nie teruggestaan nie en hulle was regtig baie goed gespeel.
2: En dit was die hoof van rugby by Grey College Primair, B.S. Grobler.
1: Die brandpuntspan vandag was Blaine Jones, Johan Pieterse en my naam is John Marie Verhoef. Ons groet jou tot môre middag om 6:15.

In die nuus om 6. Polisie trek man by grenspos vas met 2 miljoen rand se dagga in sy beset. Minister De Lille vra vir meer bekostigbare binnelandse reise om toerisme te bevorder en 'n versengende hittegolf tref Europa vir 'n 5de keer die jaar. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die polisie in Mpumalanga het 'n 54-jarige man by die Mahamba grenspos in hegtenis geneem vir die besit van dagga met 'n straatwaarde van meer as 2 miljoen rand. Die provinsiale woordvoerder, Tulisile Magagula, sê die polisie was op patrollie toe hulle 'n verdagte voertuig met 'n Gauteng registrasienommer opgemerk het. Magagula sê die verdagte is na 'n jagtog aangekeer. Beamtes het die voertuig deursoek en 19 sakke met bykans 360 kg se saamgeperste dagga versteek onder 'n kombers agter in die voertuig gevind. Die verdagte verskyn môre in die Mkondo Landroshof. Die regspan van die voormalige minister van verdediging en speaker van die nasionale vergadering Nosiviwe Mapisa Ngakula sê hulle sal aansoek doen dat die aanklagte teen haar in gevolge artikel 174 van die strafproseswet tersyde gestel word. Hulle voer aan dat die staat nie daarin geslaag het om die prima facie saak teen haar bewys het nie. Mapisa Ngakula, wat in die Hooggeregshof in Pretoria tereg staan op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery, het skuld ontken op alle aanklagte. Die verdediging het ook gevra vir 'n transkripsie van die hofrekord. Die saak is tot 20 Augustus uitgestel, sodat Mapisa Ngakula se regspan deur die transkripsie kan werk en om sy aansoek voor te berei. Die hof het ook 'n aansoek deur die SAIK en NENCA toegestaan om die res van die verhoor regstreeks uit te saai. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê binnelandse reise moet meer bekostigbaar gemaak word omdat lewenskoste al hoe groter druk op huishoudings plaas. De Lille het tydens die bekendstelling van toerisme maand in Durban gesê, binnelandse toerisme is steeds die hoeksteen van die sektor. Volgens De Lille het Suid-Afrikaners die eerste 6 maande van die jaar meer as 21 miljoen oornagreise onderneem. De Lille sê die regering het planne om die toerisme mark uit te brei, maar 'n gebrek aan implementering en teensinnige

besluit om op te tree, hou die sektor terug. Sy sê indien hierdie planne behoorlik uitgevoer word, sal Suid-Afrika in 'n sterker posisie wees om mee te ding vir 'n groter deel van die wêreldwye toerismemark. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap, SASSA, het begunstigdes van maatskaplike toelaas gerusgestel om nie paniekerig te raak oor die hersieningsproses by die agentskap nie. SASSA sê dit beteken nie dat 'n begunstigde se toelaag gekanselleer is wanneer hy of sy aan 'n hersieningsproses onderwerp word nie. Die agentskap sê hersienings is daarop gemik om geskiktheid te verifieer en die integriteit van die stelsel vir maatskaplike bystand te versterk. Terselfdertyd word SASSA se dienste en digitale stelsels verbeter. Die tuinroete se waterbronne het verder verbeter na goeie reënval die afgelope week. Die tuinroetedam in George is nou 98,96% vol teenoor 95,3% verlede week nadat die gebied 72 mm reën ontvang het. Die watervlak van die Haarlemdam by Uniondale het van net meer as 100% tot bykans 105% gestyg na reënval van 68 mm. Die tuinroete distriksmunisipaliteit het inwoners versoek om lekkende krane te herstel, tuinbesproeiing te beperk en waterdoeltreffende toestelle te gebruik. Dele van Europa beleef die 5de hittegolf van die jaar met meer as 135 miljoen mense wat na verwagting temperature van bo 35 grade Celsius sal ervaar. Roemenië het begin om sy enigste kragsentrale tydelik af te skakel nadat watervlakke op die Danau rivier tot 'n rekord laagtepunt gedaal het. Die kragsentrale wek normaalweg sowat 20% van die land se elektrisiteit op. Ekonomiese groei in Europa kan van jaar tot stilstand gedwing word as gevolg van die hittegolwe en buitengewone hoë temperature. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Mpumalanga het 'n 54-jarige man by die Mahamba grenspos in hegtenis geneem vir die besit van dagga met 'n straatwaarde van meer as 2 miljoen rand. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Hier volg die weervoorspelling vir môre 14 Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike binnelandse wind oor die Handam en Karoo Hoogland munisipaliteite. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor dele van die Wes-Kaap en Noord-Kaap verwag. Gauteng: ryp op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar koel in die noorde. Mpumalanga: miskolle oor die plateaurand in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Limpopo: bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel. Noordwes: gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Vrystaat: oggend ryp op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Noord-Kaap: miskolle oor die verre westelike binneland in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot vars uit 'n noordelike tot noordwestelike rigting waai en teen die aand lig en veranderlik word. Weskaap: bewolk met mis oor die noordweste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot vars uit 'n westelike tot noordwestelike rigting langs die Weskus waai, andersins wes tot suidwes. Westelike helfte van die Ooskaap: son skyn en warm. Die wind langs die kus sal matig uit 'n noordoostelike rigting waai. Oostelike helfte van die Ooskaap: son skyn en warm, maar koel oor die noordelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal matig uit 'n noordoostelike rigting waai. KwaZulu-Natal: oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën in die verre noordooste. Die wind langs die kus sal lig uit 'n westelike tot noordwestelike rigting waai, andersins matig tot vars uit 'n noordelike tot noordoostelike rigting.
En nou vir 'n kykie na die verwagte maksimum en minimum temperature vir môre 14 Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 5-17, Johannesburg 3-16, Vereniging 3-17, Mpumalanga, Mbombela 7-18, Emalahleni 4-15, Ermelo 3-14, Standerton 3-15 en Skukuza 9-21. Limpopo, Polokwane 5-18, Palaborwa 10-21, Tzaneen 6-20, Messina 9-21, Lepalale 8-20 en Mokopane 4-19. Noordwes, Klerksdorp 5-18, Potchefstroom 4-17, Mahikeng 6-19, Rustenburg 5-19 en Vryburg 6-20. Die Vrystaat, Bloemfontein 3-18, Welkom 4-17, Bethlehem 2-15, Kroonstad 3-17, Forestsmith 4-18, Vicksburg 2-16 en Sasolburg 4-14. Noord-Kaap, Upington 9-26, Kimberley 7-21, De Aar en Posmasburg 6-21, Alexanderbaai 10-19, Springbok 13-24, Kalvinia 12-25 en Sutherland 7-19. Die Weskaap, Kaapstad 12-18, Vredendal 9-22, Riversdal 12-27, George 15-26, Mosselbaai 16-25, Woester 9-22, Beaufort Wes 10-26 en Oudtshoorn 11-26. Ooskaap, Gqeberha 13-25, Makanda 9-25, Nguba 3-22, Graafrynet 6-23, Oos-London 11-23, Port St. John's 9-22, Mthatha 5-23, Komani 3-19, Konge 9-25, KwaZulu-Natal, Durban 12-21, Richards Bay 12-21, Pietermaritzburg 4-20 en Unambiti 2-18. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

0: Goeienaand en baie welkom by RSG as jy pas by ons ingeskakel het. Ek is Stephanie Baartman en dit is vir my so lekker om weer terug saam met jou op die lig te wees op hierdie koue donderdag aand. Ek en jy hou mekaar geselskap tot en met middernag en daar is so baie waar ons kan uitsien vanaand, maar ek vertel jou later bietjie meer daarvan. Eers is dit tyd vir geldsaake met Moneyweb.
1: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou die lelike week op die plaaslike beurs het vandag ongelukkig voortgeduur met die JSE se indeks vir alle aandele wat met 0,75% of 0,75% teruggesak het vir die week, as ons nou al 3% af. En dit lyk asof die plaaslike mark so bietjie stroom op swem, want meeste van die groot wêreldmarkte ervaar heelwat positiewer week. Ek gaan met Amri Thomas van Ibex Beleggings daaroor gesels. Dan die regering het gister 'n nuwe elektroniese reisgoedkeuringsstelsel amptelik bekendgestel. Nou dit sal dit baie makliker vir buitelanders maak om Suid-Afrika te besoek, want hulle gaan nie meer 'n papier proses moet volg om 'n visum te kry nie. En hierdie ene gaan nou heeltemal elektronies wees en ek gaan met Dr. Leon Schreiber gesels, hy is die minister van Binnelandse Sake. Ek gaan ook met Sim Chabalala van Standard Bank gesels oor die groep se rekordresultate wat hulle vandag aangekondig het. En dan gesels ek ook met Alexandra Eybrim, sy is die adjunk minister van elektrisiteit en energie, oor die potensiaal wat die groen waterstofbedryf vir Suid-Afrika inhou. Nou, groen waterstof is waterstof wat uitsluitlik met hernubare energie vervaardig word. En dan dis donderdag en ek gesels weer met 'n Suid-Afrikaanse sakeleier en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook die bedrywe waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is ons markkommentator Amri Thomas. Nou, behalwe dat hy 'n portefeuljebestuurder is, is hy ook 'n direkteur by Ibex Beleggings en hy is al vir bykans 3 dekades in die beleggingsbedryf. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Soos ek gesê, die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,7% laer. Die indeks sluit op 114,115 punte. Dis vooral hulbronne aandele wat seer gekry het. Die hulbron indeks 3,1% af. Die nywerheidsindeks was onveranderd en die finansiële indeks wen daarom 0,7%. So as kyk na aandele wat goed gevaar het, Grindraad vandag 8% hoër, Truworths wen 5,1%, The Fashini Group 4,3% hoër, Mr. Price 3,2% op en Old Mutual ook 3,2% sterker. Aan die negatiewe kant verloor Pan African Resources 7%, Valterra is 4,8% af, Northam 4,5% laer, Impala Platinum 4,4% en Kumba Ystererts ook 3,6% swakker. As ons kyk na wêreldmarkte, is die Dow Jones in Amerika 0,1% in die rooi, maar die S&P 500 is 0,6% sterker en die Nasdaq Index 0,8% hoër. In Londen het die FTSE 100 0,5% verloor, die Duitse DAX was 0,1% sterker en dan die CAC 40 in Parys was 0,3% laer. Die goudprys $40 laer op $4,367, platinum verloor $37 en staan op $1,732 en 'n vaatjie Brent 3 olie kos $88.17 Amerikaanse sent en dan nou op die kapitaalmark die 10 jaar staatsiefek staan op 8,55%. Amri Thomas is van Ibex Beleggings. Amri, welkom by die program. Interessante scenario dat die plaaslike beurs so bietjie onder druk is, maar ek lyk nie asof die res van die wêreld dieselfde tendens volg nie. Sien jy iets snaaks hier?
3: Goeienaand, Ryk en luisteraars. Ryk, ek dink ons mark is maar die afgelope paar dae maar weer bietjie gedryf deur ons kommoditeitsaandele, die goud en platinum aandele wat maand tot datum baie sterk vertoon, wat nou vandag bietjie terugsak, maar vandag weer bietjie kleinhandel resultate wat opdaterings wat uitgekom het wat die mark ondersteun het, so die mark maand tot datum eintlik 'n redelike sterk maand en goeie opbrengste. En wêreldmarkte in geheel wat nie ver van algehele hoogtepunte af verhandel nie. So in geheel gesien het van die markte die geopolitiese onsekerheid eintlik redelik goed.
2: Kos gesels oor die kleinhandel aandele wat fokus op klere en ek nou net vroeër genoem verskeie van daardie maatskappye het eintlik 'n baie goeie dag beleef Truworths, TFG, Mr Price en so meer. Wat was die drywers daar?
3: Ja, Rijk, Truworths het 'n handelsopdatering uitgesit wat eintlik baie beter was as wat die mark verwag het. Nou die mark was baie en onsself ingesluit was baie versigtig vir die opdaterings wat gaan uitkom van die kleinhandelaars, want as mens nou in ag neem, in hierdie tyd is dit hoër rentekoerse gewees, jy het hoër brandstofpryse, die kleinhandel verbruiker wat onder geweldige druk is, so dit is nie goeie resultate nie, ek wil maar gegee hierdie omstandighede, dink ek hulle die maatskappy baie goed bestuur, so Truworths wat aandui dat hulle verkoop een klein bykie af is, en ook hulle hooflijnverdienste wat klein bykie af is, en ek dink dit het tot gevolg gehad, die mark het eintlik slechter verwag, en jy het een klomp verskansingsfondse wat hierdie gebruik as finansiering vir hulle ander aankope, so hulle was kort hierdie aandele, so ek dink wat ons ook vandag bykie sien, is verskansingsfondse wat net bykie van hulle kort posities ook teruggekoop het, in lijn met die Truworths opdatering.
2: Ek sien Truworths se prysverdienste verhouding 6,9 keer. Dit is relatief laag vir Shiny, 'n prysverdienste van 8 keer, 8,2 keer en dan Mr Price hier op 12,1 keer. En dis aan die laagkant, miskien Mr Price is miskien 'n bietjie van 'n uitskieter, maar dit wys vir die druk op hierdie klere maatskappye want daar's groot mededinging vanuit China af. Temu en Shein maak hulle merk hier.
3: Absoluut korrek, Ryk, so alhoewel het goedkoop is en hulle genereer eintlik baie goeie kontant en is goeie dividendbetalers, maar die mark bekommerd oor AI druk en jy het nou reg genoem Temu en Shein wat hulle verkope in Suid-Afrika styg geweldig, so baie invoere en vooral aan die laakoste kant, so moeilik om met hulle te kompeteer, so gegewe daai omstandighede dink ek weer eens dit is 'n goeie resultaat wat uitgekom het, maar vorentoe gaan dit is dit moeilik vir mense om te sien waar die groei vandaan kom tensy ons ekonomie weer sterk begin groei en ons bietjie rentekoersverlaging sien. Natuurlik die petrolpryse het nou bietjie afgekom het wat weer bietjie geld in verbruikers se sak terugsit, maar ons sien nog steeds die ekonomie wat nie teen 'n baie aantreklike pas groei op die oomblik nie.
2: Ja, DRD Gold het ook 'n handelsverklaring uitgereik. Jy het nou vroeger verwys na die druk op die goud aandele. En hulle sê hulle wins gaan amper verdubbel, maar terselfde tyd het natuurlik hierdie geld wat hulle gemaak het, is verdien voordat die goudprys eintlik, wel, voordat die goudprys so geval het, soos wat hy die afgelope tyd gedaal het, tot huidige vlakke. So, dis 'n interessante scenario wat amper rekordwinste, maar die aandeleprys is onder druk, omdat in die volgende tydperk, of die daarop volgende tydperk gaan, winste nie so hoog wees nie, ten minste nie teen huidige kommoditeitspryse nie. En ek sien DRD Gold, sy aandeleprys, sedert die begin van die jaar 25% af, en ek dink dit onderstreep dit.
3: Ja, Ryk, absoluut, so die goudprys wat natuurlijk hier by $5,500 gaan draai het, en DRD wat eintlik redelike hefboom verhouding het teenoor wat met die goudprys gebeur, so hierdie uitslag of opdatering was definitief beter as wat die mark verwag het, en op die dag het DRD sy mededingers uitpresteer, maar nog steeds oor 1% af op die dag. Hulle het natuurlijk ook groot kapitaalbesteding groei gehad van omtrent amper 60%. Maar dis 'n maatskappy wat oor die jare baie goed bestuur is, goeie dividende betaal en hy is jaar tot datum af 25%, maar voor dit baie sterk vertoning gewees uit DRD. So as mens blootstelling soek aan goudprys wat opgaan, is dit nie 'n slegte een om na te kyk nie.
2: Ja, die afgelope 3 maande is die prys amper 20% af en sedert die begin van die jaar 25%, so die daling was met meer onlangs as sedert die begin van die jaar. Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kruerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
4: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kruger Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar. Jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kruerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou, want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
2: Die regering het gister 'n nuwe elektroniese reisgoedkeuringsstelsel bekendgestel. Nou die nuwe digitale stelsel vervang die ou papiergedrewe visum aansoekproses vir buitelandse toeriste en reisigers wat 'n visum nodig het om na Suid-Afrika te reis. Nou dit vorm deel van die departement van binnelandse sake om Suid-Afrika se immigrasie en visumstelsel te moderniseer. Dr. Leon Schreiber is die minister van binnelandse sake. Hy is op die lyn. Leon, baie welkom by die program. Hoe gaan hierdie nuwe stelsel werk?
5: Ryk, lekker om by jou te wees. Net miskien die beste antwoord op daai vraag is om te sê hoe die stelsel tans werk of eerder nie werk nie. Die tradisionele manier waarop visumaansoeke in Suid-Afrika hanteer is, het tekort geskiet beide wat doeltreffendheid en ekonomiese bemagtiging betref, maar ook wat sekuriteit betref. As jy 'n regmatige reisiger was, byvoorbeeld as 'n toerist uit 'n land soos China of Indië, dan was dit soms basies onmoontlik vir jou om 'n visum te kry. Jy moes na twee fisiese plekke toe gaan in 'n land soos China van 1.4 miljard mense. Jy moes 'n vorm invul en aansoek doen vir 'n visum, jou paspoort dan los en 'n stuk papier is later ingeplak en dan kon jy Suid-Afrika toe kom. Dis natuurlik nie hoe die wêreld werk in 2026 nie en die gevolg daarvan is dat ons ekonomie uitgemis het op toerisme maar ook beleggers wat nie wil belê in 'n land wat hulle nie eers maklik kan besoek om te sien hoe dit met hulle belegging gaan nie. Aan die ander kant is daar natuurlik die sekuriteitselement en ek dink as jy kyk na die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek, maar ook net al die werk wat ons doen in binnelandse sake, dan kom jy agter dat die bron van die kwaad lê in die diskresie wat amptenare het. Of dit nou die diskresie is om 'n nageboodste dokument goed te keer of om 'n aansoek goed te keer wat nie goed gekeer moet word nie of om 'n stempel in 'n paspoort te sit in ruil vir omkoopgeld, op die ouene van die dag gaan dit alles oor die diskresie wat daardie persoon het. En ons spreek nou al twee hierdie probleme aan. Die ETA wat beskikbaar is by eta.dha.gov.za is 'n webblad, so met ander woorde jy hoef nêrens te gaan nie, jy doen aansoek op jou selfoon of van jou rekenaar af. Jy doen die basiese selfoonverifikasie, e-pos verifikasie met 'n OTP, dan gebruik ons biometriese tegnologie waar jy 'n selfie neem, jy skandeer jou paspoort met jou selfoon, ons vergelyk die twee foto's met mekaar om te weet dis jou paspoort en in die agtergrond hardloop ons verskeie sekuriteits materiaal wat kan agterkom of jou paspoort eg is, wat kan sien of jy op 'n gesoekte lys is by Interpol ensovoorts. En dan uiteindelik as ons sien dat jy kwalifiseer, kry jy binne 24 uur jou visum wat jy dan in jou wallet op jou selfoon sit en jy kom in Suid-Afrika aan. Die president was daar saam met my gister. Dit het 41 sekondes gevat om daai persoon te verwerk, want al wat jy doen is jy kyk in 'n kamera, ons bevestig dis jy en jy stap die land in.
2: En dit vervang nou soos jy gesê daardie baie rompslomp en baie arbeidsintensiewe proses waar jy soos jy gesê het, jy moet sekere kantore besoek, maar toe ek nou die verklaringe gesien het oor hierdie nuwe stelsel, het ek onmiddellik gedink, ek weet die president en ministers loop nie deur die gewone douanes waar reisigers kom nie, en baie keer kom jy daar aan, dan is daar 'n lang tou mense met een of twee van die douane lesenaars wat werk, en dan die rest van die rekenaars is, stelsel is af, dis altyd die rede wat jy kry. Gaan dit moontlik wees om te verseker dat daar die deel, daai belangrike skakel in die ketting nie breek nie?
5: So as deel van hierdie proses het ons ook die movement control system, soos hulle dit noem, opgegradeer. Dis nou 'n nuwe weergawe waar ons die gesigsherkenningstegnologie ingebring het en waar ons ook die stelsel as sulks heeltemal verbeter het. So dit werk al reeds beter vir hierdie nuwe toonbanke waar ETI reisigers nou gaan. Ek wil ook vir jou sê, Ryk, ek vermoed ons gaan 'n goeie probleem hê binnekort, want mense gaan sien by lughawens dat daar 'n aparte ry is vir ETI reisigers, en hulle gaan sien dat daai ry aansienlik vinniger beweeg. En dit is juis waar ons wil uitkom, want dan wil ons daai selfde tegnologie gebruik vir Suid-Afrikaanse reisigers, en ons wil ook natuurlik mense aanmoedig om gebruik te maak van die ETI as hulle buitelanders is. So net om jou 'n idee te gee, ons het natuurlik tradisionele markte vir toerisme soos Duitsland of Amerika waar jy nie 'n visum nodig het nie. Maar ons gaan die ETI selfs aan hulle beskikbaar maak, omdat dit vinniger gaan beweeg by die lughawe, en ook omdat ons 'n nuwe module gebou het waar jy nou, jy weet, jy kry 90 dae in Suid-Afrika te wees, maar jy is geregtig om aansoek te doen vir nog 90 dae. En ons bou nou daai funksionaliteit is ook nou in die ETI ingebou. So ons dink selfs daai reisigers gaan dit wil gebruik, juis omdat dit vinniger beweeg. Maar die uiteindelike punt waar ek wil uitkom, Ryk, is dat dit nie moet saak maak of daai amptenare in daai hokkie sit nie. Ons moet beweeg na die sogenaamde e-gates toe, elektroniese hekke. Van daai goed word besit deur AXA, en dit werk in sekere gevalle vir Suid-Afrikaanse reisigers. Ons is nou in gesprek met hulle om te kyk, hoe kan ons nou die ETI, wat die hele platform gelê het, gebruik om ook elektroniese hek daar te stel, sodat jy net eenvoudig in die kamera kyk en die hek gaan oop of toe op grond daarvan.
2: Daar was 'n toetsprojek tydens die G20 beraad. Hoe suksesvol was dit?
5: Ja, so ek dink dis ook hoekom ons redelik selfvertroue het, en dat ons nie 'n belofte maak hierso nie, maar dat ons eintlik 'n mylpaal reeds bereik het. En dit is dat ons vir 4 lande wat visums benodig het om na Suid-Afrika te kom vir die G20, naamlik China, Indië, Mexiko en Indonesië, as 'n proefloopie gebruik het. Ons het meer as 216.000 aansoeke verwerk sedert Oktober verlede jaar. Ons het ook 6.100 van daai aansoeke afgekeur, omdat ons kon optel hierdie persoon se gesig het nie gepas by die paspoort nie, of inderdaad dat daar 'n bedrieglike dokument as deel van die aansoek was. So dis reeds 6.100 aansoeke wat ons nie met die blote oog en met die ou stelsel kon afkeur nie. So die tekens is als positief. Wat ek wel wil sê is, ons gaan verantwoordelik vorentoe gaan hiermee, so ons gaan stelselmatig nuwe lande byvoeg, ons gaan dan stelselmatig ook ander visumkategorieë byvoeg, en uiteindelik dit uitrol na ons landsgrense en ook by die seegrense. So dis net belangrik dat mense verstaan, dit is 'n proses nou, en ons wil nie stop by toeriste nie. Ek dink dis waar Suid-Afrika se visie eintlik groter is as baie ander lande. Ons wil studievisums, werksvisums, alles deur hierdie moderne nuwe stelsel hanteer.
2: Wie dit ontwikkel?
5: So, die wonderlike deel is dat dit 'n Suid-Afrikaanse produk is. Ons het 'n vennootskap met die Suid-Afrikaanse Belastingdiens. Ek weet nie of ons daaroor gesels het dalk laas, miskien verlede jaar op 'n stadium, waar ons ook van hulle tegnologie kon gebruik. En ek dink ek het al by herhaling die punt gemaak dat ons meer so SARS wil wees, waar ons kunsmatige intelligensie en masjienleer gebruik, want dis alles eintlik maar net routine transaksies. En jy moet sekere parameters aan voldoen om 'n aansoek goed te keer. So dit is 'n Suid-Afrikaanse maatskappy, dis 'n Suid-Afrikaanse tegnologie tot 'n groot mate, en dan werk ons ook saam met groot wêreldleiers op die gebied veral van biometriese tegnologie. En ek dink dit is belangrik om ook net vir mense te noem dat selfs met ons projek met die banke, waar ons nou 440 banktakke het waar mense kan aansoek doen vir 'n slim ID-kaart deur middel van daai tegnologie waar jy met jou gesig in die kamera kyk, dit is dieselfde wêreldleiers wat jy byvoorbeeld gebruik vir jou online bankdienste om jou gesig te verifieer. So ons het 'n lekker kombinasie dink ek tussen plaaslike tegnologie en dan ook waar daar regtig wêreldleiers is dat ons hulle ook gebruik.
2: Ja, kyk, ek dink nou, weet jy, die ekonomiese sektor in Suid-Afrika wat die vinnigste kan groei is die toerisme sektor. Weet as ons oor nag net meer toeriste hier kry, hulle spandeer baie meer geld as wat plaaslike toeriste doen en ons het so 'n mooi land, mense kan dit ontgin. Hierdie stelsel kan dit vinnig moontlik maak om meer mense in Suid-Afrika te kry om hulle dollars, hulle pondes en ponde en hulle euros hier te kom bestee. Is daar enigszins 'n aanduiding of 'n mikpunt wat jy het om die aantal toeriste te verhoog?
5: Nee, dis ongetwyfeld waar wat jy sê en ek dink dit is hoekom ons vandag 1 af hierdie funksionaliteit gebou het waar jy jou besoek kan verleng. Ek dink ons kan net eers op na dit kyk en die potensiaal wat dit het, want soos ek sê, daar is bestaande toeriste uit tradisionele markte wat hierna toe kom en wat baie keer al langer as 90 dae wou bly, hulle kan volgens die wet nog 90 dae kry, maar hulle moet aansoek doen daarvoor en in die verlede moes hulle in 'n ry gaan staan by binnelandse sake en hulle kon dit nie kry nie. So met die ETA wat nou oop is op 'n vrywillige basis vir hulle, gaan ons hulle aanmoedig om dit te gebruik en dit gaan reeds 'n nuwe 'n stroom van inkomste moontlik maak. Maar dan dink ek die potensiaal is regtig massief by lande soos Indië of China of Maleisië of Indonesië, al hierdie lande waar mense visums nodig het om as 'n toerist te kom. So ek dink ons is regtig op die voorrand van 'n baie baie opwindende nuwe hoofstuk vir Suid-Afrikaanse toerisme en ons moet dit net ordentlik bemark. Dis die groot deel wat nou voor lê.
2: Ja, dis my volgende vraag. Dit moet seker geweldig bemark word om suksesvol te wees. Maar ons sal kyk hoe ons toeriste, buitelandse toeriste statistiek verander. Maar Leon, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Leon Schreiber. Hy is die minister van Binnelandse Sake.
1: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenwees geld. Die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
2: Standard Bank is volgens Bates die grootste bank in Suid-Afrika en dit het vandag resultate vir die 6 maande tot einde Junie bekend gemaak. Die groep se wesensverdienste het met 10% tot 26,1 miljard rand gestyg en die direksie het 'n tussentydse dividend van R9.02 per aandeel verklaar en dit is ook 10% hoër as in dieselfde tydperk verlede jaar. Sim Chabalala is die uitvoerende hoof, hy's op die lyn. Sim, thank you so much for your time. Standard Bank describes this as record results and it comes from a high base. So where did this growth come from?
6: Great. Thank you very much. Always a pleasure to talk to you. Yes, 26.1 billion rand, that's 10% up. It came left, right and center, to be frank. We had a great performance from our corporate and investment bank, which was up 15% at 13.8 billion rand. There was also a great performance from our insurance and asset management business, which delivered a great performance and a great return on equity. And then the South African operations, if you look at it from a geographic perspective, were fantastic. They now constitute 51% of our group, and South Africa was up 14% at 10.9 billion rand. Inside South Africa, if you look at the business units, the star performer was the retail bank. Our retail bank performed brilliantly, right? And so it came from a portfolio. That's another way maybe to express it. Standard Bank, 21 countries, 4 business units, a great portfolio, retail bank growing 12% in South Africa.
2: Banks are normally, or their growth in profitability are normally quite correlated to the economic performance of the underlying markets. Now, in South Africa, we've seen depressed growth. We've actually seen a deceleration in growth because of international problems. So why do you think you've performed better than the underlying conditions?
6: The obvious thing to state is that you don't draw direct correlations from the aggregates to business activity. And so the South African economy, however, has grown and will grow at about 1.3% this year. And the drivers of that growth include the execution by the South African government and business community of Operation Vulindlela, where you saw, for example, on electricity progress, reforms in logistics. We now have 11 train operating companies. You saw the rollout of the spectrum and the fiber. And so these structural reforms give rise to more activity by corporates, and that shows up in private sector credit extension, which I'm sure you've been following. There's a tale of two cities there. The corporate side is growing very fast, and then the retail side is growing slower, but is increasing in the rate at which it is growing.
2: I want to jump to artificial intelligence, because in your results documentation, you actually disclose a lot of interesting information. It's probably some of the most comprehensive info I've seen about the usage of AI in a business since I've been looking for it. And you've disclosed that 72% of your employees now actively use generative AI. And generative AI, of course, is, you know, these applications that can generate information, ChatGPT, Copilot, Gemini, etc. What are these employees using it for, and does it have a big impact?
6: Rick, can you make a couple of general points? The first one is artificial intelligence is definitely a general purpose technology, like the iPhone, computer, electricity, steam. It's going to change the world fundamentally. If you said to me, how is it going to change it? I'll say to you, I don't know, but I just know that it will. The second point is that, yes, you're right, about 40,000 of our people are active users. And they're using it for a range of things, ranging from writing speeches, answering emails, having conversations with clients, to coding. The next big point to make is that we have got a central strategy, as you saw in that presentation and in that slide, where we have got four major thrusts that we are focused on in the organization, focused on artificial intelligence. And the best way to express them is they have to do with client experience, with efficiency, with risk management, and with compliance, is the way I would explain it to people. And that what we're trying to do is improve the client experience and do it more efficiently so that we can deliver more. Your obvious question is, do I think that there are going to be job losses? And I will say to you, no, there will be changed jobs. It would be interesting to know that in the last year, for example, Standard Bank employed an additional 1.4% staff, and many of them were entry-level people. They were retail staff. So it's a brave new age, Rick.
2: The disruption of this generative AI, I don't think it's people or businesses comprehend it fully yet. But I think the theory would be for people to use their intellectual capacities rather than to perform repetitive tasks. So can you see that the way the bank works is changing?
6: Yes. And I can also use myself as an example, Rick. There was a time when my presentations or my speeches took forever to do, whereas now my team working with me uses Perplexity, and it's cut the time to a fraction of what it used to be, just by way of example. It's made us more productive. We can produce more, we can write more, can spend more time with clients, can spend more time on problem solving, etc. That's the one end of it. The other one, which people don't often talk about, is that in this age of AI, cyber crime is going to get ever more sophisticated, and you cannot fight AI but with AI. You actually need AI to fight AI.
2: Talking about the cyber risks, Standard Bank and Liberty were victim of a big cyber attack, I think April, May this year, and hackers got access or unauthorized access to the bank and Liberty's systems. What was the extent of that hack, and have you been able to trace the culprits?
6: Let me start with the second last part of your question. The hack was extensive. A great deal of data was stolen, but the hackers did not get access to operating systems, in other words, payments and so forth. They didn't get access to people's accounts. We immediately notified the authorities, explained to the authorities the steps we were taking to remediate the situation, and similarly, we informed clients that were affected by the data breach. We systematically removed the threat actors from our systems, and we're quite satisfied that we are now pretty soon back to steady state. I have to tell you, Rake, that in this new world, this is not the first and it's also not the last of these hacks. In South Africa alone, there's over a dozen of data hacks, data thefts that have happened. And all of us just need to keep raising our game, improve, raise the walls, put in the alarms, make sure people don't move from one bedroom to the next, and make sure you can identify them once they're in, make sure you're able to get them out, make sure you know what they've taken, and then protect yourself.
2: Dankie Sim, dit was Sim Tshabalala, hy is die uitvoerende hoof van Standard Bank. Omri, ek dink op die oppervlakte minste wat ek gesien het in die resultate, lyk dit of Standard Bank regtig 'n goeie tydperk agter die rug het.
3: Yes, Ryk, 'n ongelooflike goeie resultaat en baie goeie opbrengs op kapitaal en dis natuurlik waarna 'n bank streef om hulle koste tot inkomste verhouding af te bring en hulle opbrengs op kapitaal op te vat en Standard Bank wat nou die laaste paar jaar teikens gestel het en daai teikens begin bereik, so die mark baie positief op Standard Bank en natuurlik hulle besighede in Afrika wat ook nou lekker begin bydra. So lekker om te sien omtrent in alle afdelings wat hulle goeie groei gesien het. So regtig 'n baie goeie resultaat.
1: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way. Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
7: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
2: Die Pellen Green groep is op koers om 'n reuse nuwe aanleg in Suid-Afrika te bou wat onder meer groen waterstof, sintetiese metanol en vliegtuigbrandstof vervaardig en die produkte sal uitsluitlik met hernubare energie vervaardig word. Nou dit is 'n baie groot projek wat volgens berigte meer as 40 miljard rand sal beloop en die aanleg sal naby Saldanha Bay in die Wes-Kaap gebou word. Alexandra Eybrims is die adjunkminister van elektrisiteit en energie en sy het hierdie week met die bestuur van die Pellen Green groep vergader en sy het in 'n verklaring gesê dat die groen waterstofbedryf groot belofte vir Suid-Afrika inhou en dat dit baie broodnodige werksgeleenthede kan skep. Alexandra Eybrims is nou op die lyn. Alexandra, baie welkom by die program. There seems to be a lot of excitement about this project. It's very big. Tell us about the Pellen Green project. What will happen there?
8: I can only speak from my engagements with them. It's obviously always best to get a representative from the group out to hear from the horse's mouth. But from my engagements with them, I see it as a big economic opportunity for not just the country and the province, but also the municipality, what their value offer is. It extends far beyond just green hydrogen, and it extends very deep into a value chain that, you know, starts from construction into permanent jobs and so forth. And I mean, it extends into other areas such as transport and logistics and many other aspects. So I think it's a very positive investment into the community and, you know, just other aspects to it. You know, when companies move in or set up shop and lay roots, you know, other aspects such as telecommunications come in and the entire municipality just benefits from having companies set up roots in their towns.
2: But there seems to be a significant potential for a green hydrogen and green ammonia industries in South Africa. There are several others in the pipeline as well. There's a big one from Sasol at Buchus Bay. There's one hydrogen in Kuga. That's a massive project. There's one in Pisca and one in Secunda. How do you foresee the development of this industry and how it will contribute to our economy?
8: So, you know, this industry is not new to South Africa. It's been around since 2007 when government initially started with all the case studies, the research into it. And there are three actual national policies that have been recently developed that speaks to green hydrogen and the commercialization of hydrogen. And one can never ignore that from green hydrogen, there are other manufacturing and industrial components that we can move into, such as green fertilizers, e-fuels, as you mentioned in your opening, the industrial steel economy. So just from an industrial development perspective, it is massive. And then also where strategically it's located, you know, South Africa is very rich in wind and solar along our coastal routes. And then, of course, solar being inland. So we are really an asset on, I'd say, even the continent when it comes to renewables and this industry where we can grow and create more jobs from. We are going to be hosting the second Africa Green Hydrogen Summit here in Cape Town, South Africa, in September the 15th and the 16th. And that will also attract, you know, many stakeholders, international investors, academia, technology experts, to come in and share their latest projects, share their latest technologies, lessons learned, and so forth. So that'll be a very interesting summit for those who are interested to actually learn more about the industry and, you know, where we're going as a country.
2: In the press statement your office sent out yesterday, you are quoted as saying that government needs to make it easier for these projects to be approved and for them to start producing the green hydrogen and other related products. What do you believe are the main challenges the government must address to ensure that these companies find it easier to build these plants and easier to do business here?
8: So, you know, government is responsible for creating environments for businesses to thrive. And most often you see government layering regulations that creates an environment of uncertainty, and it creates an environment of handcuffing industries because they can't progress because the regulatory framework is so bureaucratic. And sometimes what we also experience is that national legislation does not trickle down that speaks to provincial and local legislation. So that's what I mean by creating it easier, that the three spheres of government need to speak to each other, need to be in sync in order to support these companies. So for example, we can't have a national green hydrogen commercial strategy and then there's nothing within local communities, local municipalities that can implement that strategy. And if you think about other aspects, you know, we are responsible as government for infrastructure and logistics, and our ports and our rails have not been where they need to be in order to keep pace with an economy that is meant to be growing. So that is where we need to focus our attention on. And, you know, it's really great that national government has finally realized that state-owned monopolies in these key infrastructure areas, such as the logistics networks, energy networks, and so forth, are finally being done away with, so we can increase partnership with the private sector to create more competition in this regard and just open up. So that is what I mean when I say as government, we need to do our part and allow business to get on with what they need to do.
2: Now, you see, that's the challenge for many, many industries in South Africa. So what will you do to try and make it easier for these companies to start operations here? Will there be a coordinated effort to try and get all of the spheres of government on the same page?
8: What we are focusing obviously on energy is obviously the pricing of energy and bundling Eskom, those aspects to make the cost of electricity cheaper for businesses, and not just businesses, households as well. But, you know, in my previous portfolio at the DTIC, they have something they call the Fusion Center, which is actually a dashboard which can track investment opportunities. So if a investor has a project, they register it and can actually track where in the government departments, and that is on all three spheres of government, a project is maybe getting delayed or stuck due to a letter of approval or permit in issue or license in issue and so forth. And then there can be more direct intervention with that specific area that's holding up a project. And that is how, you know, we plan to move investment into actual implementation, into the jobs that people want to see created.
2: Are there any of these green hydrogen projects on that list?
8: I haven't had a chance to look. I will have a chance to look, but I mean, the Phelim project, that is obviously going to be a first of its kind here in South Africa. And then there are a few, as you mentioned, Hive is one of them. Hive has been partnering with government for quite some time, but I can't say specifically which ones are on the list.
2: Alexandra, baie dankie. Dit was Alexandra Abrams, sy is die adjunkminister van elektrisiteit en energie.
9: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
7: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
2: Nou gesels ek weer met 'n sakeleier en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook die bedrywe waar hulle betrokke is. En ek gesels met Omri Thomas, ons markkommentator, maar meer amptelik is hy ook 'n direkteur en portefeuljebestuurder by Ibex Beleggings. Hy is al vir bykans 3 dekades in die beleggingsbedryf. Omri, kom ons begin met jou agtergrond. Waar het jy groot geword en het jy altyd gedroom om mense se spaargeld te bestuur vir 'n lewe?
3: Dankie Ryk, en yes, 3 dekades, jy laat my verskriklik oud klink, ek voel nie so oud nie, maar jy is reg, dit is al hoe lang ek in die industrie is. Ryk, ek het groot geword op 'n klein dorpie Meyerton, en ek was baie bevoorreg om in 'n baie entrepreneuriese huis groot te word. Ons het 'n familiebesigheid gehad, en ek het altyd baie belang gestel in die familiebesigheid en vakansies daar gaan werk, en van 'n vroeë ouderdom af al belang gestel in die maatskappy, so op skool al...
2: Watter besigheid was dit?
3: Dis een bande kleinhandelaar besigheid. Tire Rita, so, waar jy bande opsit en herversolings doen van trokke. Die familiebesigheid nog steeds aan die gang. My neefie is nou die hoofuitvoerende beampte, so is nou in die derde generasie al. Maar ja, so op skool al lekker gespeel met aandele en aandele gekoop. En toe universiteit CA gedoen en na klerkskap begin kyk om in die markte in te kom. So ja, dit is die paadjie wat ek geloop het. Ek het aanvanklik by Old Mutual begin in 1998 en ek het letterlik 'n maand na ek begin het toe is die regstelling, 'n groot regstelling van die mark, daai Augustus 1998.
2: Dit was die ontleikende markkrisis, nê?
3: Presies, en dit is 'n gebrandmerk in my geheue. Daai maand het die mark 30% geval, en ek gedink, waar het ek myself ingelaat? Omtrent 6 maande daarna, aan die einde van daai jaar, toe is dit is ook in Suid-Afrika waar daar toe groot klein finansiële dienste besighede was wat genoteer het, baie van hulle, en ons het toe uitloop uit ons span uit gehad van omtrent die meer as die helfte van die beleggingsspan. So na 6 maande is my mentors en ons hoofuitvoerende beampte, hoofuitvoerende belegger is toe uit die besigheid uit. So op 'n baie vroeg stadium het ek 'n redelik goeie blootstelling gekry aan groot maatskappye. So baie lekker ondervinding gewees wat daar opgedoen het. Ek is daarna toe na Salam toe, wat ek hulle hoofuitvoerende beampte was, en in 2003 Ibex toe. So nou al vir oor die 2007. So nou al vir 20 jaar daar by Ibex.
2: Ek neem aan jy sê hoofbeleggingsbeampte, nie die uitvoerende beampte nie. Johan van Sail wat seker nou daar 'n bietjie vir ons daai tyd.
3: Maar ja, Johan, ek gaan nou 'n oproep van Johan kry.
2: Maar ek wil teruggaan na jou opmerkings oor jy het op skool reeds bietjie gekyk na aandele. Is my altyd interessant dat mense speel met aandele. Dis 'n term wat jy gebruik het. Baie mense gebruik dit. Kan jy onthou wat jou heel eerste aandeel is wat jy gekoop het en hoekom noem jy dit speel?
3: Ryk, ja, ek dink speel, want ek het toe bitter min geweet van aandele. So jy het aandele gekoop wat jy gedink het opgaan. Ons het vroeër gepraat oor goudmyne, en een van die heel eerste maatskappye wat ek gekoop het was Amalia Goudmyn. Nou, hulle het nou 'n nuwe myn tegniek daai tyd ontwikkel, dat hulle nou horisontaal gaan die rif gaan myn, en hulle gaan amper die goud met grawe kon opskep. So natuurlik moes ek daai aandelesertifikaat geraam het, want daai aandeel het toe na nul toe gegaan. So dit was ook 'n duur les wat ek geleer het, maar een van die groot aandele aan die begin van my loopbaan was was Emcel. En daar het aanvanklik as jy nou kyk wat het daar het gevloei MTN, DSTV, DSTV is Supersport en selfs later Naspers. En ek het 'n redelike paar aandele gehad en dit het baie goed gedoen vir my portefeulje. En toe het my 21ste verjaarsdag is, toe besluit ek nou maar gaan nou daai aandele verkoop om vir my partytjie te betaal. En ek moet sê dit was een van die duurste 21ste verjaarsdag partytjies wat iemand nog ooit gehou het as ek nou terugkyk en kyk wat sou dit werd gewees het.
2: Ja, mens moet die som maak nie. Ek het byvoorbeeld ek het 400 Naspers aandele gekoop teen R16 'n aandeel. En ek het dit verkoop op, ek dink R45, ek dink ek is baie smart of baie slim gewees op daai stadium, ook 'n baie duur transaksie gewees. Ek wil net bietjie vorentoe gaan, die batebestuursbedryf is 'n ingewikkelde een en wat natuurlik het hulle 'n groot verantwoordelikheid om mense se spaargeld te bestuur. Hoe wat is jou benadering daarmee, want baie keer is raak beleggers baie ongeduldig met hoe hulle portefeuilles groei, want hulle kan sien dit gaan die impak hê op hoe gerieflik hulle kan aftree. Is dit 'n dinamika wat julle gereeld bespreek in julle vergaderings?
3: Ja, reg natuurlik as dit 'n goeie markte is, dan sit altyd lekker gesprekke, want kliënte is gelukkig met hulle opbrengste daarin, maar en dit was 'n as ek kyk na die goue jare van Suid-Afrika, hierso van so 2003 af en tot by so 2010, en toe het ons demokrasie dividend gekry in ons markte. Dit was die mark was een van die gunstelinge wêreldwyd. Ons markte het gegroei, ons het invloeie gekry, beleggers het goed gedoen, daar was 'n baie positiewe sentiment. En toe het seker weer 'n dekade gegaan van die, kom ons noem die Zuma jare, wat ons ekonomie agteruit gegaan het, die markte het gesukkel, internasionale beleggers het baie vertroue verloor in Suid-Afrika, en dit was baie moeilike jare om vir beleggers opbrengste te lewer, en dan raak die gesprek moeilik, want beleggers het toch hulle kostes gaan op jaarliks met inflasie, en as jy nie inflasie kan klop nie, dan is die beleggers in reële terme besig om agteruit te gaan. So in daai tydperk is al baie fondse wat maar 5-6% per jaar gegroei het vir 'n dekade, en dit is dan baie moeilik om welvaart te skep in so 'n omstandigheid. Laas jaar was natuurlik weer baie positief, maar ek dink die groot ding is wat mens agterkom en wat baie al gesê het is mens moet 'n langtermyn

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: So 4 verloorders, hoekom kan die slagkoers nie hoor wees nie?
2: Jo, Ryk, dit is 'n moeilike vraag en as ek die regtig baie goeie antwoord daarvoor gehad het, dink ek sou ek al kon aftree. Maar selfs met 6 uit 10, na 5 jaar is jy in die top 10% van alle beleggers. So daai is wenkoers is eintlik baie goed. En dit laat my terugte aan Roger Federer, wat net 52 of 53% van sy punte gewen het, maar opgeëindig het as die een van die wêreldse grootste tennisspelers. So as jy 60% reg kry, gaan jy weer die mark uitbesteer met 2 tot 3% per jaar. So mens gaan nie alles reg kry nie. Daar is goed wat buite mense beheer is, ekonomiese omstandighede wat verander, industrieë, maar ek dink een van die groot lesse wat ek geleer het, daai regte kwaliteit maatskappye is om net te koop en te hou. En jy het nou vroeër gepraat oor Naspers. Daar is 'n paar van daai maatskappye in Suid-Afrika. Capitec is nog een waar mense so getempteer om 'n aandeel wat nou al soveel op is om te sê nee, maar nou moet ek wins vat. En daai kwaliteit maatskappye oor tyd bly eintlik net uitpresteer. En dit is nou byvoorbeeld wat Warren Buffett ook baie goed reg gekry het. Hy het twee maatskappye gekies en hulle gehou vir die langtermyn.
1: Ons gaan dit daarmee los. Dankie vir jou tyd en insigte. Dit was Amrit Thomas van Eyebax Beleggings en daarmee groet ons van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.

0: In die nuus om 7. Nuwe veiligheidsmaatreëls vir elektroniese bromponies en fietse in Kaapstad. Man met 2 miljoen rand se dagga by grenspos aangekeer en Oekraïne sukkel om genoeg onderskep missiele te bekom. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die Kaapstadse metro sê hy stel nuwe veiligheidsmaatreëls in vir elektriese bromponies, fietse en ander mobiliteitstoestelle op die seepunt promenade weens toenemende kommer oor voetgangerveiligheid. Die maatreëls sal ryers beperk tot 'n maksimum spoed van 8 km per uur. Dit is daarop gemik om voetgangers voorrang te gee en roekelose bestuur te verbied. Kaapstadse burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgum, verduidelik.
1: The Seapoint Promenade is one of Cape Town's most loved public open spaces, but it has also become one of our busiest. As the number of electric mobility vehicles has grown, so have safety concerns. Our responsibility is to ensure that everyone, particularly children, older persons, and people with disabilities, can enjoy the promenade safely. These measures provide clear, practical rules that protect pedestrians while allowing responsible use of electric mobility vehicles. We will continue working with residents, operators, and enforcement agencies to ensure that this remains one of Cape Town's premier public open spaces.
0: Kaapstadse burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgum. Die polisie in Mpumalanga het 'n 54-jarige man by die Mahamba grenspos in hegtenis geneem vir die besit van dagga met 'n straatwaarde van meer as 2 miljoen rand. Die provinsiale woordvoerder, Tulisile Magagula, sê die polisie was op patrollie toe hulle 'n verdagte voertuig met 'n Gauteng registrasienommer opgemerk het. Magagula sê die verdagte is na 'n jagtog aangekeer. Beamtes het die voertuig deursoek en 19 sakke met bykans 360 kg se saamgeperste dagga versteek onder 'n kombers agter in die voertuig gevind. Die verdagte verskyn môre in die Mkondo Landdroshof. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê binnelandse reise moet meer bekostigbaar gemaak word omdat lewenskoste al hoe groter druk op huishoudings plaas. De Lille het tydens die bekendstelling van toerisme maand in Durban gesê, binnelandse toerisme is steeds die hoeksteen van die sektor. Volgens de Lille het Suid-Afrikaners die eerste 6 maande van die jaar meer as 21 miljoen oornagreise onderneem. De Lille sê die regering het planne om die toerismemark uit te brei, maar 'n gebrek aan implementering en teesinnigheid om op te tree hou die sektor terug.

0: Die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA, het begunstigdes van maatskaplike toelaans gerus gestel om nie paniekerig te raak oor die hersieningsproses by die agentskap nie. SASSA sê, dit beteken nie dat 'n begunstigde se toelaag gekanselleer is wanneer hy of sy aan 'n hersieningsproses onderwerp word nie. Die agentskap sê, hersienings is daarop gemik om geskiktheid te verifieer en die integriteit vir die stelsel vir maatskaplike bystand te versterk. Terselfdertyd word SASSA se dienste en digitale stelsels verbeter. President Volodymyr Zelensky sê hy probeer onverpoost om meer onderskepmissiele vir Oekraïne te bekom. Die oorlog met Iran het gelei tot 'n internasionale tekort aan onderskepmissiele vir die Patriot lugafweringsstelsel wat die doeltreffendste is teen ballistiese missielaanvalle. Zelensky sê Rusland het sy missielvoorraad verdubbel terwyl Oekraïne oor minder as die helfte beskik van die voorraad wat hy verlede jaar ontvang het. Verlede week kon die land tydens 'n aanval nie daarin slaag om enige van die 28 missiele af te skiet wat Rusland afgevuur het nie. Zelensky sê Oekraïne ontvang tans sowat 1% van die Amerikaanse voorraad, maar hy het 5 tot 10% nodig om sy lugruim in die komende winter te verdedig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Kaapstadse metro stel nuwe veiligheidsmaatreëls in vir elektriese bromponies en fietse op die C-punt promenade weens toenemende kommer oor voetgangerveiligheid. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Jy kuier saam met my Stephanie Baartman. Welkom as jy nou net ingeskakel het. In hierdie uur kan ons jong span uitstien na Skuif Nader met Christel Webb-Joubert en dan is Hazel Jansen van Rensburg aan die beurt met Kompas. Die aandgedagte is oudergewoonte so kwart oor se koers en natuurlik lekker musiek waarna ons kan uitsien. Maar eers die aandboekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Marius bied vir Caroline die gekerfde biltong op die broodplank aan. Kan ek oor iets praat wat my na in die hart lê? Sal jy my vanaand toelaat om klaar te praat? Dankie. Sy neem 'n skyfie biltong. Kan ons nie maar net daarvan vergeet nie. Dit was lank gelede en ons paai het al soveel kilometers uit mekaar geloop. Nee, vanaand gaan ons praat. Hierdie ding tussen jou en my, hierdie sweer wat my nog altyd pla, moet vir eens en vir altyd oopgesteek word. Sy stem is ernstig. Caroline kyk in die robijn dieptes van haar glas. Sy is bang vir 'n gesprek oor die verlede. Bang hy gaan erken dit was vir hom 'n een nag gelukkie. Terselfdertyd kwispel Pavlov se honde hul staarte, asof hulle dalk nou al lang verwagte kos gaan kry. Daardie somer, begin hy stadig. Toe ek vir die eerste keer hier op Stilbaai was, toe ek jou ontmoet het. Dit sou my laaste vakansie as student en as 'n ongetroude man wees. Terug in Pretoria te werk en my verloofde Annemarie gewag. Caroline het hierdie inligting te laat in 1989 gekry. Te laat om haar verknogtheid aan die man voor haar te verhoed. Ja, Caroline, ek weet jy verwyd my dat ek jou nie van die begin af gesê het nie, maar ek vra jou mooi, plaas jou net vir 'n oomblik in my skoene, asseblief. Marie se groot hande bal op die stoel se aluminiumleunings. Sy durf nie in sy oë kyk nie. Die wilgeboom langs die rivier is 'n soliede silhouet, individuele takke ingevou by die geheel. My lewe lank het ek die een verpligting na die ander deurgewerk. Skool, diensplig, universiteit. Al wat ek wou hê was 'n laaste fling voor ek begin met 'n loopbaan, huwelik, kinders. Annemarie het al in die ou jaar troureëlings vir die nuwe jaar begin tref. Na die eindeksamen was ek gatvol. Het my situasie 'n strop om my nek getrek. Ek wou net 'n breek vat. Ons vyf pelle het almal vir ons meisies gelieg oor Stilbaai. Gesê die kampeerplek het slegs basiese geriewe. en dat ons klomp mans het gaan raf. Iets in Marius' stemtoon moest Jack ontstel het. Die hond spring van sy leeplek langs sy baas se voete af op en plaas sy voorpote op Marius se knie. Kyk angstig op na hom. Dis reg, Jack. Ons was jonk. Ons was onverantwoordelik. Ons was vol testosteroon. En ons was met vakansie by die see. Hy neem 'n teug wyn. Ek moet nou baie mooi dink. Ek wil nie verkeerde goed sê nie. Nee, asseblief nie. Dit klink asof hy gemeenplaasighede wil kwytraak oor 'n periode wat vir haar so ontsettend belangrik was. Ek is maar 'n gewone ou. Kom in bloed. Is moeilik om my gedagtes in taal uit te druk wat nie aanstoot gee nie. Sy wil nie verder luister nie. Haar romantiese prins klink al hoe meer soos hier sit die manne. Hierdie groot liefde mag nie in 'n klug ontaard nie. Sy durf nie dat Mills en Boone inmeng met die tragedie wat sy 19 jaar lank om haar gevou het nie. Want dan het sy vragtig niks oor nie. Slegs leë hartkamers vol stof en 'n trietsige wind wat droë blare daardeur laat dwarrel. Sy staan op. Ek dink nie ons moet tyd mors om in die verlede te delf nie. Ons moet aangaan met ons lewe. Goeie raad van 'n gewoonte delwer. Dit was lekker, maar ek moet terug. Hierdie kronkelrige paadjie is nie gemaak om in die donker te ry met twee glase wyn agter die blad nie. Hy het ook opgestaan. Sy warm hande op haar skouers. Asseblief, Caroline. Luister net klaar na my. Gee my kans. Sy is dankbaar toe haar foon lui. Dit bied uitkoms. Caroline haal die foon uit haar handsak en stap met die stoep af. Caroline? Caroline, dis Dorothea hier. Ek hoor niks van jou nie en jou ma antwoord nie haar foon nie. Caroline probeer haar tannie paai. Sy weet sy het nie haar plig nagekom nie. Nie die jonger weergawe van haar ma op die hoogte van sake gehou nie. Wat is jou ma se toestand? Is dit so erg dat ek moet afkom? Sy is my enigste suster, ek wil by haar sterfbed teenwoordig wees. Dit sal miskien goed wees as jy kom. Ek moet eers al my dingetjies agter mekaar kry. Ek sal Vrydag George toe vlieg. Jy kan my daar kom haal. Dis reg so, bevestig Caroline na kleindogtertjie stem. Miskien kan sy Dorothea Vrydag uitvra na die hoer. Die geheime standbeeld onthul. Sy skakel haar foon af. Dis tyd om my ry te kry. Drink net gou koffie. Iets smeekends in sy stem laat haar instem. In die kombuis skakel hy die elektriese ketel aan. Trek vir haar 'n stoel uit om te sit. Die tafel is verweer. Talle boervrouens sit hulle bak en brou daarop verrig. Marius stap heen en weer tussen die koskas en die tafel om die bekers en koffiepot uit te pak. Hy het skielik stil geraak. Caroline wryf met haar plat hand oor die knobbelrige blad. Sy kan aan niks dink om die ongemaklike atmosfeer te beredder nie. Hou jy van jou koffie? Sterk of baie sterk? Hy wry met 'n teelepel in sy hand. Dit kan Caroline nie veel skeel nie. Net soos jy dit maak. Melk, suiker, net melk. Toe elkeen 'n stoomende beker koffie het, trek hy 'n stoel uit en sit. Caroline druk haar hande styf weerskant van die beker. Die hitte verleen steun aan die koue in haar.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800-112-722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
4: Baie mediese fondslede is ontnugter met hulle mediese fondse. Die premie styg baie vinniger as enige ander inflasiekoers, maar die voordele neem nie tot dieselfde mate toe nie. Wat beteken dat private gesondheidsorg al hoe duurder raak? Is dit enigszins die moeite werd om aan 'n mediese fonds te behoort? En kan hierdie toename in prysstygings so ongebreideld voortduur? Hoe werk 'n mediese fonds in Suid-Afrika? En hoe behoort dit te werk? Wat het verkeerd geloop? En kan dit reggestel word? Kom luister donderdag aan, net na 8:00, na dokumentêr wat ek saamgestel het oor die mediese fondsbedryf, wat verkeerd geloop het en hoe dit reggestel kan word.
0: Ja, soos ons al net gehoor het, kan ons vanaand 8:00 luister na Marie Hudson se dokumentêr Siekefonds of Skynveiling, net na 8:00 op RSG. En daarna kan ons luister na Jacques Arend, wat vir ons die klanke van Billy Forrest en Barbara Rey gaan speel. Geliefde treffers soos Tiny Bubbles, I Don't Wanna Play House, Funny Face, Silver Threads and Golden Needles en vele meer. So bly ingeskakel vir vanaand se hoor. Maar eers is dit tyd vir die aandgedagte.
5: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG en die aanbieder Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
6: Dis interessant hoe ongemaklik moderne mense raak met die idee van wen. Ons verkies woorde soos balans, gemak en selfversorging. Maar Paulus gebruik taal wat baie skerper is. In Hebreërs 12 lees ons van 'n wedloop, van volharding, van gewigte wat afgegooi moet word. Dis intense taal. Want die vroeë Christene het verstaan dat disippelskap nie 'n stokperdjie is nie, dis oorlog teen alles wat jou stadig geestelik doodmaak. En dalk is dit presies die probleem van ons tyd, nie openlike rebellie nie, maar gemak, afleiding, geestelike lomerigheid. Ons word elke dag gevorm deur 'n wêreld wat ons aandag steel. Ons leef konstant oorgestimuleer. Ons gedagtes spring van skerm na skerm, kennisgewing na kennisgewing, video na video. En intussen verloor baie mense die vermoë om stil te word voor God. Dis waarom die Bybel so dikwels praat van waaksaamheid. Disippelskap vra intentionaliteit. Jy dryf nie van self nader aan Jesus nie. Jy dryf gewoonlik in die ander rigting. Atlete verstaan iets baie wat Christene vergeet het. Wat jy lief het, bepaal wat jy bereid is om op te offer. Niemand oefen vir ure omdat hulle dissipline aanbid nie. Hulle doen dit omdat hulle verlief is op die doel. En miskien is die diepste vraag, wat wil jy werklik hê? Want jou lewe organiseer homself rondom jou grootste liefde. Dis waarom Jesus nooit bloot mense genooi het om kerk toe te gaan nie. Hy het hulle geroep om hom te volg, met alles. Hulle tyd, hulle prioriteite, hulle aandag, hulle harte. En die nommer 1 netwerk vir jou lewe gaan uiteindelik oor daardie realiteit. Ons wil nie net mense by 'n diens kry nie. Ons wil mense help om Jesus te volg waar ons bly, werk en speel. Want die wêreld het genoeg mense wat geestelik geïnteresseerd is. Wat skaars geword het, is mense wat werklik hardloop om te wen. Tot môre, mooi loop.
5: Die aandgedagte is aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Kontak hom gerus by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

Pragtige lied deur Johan Stemmet, Psalm 8. Ons plein span kan nou nader staan, want Tannie Christel gaan ons bietjie vertel wat die verskil is tussen 'n swart en wit renoster. So ek hoop al ons kinders is naby die radio, dis tyd vir skuif nader.

Hier is ek weer met nog 'n boek voor jou deur. Ons luister vanaand na die boek Red die Renoster, geskryf deur Roslyn Turin en uitgegee deur Struik Kinders, 'n druknaam van Penguin Random House. Met hulle toestemming mag ek die boek vir jou voorlees.

In die hart van Afrika, waar die laaste van die renosters swerf, vind ons hierdie bedreigde diere nie meer veilig op hul eie werf. Met hulle swaar pote is hulle so vinnig soos blits. Toch sien ons hulle getalle in rooi ligte flits. Eers was daar baie, maar nou is daar so min. Maak gou, die tyd raak min om 'n reddingspoging te begin. Gras en plante is amper al wat hulle nodig mag kry. Hulle is so dankbaar om net in vrede te wei. Om te wei oor die Afrika vlaktes heen kan hulle heeldag vat. Min gepla deur die somerreendruppels wat spat. Maar die stroopers is honger vir geld en rykdom. Hulle wil ongelukkig die renosters, so horings, alles vir hulself bekom. Nog is die woord waarby hulle vashak. Om horings te steel om jy geld te maak, is die grootste doel van hulle saak. Honger vir nog horings, met geld is hulle gepla. Selfs al is daar 'n renosterkalf langs sy ma. Die stroopers maak bose planne om nog meer horings te kry. Ons sal almal vinnig saam moet dink, hoe om die renosters te help om op die aarde te bly. Dit het my laat dink en planne beraam. Om hierdie diere te help, om elke laaste een te red, moes ek beter verstaan. Dis nie die diere waarvoor ons moet bang wees nie, weet jy? Dis die slegte mense, sommer hier naby. Hierdie mense wat nie honger is vir kos. Hulle wat sommer 'n slegte smaak in my mond los. So, nou staan ek op, want ek verstaan nou wel. Dit is ek wat 'n verskil kan maak en my stem kan laat tel. Ek het begin teken en om woorde neer te pen. Goed vol woorde wat kan lei tot aksie en so sou ons die skelms kon wen. Ek kan opstaan vir renosters, groot en klein. Ja, so waar wil ek probeer om elkeen te red van die pyn. Die swart en wit renosters sien mens nou min. Van vandag af sal ek opstaan en 'n goeie geveg begin. Van nou af roep ek 'n harde hoera! Ons het elkeen 'n stem en het die reg om vrae te vra. So, staan saam met my op en gee jou bes om Afrika's renosters op te pas en al die res. Oud of jonk, lank of kort, saam kan ons hande vat en sterker word. Saam kan ons staan teen die stroopers se wrede dade. Saam kan ons werk teen hierdie vreeslike skade. Ons kan sê, stop die stroopers. Stop die diewe wat altyd net meer wil hê. Stop die mense wat net wil vat en niks gee en niks sê. Kom ons laat ons stemme hoor, want ons stemme los ook 'n spoor. Kom ons red hierdie kosbare trop. Saam kan ons hulle dalende getalle stop. Ons het net enkele van hierdie pragtige diere nog oor. So kom ons staan saam, voor ons die laaste een verloor. Het jy geweet? Die woord renoster is afgelei van die Latynse woord rhinoceros. Die Latynse woord kom van die Griekse woord rhinokeros, wat 'n samestelling is van rhino, wat neus beteken, en keros, wat horing beteken. Dit verwys na 'n dier met 'n horing op sy neus. 'n Manlike renoster word 'n bul genoem en 'n vroulike renoster word 'n koei genoem. 'n Groep renosters word 'n trop genoem. Het jy geweet renosters het baie swak sig? Hulle sukkel om iets verder as 30 meter weg te sien. Het jy geweet renosters het uitstekende gehoor en fantastiese reuksin? 'n Renoster se horing is gemaak van 'n proteïen genaamd keratin.
dieselfde as ons vingernaals en hare. Dit het geen mediese waarde nie. Honde wat gebruik word om stropery te bekamp, teenstroperhonde, is 'n veldwagter se beste vriend en 'n stroper se grootste vyand. Hulle help om te bespeur wanneer 'n stroper naby is, wat dit moeilik maak vir hulle om 'n skuilplek te vind. Het jy geweet, renosters hou daarvan om in die modder te rol. Hulle bedek hulself met modder, wat hul vel beskerm teen die son wanneer dit droog word. Renosters wryf hul liggame teen boomstamme wanneer dit juk. Renosters gee gewoonlik net geboorte aan een kalf. Jong renosters bly by hul maas totdat hulle 2 of 3 jaar oud is. Renosterfoels het 'n simbiotiese verhouding met renosters. Hulle help om parasiete weg te hou en waarsku die renoster van gevaar. Wat is die verskil tussen 'n wit en swart renoster? Swart renosterbabas loop gewoonlik agter hul ma aan. Swart renosters staan bekend as haakklip renosters. As blaarsnyers het hulle punterige bolippe, sodat hulle die blare van die bome kan vreet. Swart renosters hardloop gewoonlik weg wanneer hulle mense sien en het 'n lewensduur van 35 tot 50 jaar. Wit renosterbabas loop gewoonlik voor hulle maas. Die wit renoster het plat lippe en wy van die grond af. Hulle het 'n lewensduur van 40 tot 50 jaar en kan tot 1,8 meter hoog word. Wit renosters kan 'n massiewe 2500 kg weeg. Dit is die gewig van ongeveer 30 mans. Onthou, daar is krag in spanwerk omdat daar meer gedoen kan word. Kom ons staan saam om elke laaste een te red.

Dis hoekom ek so baie van boeke hou. Nie net as hulle daar om ons te vermaak nie, maar boeke is ook daar om ons slimmer te maak. Ons het geluister na die boek Red die Renoster deur Roslyn Turin, uitgegee deur Struik Kinders, 'n druknaam van Penguin Random House. Ek hoop jy slaap vanaand sommer baie lekker, nou dat jy weet hoe jy 'n verskil kan maak. Tata!

0: Dis Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R189.99. Varkpotjie kos net R49.99 per kilo. Kellogg's Kids Noodles 5 pak enige 2 vir R49. En Groenrissie 500 gram sakkie koop 2 vir R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
2: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
1: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Teoretiese vraag vir jou. Jy kan die wêreld sogenaamd herstel of reset. 'N Wêreld sonder aspekte soos byvoorbeeld besoedeling wat siektes veroorsaak. Maar jy boet jou moderne lewe se gemak in. Wat kies jy? Vrydagmiddag om 1:00 in 360. In die 360 speseryroete gesels Hetta van Deventer ter Blanche verder oor historiese kosmites. Georgia Abrams vertel van Piketberg, die groen hoofstad van roete 366. En in afstof neem Michael Jackson in 1985 beheer van die regte van die meeste van die Beatles se musiek.
4: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.

0: Dis RSG waarna jy luister. Baie welkom as jy so pas ingeskakel het. Dis nou net so na 7:30 en ons gaan nou oorskakel na Hazel Jansen van Rensburg vir vanaand se kompas.
1: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand gesels ons oor die gedragskode vir kandidate en kiesers en meneer Elspeth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, sluit weer by ons aan in die ateljee. Goeienaand Elspeth.
2: 'n Goeienaand Hazel en luisteraars.
1: Altyd so lekker om met jou te kan gesels Elspeth. Ons het verlede donderdag oor kandidaat nominasies vir die opkomende verkiesing gesels. Ek wil net gou die luisteraars se geheue verfris voor ons aanbeweeg.
2: Ja, soos jy tereg genoem het, Hazel, is die minimum ouderdom om 'n kandidaat te wees in 'n plaaslike regeringsverkiesing 18 jaar oud. Juist omdat jy vanaf 18 eers stemgeregtig is. Daar is geen maksimum ouderdom vir kandidaat nominasies nie. Solank 'n persoon aan die wetlike vereistes voldoen, kan hy of sy op enige ouderdom bo 18 as kandidaat staan. Dit is egter belangrik om daarop te let dat politieke partye hulle eie interne keringsvereistes kan hê. Byvoorbeeld, 'n party kan sekere ouderdomsriglyne vir sy eie kandidaatseleksie gebruik, maar dit is nie 'n vereiste van die Suid-Afrikaanse verkiesingswet nie.
1: Dit was waaroor ons verlede week in ons OVK reeks gesels het. Meneer Elspeth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, is terug. Vanaand se fokus is op die gedragskode vir kandidate en kiesers. Nou Elspeth, wat is die doel van die verkiesingsgedragskode?
2: Ja, Hazel en luisteraars, die doel van die verkiesingsgedragskode is om te verseker dat verkiesings vry, regverdig, vreedsaam en dan ook geloofwaardig is. Dit bevorder respek, eerlikheid en verantwoordelike optrede deur politieke partye, kandidate, onafhanklike kandidate, sowel as kiesers. Sodra politieke partye of individue hulle intensie bekend maak dat hulle verkiesbaar gaan wees in die opkomende verkiesing, moet hulle die gedragskode onderteken en beide hulle sowel as hulle ondersteuners is onderhewig daaraan.
1: Dankie Elspeth. En wat is die belangrikste beginsels en verbodsbepalings van die gedragskode?
2: Wel, die gedragskode vereis dat deelnemers die reg van elke persoon om vry te stem moet respekteer, dat daar nie geweld of intimidasie of haatspraak gebruik word nie, dat daar ook nie vals of misleidende inligting versprei word nie, en dan dat die uitslag van 'n wettige verkiesing gerespekteer moet word. Daar mag nie stemme gekoop word of omkoopgeld aangebied word nie. Ook mag hulle nie mense forceer, intimideer om te stem of nie te stem nie. Alle kieswette gehoorsaam soos opgeteken in die Electoral Act en die Municipal Electoral Act.
1: So ek neem aan dat as ons nou hierdie gedragskode oortree, is daar gevolge. Kan jy dalk vir ons noem wat gebeur as ons nou nie hierdie gedragskode volg nie?
2: Wel, Hazel en luisteraars, ja, natuurlik is daar gevolge. So oortreders kan dan ondersoek word en voor die verkiesingshof of ander bevoegde howe verskyn. Nou gevolge daarvan kan wees boetes, dit kan strafregtelike vervolging wees, dit kan diskwalifikasie van kandidate of ander toepaslike sanksies insluit. So dit is belangrik dat elke aspirante kandidaat hul of hulself vergewis van die inhoud van hierdie gedragskode, asook hulle blootstel aan die reëls waaraan hulle onderhewig is.
3: Jou gids deur die geraas. Kompas.
1: Kennis is mag en ek dink dit is belangrik om te weet dat jy jouself inlig van wat die reëls is en wat gebeur as jy dit oortree, want ons wil nie per ongeluk 'n reël oortree of die kode oortree en dan in die moeilikheid beland nie. So ek wil so oor 'n paar spesifieke voorbeelde gesels, soos byvoorbeeld mag 'n persoon namens iemand anders stem?
2: Die kort antwoord is nee, definitief nie. Elke geregistreerde kiezer moet persoonlik sy of haar eie stem uitbring. Om namens iemand anders te stem is onwettig. Nou in die Suid-Afrikaanse grondwet verwys hulle na adult suffrage en dit is die beginsel dat elke volwasse burger die reg het om te stem. Maar dit is natuurlik onderhewig aan die gewone kiesersvereiste. Nou spesifiek artikel 1 subseksie D van die grondwet noem universal adult suffrage as een van die grondbeginsels van die republiek. En dan in artikel 19 subseksie 3A gee aan elke volwasse burger die reg om in enige verkiesing vir 'n wetgewende liggaam te stem. Nou die woord universal in die opsig beteken dat stemreg nie tot 'n bepaalde ras, geslag, klas of eiendomsgroep beperk word nie. So weer eens mag ek nie namens iemand stem nie, want daar bestaan nie iets soos 'n stem by volmag of 'n volmag stem nie.
4: En daar is geen uitsonderings op hierdie reël nie. Niemand kan vir jou sê ja, maar jou voet is nou seer of jy is in die hospitaal of enigiets soos dit nie. Is daar enige gevalle waarin ons dalk 'n uitsondering kan maak?
2: Ek sal sê nee, maar daar is ook 'n provisions gemaak in die munisipale verkiesingswetgewing, en dit is seksie 48 waar die verkiesingsbeampte namens 'n persoon kan stem, maar dit is in die teenwoordigheid van agente om te verseker dat die persoon of die verkiesingsbeampte wel die kruisie op die regte plek maak.
4: So jy moet reeds by die stemlokaal wees, daar is nie iemand wat namens jou stemlokaal toe kan gaan nie.
2: Nee, jy moet self daar toe kom en dan sal die OFK die proses dan daarvan hanteer.
4: Dankie, ek dink dit is baie duidelik en ek hoor dan ook dat sommige politieke partye wil hê dat hulle ondersteuners aan hulle moet bewys lewer dat hulle wel vir daardie party gestem het deur vir hulle 'n foto te stuur van hulle stembrief. Is dit toelaatbaar en onder watter bepaling van die gedragskode sal dit val?
2: Nee, stembriewe is geheim, so niemand mag gedwing of beïnvloed word om te bewys hoe hulle gestem het nie. Dus sulke optrede kan die beginsel van die geheime stemming ondermyn en kan ook verband hou met stemkoop of onbehoorlike beïnvloeding. Want daar is spesifieke wetgewing in Suid-Afrika wat omvat is in die gedragskode wat dit verbied om 'n foto van 'n gemerkte stembrief te neem. Nou die belangrikste bepaling is regulasie 38 subseksie 1A van die Election Regulations 2004 ingevolge die Electoral Act 73 of 1998. Nou dit bepaal dat no person may take a photographic or any other form of image of a ballot paper which has been marked by a voter. Nou die verbod geld op verkiesingsdag en op dae waar spesiale stemme uitgebring word. Nou 'n persoon wat die bepaling oortree kan volgens daardie regulasie aan 'n misdrijf en beskuldbevinding 'n boete of gevangenisstraf van hoogstens 1 jaar opgelê word. Nou die doel is om die geheimhouding van die stem te beskerm en te voorkom dat iemand gedwing of beïnvloed word om te bewys hoe of hy of sy gestem het. Maar daar moet ook 'n belangrike onderskeid geneem word. Dit beteken nie noodwendig dat elke foto wat by 'n stemlokaal geneem word verbied is nie. Die spesifieke verbod fokus op 'n gemerkte stembrief.
4: Ek is so bly ons noem dit, want ons het nou baie luisteraars, veral in Kompas, wat jonk is en hierdie jaar vir die eerste keer gaan stem. So ek dink dit is so belangrik dat jy nie 'n foutjie maak sonder dat jy weet nie. As iemand anders nou vir jou sê wat om te doen, jy weet, nee, ek weet wat om te doen. Maak nie saak wat die buitewêreld vir my sê of iemand anders vir my sê, ag nee, maar stuur vir my 'n foto nie. Ons weet nou, ons het geluister na Kompas, ons mag nie 'n foto daar binne neem nie.
2: Yes, 100%.
4: Ons praat asse van fotos en jong mense plaas allerlei dinge op sosiale media, maar wat gebeur as jong mense vals of misleidende inligting spesifiek oor die verkiesing op sosiale media publiseer?
2: Hysel, die verspreiding van vals of misleidende inligting wat die verkiesing of kiesers kan beïnvloed, is ontoelaatbaar. En dit geld nie net vir jong mense nie, vir groter mense ook, so enige persoon wat hulle daaraan skuldig maak. So persone behoort inligting te verifieer voordat dit gedeel word en slegs betroubare bronne te gebruik. Nou wetgewing bepaal dat geen persoon valse inligting mag publiseer met die bedoeling om 'n verkiesing te ontwrig of te verhoed nie, of vyandigheid of vrees te skep met die doel om die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed nie, of die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed. Nou die bepaling is dus nie beperk tot politieke partye of volwasse nie. Dit sê no person. So alle persone word hier ingesluit. 'n Jong persoon kan dus nie bloot omdat hy se jonk is aanvaar dat hulle vrygestel word van hierdie bepaling nie.
4: Ek dink ons moet net so vinnig gesels oor watter foto's mag ons publiseer, want in vorige episodes het ons wel gesê jong mense moet ook ander jong mense aanmoedig om te gaan stem. As jy dalk nou in die ry staan, kan jy 'n fotootjie van jouself neem in die ry en sê gaan stem, ek is in die ry, onthou vandag is stemdag. So daar is sekere dinge wat jy mag op jou sosiale media plaas om ander jong mense te motiveer.
2: Ja, nee, definitief, as jy in die ry staan of jy is op pad na die stemlokaal of jy staan voor die stemlokaal by die OFK banier, moedig ons jong mense aan om dit wel te neem en te post, sodoende om ander jong mense aan te moedig om te kom sê kom stem, kom wees die verskil, kom maak die verskil.
4: Daar word soms beweer dat stembriewe na 'n verkiesing in huise gevind word. Hoe word sulke gevalle hanteer?
2: Indien daar beweer word dat stembriewe in 'n privaat woning gevind is, behoort dit as 'n moontlike verkiesingsonreëlmatigheid ondersoek te word. Dit beteken egter nie outomaties dat die verkiesing of die uitslag ongeldig is nie. Nou die prosedure rondom stembriewe is juis ontwerp om dit moeilik te maak dat ongemagtigde stembriewe net verdwyn. Nou wetgewing vereis dat die voorsittende beampte na sluiting van 'n stemlokaal rekonsilieer hoeveel stembriewe ontvang, uitgereik, ongebruik en gekanselleer is. Ongebruikte en gekanselleerde stembriewe moet afsonderlik verseël word. Nou die OFKS telproses sluit spesifiek 'n rekonsiliasiestap in. As daar byvoorbeeld 'n verskil is tussen die aantal stembriewe of stembusse wat ontvang is en verantwoord is, moet die telbeampte die rede daarvoor ondersoek en kan ook self sekuriteitsdienste betrek word. Die plaaslike OFK word dan onmiddellik ook ingelig daarvan. As iemand werklik stembriewe in 'n woning aantref, behoort die persoon nie self daarmee te peter of dit weg te gooi nie. Die korrekte benadering is om dit as moontlike bewyse te bewaar en dit aan die OFK en of selfs die Suid-Afrikaanse Polisiedienste rapporteer sodat die herkoms en die ketting van bewaring ondersoek kan word. Die OFK het ook gestel, soos ek gesê het, om stembriewe deur logistieke prosesse te trek en trace vanaf toe dit gedruk word tot op stemlokaal vlak tot dit when it was delivered. So die blote feit dat 'n stembrief in 'n huis gevind word, bewys op sigself nie dat stemme gesteel of die verkiesingsuitslag verander is nie. Die bewys moet gekoppel word aan die OFK se rekords en aan die omstandighede waaronder die stembrief daar beland het.
1: Meneer Alstead Boyse, uitreikbeampte van die OFK se Weskusstreek, kuier vanaand by Kompas vir die 8ste episode van ons OFK reeks. Na 'n vinnige advertensiebreek gesels ons verder oor die gedragskode vir kandidate en kiesers.
5: Donderdag aand op RSG se Hoorhoor reis ons terug na die musiek van twee onvergeetlike Suid-Afrikaanse stemme. Saam met my Jacques Arend luister ons na die klanke van Billy Forrest en Barbara Rey met geliefde treffers soos Tiny Bubbles,
6: Tiny Bubbles,
5: I Don't Wanna Play House,
7: I Don't Wanna Play House,
5: Funny Face,
7: Funny Face, I Love You,
5: Silver Threads and Golden Needles. Julle meer. Onthou ons hoor afspraak donderdag aand 13 Augustus om 8:30 saam met my Jacques Arend net hier op RSG van hierdie baai.
8: Ons sluit hierdie week se joune af met die musiekversoeke van Germien Venter van Daniel Skuil na 11. Dokter Delano Rode beantwoord al jou kwelvrae en hoe gaan dit met jou kind? So maak seker dat ons dit betyds ontvang voor ons om 10:30 gesels. En 9:30 vra Antoinette Pinaar, deur hoeveel nee-hoepels is jy bereid om te spring tot jy by 'n ja-hoepel kom? Moenie intussen misloop nie. Vrydag 14 Augustus van 9 tot 12.
1: Welkom terug, my naam is Heisel en ek gesels tans met meneer Alstead Boyse, uitreikbeampte van die OFK se Weskusstreek, soos ons elke donderdag aand doen vir ons OFK reeks. Meneer Boyse vertel ons meer oor die gedragskode vir kandidate en kiesers in vanaand se episode. Alstead, hoe word plakate en reklameborde vir verkiesingsveldtogte gereguleer?
2: Politieke partye en onafhanklike kandidate moet eerstens voldoen aan plaaslike munisipale regulasies. En dan ook verkiesers reël oor waar en hoe plakate opgerig mag word. Plakate mag nie gevaar veroorsaak nie of openbare eiendom beskadig of onwettig aangebring word nie. Daar mag ook geen haatspraak of aanhitsing van geweld geïllustreer word nie. Nou, dit is wettig om veldtogmateriaal te vertoon, mits dit wettig opgerig is. Die gedragskode erken spesifiek die reg van die party en kandidaat om veldtogmateriaal te publiseer en om dit wettig op te rig. Niemand mag 'n party of kandidaat se plakkaat, reklamebord of ander verkiesingsmateriaal opsetlik beskadig, ontsier of onwettig verwyder nie. Munisipale verordeninge kan ook van toepassing wees. 'n Party kan dus nie bloot enige plek 'n plakkaat of reklamebord oprig nie. Daar kan plaaslike reëls wees oor waar, wanneer en hoe dit aangebring mag word. Nou, oortredings kan ernstige gevolge hê. Die kieshof kan onder meer 'n party of kandidaat verbied om verdere plakate, reclameborde op te rig of veldtog materiaal te versprei en kan ook ander sanksies in hierdie opset oplê.
4: Watter rol speel die verkiesingskommissie in die toepassing en afdwinging van die gedragskode?
2: Die verkiesingskommissie speel 'n belangrike rol in die toepassing van die verkiesingsgedragskode, maar daar is 'n belangrike onderskeid wat getref moet word. Die OVK is nie self die hof wat uiteindelik alle sanksies vir oortredings van die kode oplê nie. Die OVK se rol word omvat in monitering en ontvangs van klagte. So die OVK monitor die verkiesingsproses en kan klagtes oor beweerde oortredings van die gedragskode ontvang. Ons ondersoek ook dan klagtes. Wanneer 'n klagte ingedien word, kan die kommissie die beweerde oortreding ondersoek en probeer om die aangeleentheid deur bemiddeling op te los. Dan kan ons dit verwys na die verkiesingshof toe. Indien die OVK bevind dat daar gronde vir oortreding is en die saak nie opgelos kan word nie, kan dit na die verkiesingshof toe verwys word. Nou hierdie hof het jurisdiksie oor klagtes en verskille rakende oortredings van die gedragskode en kan toepaslike sanksies oplê. En dan die hoofuitvoerende beampte kan ook hofverrigtinge instel om bepalings van die Electoral Act af te dwing. Die OVK kan ook kriminele klagtes aanhangig maak waar 'n oortreding van die wet moontlik 'n misdrijf daarstel.
3: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
4: Elsbeth, ek is amper seker as ons mooi opgelet het in vanaand se episode, kan ons self hierdie vraag beantwoord, maar ek wil graag vra, hoekom is dit belangrik dat jong mense die verkiesingsgedragskode verstaan voordat hulle vir die eerste keer gaan stem?
2: Hyso en jong mense, dit is baie belangrik vir julle om die gedragskode nie net te verstaan nie, maar ook te weet vir die volgende redes, want dit is sodat jong mense hulle regte en verantwoordelikhede ken. Sodat jong mense beter kan verstaan wat hulle tydens 'n verkiesing mag en nie mag doen nie. Dit help om verkiesingsbedrog en onreëlmatighede te voorkom. So kennis van die reëls help jong mense om byvoorbeeld omkopery, intimidasie, stembrief misbruik en ander onwettige optrede te herken en aan te meld. Dit bevorder ook respek vir ander kiesers, want die gedragskode bevorder 'n verkiesingsproses waar mense vrylik kan kies sonder intimidasie, geweld of onregverdige beïnvloeding. Verder help dit om valse inligting te vermy. Ons jong mense is dikwels aktief op sosiale media. So kennis van die verkiesingsreëls help hulle om nie doelbewus vals of misleidende verkiesingsinligting te versprei nie. En dan ook dit beskerm die integriteit van die verkiesing. Want wanneer kiesers en politieke partye die reëls respekteer, dra dit by tot 'n vrye, billike en geloofwaardige verkiesing.
4: Dankie Elsbeth. Ek wil ook van my kant af vir al ons jong Kompas luisteraars aanmoedig om met jou vriende hieroor te gesels. As jy dalk nou vanaand na Kompas geluister het en jy het geleer, moenie dit doen nie, doen dit. Sê vir jou vriende daarvan, want ek dink nou byvoorbeeld terug toe ek 18 was, daar was nie 'n program soos hierdie waarna ek geluister het nie en ek is seker as iemand my in die straat voorgekeer het en vir my dinge gesê het, sou ek dalk daarvoor geval het, want mens weet nie regtig waarvan jy praat of waarvan hulle praat nie. So, praat met jou vriende, deel dalk hierdie episode met jou vriende. Die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar. Praat hieroor en sê vir jou vriende, "Haai, ek het gehoor op Kompas hulle sê moenie dit doen nie. Het jy geweet? Hoe meer ons hieroor praat, hoe makliker kom hierdie boodskap by almal uit en hoe meer beskerm ons almal."
2: Definitief.
4: Het jy 'n paar praktiese wenke of raad vir eerste keer stemmers spesifiek om hulle te help om hulle stemreg verantwoordelik en met selfvertroue uit te oefen?
2: Ja, die vorige episodes tot voor die 7de Augustus het ons gepraat oor registrasie en die feit dat jy moet uitgaan om te registreer. Jy kan registreer as jy 16 jaar en ouer is. So een van die eerste dinge wat die jong mense of enige luisteraar moet doen is seker maak dat jy wel geregistreer is om te stem. Jy moet jou geldige Suid-Afrikaanse identiteitsdokument saambring. Dit is nou of jou geldige tydelike temporary identity certificate, jou groen streepies kode ID dokument, maar die meeste van ons jong mense het mos nou wat ons noem die slimkaart. Ja. So bring dit saam as jy by die verkiesingslokaal opdag. Vind vooraf uit waar jou stemlokaal is. It's very responding if you go to a voting station, net om te sê maar jy is nie op hierdie segment van die kieserslys nie, jy moet eintlik daar wees. So vind vooraf uit waar jou stemlokaal is. En jy kan dit doen deur net SMS te stuur na 32810 of jy kan die WhatsApp chatbot gebruik 0600880000. Sê net hi en dan volg jy die prompts. Dan moet jy ook lees oor die politieke partye en die onafhanklike kandidate. Lees oor hulle beleid en manifesto. voordat jy stem, sodat jy 'n ingeligte keuse kan maak as jy stem. Moenie toelaat dat iemand jou intimideer of omkoop nie, want dit is jou stem en dit is jou reg. En onthou dat jou stem geheim is en dat jou stem eintlik jou stem is.
4: Elsbeth, ek wil net vinnig seker maak, kan ons nog registreer om te stem of is daai tyd nou verstreke?
2: Dit het Vrydag 7 uur om middernag gesluit toe die minister die verkiesing geproklameer het en in die gazette geplaas het. So ongelukkig vir hierdie verkiesing kan daar geen meer registrasie plaasvind nie.
4: Daar sê, ons het daarom almal baie lank voor die tyd gewaarsku, so ek is seker almal het betyds geregistreer, maar as jy vooraf geregistreer het, jy kan nog steeds opvolg op jou registrasiestatus, nê?
2: 100% ja. En dan ook uitvind by watter stemlokaal jy geregistreer is sodat jy na die korrekte stemlokaal te gaan. By die plaaslike verkiesing moet jy stem waar jy geregistreer is.
4: Ja, baie belangrik daardie ene. Ten slotte, Elsbeth, wat moet 'n jong persoon doen? Ons hoop regtig dit gebeur nie, maar indien hulle wel intimidasie, stemkopery of enige ander optrede sien wat die verkiesingsgedragskode oortree, wat moet hulle doen?
2: Die persoon moet die voorval so gou as moontlik by die personeel by die stemlokaal of die verkiesingskommissie self by ons plaaslike kantoor of by die polisie aanmeld. Nou indien moontlik moet relevante besonderhede of bewyse verskaf word sodat die saak ondersoek kan word. Maar ons pleidooi is dat die jong persoon of enige persoon eersins na die Suid-Afrikaanse polisie dienste toe gaan om dan 'n saak daar aan te meld.
4: Elsbeth, baie dankie. Ek voel asof ons regtig vanaand baie goeie inligting gedeel het en selfs dinge wat ek nie geweet het nie. En soos ek sê, ek wens toe ek 'n bietjie jonger was, was daar 'n program soos hierdie. So ons is regtig ongelooflik dankbaar hiervoor. Ek weet julle werk hard, julle is moeg. Baie dankie vir jou tyd weer eens en ons gesels dan weer volgende week.
2: 'n Groot plesier en 'n geseënde aand aan die luisteraars en aan jou Hensel.
4: Dankie Elsbeth, totsiens.
1: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op Radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot sins kompas van, tot volgende keer. Lekker slaap.
3: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
9: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
10: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstigere koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Majorzy met A Long Time Ago. Siekefondspremies is reeds hoog en styg al vinniger as die ongebreidelde styging in mediese fondspremies en private gesondheidsorg aanhou voortduur, kan private sorg buite bereik van nog meer mense raak. Is dit enigstens nog die moeite werd om aan 'n mediese fonds te behoort? En Marie Hudson het gaan uitvind hoe werk mediese fondse in Suid-Afrika, hoekom die koste so hoog is en wat die oplossing is. Dit is vanaand se siekefonds of skynveiling. Ons dokumentêr net hierna.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Goeienaand en baie welkom by ons dokumentêre seisoen. Vanaand fokus ons in siekefonds of skynveiligheid, inderwaarheid op siekefondse. Daar is enkele feite wat ons nou maar net nie van kan wegkom nie. Die premies van siekefondse styg al vinniger en baie vinniger as die voordele. Siekefondspremies is duur en dan dek dit nie eens al jou mediese onkostes nie. Mediese fondse betaal dikwels nie vir duur kroniese medikasie nie. Hulle probeer wegkom om nie ten volle en op grond van die jongste wetenskaplike riglyne vir PMB's te betaal nie. Maar weet jy wat is 'n PMB en op watter dekking die wet jou geregtig maak? Dit is ook 'n feit dat op hierdie pad van die vinnige stygings in mediese fondspremies en ook in private gesondheidsorg, kan 'n mens bekommerd raak dat private gesondheidsorg onbekostigbaar duur raak. Maar kan jy bekostig om nie aan 'n mediese fonds te behoort nie? Wat is die alternatief? Om sinvolle antwoorde op hierdie vrae te vind, het ek met pasiënte en verskeie rolspelers gesels en op die ou einde besluit om op 2 onafhanklike gesprekke te fokus en nie op verskeie pasiënte se tragiese verhale nie. Ons ken dit reeds en ook nie op die mediese fondse se bemarkingsstandpunte nie. Ons fokus op 2 belangrike aspekte. Hoe werk mediese fondse in Suid-Afrika? En wat het verkeerd geloop en hoe kan dit reggestel word om kostes weer binne bereik van meer mense te plaas? Want hierdie ongebreidelde stygings in private mediese kostes kan werklik nie so voortduur nie. Ek stel Dr. Marius Wasserval, president van die Faculty of Consulting Physicians of South Africa, dit is hulle geregistreerde naam, bekend. Hy gee 'n baie goeie verduideliking van hoe mediese fondse werk.
3: Die staatssektor bedien tussen 80 en 84% van die bevolking, maar hulle gaan gebuk onder finansiële stres, want iemand moet betaal vir die gesondheidsorg. So die stelsel in die staat is onderbefonds, dis onderbeman, hulle het infrastruktuur uitdagings, daar's beperkte dienste, maar, baie belangrik, daar is wêreldklas kundigheid in die staat. In kontras daarmee bedien die privaat sektor tussen 16 en 20% van die bevolking. Die sektor is baie goed toegerus, en die mediese fondse of mense wat self betaal, gee vir mense die geleentheid om toegang te hê tot innoverende mediese terapie, behandelings, verbeterde produkte. Maar weer kom die vraag terug. Iemand moet daarvoor betaal. Wie betaal daarvoor?

0: Ons gas is 'n Suid-Afrikaner wat tans sy doktorsgraad in Australië doen, waar hulle dit kon regkry om iets te meet wat Einstein voorspel het, is onmeetbaar klein. Dit alles word moontlik gemaak deur data van die Meerkat-teleskoop van sterre wat tot 1000 keer per sekonde om hulle eie as roteer. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
1: Die week in taaldinge het ek bietjie pret saam met Kabous Meyring en Gerard van Huisteen wanneer ons praat oor 'n nuwe speletjiesprogram, Haasegat. En ons gee 'n voorsmaakie oor hoe dit gespeel word. Ons praat ook oor hoekom ons daaroor praat. Sondag net na 10, taaldinge saam met my en Ina Strydom.
2: RSG, wêreldwyd by rsg.co.za.
3: Daar was 'n tyd toe musiek anders te gevoel en geklink het, toe mense saans rondom die radio gesit het, geluister het en saam gesing het. Toe liedjies nie net gespeel was nie, maar saam met jou huis toe gegaan het en jou gedagtes gebly het. Vanaand op Hoor, luister ons weer na die countryklanke van twee kunstenaars wat diep spore in Suid-Afrikaanse musiek getrap het, Billy Forrest en Barbara Rey. Al musiek het danssale gevul, oor radio's weer klink, en deel geword van duisende luisteraars se herinneringe. Ons begin vanaand met een van Barbara Rey se grootste treffers.

Dit was Barbara Rey met haar 1972 verwerking van I Don't Wanna Play House. Barbara Rey se stem het 'n besondere warmte en klank gehad. Sy kon 'n country liedjie vat en dit laat voel asof dit spesiaal vir Suid-Afrikaanse gehore geskryf is. In die 70er en 80er jare was haar musiek deel van langpad vakansies, danse en rustige aande om die radio. En wanneer haar stem oor die liggolwe gekom het, het mense geluister. Ons bly vir nog 'n oomblik by Barbara Rey en hier is nog twee van haar treffers. It's

Dit was nog twee van Barbara Reise treffers, Silver Threads and Golden Needles en Down the Mississippi, net hier op Hoor Hoor. Billy Forrest het op sy beurt 'n unieke plek in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf beklee. Hy kon moeiteloos country, pop en Afrikaanse musiek sing. Sy stem was bekend, sy liedjies herkenbaar en sy musiek het daardie besondere vermoë gehad om mense saam te laat sing. Hier is Billy Forrest met 'n liedjie wat steeds nostalgie wakker maak.

Billy Forrest met sy 1974 treffer Liefde is my nooise naam, steeds een van die bekendste Afrikaanse country treffers van sy tyd. Daar was ook 'n eenvoud aan daardie tyd se musiek. Geen skerms, geen selfone, net 'n draaitafel, 'n radio en liedjies wat mense onthou het. Country musiek het in Suid-Afrika tuiste gevind, nie net in die stede nie, maar ook op klein dorpies, in skoolsale en op feeste reg oor die land. En Billy Forrest was deel van daardie klankbaan van herinneringe.

Billy Forrest met Tiny Bubbles hier op RSG se Hoor Hoor. Die Suid-Afrikaanse country muziek van jare gelede was meer as net treffers. Dit was 'n wêreld van sangers wat saam op verhoogvertonings, feeste en radioprogramme verskyn het. Stemme wat saam die klank van 'n besondere era gevorm het. Barbara Rey was dikwels deel van daardie wêreld van duette, stories en liedjies wat mense bygebly het. Hier is een van daardie liedjies.

Barbara Rey en Bobby Angel met Voices, 'n liedjie wat steeds daardie sagte country nostalgie bevat. Een van die dinge wat Billy Forrest en Barbara Rey so gewild gemaak het, was hulle vermoë om eenvoudige, eerlike liedjies na luisteraars toe te bring. Net goeie melodieë, stories en stemme wat eg geklink het. En dalk is dit juis hoekom hierdie musiek vandag nog voortleef.

Dankie Jacques vir die pragtige musiek en vanaand se hoor. Laat weet gerus per SMS by 5845889 of stuur 'n WhatsApp of 'n stemnota na 0765366961. Ons hoor graag wat jy van vanaand se program gedink het. Dit is nou amper 9:00, amper tyd vir die nuus, maar voor dit gaan ons luister na Ek verlang na jou deur Koenie de Villiers en Gloria Bosman.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: In die nuus om 9. Die president beklemtoon die belangrikheid van vennootskappe tussen die staat en die privaat sektor in die elektrisiteitsmark. Nuwe veiligheidsmaatreëls vir elektriese bromponies en fietse in Kaapstad. En die Kubaanse leier Raúl Castro verskyn vir die eerste keer in maande in die openbaar. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. President Cyril Ramaphosa sê, die groothandel elektrisiteitsmark, wat na verwagting sy bedrywighede in die komende jaar sal afskop, is 'n beslissende stap in die diversifisering van die land se elektrisiteitsmark. Ramaphosa het die belangrikheid van vennootskappe tussen die staat en privaat sektor in die ontwikkeling beklemtoon. Hy sê oor die volgende dekade benodig die land 14.000 kilometer se nuwe transmissielyne, tesame met aansienlike belegging in substasies en transformasiekapasiteit. President Ramaphosa het die hoofrede gelewer by 'n byeenkoms van die Staal- en Ingenieursbedryfsvereniging van Suid-Afrika, SEIFSA. Die Kaapstadse metro sê, hy stel nuwe veiligheidsmaatreëls in vir elektriese bromponies, fietse en ander mobiliteitstoestelle op die seepunt promenade weens toenemende kommer oor voetgangerveiligheid. Die maatreëls sal ryers beperk tot 'n maksimumspoed van 8 km per uur. Dit is daarop gemik om voetgangers voorrang te gee en roekelose bestuur te verbied. Kaapstadse burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgum, verduidelik.
2: The Seapoint Promenade is one of Cape Town's most loved public open spaces, but it has also become one of our busiest. As the number of electric mobility vehicles has grown, so have safety concerns. Our responsibility is to ensure that everyone, particularly children, older persons, and people with disabilities, can enjoy the promenade safely. These measures provide clear, practical rules that protect pedestrians while allowing responsible use of electric mobility vehicles. We will continue working with residents, operators, and enforcement agencies to ensure that this remains one of Cape Town's premier public open spaces.
1: Kaapstadse burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgum. 'n Nuwe getuie by die Madlanga-kommissie het getuig oor 'n voorval waarin die voormalige eienaar van 'n insleepdiens, Bevan Loftus, en vier ander in April 2023 in Durban, KwaZulu-Natal, doodgeskiet is. Kaptein Ashley Houston van die polisiediens het kort na die getuienis van Loftus se pa Gregory in die getuiebank ingeskuif. Houston het getuig oor bendes in die noordelike dele van Durban en beweerde huurmoordspanne. Hy sê, toe hy by die woonstel aankom waar die skietery plaasgevind het, kon hy twee van die vyf oorledenes identifiseer, Bevan Loftus en Ryan Santos. Houston sê, almal is in die kop geskiet. Die verhoor van Duduzile Zuma Sambula, wat verband hou met die onrus in 2021, is vanoggend in die Durbanse Hooggeregshof uitgestel tot 26 Oktober. Die dogter van oud-president Jacob Zuma het vlugtig verskyn op aanklagte van aanhitsing tot geweld en opstoking. Dit hou verband met 'n reeks tweets wat sy op sosiale media geplaas het tydens die onluste. Die staatsaanklaer, advokaat Frans Moelman, het aangedui dat die staat nog twee getuies sal roep. Dit volg nadat die verdediging gevra het dat die klaer in die saak teruggeroep word om te getuig. Die verdediging het ook aangedui dat 'n kolonel van die Valke geroep sal word. Die veteraan Kubaanse leier Raúl Castro het vir die eerste keer in maande in die openbaar verskyn. Hy het 'n geleentheid in Havana bygewoon ter herdenking van sy oorlede broer, die revolusionêre leier Fidel Castro, se 100ste verjaarsdag. Die 95-jarige Raúl Castro het 'n staande toejuiging ontvang toe hy by die Karl Marx Theater binnegekom het om sy broer se nalatenskap te vereer. Hy beklee nie meer 'n amptelike titel nie, maar het steeds groot invloed in die land. Ten slotte weer die hoofnuus.

President Ramaphosa sê die groothandel elektrisiteitsmark wat na verwagting sy bedrywigheid in die komende jaar sal afskop, is 'n beslissende stap in die diversifisering van die land se elektrisiteitsmark. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hooftrekke om 11:00. En nou vir 'n kykie na die verwagte maksimum en minimum temperature vir môre 14 Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 5-17, Johannesburg 3-16, Vereniging 3-17, Mpumalanga, Mbombela 7-18, Emalahleni 4-15, Ermelo 3-14, Standerton 3-15 en Skukuza 9-21. Limpopo, Polokwane 5-18, Palaborwa 10-21, Tzaneen 6-20, Messina 9-21, Lepalale 8-20 en Mokopane 4-19. Noordwes, Klerksdorp 5-18, Potchefstroom 4-17, Mahikeng 6-19, Rustenburg 5-19 en Vryburg 6-20. Die Vrystaat, Bloemfontein 3-18, Welkom 4-17, Bethlehem 2-15, Kroonstad 3-17, Forestsmith 4-18, Vicksburg 2-16 en Sasselburg 4-14. Noord-Kaap, Upington 9-26, Kimberley 7-21, De Aar en Posmasburg 6-21, Alexanderbaai 10-19, Springbok 13-24, Kalvinia 12-25 en Sutherland 7-19. Die Weskaap, Kaapstad 12-18, Vredendal 9-22, Riversdal 12-27, George 15-26, Mosselbaai 16-25, Woester 9-22, Beaufort Wes 10-26 en Oudtshoorn 11-26. Ooskaap, Kibega 13-25, Makanda 9-25, Nguba 3-22, Graafreinet 6-23, Oos-London 11-23, Port St. John's 9-22, Mthatha 5-23, Komani 3-19, Konge 9-25, KwaZulu-Natal, Durban 12-21, Richards Bay 12-21, Pietermaritzburg 4-20 en Unambiti 2-18. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

0: Jy kuier saam met my Stephanie Bartman. Goeienaand as jy pas by ons ingeskakel het. Voordat ons saam met Terrence April kuier in Musiekbond Bons, is dit eers tyd vir die laat aand boekvoorlesing net hierna.
1: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R189.99. Sasko koekmeel 5 kg vir net R49.99. Salati breinsuiker 2 kg koop 2 vir slegs R79. En Fanta Sprite en Stony gaskoeldrank 2 liter enige 2 vir net R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slash by Shoprite.
2: As jy lus vir 'n paar sawe klanke wat jou hart lekker warm sal laat klop, skakel dan in Saterdag aand 15 Augustus.

0: Die toepa vir jou siel. Hy die saars nommerkies. Saterdag aand 15 Augustus om 8.
1: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.

0: Iewers buite Springbok, suid op die R355, raak die sein altyd weg. Maar net voor dit kan gebeur, kom 'n oproep deur van Nele se nommer. Eers dink Isabel dit is dalk Deleen op haar man se foon, want sy en Deleen kommunikeer gereeld. Wat gaan aan? Is pa right? Vra sy dringend. Dit is toe nie Deleen nie, maar Nele self. Sy stem sny egter uit. Tog verbeel sy haar dat hy ver van kalm is. En wie is nou dramaties? Wil die verwonde tiener in haar skielik opstaan. Haar volwasse self besef egter, die feit dat dit Nelis is wat bel, hou niks goeds in nie. Sy trap die petrolpedaal met mening in. Isabel gooi byna op oor haar eie skoot, toe sy by die plaashek inry en sien wat sy sien. Sy trap die petrol so hard in en rem dan so vinnig dat haar voortande amper op die stuurwiel agterbly. Die wit koroeklippies wat netjies om die huis en vetplante tuin gestrooi is, spat weg onder haar voertuig se wiele van die spoed waarmee sy tot stilstand kom. Sy spring uit sonder dat sy eers onthou om die handrem op te trek. Pa en Jalmet is in 'n vuisgeveg. Pa is 'n nette vrokkie, maar hy moes 'n hempboor aangehad het, want om sy polsing hang wat oor is van die moue. Isabel voel asof haar brein hypergefokus is en alles behalwe die figure om haar uitsny. Dit is regtig asof haar oë in stadige aksie slegs van een na die ander kan beweeg. Die naaste aan die twee mans is maar niggie. Sy lyk asof iemand haar weggestamp en sy agteroor geval en hande vier voet orent gek probeer kom het. Haar rug en arms is vol stof. Agter ma is Nelis op pad na haar toe. Hy klem steeds die selfoon vas waarmee hy Isabel gebel het. Oma Saar leun met haar linkerhand teen een van die stoeppilare. Haar gesig is verwronge en sy klou met die ander hand aan haar borskas. Nadat Isabel dit alles waargeneem het en wat nie langer as 'n paar sekondes kon gewees het nie, kom die klankbaan. Tot nou toe het sy die monde sien beweeg, maar soos voorheen al gebeur het, was sy tydelik skok doof.
1: Julle lieg vir my! Hierdie fucking leenaar kan nie my pa wees nie, want hy is steriel. En hy was nog altyd steriel.
0: Jalmet storm weer vorentoe. Hy huil so dat sy vuiste hul teiken mis en pa die geleentheid gee om te blok of te koes. Isabel kan sien Jalmet het heeltemal beheer verloor. Suster Mynie was reg. As sy hoër hand nie vandag hier ingryp nie, weet sy nie of hulle 'n bloedbad kan vermy nie.
1: Wie is jy?
0: Kerm smeek Jalmet in sulke woedende pyn, dat Isabel so term skolk. Hy skeer sy eie hemp af en slaan op sy kaal bors.
1: Ek was my pa se staatmaker seun. Maar jy is 'n bedrieër en ek my lewe aan jou gewy, jou impotente vals etter. Vandag vrek jy.
0: Isabel sien hoe trane uit pa se dooie vis oorloop. Maar sy skouers is ingetrek en krom, vuiste omhoog soos 'n bokser. Maar niggie kruip oor die grond tussen hulle in. Nelis, wat die kleinste van almal gebou is, probeer haar keer. Dit trek Jan met sy aandag vir 'n paar oomblikke van sy pa af. Hy snyf en vee haar slierte uit sy nat gesig. Sy borskas beweeg swaar op en af. Stadig steek hy een hand agter sy rug in en bring 'n jagtersmes te voorskyn. Isabel herken dit as die Bekrils oorlewingsmes wat sy een Kersfees vir elk van haar broers gegee het. Gaan haar pa vandag deurboor word met 'n wapen waarvoor sy nog die kredietkaartstrokkie gelaseer het?
1: O my God, pleit iemand. U sê roep my aan.
0: Isabel kan nie seker wees of dit sy of ouma of manniggie is nie. Deleen het die kinders by hul huis ingebondel en die gordyne toegetrek. Dalk bel sy die polisie, maar al sou hulle reageer, sal dit hulle op die minste 2 uur vat om tot op die plaas te kom. Jalmet begin die mes van een hand na die ander oorplaas.
1: As ma nie uit die pad uitkom nie, vat ek maar eerste.
0: sê hy uit die hoek van sy mond, sonder om sy hatige blik van pa af te haal. Hy krul sy lippe soos 'n hondstol dier.
1: As ek met hom klaar is, dan kom ek in elk geval vir ma.
0: Alma kan sien jou met sy kop het hom verlaat. Hy is lem aflekkend kens en bitter gevaarlik.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.

0: Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.
1: Dis Rachel se storie. Dalk jou storie ook of 'n deel daarvan. Luister elke weekoggend om 11:15 na RSG se nuwe oggendboekvoorlesing vanaf 18 Augustus. Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
2: Sondagoggend neem ek Tarien Oosthuis en jou op 'n musikale reis om die wêreld in oggendstemming. Ons draai in Oostenryk met 'n deel uit Mozart se dubbelklavierkonsert, 'n verrassende gitaarverwerking van Bach, die liriese keltiese klanke van Secret Garden en ek sluit af met John Rutter se tydlose seënbede. Begin jou sondag met musiek wat inspireer, ontroer en nuwe perspektief bring. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarien Oosthuis.
3: Ons speel vanmorgen weer vir jou voelgeluid en jy moet raai wat die voel het is. Iemand wat gesê het 'n ruier, nog iemand wat reken is 'n masked yellow throat, 'n gaans. Het iemand hierso gesê 'n spreeu of 'n hadida? Nee, vanmorgen is die antwoord, die korrekte antwoord, die volle naam, is 'n witborskraai.
4: Elke woensdagoggend moet jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmorgen.
5: Ai, ai, die witbos kraai, ek vind dan een morsel by, hoog gevlieg en lach geswaai, by die grootse opgedraai.
4: Op een wakker, weeksoggende 7-9 op RSG, ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.
6: Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Sy wyne is 'n familieaffære met sy vrou se kuns en inspirasie van sy kinders. Miles vertel hoe hy wyn gemaak het vir een van die top wynhandelsmerke in Suid-Afrika, terwyl hy terselfdertyd aan sy eie wynetiket gewerk het.
7: En op die ou in 2017 het ek besluit, okay, ek moet nou 'n besluit maak.
6: Ek het ook vir Ernst Groenling uitgevra oor sy wynavonture. Hy vertel baie mooi. Dit is Die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
8: In RSG Landbou vind ons uit wat 'n gewasadviseur is en hoe myself een kan word. Dan gesels ons met 'n navorser oor metodes om slakke in jou landerye in toom te hou. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
9: So baie interessante programme om na uit te sien op RSG, so bly ingeskakel. Dit is nou tyd vir ons gereelde donderdag aand musiekprogram, Musiek Bonbons. Hier is Terrence April.
10: Die eerste werk van Musiek Bonbons vanavond is die ouverture of openingsdeel van Marc-Antoine Charpentier's opera Médée. Die Franse komponis het geleef van 1643 tot 1704 en was 'n toonaangewende komponis van veral die opera tydens die barok musiekperiode. Sy Médée is ook bekend as Medea, die toonares wat wraak neem teen haar ontroue minnaar Jason.

En dit was 'n deel uit die konsert vir twee mandolins en orkes in G-majeur van Vivaldi. Die Londense Salon Ensemble speel nou 'n deel uit Meyer Helmond se 'n aand in St. Petersburg. Lees gerus meer oor die komponis, dis nou Meyer Helmond, op ons webtuiste rsg.co.za.

0: En ons het geluister na In die Trojka uit Meyer Helmond se aand in St. Petersburg.
1: Hallo, ek is Eugene Hubert, pianis en kamermusikant. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG.
0: Vervolgens die verwerking van die bekende Die Binnekoms van die Koningin van Sheba uit Händels Salomon. Dis vir 'n gitaarensemble verwerk. En ek hou nogal daarvan om dan en wan so 'n verwerking van 'n werk in te speel. Dit gee net 'n ander dimensie aan die werk. Ek het die liefde vir 'n anderse weergawe destyds by Maggie Fletcher geleer. Sy dikwels in haar musiekprogramme sulke items gaan opspoor en dan ingespeel. Tenoops, Maggie Fletcher was 'n musiekopsteller by die Afrikaanse diens destyds.

0: En dit was 'n verwerking van die binnekoms van die koningin van Sheba uit Handel's Salomon, soos uitgevoer deur Gita Trek. Luister gerus na deel 2 in Musiekbonbons hier op RSG wat net hierna volg.
1: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag sprankel saam met my Sue Pyler Slabbert elke Saterdag tussen 10 en 1.
2: Vrydag aand 14 Augustus bring ons hulde aan Vicky Dupree wat onlangs oorlede is. Ek het gaan krap vir 'n ou opname en ek deel dit graag met jou en jy kan ook luister na haar pragtmusiek.
3: Wat ek elke skoolvakansie in Durban gaan kuier en hulle op die strand hierdie plek julle 'n venue gehad waar 'n orkes gespeel het. Wonderlik, nie backtracks nie. En dan hulle talentkompetisies gehad en my niggie het my nou letterlik op verhoog gedruk.
2: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs. Ons bring hulde aan Vicky Dupree. Vrydag aand 14 Augustus om 8.
0: Welkom terug by Musiekbonbons hier op RSG. Onthou ons daar uit tussen 100 en 104 FM die webdus is rsg.co.za en die oude kanaal is 813. Hier is nou 'n deel uit Van Hals se konsert vir twee fagotte en orkes. Dit is nogal ongewoon dat so 'n dubbelkonsert vir die instrument gekomponeer is. Die enigste ander komponiste wat dit ook gedoen het, is Christian Ludwig Dieter in 1751 en baie later Henk Badings in 1964.

En dit was die Orpheus Kamerorkest met 'n verwerkte deel uit Haydn se strykkwartet in F majeur. Nogal snaaks om te moet dink dat die bekende serenade eintlik vir 'n strykkwartet gekomponeer was. En ons hoor baie meer gereeld die volle strykorkest weergawe. Robert White sing nou Are You Calling Me van Charles Marshall. Dit vorm deel van 'n handvol eerste liedere waarvan wyle Prinses Grace van Monaco baie gehou het. Die liedere is op 'n CD beskikbaar en dit is Favorite Irish Songs of Princess Grace.

As a listener, I hear you calling me van Charles Marshall. Jy luister na Musiekbonbons op RSG. En luister gerus ook na ander musiekprogramme op RSG waar klassieke musiek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, die eie keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag. En dan dis opera later die aand, net na die 9:00 nuus en temperature. Kom ons luister nou na die kortwerk van Martin Marais. Die hoorspeler is David Pyatt.

0: En dit was Le Basque van Martin Marais en David Piat was die Franse horingspeler. Jy luister na Musiekbonbons op RSG deel 3 van die program volg net hierna.
1: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
2: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
1: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pier Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
3: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
4: Tegnologie met Blain, donderdagaande op RSG om 10:30.
5: Vrydag in Wie is ek met nog vrae wat jou laat dink. Hoe stel jy grense sonder om mense te verloor? En hoe beïnvloed hormonale veranderinge jou emosionele stabiliteit? Praktiese raad, eerlike gesprekke en antwoorde wat jou kan help om jouself en ander beter te verstaan. Moenie Wie is ek misloop nie. Vrydag 11:30 hier op RSG. Dis hier waar elke gesprek jou nader aan jouself bring.
0: Welkom terug by die program. Ja, jy luister na Musiekbonbons op RSG. Laat gerus die RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling app store te gaan. En op die app sal jy heelwat inligting kry oor ons programme, die botgooie, besonderhede oor kompetisies en dan ook oor die omroepers. Dit dan RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Hier is 'n deel uit Lugini se Egiptiese balletsuite. Anatoli Vestolari lei die koninklike filharmoniese orkes.

Ons het geluid na deel uit Logini se Egiptiese balletsuite. Vervolgens die erelied aan die helde Josef Barra en Josef Agricol Viala, wat hulle beywer het vir die totstandkoming van 'n republiek in Frankryk destyds. Die komponis is Charles Simon Cattell.

0: En dit was 'n lied van Charles Simon Cattell.
1: Baie dankie, Terrence. Het is so wonderlik om 'n dag te kan afsluit met muziek wat so opheffend is. Ek leer ook elke week iets niets. Ek en my geliefde man het altyd saam geluister en saam met hom was jou program altyd 'n groot vreugde. Santi Opperman.
0: Baie dankie, Santi. En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf my 'n e-bosie na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek dan verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Hier is nou 'n aria uit Mozart se Idomeneo, die sopranis Cheryl Studer.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Ons het geluister na 'n aria van Elektra uit Illuminio van Mozart. Ons sluit musiekbonbons af met die heidene koor uit Händel se oratorio Theodora. Mooi aan verder.

Musiekbonbons is vanaand afgesluit met die heidene koor uit Handel se Theodora. Vir meer inligting oor van die snitte en komponiste, gaan na ons webtuiste rsg.co.za en jy kan vir Terrence kontak.

by terrens@rsg.co.za. terrens@rsg.co.za of stuur 'n SMS na 45889. Elke SMS kos R1.50. Ons gaan nou luister na Matthys Roots wat vir ons sing Reën.

0: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Sondag met Fritz.
3: Well, do you wanna dance and hold my hand?
2: Kom sluit aan by ons hierdie naweek vir die beste versameling van musiek van Tuka se dae. Dis Sondag met Fritz tussen 3 en 5.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيانات باي فالكم بدي برخرام إسلام فوكس اك الشهيدة كالي ان اك ساس متشيخ ضافر نجار. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Sheikh, verlede week het ons afgeëindig en Sheikh het gesê ons gaan gesels. Ons gesels dies daaroor hoe belangrik dit is om nie te skinder nie, om nie lelike goed te praat van ander nie, om ander se gevoelens te respekteer en te waardeer en ander se eer te respekteer. En ons gaan gesels oor wanneer jy in 'n gesprek sit waar mense skinder van ander en hoe jy dit moet hanteer wanneer jy weet Islam sê nee vir enige vorm van skinder of afbreek van verhoudinge. Asseblief, Sheikh.
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars. Ja, Shahida, daardie iets wat jy gevra het, gebeur by jou.
1: Ja, Sha.
2: Wat maak ek as daar geskinde word van 'n persoon? Ken jy die persoon of nie ken die persoon nie, maar ek sit daar en ek weet 'n skinder. Jy weet, dat is so 'n verstaaning wat ons sê, moenie van jou ore 'n vullisdrom maak nie.
1: Ja, Sheikh.
2: Kyk net hoe mooi. Wat bedoel? Moenie verkeerde dinge aanhoor nie. Nou laat jy toe dat jou ore nou 'n vullisdrom raak. En dit is 'n vergelyking, maar 'n vergelyking hoe Sayyidina Ali radiyallahu anhu, die skoon seun van die heilige profeet sê: "As-sami'u lil-ghiba kal-mukhtab." Die ene wat aanhoor skinder is asof hy ook geskinder het. Nou jy sit in 'n geselskap. Nou wat bedoel dit? Jy sit in 'n geselskap waar daar geskinder word. Jy kan dan nie jou mond hou nie. Jy moet dan herinner mooi. Herinner mekaar, kyk, ons kinder nou van 'n persoon, 'n skinder is nie toelaatbaar nie. Jy kan sê, want daardie persoon is nie hier om vir hom te beskerm of vir haar te beskerm nie.
1: Ja, Sheikh.
2: So gun hom die geleentheid. Sê dit vir daardie persoon. En dan vat ons van dit. Jy weet, Shahida, nie laat ek sê, ek is 'n persoon wat natuurlik jy probeer. Ons allemaal probeer, maar want Allah sê, fattakullah mastata, probeer om vir Allah godvreesend te wees so ver as wat jy kan.
1: Ja, Sheikh.
2: So jy as persoon ook probeer, maar om goeie iets te doen en nie verkeerd. Nie dat jy jy doen, daar is iets wat jy jou foutjie gaan begaan. Byvoorbeeld, sê nou daar kom 'n persoon na jou toe. En hy sê nou vir my, Shahida, jy het dit gesê van jou en dit. As ek net stop net daar. Stop net daar. Sê vir my daai dit as Shahida teenwoordig is. Om vir haar te gegun die oomblik om vir haar te natuurlik kan beskerm.
1: Ja, Sheikh. En te verduidelik.
2: Te verduidelik en te vind.
1: Ja.
2: Gun Shahida daar.
1: Want baie keer sal die persoon dit nie vir jou sê wanneer Shahida daar is.
2: Dit is presies waar ek kom na toe, Shahida.
1: Ja.
2: Dit is presies. Sal daardie persoon dit sê as jy nie daar is nie? Jy probeer om 'n stop te sit.
1: Ja.
2: Nie net want Shahida is nie daar nie, maar jy probeer om 'n stop te sit aan daardie persoon om nie dinge te vertel van 'n volgende persoon nie. Om vir hom ook te laat verstaan dat wat jy doen is verkeerd. En as Shahida daar is, gun haar die geleentheid, al is dit waar of nie waar nie, maar gun haar die geleentheid om vir haar te kan beskerm.
1: Maar Sheikh, as jy dit doen, Sheikh,
2: ja,
1: dan probeer jy eintlik om te verhoed dat die persoon 'n imam is ook.
2: Precies,
1: nie,
2: jy help die persoon.
1: Ja, Sheikh.
2: Jy help die persoon ook. Nie net dit ook nie, Sheikh, dat jy help hom as hy namensdag gaan kom. Soos ons in die verlede week gepraat het. van daardie persoon wat hy goed gedoen het. En hy kom by Allah en hy sien, ja, daar is niks goed in sy boek nie. Dan sê hy, dit is nie my boek nie. Dan sê hulle vir hom, nee, want jy het gepraat van so'n persoon as ons jou goed het geneem en gegeven. So jy help die persoon daar. En ek dink dis is belangrik ook. Maar, terselfde tyd, laat ek ook dit sê, Shaida. Jy weet, die heilige profeet Mohammed sallam was gevra, as jy bijvoorbeeld een persoon nou iets verkeerd gepraat het van, daardie persoon is nou weg. Jy kan nie gaan na daardie persoon nou nie, om vir hom te gaan vergifnis vra nie. Bijvoorbeeld, jy het nou gesit na die geselskap, jy ken miskien nie persoon wat hulle geskinder het van dit nie. Jy ken hom nie, maar jy het perveel geprobeer, of jy het miskien geloop weg, want jy wil nie weet wees part van dit nie. Of jy het miskien gepraat ook. Nou daar die persoon is nie daarmee nie. Dan sê die heilige profeet toe hy gevra was, wat kan ek doen vir 'n persoon wat ek miskien geskinder het van? En daar die persoon is nie meer daar nie. Toe sê die heilige profeet Mohammed salawatullahi alayhi, tastaghfirullahu liman ikhtaba kullama dhakartahu. Elke slag, as daar die persoon, as jy onthou van daar die persoon, vra vergifnis vir Allah vir hom of vir haar.
1: Sjoe, dit is fantastisch, hè?
2: As jy, precies, dan hoop jy, dat Allah gaan vir hom vergewe, en terselfde tyd is het goed vir jou.
1: Ja, yes, sjoe.
2: Want jy regret het mos nou.
1: Ja.
2: En as jy elke slag ding van dit, vra maar, ja Allah vergewe daar die persoon.
1: Want somtijds, Sheikh, skinder mens of praat mens lelik van iemand wat afgesterf het.
2: Ja, dit is precies.
1: Ja, Sheikh.
2: Dit sal probeer natuurlik om daar die sonde weg te doen, wat jy gedoen het om te skinder, om weg te doen. Dit is wat die heilige proef. Nou hoop jy, natuurlijk als leen Allah se hande nou.
1: Ja, Sheikh.
2: Maar, hoekom noem ek dit, Shaida? Want ons vind ons self somtijds in so'n geval. So jy nou daar sê, daar die persoon is nou afgesterwe, hy is weg en ek het geskinder van hom. Ek het nie, of ek het nie miskien die oomblik gekry dat ek kan gevra het vir hom vir vergifnis sê. Nou sê die heilige profeet, maar, soos ek sê, die is nie justification dat jy kan skinder van 'n persoon en nou vergifnis net vra nie. Nee.
1: Ja, Sheikh.
2: Dus ons praat van 'n situasie, soos ons sê, wat genuine is.
1: Ja. En jy het berou oor wat jy gedoen het.
2: Dit berou en dit moet wys in jou aksie natuurlik.
1: Ja.
2: Nou vra jy vergifnis vir daardie persoon. Hoop dat as jy namensdag kom dat Allah het daardie persoon vergewe en daardie gebed wat jy gemaak het, het Allah vir jou ook nou geaanvaar as iets goed wat jy gedoen het. Want een van die beste vorm van aanbidding, die heilige profeet Mohammed sallam sê vir ons, afdalu dua al istighfar. Die beste vorm van 'n dua, ons om vir Allah te vergifnis te vra. Nou hier vra jy vergifnis vir nog 'n persoon.
1: Sê gou die woorde wat jy gebruik wanneer jy vergifnis vra.
2: Jy sê astaghfirullah. O Allah, ek vra vir vergifnis. Maar nou as jy vir nog 'n persoon vergifnis, dan noem jy sy naam.
1: Yesha.
2: Ek vra vir vergifnis vir Sayyida. Ek vra vir vergifnis vir so 'n persoon. Jy noem sy naam. Want hier, jy het geskinder van daardie persoon. Jy het nie geskinder van iemand. So jy noem sy naam natuurlik. En ek dink dit is 'n gee vir ons. Kyk hoe mooi. Hoekom sê ek hoe mooi? Want jy nou, Allah het nou vir jou begin dat jy nou 'n beter mens geraak het, byvoorbeeld.
1: Yes.
2: Maar daardie persoon is weg. Nou gee jy daardie hoop. Vra vir vergifnis.
1: So dis deel van wanneer jy jou Allah bewustheid groei, jy word ouer, jy wil nader wees aan Allah, jy wil dinge doen wat vir Allah plesier, en so meer, Sheikh, so dit is alles die verskillende dinge wat jy kan doen. Sheikh, ek wil graag hê dat ons in hierdie program, as daar tyd is, nie, ook praat oor wanneer die beskerming van die salah en die feit dat dit is verspreid oor die hele dag. Ja. Byvoorbeeld 5 keer per dag Maak jy die salah, maak jy hierdie gebede, hoe is dit 'n beskerming of hoe is dit veronderstel om 'n beskerming te wees in sig sê self dat dit so verspreid is oor die dag?
2: Jy weet, Shahida, as ons kyk byvoorbeeld twee verse in die Heilige Koran. Die een is waar Allah praat van inna salata kanat ala al-mu'minina kitaba mawquta. Waarlik die salah, hy is verpligting gemaak op jou sekere tye. Want dit is wat ons sê, oggend, middag, laatmiddag, vroeg aan en laat aan. Ons gaan kom na daardie punt toe. En ek dink ons moet 'n hele program bijeenlig om te sê van die salah, hoe kom daardie in spesifiek?
1: Yes,
2: in 'n much more detail vorm.
1: Nou maar goed, Sheikh.
2: Ja, maar ek wil net
1: dit noem. In die toekoms.
2: Ja, ek wil net dit noem, Sayyida. Dat as jy die oggend begint, jou lewe natuurlik, ons weet dit, en jou eerste koneksie is met Allah, want jy moet nou daar die oggend gebed doen, is verpligting, jy moet dit doen. Ons is, jy weet, daar is net drie situasies om nie te kan salah nie. Wat Allah nou, of Islam nou sê, is die verpligting op jou nie. Een, is die vrou natuurlik, wat elke maandelike storting het, dit is die verpligting op haar daar die tyd nie.
1: Yes, ja.
2: En die ander een, natuurlijk, is die ene wat nog nie bekwaam is nie, wat ons sê, mukallaf is nie.
1: Yes, ja. Soos een kind.
2: Soos een kind bijvoorbeeld, is die verpligting op die kind nie, maar ons moet hulle herinner natuurlijk.
1: Yes, ja.
2: En die derde is die persoon wat mal is.
1: Okay.
2: Hy sê al sy vermoe nie.
1: Yes, ja.
2: En dit is die drie situasies waar Islam vir ons sê, is die verpligting op jou nie. Maar ons kom terug. Die oggend doen jy jou gebed, wat verpligting is. Voor son op. Nou connect jy by die begin van jou dag met Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Yes,
2: jy weet, ek kyk altyd in die winter hier in die Kaap, of enige plek anders natuurlijk. Winter, as die son kom op, baie laat, jy by 7 uur of half 7, half 8, kom die son op. Nou voordat het jy jou salah gemaak, jou oggend salah, jou oggend gebed gemaak.
1: Yes, ja.
2: Dit connect jou met Allah, nou begin jy jou dag. Nou kom sê ek in die winter, nou baie kere, voor die son opkom, as jy al op die pad werk toe, of jy is na jou, waar, op jou besigheid, maar jy is al, nou dink jy net vir jouself, ek het al my connectie gemaak met Allah subhanahu wa ta'ala. Nou daar die connectie moet vir jou nou deurdrek na die middagsala.
1: Yes, ja.
2: Hoe? Om te dink, Allah het my nou vergun om voor hom te kan staan die oggend. En dieselfde tyd moet daar die connectie daar die oggend vir jou sê, ek moet nou weer voor Allah gaan staan vanmiddag.
1: So Sheikh, tussen ja, die twee gebede wil jy Allah plezier en oprecht wees.
2: Jy moet altyd ding, Allah, ek gaan voor Allah staan.
1: Ja, Sheikh.
2: Ek gaan voor Allah staan.
1: Wat gaan ek vir Allah sê?
2: Hoe kan ek staan voor hom?
1: Allah.
2: En ek het nou so baie iets verkeerd gedoen. Bijvoorbeeld.
1: Ja, Sheikh. Ja.
2: So daar die iets hou vir jou weg. Die salah. En dit is wat Allah vir ons sê in die Heilige Koran. Inna salata tanha anil fakshai wal munkar. Waarlik maar daar die gebed, die salah, wat ons doen 5 keer per dag, hy hou vir jou weg van verkeerde iets en slechte iets. Kyk net hoe mooi. As dit opreg gedoen word, so dit is die rede dat ek sien, dat as jy die oggend voor Allah gestaan het, moet jy jouself herinner, middag, die middag, die 12:35 gaan ek weer voor Allah staan. So dit moet jou herinner, Allah gun my hierdie oomblik om voor hom te staan en sê vergifnis, so ek moet maar nou mooi loop hier, want ek, Allah wacht vir my.
1: Yes.
2: En ek dink dit is die wysheid wat ons moet natuurlijk erken en verstaan. En dit is wat Allah vir ons dan sê, die salah hoef ons weg van verkeerde iets. Dit moet altyd in ons geheue wees. Ek gaan voor Allah staan, jy is dag en nacht op daar die oomblik, en nou as jy klaar is die middag, van laatmiddag gaat jy weer voor alles staan. So, die een help jy, aanmoedig vir jou. Jy vergeet, nou, die natuur is natuurlijk, soos ons weet, in die dag is ons allemaal bezig met ons iets.
1: Yes, sir.
2: So, dit maak nie saak hoe bezig jy is nie. Kap af, want hier gaat jy nou vir Allah staan. Jy moet nie vir Allah vergeet nie. Dit maak nie saak hoe besig, en jy weet die mooiheid vir my, jy is miskien 'n ryk man, byvoorbeeld. En jy is nou besig met baie, heavy deals.
1: Ja, sure.
2: Maar dan sê Allah vir jou, breek af, stop dit, gaan staan eers vir Allah, om vir jou ook te kan sê, dat Allah het vir my hierdie iets gegin. Jy moet nie dit vergeet nie. Jy weet, en ek dink dit is belangrik.
1: En Sheikh, kom dit dan ook van toepassing, as jy dink aan wat jy vra in die Surah Fatiha?
2: Natuurlik, sê jy dit.
1: Want jy vra verleiding nie, Sheikh?
2: Jy vra ons verleiding. Want jy sê dit, daar die Surah Fatiha, daar die gebed, of daar die iets in die Koran,
1: ja, Sheikh.
2: Sê ons in elke rakka, wat ons later miskien sal praat van, in elke salam sê jy dit min of meer 2 keer, in die ochend 2 keer. Jy weet, jy sê dit 2 keer. En in die middag 4 keer. In elke salam sê jy dit. En daar vra jy. En jy sê, Ihdina Sirat, lei vir my op die regte weg. So, kyk net hoe mooi. Jy sê dit daar. Nou, jy sê vir jouself, ek het dan nou net vir Allah gevra om my op die regte weg te. Nou, hoe kan ek dan nou verkeerd gaan doen?
1: Yes.
2: Kyk net hoe mooi. En in elke gebed doen jy dit. In elke salat doen jy dit. En jy smeek vir Allah. En jy sê ook vir Allah, Iya kan na'budu, wa iya, I alleen aanbid ons, wa iya kan nasta'in, en vir I alleen smeek ons om hulp. Onmiddellik na dit praat jy van, gee my leiding. Nie net leiding nie, maar gee my leiding dat ek op die rechte weg moet wees.
1: Yes, sir.
2: En dit is die salah.
1: En help my dat ek jy moet aftreden.
2: Precies, sê jy dat. En nou kyk, dit is die wysheid van die tyd wat jy dit doen.
1: Yes,
2: op elke situasie moet het vir jou herinner.
1: So dit beskerm vir jou recht oor die dag.
2: Precies. Jy weet, Shaida, wat ook belangrik is vir my, is 2 iets hier van die salah. Ek praat die tyd van dit. Bijvoorbeeld in die ochend, dan sê jy die ene wat vir jou roep, Hayyala, kom na salah. Hayyala al-fala, kom na sukses. In dieselfde tyd in die ochend, dan word daar gesê, as salatu khairu min an-noom, salat is beter as slaap. Kom na sukses toe.
1: Yes,
2: hier is jou sukses. Connectie met Allah, wat vir jou gaan help, wat vir jou gaan lei, ihdina sirat al-mustaqim, lei my op die rechte weg. Die hele dag gaan jy so praat, en die hele dag gaan jy vir Allah vraag. So vanaan as jy kom, en jy gaan weer, voor jy gaat slaap, dan vraag ek jyselfde iets vir Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is die mooiheid van die salah.
1: Inshallah. Sheikh, shukran en assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En goeie naam aan ons geëerde en geliefde luisteraar.
1: Luisteraars, baie dankie dat julle weer by ons ingeskakel het. Ek is Shahida Kali en ek het gesels met Sheikh Dhafir Najjar en u het geluister na die program Islam in Fokus wat elke donderdag aand uitgesaai word. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeie naand.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Jy is ingeskakel op RSG, ek is Stephanie Baartman en ek kuier saam met jou tot en met middernag. Die Vroue Sokker Afrika Nasiesbeker is tans aan die gang en Jana Swart gaan so 'n bietjie later vir ons regstreeks verslag lewer oor hoe dit gaan met die wedstryd tussen Suid-Afrika en Nigeria wat tans in Casablanca gebeur. Maar vir nou is dit eers tyd vir tegnologie met Blain.
2: Goeienaand en baie welkom by Tegnologie met Blain. Vanaand fokus ons op kuberveiligheid en hoe maklik ons persoonlike inligting, geld en selfs ons identiteit in die verkeerde hande kan beland. Ons kyk na die risiko's waarvan jy bewus moet wees en meer belangrik, wat jy self kan doen om veiliger aanlyn te wees. Tydens Raak Kuberslim met Peer Jacobs, die digitale kenner, kyk hy na die kuberrisiko's wat ons vandag in die gesig staar en hy gee vir ons praktiese raad oor hoe om onsself en ons inligting aanlyn beter te beskerm. Maar vir eers, soos altyd, hier is Elsie met die jongste nuus.
3: In die jongste tegnologie nuus. Spesiale slim sentrum in Sandton hernie jou bestuurderslisensie binne 10 minute. Netcare wil kunsmatige intelligensie gebruik om pasiëntkomplikasies vroeg op te spoor en Absa kliënte kry nuwe gerieflike funksies op hulle banktoepassing. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Inwoners van Johannesburg kan nou hulle bestuurderslisensie in net 10 minute hernie. Dit volg na die opening van 'n nuwe slim lisensiesentrum by die Geldreinstasie in Sandton. Die sentrum gebruik gevorderde digitale tegnologie en 'n kontantlose stelsel om wagtye drasties te verminder. Motoriste moet wel vooraf 'n afspraak maak om van die vinnige diens gebruik te maak. Die fasiliteit is weeksdae en op Saterdae oop om voorsiening te maak vir mense met besige skedules. Dit vorm deel van Gauteng se planne om openbare dienste te moderniseer. Die hospitaalgroep Netcare het aansoek gedoen om kunsmatige intelligensie in sy intensiewe sorgeenhede te gebruik. Die tegnologie gebruik 'n spesiale algoritme wat 'n pasiënt se lewenstekens intyds ontleed. Dit help dokters om ernstige toestelle soos hartversaking of infeksies tot 10 uur voor die tyd te voorspel. Die stelsel ontleed onder meer bloeddruk, hartklop en suurstofvlakke. Kliniese toetse wys dat hierdie vroeë waarskuwings lewens kan red. Netcare wag nou vir goedkeuring van die gesondheidsreguleerder om die tegnologie wyer uit te rol. Absa het verskeie nuwe en verbeterde funksies op hulle gewilde banktoepassing bekendgestel. Kliënte kan nou internasionale betalings van tot 2 miljoen rand makliker via die toepassing afhandel. Daar is ook nuwe instrumente wat gebruikers help om hulle kredietstatus en spaarplanne beter te bestuur. Die toepassing bied addisionele sekuriteitsmaatreëls om kliënte teen aanlyn bedrog en SIM-ruilings te beskerm. Hierdie opdaterings maak die alledaagse bankervaring baie vinniger, veiliger en geriefliker. Elektrisiteitsvoertuig-eienaars in Suid-Afrika kan nou geld verdien wanneer hulle hulle motors tuislaai. Die maatskappy Grid Cars het 'n nuwe subskripsiediens bekendgestel wat tuislaai data verifieer. Vir elke kilowattuur wat jy tuislaai, kry jy waardebewyse wat jy by openbare laaipunte kan gebruik. Die diens kos R299 per maand, maar daar is 'n spesiale afslag vir die eerste 6 maande. Grid Cars wil hiermee tuislaai en openbare laai ondersteuning beter met mekaar verbind. En Steven Grootes van 702 het onlangs met die tegnologiekenner Sipho Molele Zondi gesels oor 'n hofuitspraak in Duitsland teen die KI musiekmaatskappy Suno wat kopiereg oortree het.
4: Basically I think there was no permission. So there was copyright infringement because Music gets loaded onto the streaming platform, all sorts of music from all over the world, and then AI is trained to then learn this music, the chords and everything, and how the music actually works. And so they're saying the creators of the actual music are not making money that the music is being trained on, whereas the platform in the end makes money. So that's basically the illegality in the story. It's copyright infringement in the training process.
5: This court ruling was in Germany. Does it matter to people outside Germany? This is not an EU court, right? It's just Germany.
4: It's Germany. So it should matter because usually there's a ripple effect. It starts and so at the face of it is that these things are international. So if you then produce music utilizing AI in whichever form in South Africa, you might want a German audience to listen to it. Someone in Germany might want to listen to your song. Think about how huge Amapiano is all over the world.
3: Dit was 'n uittreksel van 'n onderhoud op 702 met die tegnologiekenner Sipho Molele Zondi. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan Top Auto, Marula Media, Business Tech, My Broadband en 702. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: Van kunsmatige intelligensie en sosiale media tot kubermisdadigers wat voortdurend nuwe maniere vind om ons mense uit te vang. Tegnologie bied ongelooflike geleenthede, maar dit bring ook nuwe risiko's. En dis presies waaroor ons volgende gaan gesels. Hier is ons digitale kenner Pierre Jacobs met die jongste.
6: Want daai hele verlede week en die week voor dit, het ons nogal baie oor risiko gepraat. Ons het gekyk na wat risiko beteken en hoe besigheid sy kuberrisiko kan identifiseer en dan besluit wat om daarmee te doen. Jy kan dit verminder deur kontroles in plek te sit en jy kan sekere risiko's aanvaar en waar die moontlike verlies te groot is, kan jy selfs van die risiko's deur versekering oordra. Alles maniere wat ons na gekyk het. Maar vanaand wil ek daardie gesprek 'n stapje verder vat. Daar is een deel van kuberrisiko wat besigheidseienaars baie maklik miskyk en dit is derde party risiko. Dit klink redelik tegnies, maar die idee daarachter is eintlik baie eenvoudig. Jy kan jou eie besigheid baie goed beveilig en steeds in die moeilikheid beland omdat iemand anders toegang tot jou besigheid het. Dink net aan hoeveel ander mense in maatskappye vandag toegang tot jou besigheid het. Jou boekhouer byvoorbeeld het jou finansiële inligting en jou IT-maatskappy het toegang tot jou rekenaars, jou bank en betaaldiensverskaffer hanteer jou geld. Jou wolkdiens hou dalk jou dokumente, bemarkingsmaatskappy toegang tot jou sosiale media en kliënteinligting. En dan is daar die sagte ware wat jy gebruik. 'N Voorbeeld is jou rekenkundige program, jou e-pos, jou betaalstelsel, jou voorraadbeheerstelsel en dalk nog 10 ander aanlyn dienste waarvan jy al amper vergeet het. Die belangrike vraag is dis nie net hoe veilig is my besigheid nie, julle. Die vraag is ook hoe veilig is die mense en maatskappye wat toegang tot my besigheid. Kom ons sê jy het alles reg gedoen as 'n besigheidseienaar. Jy het goeie wagwoorde, veelvuldige verifikasie, rugsteenkopie en jou personeel word opgelei om swendelary te herken, maar jou IT-verskaffer word gekaap of jou boekhouer se rekening word oorgeneem, 'n werknemer by 'n diensverskaffer word mislei en gee iemand toegang tot hulle stelsel. As daardie maatskappye toegang tot jou data of jou stelsels het, kan hulle probleem baie vinnig jou probleem word. En dit is wat ons met derde party risiko bedoel. En ek dink daar's 'n baie eenvoudige manier waarop 'n besigheidseienaar hierna kan kyk. Gaan maak 'n lys van almal buite jou besigheid wat toegang het tot jou data, jou geld of jou tegnologie. En dan vra jy vir jouself 3 vrae. Vraag 1: wat het hulle toegang tot? 2: het hulle werklik soveel toegang nodig? En dan die derde vraag is: wat gebeur met my besigheid as daardie maatskappy môre gekaap word? Die derde vraag is baie belangrik. Wanneer jy 'n nuwe verskaffer aanstel, vra jy gewoonlik oor die prys, die diens, die kontrak, maar ons behoort ook te vra, hoe beskerm jy my inligting wat jy hanteer? As 'n IT-maatskappy toegang tot jou stelsel het, vra of hulle veelvuldige verifikasie gebruik, hoe hulle toegang beheer en wat hulle doen wanneer 'n werknemer die maatskappy verlaat, as 'n voorbeeld. As 'n eksterne maatskappy jou kliënte data hanteer, vra waar die data gestoor word, wie toegang daartoe het en wat gebeur indien daar 'n datalek is. En as iemand toegang tot jou finansiële stelsel het, vra of een persoon sommer 'n betaling kan maak sonder dat iemand anders dit goedkeur. Dit gaan eintlik oor 'n baie eenvoudige beginsel. Moenie meer toegang gee as wat regtig nodig is nie. As 'n voorbeeld, as iemand net 'n faktuur moet kan sien, hoef hulle nie noodwendig toegang tot jou hele rekeningkundige stelsel te hê nie. En as 'n IT-verskaffer een spesifieke stelsel moet ondersteun, beteken dit nie noodwendig dat hulle toegang tot alles in jou onderneming moet hê nie. Nog iets wat besigheidseienaars moet begin doen is, wanneer jy 'n belangrike verskaffer gebruik, vra jouself, wat gebeur as hulle aangeval word? Het hulle rugsteen kopie, het hulle 'n plan vir 'n kuberaanval teen hulle self, weet hulle wie om te kontak en as hulle self sensitiewe inligting van jou hanteer, hoe beskerm hulle dit? Dit klink 'n moeilike vraag, maar dit hoef nie tegnies te wees nie. Jy vra eintlik net vir jou verskaffer, as iets met julle gebeur, hoe gaan julle keer dat dit my besigheid negatief raak? En dit is my waar hierdie gesprek weer by ons vorige gesprekke oor risiko aansluit. Jy kan nie al 'n derde party risiko uitskakel nie. Jy gaan altyd ander maatskappye nodig hê om jou besigheid te help bestuur of te ondersteun. Maar jy kan die risiko verminder, jy kan minder toegang gee byvoorbeeld, jy kan goeie kontrakte vereistes in plek sit, jou belangrikste verskaffers kan jy beoordeel, en jy kan besluit watter risiko's jy bereid is om te aanvaar. Want uiteindelik gaan kuberveiligheid nie net daaroor om jou eie voordeur te sluit nie, dit gaan ook daaroor om te weet wie anders 'n sleutel van jou voordeur het. So as jy besigheidseienaar is, doen vanaand of hierdie week net hierdie een ding. Dink aan al die mense en maatskappye buite jou onderneming wat toegang het tot jou data, jou geld of die tegnologie. En jy mag dalk verbaas wees oor hoeveel van jou kuberrisiko eintlik buite jou eie besigheid lê. En dit is die gesprek wat ons vanaand begin het, derde party risiko. Reg julle, as jy 'n vraag het oor kuberveiligheid of besigheid se kuberrisiko, stuur dit gerus na peer@jacobsconsultants. Of WhatsApp ons by +27 60 961 8455. Tot die volgende keer, julle bly veilig aanlyn en onthou, jy hoef nie elke risiko uit te skakel nie, maar jy moet weet waar jou risiko lê en wie saam met jou daardie risiko dra.
2: Tegnologie maak dienslewering aan mense in die gasvryheidsbedryf moontlik. In die hotelbedryf bied duisende ondernemings honderde sagteware toepassings om hotelle en hotelondernemings te help om bedrywighede te bestuur en beter dienste te lewer. Maar watse tegnologie of gebruik van tegnologie bied regtig strategiese waarde vir hotel of hotelonderneming om tred te hou met die jongste tegnologie-neigings? Ons gesels nou met Jason Delport, die hoofuitvoerende beampte by die maatskappy Silvermoon IT. Jason, goeienaand en baie welkom. Wat is gasvryheidstegnologie?
7: So ek kan dit beskryf vir jou in een sin en ek sal bietjie uitbrei rondom dit.
2: Okay.
7: Gasvryheid en tegnologie is om gasse te koppel met tegnologie om uitstaande dienslewering te verskaf. Wat dit behels is jy moet jou sisteme opgerateer hou, jou hardeware, jou sagteware en jy moet met die internasionale trends byhou en seker maak dat jy nie agterval nie.
2: Ja.
7: Stelsels so van 'n gasperspektief af, as jy by 'n hotel instap, die is dat jy vinnig gehelp word, jy wil nie daar rond staan nie. So gedurende die pandemie is daar vermindering aan werknemers soos almal weet en almal moet hulle talente verskerp om een stapie beter te doen as tevore. Dit beteken dat tegnologie moet vinnig, akkuraat en reg geïmplementeer moet wees. Wanneer die tegnologie en die werknemer by mekaar kom, het ons 'n persoonlike diens wat uitstekend is met tegnologie wat die werknemer ondersteun. Nou dit is baie belangrik dat die tegnologie die werknemer moet ondersteun, want in die hotelbedryf spesifiek is daar so werknemers, ek dink plus minus 40% wat verminder is. En hulle kan nie vir jou diens lewer nie want een of ander diens in die tegnologie is af. In sommige hotelle soos 'n voorbeeld wat ek vir jou het. In sommige hotelle het jy die opsie om aanlyn in te teken en sodra jy by die hotel arriveer, dan is daar iemand wat jou verwelkom en jou 'n kaart gee wat vir jou kamer deurwys. So as die kaartmasjien af is en die gas daar by die deur in, skep dit onmiddellik 'n negatiewe ondervinding. Die ander area waar ons kan kyk is byvoorbeeld Wi-Fi. Jy is wel bewus as jy na enige plek toe gaan en daar sou is nie wifi van 'n hotel as jy instap by 'n mall of waar en jy het nie wifi van nie, dan is jy onmiddellik geïrriteerd. Meeste mense raak geïrriteerd want dit is 'n diens wat gelewer word en dit is 'n diens wat geoffer word. Dit is van kardinale belang dat sisteme soos daai moet werk want mense gebruik dit byvoorbeeld vir Netflix, vir werk, om buitenuurse aktiwiteite as jy hotel ingeteken is, na navraag te doen. En dit skep 'n groot leemte in 'n negatiewe ondervinding vir enige gas as hierdie dienste nie werk nie. Ondersteun vinnig, akkuraat en effektief werk. Om 'n paar dinge te noem om die luisteraars 'n idee te gee. Kontaklose betaling. Enige plek is daar. Ek hoop as jy jou kaart op 'n masjien kan tap, dan is jy gelukkig want niemand hanteer jou kaart nie. Dit is ook baie veiliger as om jou kaart vir iemand te gee want sekere besighede doen dit nog steeds.
8: Ja.
7: Wat natuurlik nie aanvaarbaar is nie. So en dan die goeie IT-ondersteuning deur goeie dienste lewer. So wat dit beteken, ek praat nou spesifiek van die persoon in die agtergrond wat iemand sien. So daar is altyd iemand in die agtergrond hard besig om te verseker al die sisteme werk en steep 'n aangename ervaring.
8: Hmm.
7: Dit is baie belangrik om met die regte IT-mense te werk wat die gasvrysektor verstaan. So die persoon wat jy by Incredible Connection kyk wat jou rekenaar regmaak, sal die gasvryheids sektor nie noodwendig verstaan nie. Want die gasvrysektor moet jy in gedagte hou, jy het 'n gas wat hierdie deur stap en alles gaan rondom daai gas. As die tegnologie nie werk nie, dan het jy 'n probleem om die gas gelukkig te maak. En jy het ook 'n probleem om die werknemers wat saam met jou werk toerusting te gee wat benodig is om seker te maak alles verloop vlot op die hotelvlak. Dan soos jy genoem het, soos die kaarte wat na vingerafdrukke toe. Dit word genoem herkenningstegnologie. Ons stap al redelik lank pad van fisiese sleutels wat vervang is met magnetiese kaarte, vingerafdrukke en gesigsherkenningssisteme is spoedig besig om te verbeter en sal ook kaarte eendag vervang. In die geval kan jy ook kyk na langtermyn kostebesparings. So as ons 100 jaar terug gaan waar gasthuise en hotelle begin het, het jy deur die deur gestap, iemand het verwelkom, dit is in 'n boek neergeskryf en dan het jy mense gehad wat kamers moes eenkant toe uithou om rekord te hou van 5 jaar na fisiese papierwerk.
8: Ja.
7: En vandag se dae sit ons alles is in die lug. So alles is in die lug en ons het nie meer daai papierwerk nie. Wat dit vir ons beteken is dat nie net om ons tegnologie vorentoe te beweeg nie. Is ons besig om die aarde se bome wat afgekap word, die plastiek wat maak word rondom die magnetiese kaarte uit te syfer. So die langtermynkostebesparing rondom dit met hierdie nuwe tegnologie en alles wat besig is om te gebeur, is 'n goeie ding. Hmm. As jy so kyk daarna. Dan het ons kubersekuriteit en vir die mense, vir die luisteraars wat nie weet wat kubersekuriteit beteken nie, dit is cybersecurity en dit is 'n naam wat almal meeste luisteraars ken. Die verhoogde behoefte aan kuberveiligheid is een van die belangrike tegnologiese neigings in die gasvryheidsbedryf. Vandag is hotelle en restaurante meer aangewese op data as ooit tevore en maak ook meer gebruik van IT-stelsels as ooit tevore. Dit laat hulle egter moontlik in 'n baie meer kwesbare posisie is. Van die grootste bedreigings hier sluit die losprysware-aanvalle, uitvissing-aanvalle, verspreide ontkennings van diensaanvalle, wat ook bekend staan as die kort weergawe wat almal gesien het, DDoS-aanvalle, en menslike foute binne die maatskappy. Om hierdie rede moet hotelle voldoende belê in kuberveiligheidsbewusheidsopleiding. Hou IT-stelsels beskerm, kliëntedata veiliger en verseker dat data gerigsteen en herwinbaar is. Die negatiewe aspekte wat tegnologie in die gasvryheidsruimte het, is daar's 'n paar basiese punte en dit is nie alles goeie punte nie, maar dit is ongelukkig waartoe die wêreld beweeg. So een van die groot nadele wat tegnologie in die bedryf gebring het, is dat dit werkloosheid veroorsaak het. Baie mense wat in hotelle gewerk het as bestuurders, kelners, kokke, sowel as diegene in die toeristebedryf, soos toergidse, het hul werk verloor om kostes te verminder en deur internet te gebruik en aanlyn hulle dinge te doen.
8: Ja.
7: So vir my werkloos, van my werkloosheid area, sal ek sê dit is een van die grootste negatiewe impakte en maar mense moet ook positief daarna kyk is dat soos die wêreld aanbeweeg met tegnologie met mense hulle self opskerp om te weet hoe en waar met tegnologie te werk. Dan ander groot probleem, sommige mense kan toegang verkry tot stelsels wat op die internet gehuisves word om toegang te kry tot enige inligting wat vertroulik kan wees. So 'n individu kan die inligting vervals wat lei tot verbandvoorstelling en verlies van kliënte. Private is ook geaffekteer en daar is maatreëls om dit te volg soos die POPI Act om voldoende en te wees aan informasiebeskerming en veiligheid. Punt nommer 3, as ek het ook genoem, is die doring en almal se vlees. In Suid-Afrika sukkel ons met beerdkrag, soos hy gewis is.
8: O ja.
7: En as jy nie 'n kragopwekker het nie, dan sit jy met 'n groot probleem, want as jou tegnologie afkan, kan jy nie die dienste lewer vir gaste wat jy aan hulle beloof het en die lewe vir hulle gemaklik maak nie.
8: Beslis.
7: So, ek sê, hierdie is groot areas, die negatiewe impakte wat tegnologie op die hotelbedryf het.
2: Dit was Jason Delport, die hoofuitvoerende beampte by die maatskappy Silvermoon IT. En daarmee kom ons aan die einde van vanaand se tegnologie met Blain. Dankie dat jy geluister het. Ons is weer terug volgende week donderdag aand, selfde tyd, selfde plek. Ek is Blain Jones, wees veilig en dink voordat jy klik. Mooi aand.

0: Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3:00.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
2: Ons kuier weer saam hierdie naweek in u eie keuse hier op RSG. Valentina Lisitsa speel een van Liszt se bekendste komposisies. Jonas Kaufmann en Angela Georgiou sing 'n duet uit 'n Puccini opera. Daar se verwerking vir harp en cello van een van Bach se gewildste komposisies. En wat plaaslike talent betref, luister ons na Hans van Heerden en Louis van Rensburg. Die eie keuse, elke sonoggmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. En dis saam met my, Willem Pelser.

0: 7.
1: Breakfast met Derek en Vat 5. Saterdag op RSG.
2: Theoretische vraag vir jou. Jy kan die wêreld sogenaamd herstel of reset. 'N Wêreld sonder aspekte soos byvoorbeeld besoedeling wat siektes veroorsaak. Maar jy boet jou moderne lewe se gemak in. Wat kies jy? Vrydagmiddag om 1 uur in 360. In die 360 se ryroete gesels Etta van Deventer ter Blanche verder oor historiese kosmites. Georgia Abrams vertel van Piketberg, die groen hoofstad van roete 366. En in afstof neem Michael Jackson in 1985 die heer van die regte van die meeste van die Beatles musiek.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: Ons het geluister na Somewhere Over the Rainbow uit The Wizard of Oz. Ek hoop jy het vandaan se tegnologie met Blain saam met my geniet. Volgende donderdag aand is Blain terug met nog tegnologie nuus. Soos ek vroeër genoem het, is dit die Vroue Sokker Afrika Nasiebeker kwalifikasiewedstryd tussen Suid-Afrika en Nigerië. En Jana Swart staan gereed met die sokkerverslag. Kom ons hoor wat sê sy.
5: Baie dankie en goeienaand aan die RSG luisteraar. Die kragmeting tussen Banyana Banyana en die Super Falcons het vanaand om 10:00 Suid-Afrikaanse tyd in Casablanca afgeskop. Dit is nou halftyd by die Moulay Rashid Stadion en hierdie kragmeting is steeds doelloos. Albei spanne het alles om voor te speel, want die verloorspan se wêreldbeker droom eindig hier. Terwyl die wenner 'n stap nader aan kwalifikasie vir die 2027 vroue wêreldbeker in Brasilië sal wees. Suid-Afrika en Nigerië het albei hul kwart eindwedstryde by die Vroue Afrika Beker verloor. Banyana het met 2-1 teen die gasheerland Marokko verloor, terwyl Nigerië met 1-0 teen Kameroen verloor het. As een van die twee spanne hul kwart eindstryd gewen het, sou hulle reeds outomaties vir die wêreldbeker gekwalifiseer het. Nou moet hulle 'n langer pad volg, met die wenner van vanaand se stryd wat deurdring na die interkontinentale uitspelwedstryde. Desiree Ellis het slegs een verandering aan haar beginspan gemaak. Ronel Donnelly begin voor, saam met Hilde Magaya en Temi Katlana. Suid-Afrika het 4 warm begin met 'n sterk en positiewe aanvalspel en 63% balbesit in die eerste kwartier. Hoewel Manjana Banyana tot dusver beheer oor die wedstryd het, bly Nigeria uiters gevaarlik op die teenaanval. Daar sal dus min ruimte vir foute wees, veral vir die Suid-Afrikaanse verdediging en doelwagter Kylen Swart. Die eerste 45 was 'n fisiese stryd met 'n geel kaart aan Refilu Jane en Deborah Abiodun. Daar is steeds 'n hele tweede helfte van hoë druk sokker wat voorlê en die telling tydens die breek is Suid-Afrika 0 en Nigerië 0. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Skripsie kan werk en om sy aansoek voor te berei. Die onderwysvakbond NAPTOSA sê poste in die onderwys wat nie gevul is nie, lei tot onstabiliteit in die sektor. NAPTOSA het gereageer op die onthulling dat daar meer as 27,000 vakante onderwysposte is, terwyl duisende onderwysers werkloos is. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwarube, het aan die parlement gesê in Junie was die vakaturekoers 7%. Die Ooskaap, KwaZulu-Natal en Gauteng word die swaarste getref. NAPTOSA se uitvoerende direkteur, Basil Manuel, sê hul grootste kommer is dat 2700 poste gebevries is. Hy sê die minister kan ook nie 'n rasionele verduideliking daarvoor gee nie. Die verhoor van Duduzile Zuma Sambudla, wat verband hou met die onrus in 2021, is vanoggend in die Durbanse Hooggeregshof uitgestel tot 26 Oktober. Die dogter van oud-president Jacob Zuma het vlugtig verskyn op aanklagte van aanhitsing tot geweld en opstoking. Dit hou verband met 'n reeks tweets wat sy op sosiale media geplaas het tydens die onluste. Die Kaapstadse metro sê hy stel nuwe veiligheidsmaatreëls in vir elektriese bromponies, fietse en ander mobiliteitstoestelle op die C-punt promenade weens toenemende kommer oor voetganger veiligheid. Die maatreëls sal ryers beperk tot 'n maksimum spoed van 8 km per uur. Dit is daarop gemik om voetgangers voorrang te gee en roekelose bestuur te verbied. Dele van Europa beleef die 5de hittegolf van die jaar met meer as 135 miljoen mense wat na verwagting temperature van bo 35 grade Celsius sal ervaar. Roemenië het begin om sy enigste kragsentrale tydelik af te skakel nadat watervlakke op die Donatur rivier tot 'n rekordlaagtepunt gedaal het. Die kragsentrale wek normaalweg sowat 20% van die land se elektrisiteit op. 'n Gedenkdiens is vroeër vandag gehou vir die 44 slagoffers van Dinsdag se veerbootramp op die Kariba Meer in Zimbabwe. Inwoners van Kariba, naasbestaandes en die oorledenes se en senior regeringsamptenare het by die Nyamhunga stadion bymekaar gekom om hulde te bring. Die vaartuig het 119 mense aan boord gehad toe dit naby Long Island omgeslaan het. Die veteraan Kubaanse leier Raul Castro het vir die eerste keer in maande in die openbaar verskyn. Hy het 'n geleentheid in Havana bygewoon ter herdenking van sy oorlede broer, die revolusionêre leier Fidel Castro se 100ste verjaarsdag. Die 95-jarige Raul Castro het 'n staande toejuiging ontvang toe hy by die Karl Marx teater binnengekom het om sy broer se nalatenskap te vereer. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Hier volg die weervoorspelling vir môre 14 Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike binnelandse wind oor die Handam en Karoo Hoogland munisipaliteite. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor dele van die Wes-Kaap en Noord-Kaap verwag. Gauteng, ryp op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar koel in die noorde. Mpumalanga, miskolle oor die plateaurand in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Limpopo, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Vrystaat, oggend ryp op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Noord-Kaap, miskolle oor die verre westelike binneland in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot vars uit 'n noordelike tot noordwestelike rigting waai en teen die aand lig en veranderlik word. Weska

Bewolk met mis oor die noordweste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot vars uit 'n westelike tot noordwestelike rigting langs die weskus waai, andersins wes tot suidwes. Westelike helfte van die Oos-Kaap, son skyn en warm. Die wind langs die kus sal matig uit 'n noordoostelike rigting waai. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, son skyn en warm, maar koel oor die noordelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal matig uit 'n noordoostelike rigting waai. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën in die verre noordooste. Die wind langs die kus sal lig uit 'n westelike tot noordwestelike rigting waai, andersins matig tot vars uit 'n noordelike tot noordoostelike rigting. En nou vir 'n kykie na die verwagte maksimum en minimum temperature vir môre 14 Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 5-17, Johannesburg 3-16, Vereniging 3-17, Mpumalanga, Mbombela 7-18, Emalahleni 4-15, Ermelo 3-14. Standerton 3-15 en Skukuza 9-21. Limpopo, Polokwane 5-18, Palaborwa 10-21, Tzaneen 6-20, Messina 9-21, Lepalale 8-20 en Mokopane 4-19. Noordwes, Klerksdorp 5-18, Potchefstroom 4-17, Mahikeng 6-19, Rustenburg 5-19 en Vryburg 6-20. Die Vrystaat, Bloemfontein 3-18, Welkom 4-17, Bethlehem 2-15, Kroonstad 3-17, Forestsmit 4-18, Vicksburg 2-16 en Sasselburg 4-14. Noord-Kaap, Upington 9-26, Kimberley 7-21, De Aar en Posmasburg 6-21, Alexanderbaai 10-19, Springbok 13-24, Kalvinia 12-25 en Sutherland 7-19. Die Weskaap, Kaapstad 12-18, Vredendal 9-22, Riversdal 12-27, George 15-26, Mosselbaai 16-25, Woester 9-22, Beaufort Wes 10-26 en Oudtshoorn 11-26. Ooskaap, Kaibega 13-25, Makanda 9-25, Nguba 3-22, Graafreinet 6-23, Oos-London 11-23, Port St. John's 9-22, Mthatha 5-23, Komani 3-19, Konge 9-25, KwaZulu-Natal, Durban 12-21, Richards Bay 12-21, Pietermaritzburg 4-20 en Unambiti 2-18. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

Dit is nou net na 11:00 en dit is daai tyd van die aand waar ek en jy ons skoene kan uitskop en ontspan met lekker rustige musiek. As jy nog nie het nie, gaan kry ietsie warms om te drink en geniet die musiek saam met my in chill. Ons skop vanaand se program af met Simon & Garfunkel, The Boxer.

0: Shauna Ray met Now I'm Free. En voordat ons geluister na Each Time You Fall in Love. Voor ek groet, gaan ons eers weer gesels met Jana Swart, wat vir ons 'n lekker verslag gaan gee oor wat aangaan by die Wêreldbeker toernooi uitdinne wedstryd. Sal jy vir ons sê hoe gaan dit daar, Jana? Hallo.
1: Ja. Hallo, goeienaand en goeienaand aan die luisteraars. Die wedstrijd tussen Banyana Banyana en die Super Falcons is so te sê verstreke. Daar is feitelik nou sekondes oor in hierdie wedstrijd. En het is moontlik Suid-Afrika wat vanaand met 'n breë glimlag kan gaan slaap. Dit blyk of dit 'n 2-1 oorwinning gaan wees wat genoeg is vir Banyana Banyana om 1-3 nader te wees aan die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker. Vir Nigeria sal dit egter 'n historiese terugslag wees. En daar is die eindvlakkie nou, so ja, dit is 'n historiese terugslag vir Nigeria. Vir die eerste keer sedert 1991 is die Super Falcons nie in 'n posisie om vir die Wêreldbeker te kwalifiseer nie. Dit was 'n sterk eerste helfte vir beide spanne, maar Suid-Afrika se tempo het na die eerste 15 minute van die tweede helfte drasties verhoog. Temi Gatlana, wat ook teen Ivoorkus en Marokko 'n doel aangeteken het, het Suid-Afrika die voortou gegee. 'n Uitstekende aangeef vanuit die middelveld het Hilda Magaya in 'n goeie posisie gevind, waarna sy die perfekte aangeef gelewer het. Gatlana het daarna twee verdedigers en die Nigeriese doelwagter uitoorlê om die bal in die net te plaas. By die 60 minute merk het Banyana Banyana steeds die grootste deel van die balbesit gehad, met 60% teenoor Nigeria se 40%. Ongeag die statistiek het die Super Falcons steeds groot druk toegepas, wat beteken het Banyana moes hard werk om hul fokus en struktuur te behou. Kaylin Swart het 'n uitstekende wedstryd tussen die doelpale gehad, met haar doelwagter vermoë wat behoorlik tot die uiterste getoets is. Desiree Ellis het in die 75ste minuut vars bene ingebring en kort daarna het kaptein Refilwe Jane Suid-Afrika se voorsprong verdubbel en sodoende die oorwinning beklink. Banyana Banyana het daarmee hul plek 1-3 nader aan die 2027 Vroue Wêreldbeker verseker. Die drama was egter nog nie verby nie. Nigeria het op die 90 minute merk vir spanning gesorg nadat Refilwe Jane in die doelgebied vir 'n handbal geblaas is. Die Super Falcons is 'n strafskop toegeken, terwyl Jane, wat reeds 'n geel kaart gehad het, met haar tweede geel kaart van die veld gestuur is. Dit is aan die einde van vanaand se stryd tussen Suid-Afrika en Nigeria, met Suid-Afrika wat die oorwinning behaal het. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
0: Dankie Jana, het was lekker om met jou te gesels. En net so is nog 'n donderdag aand verby. Dit was baie lekker vir my om saam met jou te kuier. Dankie dat jy my geselskap gehou het vanaand. Dis nou tyd vir my om te groet, maar bly gerus ingeskakel vir ons deernag uitsending. Goeienag en lekker slaap.
2: In 16 Augustus se Dis Opera luister ons onder andere na Tannhäuser van Wagner, Don Carlo en die Mag van die Noodlot van Verdi, Manon van Massenet, Tosca van Puccini, Rusalka van Dvorak, Die Huwelik van Figaro van Mozart en minder bekende operas soos Ivan die Vierde van Bizet en Les Andes Galantes van Rameau. Van die sangers is Jonas Kaufmann, Dmitri Jarostowski, Freddy de Tomaso, Lisette Oropesa en ons eie Roelbekers. Dis Opera, Sondag aand om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
3: En hoe verifieer mens dan so iets? Dat hy ou nou nie enige stewels al vir jou gegee het nie.
4: Die stewel, die ene het sy handtekening op en die ander ene, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote, gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
5: Interessante beroepe. Fascinerende stokperkies, inspirerende mense, almal en nog wat. Sonderdag om 20:05.
6: In RSG Landbou vind ons uit wat 'n gewasadviseur is en hoe mens self een kan word. Dan gesels ons met 'n navorser oor metodes om slakke in jou landerye in toom te hou. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
7: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die Sondag aand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4:00 kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20 wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6:00 aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.

0: voort met Dr. Elsa de Tooy. Sy is 'n psigiater met 'n groot fokus op moedergesondheid en sy is verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg psigiatriese kliniek. En soos wat julle verlede week kon hoor, is dit baie belangrik om te besef dat 'n vrou wat aan nageboorte depressie ly, se baba ly ook daaronder. Dit is een van die redes hoekom dit so belangrik is om vroue met nageboorte depressie te behandel. Die tweede belangrike punt is dat die gebruik van moderne antidepressante geen gevaar inhou vir die baba nie. Selfs ook nie as hy dit tydens swangerskap gebruik nie. Die gevaar vir die baba, ongebore en nageboorte, is veel groter as die ma nie die nodige medikasie gebruik nie. Dr. de Tooy, ons het verlede week gehoor dat die pa se gemoedstoestand ook baie belangrik is. Maar wat van ander lede van die gesin?
1: Ons moenie ons ander versorgers kort kyk nie. Ek dink so baie van ons is bevoorreg om wonderlike mense in ons huis te hê wat help met ons kinderversorging en hulle invloed op die baba is net so belangrik. Dis 'n westerse konsep dat ma's superwoman moet wees, is dit nie? Ons moet ophou bang wees om te vra vir hulp, omdat ons hierdie persepsie het dat ons almal moet superwoman wees. Ons doen niemand te guns nie.
2: Dr. de Tooy, na baba se geboorte is, ek dink die meeste ouers is maar oorweldig. Hulle kry min slaap, dis vreemd, dis nie, hulle kry miskien nie hierdie gevreeslike oorspoeling van liefde vir die dingetjie wat hulle so wakker maak in die nag nie en hulle moet doeke omruil of borsvoed of bottels bring en goed. Hoe weet mens dat jy nie net gewoonweg oorweldig is nie en wanneer jy moet hulp kry?
1: Jy is heeltemal korrek. Ons was almal maar tot 'n mate oorweldig met 'n nuwe baba, want 'n nuwe baba kan jou tweede, derde of selfs vierde baba wees. Dit hang maar van baba se temperament ook af en jou omstandighede op daardie punt. Ek dink dit is miskien een van die redes hoekom so baie vrouens onbehandeld gaan en hoekom so baie die diagnose gemis word. Want ons bly sê, ag, dit is net 'n moeilike nag of ag, dit is maar soos dit is. Ons almal het maar swaar gekry. Daar is 'n duidelike verskil. Ons almal weet wat dit is om oorweldig te voel of om in die middel van die nag te sit en nou loop die trane want nou is my moed op. Maar môreoggend kom die son op en dan voel ons nou weer anders. Vir iemand wat depressie het of bedruk voel, is daar waar jy jou ergste gevoel het, dit bly so. Daar is geen geluk meer nie. So ek dink maas wat oorweldig voel, hoewel ons by partye voel ek wil nou die baba onmiddellik terugvat hospitaal toe en hulle moet hom hou en eers teruggee as hy 6 is. Jy voel tydelik so. Dis wanneer iemand begin voel ek kan nooit asem kry nie. Ek dink altyd aan die eerste 6 tot 12 weke postpartum na geboorte as 'n swem in 'n rowwe see. Dit is tyd wat 'n ma en 'n pa, hulle is nie by die Mediterrane see nie, dis hier onder by die Kaapse storms. 'n Gewone verloop sal wees dat daai brander spoel oor jou kop, maar jy kry asem tussenin. Depressie is soos voordat jy kan opkom, spoel die volgende brander. Jy voel die heeltyd of jy angstig is, nie kan connect nie, dink daar's fout met jou, die negatiewe selfpraat is die hele tyd daar. So daar is 'n duidelike verskil miskien in die kwaliteit en dan dalk ook aan die kwantiteit van die simptome wat 'n mens ervaar. Dit maak my eintlik hartseer en moedeloos dat ons ma's so onbehandeld laat, want ons wat kinders gehad het, weet hoe moeilik dit is, selfs as jy nie depressie gehad het nie. Nou verbeel jou dat jy daardeur moes gaan terwyl jy self nooit geluk kon ervaar of voel, angstig die heeltyd is, nie kon geslaap kry nie, selfs al slaap jou baba. Dit raak amper 'n onbegonne taak. Dit raak geweldig moeilik vir hierdie moeders en ons verstaan dit want dit is 'n geweldige uitdagende tyd in elk geval.
2: Dokter de Tooy, het van jou pasiënte al gepraat oor selfmoord of dit probeer, was jy al in so situasie wat jy letterlik moes red?
1: Dit bly vir my een van die tragedies van die wêreld, dat selfmoord steeds een van die hoofoorsake van moederlike sterftes in die eerste jaar van 'n baba se lewe is. Ek dink dit is 'n swak refleksie op ons.

0: want ek dink ons mis ons ma's en die stelsel faal hulle. Dit is so dat ma's wat selfmoord pleeg in meer as 80% van die kere 'n psigiatriese siekte het wat ons kan behandel en wat net of nie by ons uitkom nie of ons sien nie die simptome nie of ons behandel hulle nie effektief nie. Ek dink dit is verskriklik belangrik om te vra daarvoor as jy werk met ma's wat swanger is of in die postnatale periode, want die ma's voel skuldig om dit te sê. Maar dit is iets wat aangespreek moet word en ons mag nooit dit ligtelik opneem as 'n vrou praat van selfmoordgedagtes nie.
1: Dokter Etoy, wat is jou slotboodskap? As jy wil hê die luisteraar wat nou sit en luister, moet een belangrike ding onthou.
0: Dit is vir my geweldig belangrik dat vrouens moet weet, daar is nie fout met jou nie. Daar is nie fout met jou om 'n ma te wees nie. Maar as jy voel soos jy voel, gaan vra vir hulp. Ons kan vir jou behandel. Die goeie ding van die goed is, dit is baie behandelbare siektes. Selfs tydens swangerskap. As mense een ding hoor dit, dat medikasie tydens swangerskap nie gekontra-indikeerd is nie. Dit beteken jy kan depressie behandel tydens swangerskap en ons kan dit veilig doen. En dis dikwels meer veilig om 'n ma te behandel as om haar onbehandeld te laat. So, die vrouens moenie alleen voel nie. Dis 'n algemene ding wat gebeur. As ons dit behandel, gaan jy sien hoe alle ander simptome en daai gevoelens hoe dit gaan verdwyn. Kyk, partykeer kom dit nog, nê. Ons kan nou lekker lag daaroor, maar ek dink alle ma's ervaar dit by tye en dit is ook normaal. Ons moet dit dan nou net nie die heeltyd so dink nie. Ons kan depressie behandel en ons moet dit behandel. Vra vir hulp, jy's nie alleen nie. Daar is nie fout met jou as 'n ma nie. Jy het net 'n siekte wat dinge moeiliker maak as wat nodig is.
2: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Elsa de Tooy, psigiater met 'n spesiale belangstelling in moedergesondheid en verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg Psigiatriese Kliniek. Ons gesels nou oor die gebruik van anaboliese steroïde en manlike onvrugbaarheid. Dit het duidelik geword dat baie jong rugbyspelende skoolseuns wel anaboliese steroïde gebruik. Twee jong rugbyspelers het onlangs positief getoets vir die gebruik van verbode middels. En hoewel hierdie middels help dat jy groter spiere bou, lei dit ook tot onvrugbaarheid. En dit blyk dat hierdie soort onvrugbaarheid as gevolg van anaboliese steroïde een van die moeilikstes is om te keer. Ek gesels vandag met professor Tinus Kreer. Hy is verbonde aan die Evitas Vrugbaarheidskliniek in Pinelands, Kaapstad en ons fokus op manlike onvrugbaarheid. Professor, hoe groot is die probleem van manlike onvrugbaarheid? Want ons dink altyd die meeste van die probleme lê by die vrou.
3: Ek dink as ons kyk na die getroude egpare, sê hulle 2 uit 6 egpare het 'n probleem. Party mense sê 2 uit 10. En dan as jy nou die mense analiseer en jy vat 10 egpare wat nou 'n sogenaamde probleem het, gaan die helfte 'n manlike probleem hê en die helfte 'n vroulike probleem. Dis 'n eenvoudige manier om daarna te kyk. Nou as ons kyk na die man en mens vra nou hoe gaan die fertiliteitsspesialis, hoe behoort hy te werk te gaan om nou vas te stel met man en vrou waar die probleem is, ons fokus nou op die man, dan is die eerste ding wat die dokter moet doen, hy moet 'n baie goeie geskiedenis doen. Hy kan die ou nie net in 'n kamerkie injaag en 'n semen-analise doen en dan op die semen-analise besluit te maak nie. Waarom die geskiedenis? Die lewenstyl vra baie belangrik. Die misbruik van alkohol, baie belangrik. Ek sê altyd vir pasiënte, jy moet nooit meer as 3 drankies per keer gebruik nie. As jy 5, 6, 7 sogenaamde binge drinking doen, dan beskadig jy die kiemselle en jy boer agteruit, want dit vat nuwe sperme om tot volwassenheid te kom 70 dae. So as die ou nou naweek na naweek verkeerd met alkohol omgaan, dan doen hy skade aan sy sperme. Dieselfde met rook. En dan sê die mense vir my, ja, maar ou Piet rook 20 'n dag en hy 10 kinders. Ons weet dit. Maar as daar 'n egpaar is met 'n klagte, dan moet jy die rookgeskiedenis in ag neem en die opdrag is stop. En ek het baie voorbeelde van patiënte wat net lewenstyl verander, dan word hulle swanger. So ek dink is belangrik om by die eenvoudige goed te begin. Dan vra ons maar altyd uit oor toksiese stowwe, oor die gebruik van geneesmiddels nou of in die verlede. Voorbeeld, daar is patiënte wat soms as 'n jong kind kanker gehad het, baie jong chemoterapie gehad het en nou 'n laat telling of geen telling en dit kan wees as gevolg van vorige medikasie om hom gesond te maak, maar dit ook die testis beskadig. Interessant lewenstyl dat wat mense eet en dan drink is belangrik, so oorgewig man gaan 'n hoër kans hê om subfertiliteit te hê. As jy meer organies lewe, dan is daar 'n laer kans dat daar een of ander hormoon in die vleis of in die melk is wat dalk 'n negatiewe invloed kan hê op die spermproduksie. So daar's ook studies wat wys die mense wat gereeld groente, vrugte, gebalanseerde dieet en meer organies lewe dat hulle 'n beter swangerskapsuitkoms het tuis of in vitro in die kliniek.
1: En as die man nou by julle kom en julle het nou deur verskeie toetse vasgestel dat dit nou nie net die vrou is nie, maar die probleem die slag by die man lê. Waarna kyk julle? Is dit net bloot 'n lae spermtelling of presies wat maak dat die man dan nie vrugbaar is nie?
3: 'N Mens moet 'n semen-analise doen. Eerstens die telling. Die telling moet wees bo 15 miljoen per milliliter. As dit onder dit is, beteken dit nie, hy kan nie sy vrou bevrug nie, is net dat hy dan in 'n ander kategorie val, wat ons noem subfertiel, maar dit beteken nie infertiel nie, en dit beteken definitief nie steriel nie. So die mans wat telling onder die 15 miljoen per milliliter het, moet dit verstaan, en nie skrik nie. Dan die beweging is die volgende komponent. Dit word gesê deur die WGO, die Wêreldgesondheidsorganisasie, dat die beweging moet bo 30% wees van die monster. Kom ons uit 50 miljoen. Bo 30% van daai monster moet beweeg. As hulle almal stil lê, natuurlik 'n bewegingsprobleem. As hulle onder 30% beweging het, dan val dit in die subfertiele groep. Maar daai man kan steeds sy vrou bevrug. Dan die voorwaartse bewegings, die derde komponent. So sperm, jy kyk na die hele monster en jy werk sy persentasie beweging uit, dis wat ek net nou oor gepraat het, maar jy kan ook kyk na die individuele sperm. 0 is geen beweging, 1 is soos 'n fiets, net 'n voorbeeld, 2 is 'n Volkswagen, en 3 is een of ander vinnige kar. So as die man dis bo 2 beweging het, bo vlak van 2, jy moet dit sien dat die sperm vinnig vorentoe swem en nie stil lê nie, dan doen daai mans beter en val hy dan, as hy bo 2 is, 2 plus sê ons, in die fertiele kategorie. So onder dit is subfertiel. En dan is die volgende komponent die morfologie of bouvorm. En die luisteraars moet dink oor die sperm wat lyk soos 'n akker. So die vorm van die kop van die sperm, hy het 'n kop en 'n stert. En die kop moet lyk soos 'n akker, en daai spesifieke vorm voorspel vrugbaarheid. As jy onder 4% normale vorme gaan, beteken dit die mans val in die subfertiele groep. Beteken nie hy kan nie sy vrou bevrug nie. Dis 'n miskonsepsie. Nou selfs dokters wat sê 3% normale vorms, jy het 'n 3% kans om jou vrou te bevrug. Dit is foutief. So jy val net in die subfertiele kategorie. Maar jy moet altyd na die vrou kyk terwyl jy na die man kyk. So partykeer is daar net 'n foutjie by die vrou wat reggestel moet word ten spyte van die subfertiele sperm, en dan doen nie egpaar goed. So 0 tot 4% is die poor prognosis, bad in Engels, swak prognose. Subfertiel. Dan 5 tot 14 akkervorme is die G-patroon of goeie patroon. Die meeste mans wat sy vrou in 1 jaar kan bevrug, daar sulke data, lê so by 7-8% normale forme. As jy bo 14% normale forme is, is jy dalk 'n blou bil, of sal ek sê 'n stommer. So jy's dan in 'n baie spesiale kategorie. Dis die N-patroon. So daar's 3 kategorieë van bouvorm: die P, die G en die N. En in termen van die akkervormen, 0 tot 4% van die type, of 5 tot 14, of bo 14. En dan die laaste ding van die semen toets is die MAR-toets, M-A-R. Dit het te doen met teenliggaampies. En as die man bo 50% teenliggaampies in sy sperma het, so die teenliggaampies maak die sperma nie goed swem nie, dan is daar die man ook weer in die subfertiele kategorie. Hoekom die teenliggaam, baie keer 'n besering op die testis, baie keer operasie op die testis, baie keer onverklaard. Maar hy behoort daarvoor getoets te word. En dan is natuurlik die man met geen sperma nie. So daar's nie 'n telling nie, daar's nie beweging nie, daar's niks nie. En dit noem ons azoospermie. Die man, wanneer daar 'n abnormale parameter is, moet ook fisies ondersoek word deur 'n uroloog of deur sy huisarts om spatare uit te skakel en ander probleme. So hy moet 'n fisiese ondersoek kry.
1: As daar dan geen sperm is nie, is daar baie keer duidelike oorsake. Kan daar iets aangedoen word of is dit iets wat die man dalk doen wat dit beïnvloed?
3: Ja, as die telling byvoorbeeld laag is of enige van die parameters, dan gaan ons nou weer terug na die begin van die gesprek. Maak seker oor lewenstyl. En dit kan jy regstel. So jy kan self 'n klomp dinge regstel. Ek sou sê omtrent elke derde egpaar is daar 'n klomp lewenstyl aspekte, sake wat die vrou en die man moet regstel om hulle fertiliteit op te stoot. Dikwels kry ons nie 'n oorsaak vir die laatelling nie. Soms is daar 'n laatelling weens die pampoentjie virus. Soms is die laatelling van die kind het onafdaalde testes gehad en toe geopereer en jy kry so 'n storie en dan is mens nie seker was hy te laat geopereer of was daar skade, nie dat iemand probeer skade doen nie, maar skade met die afbring van die testes. Vir alles daar aan al twee kante gewerk moet word. So daar's 'n legio redes vir laatelling en dan is daar ook middels en een van die middels wat ons nou vandag dikwels teekom is sogenaamde aanvullings in gyms. En ons vind dat die literatuur sê in die Amerikaanse omgewing, en ek dink hier met ons sekere rugby skole ook, is daar jong seuns wat soms aanvullings neem en hulle weet nie wat hulle neem nie. En hulle kan dikwels dan androgeen tipe testosteron, anaboliese steroïde, al daai name is dieselfde goed, dalk neem om hulle spiere te vergroot. Maar sodra jy daai goed neem, dan voeter jy jou sperma op. Telling gaan val na nul toe.
1: As die man nou alles probeer doen het wat reg is, hy het opgehou rook, hy drink nie meer so baie oor 'n naweek nie en hy gebruik ook glad nie meer enige iets wat sy spiere groot moet laat lyk nie. Daar gebeur nog steeds nie iets nie. Wat is dan die volgende stap?
3: Ek gaan sommer weer by die anaboliese steroïde begin net om die fisiologie te illustreer. Ek het veelvuldige pasiënte dat jy ontdek maar hy is op iets. En dan se eerste punt stop daai middel en dan is die fisiologie van so 'n aard dat dit vat 3 maande of langer vir die sperma om stadig aan terug te kom na normaal. So as hy sy lewenstyl aanpas, daai anaboliese steroïde stop, dan begin jy kyk na 3 maande en 4 maande en 5 maande en dan kom die sperma terug en dan behoort hy as hy binne die normale parameters kom, sy vrou te kan bevrug. Intussen moet jy seker maak dat daar dalk nie iets fout is met die vrou nie, so die beginsel by die man is altyd, sien die egpaar saam, korrigeer die vrou ook as nodig, kom en sê haar siklusse is ongereeld, dit beteken sy ovuleer nie, dit help nie, jy maak die sperma reg, maar jy gee nie aandag aan haar ovulasie nie, so die fertiliteitsspesialist sal dit dan nou doen. Dan wat betref die laatelling, wat anders as lewenstyl kan die mense doen, hulle kan aanvullings neem soos byvoorbeeld die regte dosis sink, folienuur, antioksidant, iets soos vitamine C. Dit kan die kwaliteit van sperma verder aanhelp. Net 'n gewone multivitamiin is totaal onvoldoende. So mens moet die regte dosis en dit moet hulle met hulle dokter bespreek, maar byvoorbeeld die sink dosis is 40 mg per dag. In baie multivitamiene is dit 1 mg wat daarin is. So dis heeltemal te min. En dit is verstommend hoe die parameters dan terugspring baie keer na die normale parameter. Wat die bouvorm betref, onverklaard. Hoekom ons baie mans sien met lae morfologie. Nommer 1 is, mens moet seker maak die laboratorium tel die sperma reg. So tweede opinie, om nog 'n wetenskaplike of twee te kry om te kyk na die skuifie van die morfologie. Goeie plan, want baie laboratoria is te streng. So dit kan ook 'n laboratoriumfout wees. So die mense moet nie net aanvaar ek het nou 'n verskriklike probleem nie. En hulle moet weer eens die subfertiele kategorie sien, nie as 'n skok nie. Swangerskap is altyd moontlik, maar kry die regte advies en maak seker dat die vrou se fertiliteit goed is. Morfologie kan ook verbeter word met lewenstyl en dan die hantering van 'n lae morfologie. Jy probeer maar eers konservatief, eers by die huis as die ouderdom van die vrou dit toelaat, inseminasies. En as hulle nie in 3 tot 4 inseminasies suksesvol is nie, dan kan jy begin kyk na ICSI. Ons sê vir die meeste pasiënte dat as jou morfologie laag is, moenie net spring na die dure ICSI behandeling nie. Jy het ander opsies.
1: As 'n seentjie gebore word met onafgedaalde testis, hoe vinnig moet dit herstel word?
3: Ek dink die neiging is om so gou as wat dit gediagnoseer is, jy weet voor 2 die operasie te doen. Ek sien baie ouens doen dit baie vroeg nou, maar dit is verkeerd om te wag na 5 en 8 en 10 en 12. Jy wil daai operasie vinnig doen vir 'n paar redes, maar as jy te lank wag, dan sit daai testis in intra-abdominaal en die temperatuur is te hoog. En dan oor tyd kom daar skade in die testis, weens die hoë temperatuur van die liggaam. Die testis hang buite die liggaam vir 'n rede.
1: Jy het nou genoem van die prosedure genaamd ICSI. Kan jy net so 'n bietjie meer beskryf van wat presies daar gebeur en hoeveel gesonde spermselle het mens nodig om hierdie tegniek te laat werk?
3: As jy 10 eiers het, het jy 10 sperme nodig. So ou met 'n baie lae telling, kom ons sê uit 3000 sperme, kan jy ICSI mee doen. As jy 100 sperme het, dan kan jy ICSI doen. En dit het gemaak dat jy dan 'n man met geen sperme kan 'n testisbiopsie gaan doen, dan sperme herwin en daardie testisperme werk net so effektief as sperme wat na die buitewêreld kom. En jy kry uit die testisbiopsie as jy nou gelukkig is, 'n klompie duisende sperme word gevries. Kan gebruik word.
2: Baie dankie aan my tweede gas vandag, professor Tinus Kreer. Hy is verbonde aan die Evitas Fertiliteitskliniek en een van die wêreld se groot kenners op die gebied van manlike infertiliteit. Volgende week gesels ons weer gesondheidsake. So skakel dan gerus weer in. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
4: Het jy geweet, 'n metaalstoel is nie eintlik kouer as 'n houtstoel nie? Al voel dit so. En hoe besluit wetenskaplikes watter paddas en ander amfibieë in Suid-Afrika op die rooi lys beland? Luister Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die vraag ontrafel en wys hoe die antwoorde jou anders na die wêreld om jou laat kyk. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.

0: Hoe kan jy bepaal of dit goed gaan of sleg gaan in jou werk as jy hierdie jaar in die werkende wêreld ingetree het? Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
1: En so gaan jy ook sien die dinge wat jy gedink het is onmoontlik om te behaal, deur om net daai tree te vat en net te begin, gaan jy sien jy gaan die onmoontlike in geen tyd gaan jy behaal.
0: Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.

0: In vandag se aflewering van regsaake sluit Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg weer by my aan. Sy praat vandag in die tweede van 5 episodes in 'n reeks oor vroueregte, oor Vrouedag en wat dit behels.
1: Die Vrouemars wys vir ons dat mense in 'n regstaat die reg het om hulle stem op 'n vreedsame en ordelike wyse te laat hoor en dat verandering dan dikwels daarna plaasvind.
0: In die tweede deel van regsaake bespreek Dr. Gerry Eberson 'n onlangse saak wat handel oor haatspraak.
2: Baie keer gebeur dit dat op hierdie chatgroepe begin ouers katterig en die hele kraak teenoor medeouers en of onderwysers. En die antwoord is, deur dit daar te sê en of selfs nie die boodskap aan te stuur, stel dit publikasie daar. En as dit wat daar gesê word lasterlik is, dan kan mens aanspreeklikheid vir jouself opdoen.
0: Ek verwelkom nou graag eers weer vir Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg by die program. Estmarie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en ek het haar gevra om vir ons 'n paar praatjies voor te berei ter viering van Vrouemaand. En vandag se tweede van 5 episodes praat sy oor Vrouedag.
1: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan elke luisteraar. Verlede week het ons 'n bietjie gekyk na hoe die reg oor baie jare ontwikkel het en hoe die wette verander was om vir vroue toegang te gee tot die regsberoep, om toegelaat te word as prokureurs en advokate en om later as regters te dien. Nou gister die 9de Augustus was Vrouedag gewees en in Suid-Afrika vier ons elke jaar op die 9de Augustus Vrouedag. Maar het julle al ooit gewonder hoekom ons op die 9de Augustus Vrouedag vier? Nou die antwoord hierin lê in een van die belangrikste gebeurtenis in Suid-Afrika se regsgeskiedenis. Op die 9de Augustus 1956 het ongeveer 20.000 vroue van reg oor die land na die Uniegebou in Pretoria opgeruk. En die doel van hierdie optog was om protes aan te teken teen die voorgestelde wysigings aan die paswette van daardie tyd. Nou om die betekenis hiervan te verstaan, moet ons net eers gou kyk na wat was die paswette gewees. In kort, die paswette was wetgewing wat vereis het dat swart Suid-Afrikaners pasdokumente moes dra en dit op aanvraag aan owerhede moes toon. Hierdie paswette het swart Suid-Afrikaners se bewegingsvryheid aansienlik beperk en het 'n groot invloed op hulle daaglikse lewe gehad. So toe die regering besluit het om nog verdere vereistes te maak en die wetgewing te verander en het ook meer op vrouens van toepassing te maak, het baie vroue gevoel dat dit 'n onbillike uitbreiding van 'n reeds beperkende wet was. En dit het toe aanleiding gegee tot die Vrouemars in 1956. Nou wat my altyd beïndruk wanneer ek kyk na die geskiedenis van Vrouedag is hoe goed georganiseer dit was. Vroue het uit verskillende gemeenskappe, kulture en agtergronde van reg oor die land af saam opgetrek na Pretoria toe. En hulle het 'n petisie met meer as 100.000 handtekeninge aan die destydse eerste minister se kantoor oorhandig. En wat baie indrukwekkend is, daarna het hulle vir ongeveer 30 minute in stilte gestaan. Nou kom ons dink net gou vir 'n oomblik mooi hieroor. Dit was ongeveer 20.000 mense wat daar voor die Uniegebou gestaan het. En vir 30 minute was dit bykans doodstil gewees. Dit's baie indrukwekkend om te dink dat 'n mens so groot skare mense onder beheer kan hou en stil kan hou vir so 'n lang periode. En ek dink soms dra stilte 'n beter boodskap oor as wat enige geskrewe dokument of enige toespraak ooit kan oordra. Nou, uit hierdie optog op die 9de Augustus 1956 en al baie bekende woorde ontstaan wat ons vertaal in Afrikaans as jy 'n vrou tref, tref jy 'n rots. En vandag is dit een van die bekendste slagspreuke wat met Vrouedag verbind word. Nou, as prokureur vind ek dit dat dit iets besonders aan hierdie dag gekoppel is. Die Vrouemars wys vir ons dat mense in 'n regstaat die reg het om hulle stem op 'n vreedsame en ordelike wyse te laat hoor en dat verandering dan dikwels daarna plaasvind. In Suid-Afrika is ons gewoond aan protesoptogte. Daar is elke nou en dan 'n optog. En soms is het vreedsom, soms is het gewelddadig. Ek weet nie hoe baie van julle dit weet nie, maar ons grondwet maak eintlik voorsiening vir ons elkeen se reg om deel te neem aan 'n protesoptog. Artikel 17 van die grondwet bepaal dat elke persoon die reg het om vreedsaam en ongewapen te vergader, te betoog en petisies aan te bied. So met ander woorde, wat ons miskien as iets normaal aanvaar in vandagse tyd, is eintlik 'n grondwetlike reg. Nou dit beteken natuurlik nie dat enige optog sommer op enige tyd of enige plek en op enige manier gehou kan word nie. Daar is bestaande wetgewing wat bepaal hoe openbare byeenkomste gereël moet word, juis om seker te maak dat die publiek en die deelnemers aan die optog se veiligheid verseker word. Dit is 'n baie belangrike beginsel. In 'n demokrasie behoort mense hulle standpunte op 'n vredesame manier te kan uitspreek. So ons reg om deel te neem op 'n vredesame wyse aan 'n protesoptog is een van ons baie belangrike regte wat ons het in die grondwet. Nog iets wat my altyd opval van die vrouemars is dat die vrouemars nie net deur een persoon gedra is nie. Dit was die resultaat van baie mense wat saamgewerk het. Ons koppel name soos Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa en Sophia Williams de Bruin aan die leierskap en die voorlopers tydens die vrouemars. Maar daar is ook duisende ander vroue wie se name nooit die geskiedenisboeke gemaak het nie. Hulle het eenvoudig geglo, hulle het 'n stem en hulle stem maak saak. En dit is ook een van die belangrikste lesse wat ons uit Vrouedag kan leer. As ons vandag Vrouedag vier, vier ons nie net bloot 'n optog wat 70 jaar gelede plaasgevind het en wat nie meer saak maak nie. Ons vier die beginsel dat gewone mense 'n verskil kan maak wanneer hulle vreedsaam, ordelik en binne die raamwerk van die reg vir verandering aan wetgewing vra. Ons leef vandag onder 'n grondwet wat menswaardigheid, gelykheid en vryheid as van ons kernbeginsels in 'n demokratiese land beskou. En ek dink ons kan baie trots wees op ons grondwet, want dit is een van die bestes in die hele wêreld. Maar daardie waardes en die goeie grondwet wat ons het, het nie oornag ontstaan nie. En dit het nie maklik gebeur nie. Suid-Afrika het 'n baie unieke en lang geskiedenis wat aanleiding daartoe gegee dat ons so 'n goeie grondwet op die ouend van die dag het. Nou net laasweek het ons gesien dat ons reg oor baie dekades ontwikkel en baie verskillende mense dra op verskillende maniere by tot verandering in die reg. En wanneer ons vandag na die vrouemars terugkyk, sien ons ook hoe groot 'n rol dit in 'n demokrasie gespeel het. Die reg los natuurlik nie elke probleem in die samelewing op nie, maar dit skep wel die raamwerk waarbinne mense hulle stem kan laat hoor en hulle regte kan afdwing en die regering dan verantwoordelik kan hou. En ons grondwet doen presies dit. Dit beskerm nie net die reg op menswaardigheid, gelykheid en vryheid nie. Dit beskerm ook ander, kom ons sê, minder bekende regte, soos die reg om vreedsaam te vergader, petisies op te handig en wanneer dit nodig is, jou na die howe te wend om daardie regte af te dwing. Nou, as prokureur dink ek, dit is een van die grootste lesse wat ons uit hierdie geskiedenis kan leer. Regte het die meeste waarde wanneer gewone mense dit ken, dit verantwoordelik uitoefen en ook bereid is om ander mense se regte te respekteer. En miskien is dit die rede hoekom Vrouedag vandag steeds betekenis vir ons het. Dit herinner ons nie net aan die gebeurtenis van die 9 Augustus 1956 nie. Dit herinner ons ook daaraan dat die ontwikkeling van die reg nooit werklik klaar is nie. Elke nuwe geslag erf 'n regsbeginsel wat oor baie jare opgebou is. En elke nuwe geslag dra ook die verantwoordelikheid om daardie stelsel en daardie regsbeginsels te beskerm en te versterk. En elke geslag het natuurlik ook die reg om daardie bestaande regsreëls uit te daag in die hof, om te kyk of dit steeds billik is of nie, en of dit verander moet word. Dit kos dikwels net een persoon om te vra, is die reg nog steeds billik, is dit nog steeds regverdig en maak dit steeds sin of is dit steeds van toepassing op ons moderne samenleving? Is dit misschien nodig om die wette van vandag uit te daag en verandering mee te bring? So wanneer ons dus Vrouwendag herdenk, onthou ons nie net die vrouwe wat op die 9 Augustus 1956 by die Unie gebou gestaan het nie. Hulle was baie braaf en het was merkwaardig gewees. Ons onthou ook dat die ontwikkeling van die reg dikwels by gewone mense begin, wat bereid is om op te staan vir dit waarin hulle glo. Ek hoop julle het allemaal vandag ietsie geleer oor die geskiedenis van Vrouwendag en hoekom ons het elke jaar vier. Skakel asseblief volgende week weer by ons in van deel 3 van hierdie reeks wat ons in Augustus doen oor die regte van vroue in ons land.
0: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen en Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs sluit die week weer by ons aan. Welkom terug by Regsake, Dr. Eberson.
2: Vandag wil ek graag praat oor die onderwerp dat mense baie versigtig wees oor wat jy doen en oor wat jy sê, vooral op die internet en oor goed dat mense aanstuur op sosiale media. So daar interessante uitspraak kom verlede maand deur die Bloemfonteinse Hooggeregshof of in die saak van Tsoleli, dis is Lakmanaidi. Daar was 'n appel gewees vanaf die Gelykheidshof na die Hooggeregshof. Dit gaan oor boodskappe wat die appellant aangestuur het op 'n WhatsApp groep aan haar mede-kollegas. En die boodskap het gegaan oor die respondent en haar man. En het daarop neergekom dat hulle is korrup, daar is dalk sprake van oorspel en dat mense van hulle type rasgroep nie verstaan moet word nie. Die vraag vir die Hooggeregshof was, was die Gelykheidshof korrek deur te bevind het dat 1. Dit stel haatspraak daar en 2. Dat sy dit gepubliseer. Die appellant se verweer was, maar sy het dit nie geskryf nie, sy het dit net aangestuur en daarom het sy dit nie gepubliseer nie. Die Hooggeregshof het, net soos die Gelykheidshof, ook daardie verweer verwerk en bevind dat deurdat sy dit aan te gestuur het op WhatsApp, het sy dit gepubliseer. Ten opsigte van die vraag of het haatspraak daar stel, het die hof die gewone toets toegepas van hoe sou die redelike objektiewe persoon die boodskappe verstaan en die Hooggeregshof het bevind, dit stel haatspraak daar. Die laaste vraag voor die Hooggeregshof was, was die Gelykheidshof korrek deur R50.000 se kompensasie toe te gestaan het aan die respondent? Die Hooggeregshof het saamgestem dat die bedrag is billik, veral in die lig daarvan dat die appellant nie om verskoning wou vra vir die respondent nie. 'N mens moet dus baie versigtig wees oor wat jy sê op sosiale media. Ek dink byvoorbeeld aan chatgroepe wat byvoorbeeld ouers in 'n skoolkonteks skep. En baie keer begin die chatgroepe of WhatsApp-groepe met goeie bedoelinge om dalk die rugby of rugbywens wat vorentoe lê te bespreek en mekaar te herinner. Maar baie keer gebeur dit dat op hierdie chatgroepe begin ouers katterig en heelig raak teenoor mede-ouers en of onderwysers. En die antwoord is, deur dit daar te sê en of selfs nie die boodskap aan te stuur, stel dit publikasie daar. En as dit wat daar gesê word lasterlik is, dan kan mens aanspreeklikheid vir jouself opdoek. Werknemers moet ook baie versigtig wees oor wat hulle doen en sê op die internet en veral sosiale media. Werknemers so verweer is gewoonlik, maar dit het ek daar doen na ure op my rekenaar en by my huis, het niks met die werkgewer te doen nie. Wel, die arbeidshof het daardie verweer al baie keer verwerp. Onder andere het die arbeidshof al bevind dat as die werknemer op sosiale media sê waar hy werk, dan deur dit te doen link hy homself met die werkgewer. En al is dit wat hy oor kwytrou, dit wat die onderwerp is van sy bespreking op sosiale media, al gaan dit nie oor die werkgewer nie. Gee dit vir die werkgewer die jurisdiksie om te op te tree. Veral as die derde persoon daarna by die werkgewer kla en sê maar dit wat hierdie werknemer doen, is byvoorbeeld lasterlik. Deur te identifiseer waar jy werk, gee jou werkgewer die jurisdiksie om teen jou op te tree. En as dit die werkgewer se naam in gedrang bring, dan stel dit van gedrag daar en kan die werkgewer die werknemer ontslaan. Soos daar die bekende geval van 'n werknemer wat 'n foto aangestuur het vir sy medewerknemers wat hy gedink het snaaks is. En dit was 'n foto gewees van Mugabe se gesig op die lyf van 'n Bobbejaan. Hy het dit aangestuur en dink is baie snaaks. Sy medewerknemers het nie gedink is snaaks nie. Toe die werkgewer daarvan uitvind, het hy ook gedink is nie snaaks nie. En op die oomblik was die werknemer ontslaan. Toe die saak vir die arbeidshof opduik, het die arbeidshof ook nie gedink as naaks nie en bevind dat die ontslag was billik. En so in die Suid-Afrikaanse konteks moet 'n mens baie versigtig wees oor sekere woorde wat gebruik word. En ek dink veral aan die woord babbejaan, omdat dit in die verlede gebruik was in 'n rassistiese konteks. En hierdie woord babbejaan het in 'n onlangse uitspraak na vore gekom in die saak van Strydom versus Sanlam Life Insurance, uitspraak wat gegee was deur die Kaap se Hooggeregshof. En dit was in 'n konteks gewees van waar meneer Strydom met 'n sekere kollega van Sanlam op die telefoon was. En dit was gemeene saak dat die lyn was krapperig en dit was sleg. En so op stadium kom meneer Strydom en hy sê, tog seker weer 'n Bobbejaan op die lyn. Die probleem was dat die medewerknemer was van 'n ander rasgroep gewees. Die medewerknemer was toe van mening dat dit is racisties en dit is op haar gemik. En op jou en wil Sanlam niks meer van met meneer Strydom te doen het. En die vraag ontstaan toe voor die Weskaapse Hooggeregshof, maar het meneer Strydom, was dit racisties? Daar was expert getuienis gelei want oor die onderwerp van die woord Bobbejaan. Gelukkig vir meneer Strydom het die hof toe gevolg terecht gekom dat die konteks en die sin waarna hy dit gebruik het nie racisties was nie. Hy het bloot daardeur bedoel dat die lyn was van 'n swak kwaliteit. Wat die uitspraak net weer eens vir mens bevestig is, mens moet baie versigtig wees vir wat jy sê en wat jy doen. Nie net fisies in persoon nie, maar wat die mens ook doen en sê op die internet.
0: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs en aan Estmarie McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief jou vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai ook gerus die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Skakel weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsake. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.

Geen intimidasie nie, geen valse inligting nie, geen wapens of omkopery nie. Die gedragskode van die onafhanklike verkiesingskommissie. Dis stemdag op 4 November en weet jy wat kandidate en kiesers mag en nie mag doen nie? Skakel in op Met Raad en Daad sonndagmiddag om 5:30. Ons bespreek die OVK se gedragskode vir 'n vrye en regverdige verkiesing. Leer ken jou regte en help ons om ons demokrasie te beskerm. In Met Raad en Daad saam met my, Alsje van Jaarsveld.

0: volgende week in Agterplaas.
1: Die Here gaan my nie vergewe nie.
2: Moenie so praat nie, broer.
1: Is alles my skuld?
2: Ons sal vra bid, Frans.
1: En ek wou nie vir Sannie luister nie.
2: Dit is nie te laat om haar te red nie, broer.
1: Ek weet nie. Ek dink dit is pastoor.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink, weeksdae om 3:15.
3: Kap dit uit met RSG.

Hierdie liedjie sê vir jou presies wat jy moet doen op hierdie Saterdag aand. Ja, ons gaan vir hierdie rugby nog steeds gee. But shake, shake, shake. Shake your booty, sing Casey and the Sunshine Band. Dis kapiteit, saam met my Sue Paulus Lambert. Welkom, die dansvloer is oop. Daar's 'n Duits-Wes wals, ons jive with the stars bietjie later. Lockdown blues dalk en ons gaan definitief 'n draai maak in Noble Street Rock.

Rudy Dames Dance Band met Noble Street Rock, Jive with the Stars deur die 5 Stars Dance Band en ook Claudia deur die Progressive Dance Band. Hier is Pussycat nou met My Broken Souvenir. Sing saam. So.

0: Pussycat met daardie treffer van hulle My Broken Souvenir. As ons terugkom met ek daai Duitswes wals wat nog wag. Ons bly sommer so by die Afrikaans met my noois in die narkie en kan 'n man en dan kyk ons wat die res van die aand vir ons oplewer. Dis kapiteit saam met my soepeiler Slabbert. Ons hoor eers wat gebeur met die rugby. Moenie weggaan nie, ons is nou weer terug.
1: Kapiteit met RSG. Dis die een.
2: En hoe verifieer mens dan so iets? Dat ou nou nie die enige stewels al vir jou gegee het nie.
3: Die stewel, die een is het sy handtekening op en die ander een, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
4: Interessante beroepe. Fascinerende stokperkies, inspirerende mense, almal en nog wat. Donderdag om 20 voor 5.
1: Kapiteit met RSG.

My nooi is in 'n nartjie, sing Jan de Wet hier op RSG. Ons kap het uit. Jy doen dit saam met my Sue Pyler Slabbert en voordat het ons 'n Duits Wes wals gehad, niemand anders as Randall Wickham. Kom ons bly sommer so by die Afrikaanse musiek net vir nou. Roan, de Toey, kan 'n man.

Disney Five Stars dance band met I'll Be Loving You Always in Lockdown Blues soos gespeel deur die Bottom Barrel Blues Band. Sjoe, hulle laat my baie praat vanaand, né? Maar dis dan waar my storie tot 'n einde kom. Dankie vir die saamdans en saamkuier so op 'n Saterdag aand. Ons maak volgende Saterdag beslis weer so. Ek hoop dat jy die res van jou vroue naweek geniet, want dis vroue maand, môre is vroue dag. Aan al die dames, weet net dat jy word raak gesien. En ek het 'n boodskap vir ons vroue net so voordat ek vanaand se program heeltemal afsluit met 'n liedjie getiteld Sylvia's Mother. Aan al ons wonderlike vroue luisteraars, môre vier ons jou, die ma, die dogter, die suster, die ouma, die vriendin, die kollega, wat elke dag met moed, deernis, wysheid en deursettingsvermoë 'n verskil maak. Jy is die hart van die gesin, die dryfkrag in die gemeenskap en 'n bron van inspirasie vir so baie mense, al weet jy dit nie altyd nie. Mag Vrouedag môre jou herinner aan hoe kosbaar, waardevol en geliefd jy is. En ek sê sommer vir jou, dankie vir die opofferings wat dikwels ongesiens verbygaan, vir die liefde wat jy so vrylik gee en vir die hoop wat jy saai, waar ook al jy gaan. Geniet Vrouedag môre. Hier is Dr. Hook nou met Sylvia's Mother. Van my Sue Pyler Slabbert, kyk mooi na jouself en onthou om altyd, altyd lekker te dans.

0: Kapitein met RSG, dis die een.
1: Sondagoggend neem ek Tarien Oosthuizen en jou op 'n musikale reis om die wêreld in oggendstemming. Ons draai in Oostenryk met 'n deel uit Mozart se dubbelklavierkonsert, 'n verrassende gitaarverwerking van Bach, die liriese keltiese klanke van Secret Garden en ek sluit af met John Rutter se tydlose seënbede. Begin jou sondag met musiek wat inspireer, ontroer en nuwe perspektief bring. Oggendstemming net na die sessie nuus en weer saam met my, Tarien Oosthuizen.

0: Goeienaand luisteraars, heerlik om weer vanaand regstreeks hier vanuit RSG se ateljee saam met u te kan kuier. Ek is natuurlik Leon Geel en vanaand gesels ons oor ek twyfel of ek uitverkies en gered is al dan nou nie. En om saam te gesels vanaand verwelkom ek vir Dominee Erik van Breda. Hy is leraar by die NG gemeente Florana in Pretoria. Goeienaand Erik.
1: Naand Leon, naand luisteraars, is vir my lekker en 'n groot voorreg om saam met julle te kuier vanaand.
0: Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Erik, baie mense worstel deesdae met 'n vraag: wat sê die Bybel oor uitverkiesing en is ek uitverkies? Is twyfel 'n teken dat ek nie gered is nie? Of kan 'n deel wees van 'n gelowige se geloofsreis? Vanaand gaan ons bietjie daaroor gesels en ek gaan sommer so inspring met my heel eerste vraag, Erik. Wat beteken uitverkiesing en redding volgens die Bybel? En waarom maak dit sommige gelowiges onseker wat hulle self aanbetref? Al glo hulle in Jesus Christus as hulle verlosser. Wat sal jy sê?
1: Ja, Leon, kom ons kyk eers na die idee van uitverkiesing of uitverkiesing leer. Die term uitverkies verskyn in die woord wanneer dit verwys na die wat God se genade ontvang, die uitverkorenes met ander woorde, en nooit na diegene wat nie verkies word nie. Hierdie taalkundige patroon is van groot belang. Wanneer mense die woord uitverkiesing verkeerdelik waarneem of verstaan as 'n koue noodlot wat menslike vryheid vernietig, dan skep dit angs oor wie uitverkies is of nie. So ek het nogal gaan dink hieroor en hoe kan ons die uitverkiesing dan beter verstaan? Dalk is 'n